Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương. Lộ trình này, Phương Uyên đang ghi nhận tình hình giao thông khá là thuận lợi. Quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm trên lộ trình của mình. Tình hình giao thông của các phương tiện đổ về đây không đông và chúng ta di chuyển được qua đây, quý vị ạ. Cùng tiếp tục với khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận một số khu vực tiếp theo như là ở khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí. Tình hình giao thông hiện tại đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, giao thông thuận lợi, chúng ta di chuyển được qua. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực Nơ Trăng Long, Chu Văn An thì chúng ta cũng an tâm, khu vực này thời điểm bây giờ giao thông cũng khá là thuận lợi, chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả khi lưu thông qua đây. Chúng ta tiếp tục với hệ thống camera quý vị nhé. Khu vực mà Phương Uyên quan sát được ở thời điểm này đó chính là lộ trình Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng di chuyển đi giao lộ Nguyễn Văn Quá ở phường Tân Thế Hiệp, chúng tôi ghi nhận được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, chúng ta phải di chuyển chậm. Tiếp tục với khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông cho đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, giao thông cũng đông và di chuyển chậm ở thời điểm này rồi. Đó là hai khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được có tình hình giao thông đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là những thông tin khác chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa quyết nghị thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình đề án báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành quyết định về chương trình hành động của ngành công thương thực hiện nghị quyết số 168 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng cường và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững kinh tế, ổn định vĩ mô. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng chủ yếu của ngành, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng, tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu siết chặt quản lý chất thải rắn xây dựng, ưu tiên tái chế, sự tái sử dụng ngay tại công trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải rắn trên địa bàn. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban châu Âu EC đã công bố hướng dẫn mới về cách áp dụng đạo luật khả năng phục hồi mạng nhằm giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng. Hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu giải thích rõ cách áp dụng đạo luật về khả năng phục hồi mạng, xác định những sản phẩm kỹ thuật số thuộc phạm vi điều chỉnh, giải thích thế nào được coi là một sự sửa đổi đáng kể đối với sản phẩm, thời gian hỗ trợ mà nhà sản xuất phải đảm bảo sau khi sản phẩm ra thị trường. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 2371, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trọng tâm là mặt hàng dầu diesel. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số đại lý bán lẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng do chiết khấu thấp và tiến độ giao hàng từ các thương nhân đầu mối bị chậm. Để đảm bảo hoạt động, một số cây xăng buộc phải điều tiết lượng bán ra. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định tình trạng này chỉ mang tính cục bộ tại một số thời điểm do nghẽn khâu phân phối, không phản ánh việc thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng. Nhằm ngăn chặn triệt để hành vi găm hàng, tạo xáo trộn thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

0: tăng cường kiểm tra kiểm soát để chống câu chuyện là liên quan đến găm hàng, và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh rằng là liên quan đến vấn đề trục lợi mà không theo quy định của pháp luật, không tuân thủ đúng các chủ trương chỉ đạo của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương, thì những cái việc đó thì cần phải tiến hành kiểm tra kiểm soát thường xuyên. Thì ở đây thì có các cái giải pháp để chúng tôi đưa ra. Thứ nhất là Bộ cũng đã yêu cầu các cơ quan địa phương phải tăng cường câu chuyện kiểm tra kiểm soát. Thứ hai là Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức đoàn để đi kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp phân phối để đảm bảo câu chuyện duy trì dự trữ và đặc biệt là không được găm hàng trong quá trình đang rất là nóng bỏng như thế này.
1: Tại Hà Nội, cùng với việc lên kế hoạch kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội địa bàn bám sát từng cây xăng kể cả ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi bán hàng nhỏ giọt, tự ý đóng gói, chúng tôi xin được nhắc lại, tự ý đóng cửa hoặc niêm yết giá không đúng quy định. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chồng ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 11 phút theo giờ đồng hồ tại Phòng Thu, và Phương Uyên ghi nhận một số những tuyến đường có lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là ở khu vực đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra ở đường Tùng Thiện Vương, chúng tôi xin được nhắc lại là ghi nhận trên khu vực đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị thông tin này. Còn nếu như mà quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì ở hướng di chuyển Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 88+700 ghi nhận là có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện tham gia giao thông qua đây, chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị thông tin giao thông tiếp theo tại khu vực cao tốc. Ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại toàn tuyến lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển về khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm bây giờ 7 giờ 13 phút theo giờ đồng hồ tại Phòng Thu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thành Tiến thì cho biết khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định hướng về sân bay Tân Sơn Nhất có xe container chết máy và anh không biết là đã di dời hay chưa. Không biết là anh ghi nhận sự cố này ở thời điểm bao giờ ạ? Rất mong rằng là anh Thành Tiến có thể hỗ trợ thêm cùng với Phương Uyên những thông tin trên khu vực này anh nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại là anh Thành Tiến khoảng 10 phút trước là cho biết là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định hướng về sân bay Tân Sơn Nhất là có xe bị chết máy, và anh không biết là thời điểm này thì sự cố trên đã được di dời hay chưa. Chúng tôi cũng rất mong rằng là anh cho biết thêm là khu vực này anh nhận được sự cố từ khi nào. Rất mong anh chia sẻ cụ thể hơn dùm chương trình anh nhé. Và số điện thoại của chúng tôi vẫn là 028 39 919 191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh rất nhiều. Và nếu như các thính giả có di chuyển qua khu vực trên thì cũng có thể quan sát giúp Phương Uyên đi ạ. Khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định hướng về sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận là có sự cố xe container bị chết máy hay không. Rất mong là các thính giả lưu ý và tương tác giùm. Cảm ơn quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực cầu vượt Linh Xuân, theo như anh Hoàng Luân cho biết là các phương tiện lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả yên tâm di chuyển tại khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và du lịch, chính sách hỗ trợ dành cho tổ hợp tác, cùng những thay đổi trong thủ tục đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển mạnh của truyền thông số, công nghiệp văn hóa và du lịch. Theo Nghị định số 294 của Chính phủ vừa ban hành, các tổ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tương tự hợp tác xã, phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động. Để được xem xét hỗ trợ, tổ hợp tác phải có giấy chứng nhận đăng ký, không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo luật hợp tác xã và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 295 quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, tạo cơ sở thống nhất việc thực hiện các thủ tục đăng ký theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị định, giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp tương ứng cho từng loại hình tổ chức, gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp

0: hợp tác xã cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các đơn vị này. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký sẽ được xác định theo mô hình tổ chức của từng địa phương. Đối với cấp xã có thành lập phòng chuyên môn, việc đăng ký sẽ do phòng chuyên môn được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao chức năng thực hiện. Trường hợp cấp xã không thành lập phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ trực tiếp giải quyết các thủ tục đăng ký. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho các tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin hoạt động. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta phải đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo ghi nhận với hệ thống camera. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Trần Nữ Vương. Hiện tại giao thông qua khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị thính giả có di chuyển về Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu thì quý vị cũng an tâm là thời điểm bây giờ 6 giờ, xin được nhắc lại là thời điểm bây giờ là 7 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển hoàn toàn thuận lợi. Trên Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu cũng vậy, tình hình giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị cũng an tâm chờ lộ trình của mình. Trên khu vực tiếp theo, ở khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, lộ trình này thì chúng tôi đang ghi nhận được thông tin trên hệ thống camera là các phương tiện cũng lưu thông thuận lợi. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào khi mà quý vị thính giả lưu thông qua đây cả. Rồi ở khu vực tiếp theo, khu vực Canh Mét giao cắt với Nguyễn Công Trứ, giao thông hiện cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn ở khu vực nút giao Phú Nhuận, chuyển sang góc nhìn camera ở khu vực này, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực nút giao Phú Nhuận, giao thông hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng ở phường Hiệp Bình, chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực này từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận là xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Ngoài ra ở khu vực nơi Trang Long, Chu Văn An, khu vực này hiện tại đang đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Trên lộ trình tiếp theo ở khu vực nơi Trang Long, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông ở đây, chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Cùng tiếp tục với khu vực tiếp theo cũng trên hệ thống camera. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực này là tình hình giao thông tương đối thuận lợi. Như là ở khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu. Các khu vực này hiện tại chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, lượng phương tiện đổ về đây và chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Hiện tại ghi nhận thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Hoàng Luân, anh cho biết là cầu vượt Tân Thới Hiệp có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Còn trên khu công nghiệp Trảng Bàng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Thông tin từ anh Hoàng Rựng chia sẻ với chương trình. Đó là những điểm nút giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin

về tình hình giao thông tại khu vực này thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tương tác những thông tin giao thông tiếp theo. Ở thời điểm này, quý vị di chuyển về khu vực nơi Trang Long, Phan Văn Trị thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với lộ trình của mình. Giao thông hiện tại không đông, các phương tiện đều di chuyển được thưa quý vị. Trên khu vực nút giao Phú Nhuận, thời điểm bây giờ thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Tình hình giao thông thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận là khá là thuận lợi, khá là thoải mái. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển trên những tuyến đường của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa, một ca khúc nhạc ngoại qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Hoa được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt, ca khúc Vũ Nữ Thân Gầy. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là một ca khúc nhạc ngoại được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt, ca khúc Vũ Nữ Thân Gầy, một ca khúc khá là nổi tiếng, mang giai điệu tango, và đây được xem là một ca khúc đặc trưng của khi mà nói đến giai điệu tango. Và chúng ta vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Hoa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chị Nguyễn Nhi đã tương tác qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chị tương tác với một cái biểu tượng là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất nhiều. Còn anh Trung Thông thì cho 100 điểm luôn. Cảm ơn anh Trung Thông nha. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có hai thông tin giao thông được hỗ trợ từ một vị thính giả. Bạn Nguyễn Linh cho biết là khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất, xe hơi đông, chúng ta di chuyển chậm. Còn trên tuyến quốc lộ 1K hướng về ngã ba Suối Lồ Ồ, Nguyễn Đình Chiểu thông thoáng và trời mưa râm râm. Một lần nữa xin được nhắc lại hai thông tin giao thông mà chúng tôi mới vừa ghi nhận được, đó là trên tuyến quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất, xe hơi đông di chuyển chậm. Còn cũng trên tuyến quốc lộ 1K hướng về ngã ba Suối Lồ Ồ, Nguyễn Đình Chiểu đang thông thoáng và trời mưa râm râm. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên nhận được sự tương tác từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi vừa ghi nhận được những thông tin tiếp theo. Thông tin từ anh Tuấn Hùng, anh chia sẻ rằng một tách trà đậm vị tango nhưng sâu lắng, thế thôi cũng khởi động ngày mới thật nhẹ nhàng tuyệt vời. Xin chào ngày mới, mong sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa những câu chuyện, những chuyên mục qua lời kể ngọt ngào, ấm áp và sâu lắng của cô chủ quán. Chúc một ngày mới làm việc thật vui và thật nhiều năng lượng nhé. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều, và Phương Uyên cũng xin được chúc anh và các thính giả đang đồng hành với chương trình, chúng ta sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui khởi đầu ngày mới với những tách cà phê âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên dành tặng cho quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Vì vậy, những thính giả nào mà có thói quen uống cà phê vào buổi sáng thì quý vị hãy nhớ bật FM 91MHz để cùng thưởng thức những tách cà phê bằng âm nhạc cùng với cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên quý vị nha. Và luôn chúc cho quý vị chúng ta sẽ có được một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn, thật chủ động. Và chắc chắn rằng những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển thì Phương Uyên rất mong nhận được những tương tác của quý vị qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thời điểm này là 7:31. Chúng tôi ghi nhận không có quá nhiều các phương tiện di chuyển qua những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, là ghi nhận là có những cái khó khăn về giao thông. Vẫn có một số những tuyến đường có lượng phương tiện đông, tuy nhiên thì tình hình giao thông vẫn tương đối là thuận lợi, chúng ta cũng không gặp trở ngại đâu, nên là quý vị thính giả an tâm. Cái điều mà chúng tôi lưu ý nhất, quan tâm nhất vẫn là trục đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuy nhiên là trong buổi sáng hôm nay không ghi nhận những khu vực này có tình hình giao thông khó khăn, nghĩa là lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đang rất thuận lợi ở đây. Nên là quý vị thính giả yên tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Ở trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình, lộ trình hiện tại Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera, lưu thông đang thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Hay là trên khu vực Đỗ Xuân Hợp đoạn qua Tây Hòa, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi, hiện tại chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông qua khu vực trên lưu thông thông thoáng, các bác tài cũng di chuyển được qua khu vực này. Rồi ở trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực trên. Đó là những khu vực tiếp theo mà Phương Uyên nhận được những thông tin giao thông có thuận lợi. Với khu vực nút giao Mỹ Thủy, trên lộ trình này ở tất cả các hướng chúng tôi đều ghi nhận được giao thông thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển qua đây. quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa. Hiện tại với hệ thống camera lắp đặt khá cao và chúng tôi bao quát được với khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa giao cắt với quốc lộ 22 thì tình hình giao thông vẫn tương đối thuận lợi. Quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm cho lộ trình của mình. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai lưu thông thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm khi mà di chuyển được qua khu vực này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Và trong buổi sáng hôm nay, nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về bất kỳ lộ trình nào, những khó khăn về tình hình giao thông mà quý vị gặp phải, rất mong quý vị tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Ờ, tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Ồ, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Ấy, yên tâm. VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
7: Ôi, thế là tốt quá rồi.
6: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
7: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn

0: tin không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thời điểm này là 7 giờ 37 phút, chúng ta đã trôi qua khoảng 1 giờ đồng hồ của khung giờ cao điểm buổi sáng rồi. Tuy nhiên là những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cũng không ghi nhận những khó khăn nào cả thưa quý vị. Các bác tài chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua. Nếu như quý vị thính giả di chuyển về khu vực Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi vẫn chia sẻ với quý vị là sự cố trên khu vực này tại km 88+700. Cũng có xe gặp sự cố và tổ tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý, quan trọng là tình hình giao thông thuận lợi. Và khu vực thuận lợi tiếp theo vẫn là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến lưu thông ổn định ở cả hai hướng luôn, nên là các bác tài yên tâm di chuyển tại khu vực trên. Ở hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó chính là Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu. Chúng tôi xin được phép nhắc lại, Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu là lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ở khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên, quý vị thính giả có di chuyển qua thì chúng ta cũng an tâm, là bởi vì tình hình giao thông không gặp khó khăn nhiều, các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, lộ trình này tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Xem ra là trong buổi sáng hôm nay tình hình giao thông có khá nhiều những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận giao thông vẫn đang rất ổn định, rất thuận lợi. Một số khu vực tuy là có lượng phương tiện đông nhưng mà cũng không sao. Các phương tiện di chuyển được qua cũng trong trạng thái lưu thông thông thoáng, thuận lợi. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lộ trình này Phương Uyên mới vừa ghi nhận được là lượng phương tiện hơi đông một chút xíu thôi. Không gặp nhiều khó khăn đâu quý vị ạ. À, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, tình hình giao thông hơi đông, chúng ta di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông một chút thôi. Trên khu vực Tô Ngọc Vân giao cắt với Thạnh Xuân 25, giao thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, trên lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Còn quý vị có di chuyển về khu vực Cộng Hòa ấp Bắc hay là Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này cũng thông thoáng, quý vị thính giả cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có gặp những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục tương tác với các thính giả những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên ghi nhận là có tới 7 bình luận thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà xem á, thì đều là những bình luận được các thính giả chia sẻ, toàn là gửi cho Phương Uyên những cái trái tim thật là to, như là anh Trung Thông nè, anh Lương Trịnh nè, anh Phong tài xế nè, anh Lê Kim nè, nào là nhiều cái vỗ tay, nào là số 1 năm bầu khoa, nào là cưng quá hà, nào là những trái tim, rồi những ngày chào ngày mới. Rất cảm ơn các thính giả đã có những tình cảm dành cho Phương Uyên trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý vị thính giả rất nhiều. Anh Dũng Trần thì chia sẻ rằng là anh gửi lời chào thì Phương Uyên có thấy, mà tin liên quan đến giao thông thì không thấy đúng không? Thưa anh, với những thông tin về tình hình giao thông thì Phương Uyên vẫn đang xem thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là anh đã tương tác về thông tin nào ạ? Anh có thể chia sẻ lại đi ạ. Bởi vì có thể là với những cái lộ trình mà anh di chuyển qua, có thể ở lúc đó thì mà anh tương tác về Phương Uyên không nhận được. Mong rằng là anh hãy tương tác lại cùng với chương trình anh nha. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều ạ. Bởi vì ở thời điểm này thì Phương Uyên cũng nhận được cũng khá là nhiều những tương tác của các thính giả đây. Như là anh Quốc Thanh thì chia sẻ về cầu Khánh Vân, đi vòng xoay Kim Hằng về khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mở rộng Lê Khả Phiêu, từ vòng xoay An Lạc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà Phương Uyên nhận được từ các thính giả gửi đến về chương trình. Không biết là anh Dũng Trần đã tương tác thông tin giao thông nào, mong rằng là anh tương tác lại cùng với Phương Uyên nhé. Qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh rất nhiều và cũng rất mong là các thính giả có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông trong lộ trình di chuyển của mình, quý vị có thể hỗ trợ cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và cũng với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: VOV Giao thông.

0: thân thương đồng vọng phố phường. Kính thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi cũng vừa chia sẻ cho quý vị một số thông điệp trên VOV Giao thông. Và những thông điệp mà chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị vẫn mang một sắc thái để mở đầu một ngày mới thật là nhiều hứng khởi. Cho nên quý vị thấy rằng là trong buổi sáng nay, chúng ta không có quá nhiều những cái thông tin thương mại, hay có thể gọi cụ thể là những cái thông tin về quảng cáo, đúng không ạ? Mà thay vào đó là những tách cà phê bằng âm nhạc mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, mang những giai điệu tango. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có một ngày mới cũng thật là nhịp nhàng như vậy, và một ngày mới cũng thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta có một thông tin giao thông rồi mà Phương Uyên cũng lưu ý với quý vị. Bởi vì đây là một vụ va chạm thuộc khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu ở phường Phú Mỹ. Va chạm giữa xe container và ô tô, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu ở phường Phú Mỹ có va chạm giữa xe container và ô tô khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý quý vị nha. Một lần nữa xin được nhắc lại là thời điểm này chúng tôi có ghi nhận một vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu ở phường Phú Mỹ có va chạm giữa xe container và ô tô khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Quý vị lưu ý về lộ trình này. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận được thông tin từ anh Dũng Trần. Anh bảo rằng là đúng rồi Phương Uyên ơi, tất cả MC đều giống vậy. Tin mà Dũng gửi là sau lời chào Phương Uyên, bây giờ mà có gửi lại thì Phương Uyên cũng không thấy. Dạ thưa anh, không biết rằng cái này có phải là về lỗi kỹ thuật hay không. Mong rằng là anh có thể tương tác lại một cái thông tin giao thông nào đó cùng với chương trình được không ạ? Để Phương Uyên còn có thể báo với lại bộ phận kỹ thuật kiểm tra những cái thông tin mà các thính giả tương tác, cũng như là tìm ra nguyên nhân, lý do vì sao mà thông tin mà anh Dũng Trần chia sẻ chúng tôi không ghi nhận được. Rất mong rằng là anh hãy giúp Phương Uyên, giúp VOV Giao thông có thể kiểm tra về sự cố thông tin giao thông mà anh tương tác anh Dũng Trần nha. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều ạ. Bởi vì những cái thông tin mà các thính giả khác chia sẻ thì Phương Uyên cũng nhận được bình thường, như là những cái tương tác của anh Lê Kim hay là anh Phong Tài Xế, mới nhất là những tương tác của anh Đỗ Khôi nè, anh Quốc Thanh, đều là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên vẫn nhận được. Mong rằng là anh Dũng Trần có thể giúp cho Phương Uyên nha. Và anh có thể tương tác về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin mới hơn mà Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera. Thời điểm này thì trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, quý vị thính giả không phải lo lắng khi mà lưu thông qua đây, bởi vì tình hình giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Khánh Hội, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và quý vị cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo trên đường Âu Cơ Hồng Lạc, tình hình giao thông cũng đang thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Và đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Rồi ở khu vực Cộng Hòa ấp Bắc, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, những lộ trình này thì Phương Uyên cũng đang ghi nhận được ở thời điểm bây giờ là 7 giờ 51 phút. Lượng phương tiện có hơi đông nhưng không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện đều di chuyển được qua. Phương Uyên nhắc lại, hiện nay trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu, phường Phú Mỹ có va chạm giữa xe container và ô tô khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật trong khoảng 5 phút trước. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.

0: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa các bạn, thời gian qua đang có nhiều ý kiến băn khoăn về quy định chuyển khoản 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ. Theo phản hồi của Ngân hàng Nhà nước, đây không phải yêu cầu bắt buộc, không áp dụng với toàn bộ giao dịch giá trị lớn, mà là một lớp bảo vệ bổ sung đối với các giao dịch có rủi ro. Với các khách hàng sử dụng nhiều tài khoản thanh toán có thể cân nhắc thiết lập hạn mức khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng của từng tài khoản. Và mới đây, sau chỉ đạo siết kiểm tra găm hàng của Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp xăng dầu lớn khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu ra thị trường, không găm hàng, bán hàng nhỏ giọt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dự báo nếu xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, không chỉ khiến giá dầu tăng mà còn gây áp lực lên nguồn cung, chi phí logistics và khả năng đảm bảo cung ứng cho toàn thị trường. Cũng nhắc tới đà tăng, nửa đầu năm doanh số trên các sàn thương mại điện tử gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mở rộng hơn 40%, nhanh hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ nói chung. Trung bình mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng để mua hơn 12 triệu sản phẩm trên các sàn này, phần lớn cho các mặt hàng làm đẹp, thời trang, nhà cửa đời sống, bách hóa thực phẩm và điện gia dụng. Trong khi đó, giảm giá lại đang là xu thế chung của thị trường bất động sản. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo bấtđộngsản.com.vn, mặt bằng giá giao bán nhiều loại hình nhà ở bắt đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh những năm trước. Giá nhà phố riêng lẻ giảm 6-13% tại nhiều khu vực trong quý 2, khi thanh khoản suy yếu, người mua thận trọng với tài sản giá trị lớn và chủ nhà hạ kỳ vọng để tìm khách. Một tín hiệu tích cực hơn từ thị trường bất động sản tại Hà Nội, đó là thành phố vừa cập nhật danh mục 40 dự án nhà ở khu đô thị với tổng nguồn cung trên 170.000 căn hộ, trong đó 95% hoàn thành đến năm 2030. 40 dự án có thể cung cấp ra thị trường hơn 170.000 căn, trong đó gồm hơn 126.000 căn chung cư, số lượng nhà xã hội dự kiến trên 19.500 căn. Thưa quý vị, giá dầu vừa có diễn biến giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran đồng thời phát tín hiệu tạm dừng các hành động quân sự, làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung sau giai đoạn căng thẳng leo thang trong các phiên trước. Dầu Brent giảm 6,8% xuống $85 mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn $81 mỗi thùng, tương đương mức giảm hơn 8%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi Dow Jones được sự hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu phòng thủ và chu kỳ, sau khi nhóm công nghệ và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Dow Jones tăng 0,51%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,18%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index có dư địa lùi về kiểm định vùng 1.650 đến 1.660. Nếu áp lực bán gia tăng và vùng hỗ trợ trên bị xuyên thủng, xu hướng giảm có thể mở rộng về khu vực 1.580 đến 1.600 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục tương tác những thông tin giao thông tiếp theo với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 7 giờ 55 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên nhận được thông tin từ chú Trần Tám. Chú cho biết là trên bầu trời Lê Văn Thọ và các vùng lân cận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, mây xám bao phủ, mọi người ra đường nhớ làm chủ trang bị đồ bảo vệ cá nhân nhé. Chú còn cho biết là chú có một lời chúc gửi đến cho ekip của đài và mọi người, cùng MC Phương Uyên mạnh khỏe nhé. Và cảm ơn chú rất nhiều ạ. Như vậy là thông tin mà chú Trần Tám chia sẻ thì trên bầu trời Lê Văn Thọ và các vùng lân cận của Gò Vấp cũ, Thành phố Hồ Chí Minh là trời cũng đang chuyển mưa. Ý chú muốn nói như vậy. Và chú có gửi lời chúc đến cho chương trình. Dạ, con xin được cảm ơn chú rất nhiều. Và chúc cho chú có được một ngày mới thật là nhiều niềm vui, và khi chú đồng hành cùng với VOV Giao thông có những thông tin giao thông nào đó thì chú cũng có thể tương tác về chương trình chú nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Úc Bằng. Anh Úc Bằng có một hình ảnh gửi cho Phương Uyên vỗ tay. Anh Đào Tài thì cho Phương Uyên một trái tim. Anh Quốc Trầm thì gửi cho Phương Uyên một lời chào ngày mới, chúc ngày mới an lành. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đó là những thông tin mà Phương Uyên nhận được, những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và tương tác những thông tin giao thông với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này là 7:57, và Phương Uyên nhắc lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì chúng tôi ghi nhận được, tính đến thời điểm bây giờ thì không có tuyến đường nào mà chúng ta phải gặp nhiều khó khăn cả. Một số lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm là điều hết sức bình thường trong khung giờ cao điểm. Kể cả những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình, kể cả những tương tác của lực lượng chức năng mà chúng tôi có sự phối hợp, kể cả những tương tác thông qua hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận được ở thời điểm này khi mà ngồi đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay, thì tính đến thời điểm bây giờ là 7:57, theo giờ đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi không ghi nhận điểm nút giao thông nào mà quý vị gặp nhiều khó khăn cả. Duy nhất có một lộ trình mà quý vị phải xếp hàng dài di chuyển chậm khi di chuyển qua là tuyến quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu ở phường Phú Mỹ, là bởi vì có va chạm giữa xe container và xe ô tô nên các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Phương Uyên tổng hợp lại ở thời điểm này, trong khoảng 1:30 trôi qua của khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Văn Hiên. Anh cho biết là giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, trên giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, thời điểm này 7:58, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Cảm ơn anh Văn Hiên rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên. Thông tin trên để Phương Uyên có thể chia sẻ thông tin rộng rãi đến cho các thính giả khác của chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục, mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức mới. Thông tin ghi nhận trên hệ thống camera ở đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Rồi trên Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ cũng vậy, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Yên Thế - Hồng Hà, lộ trình này tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Yên Thế - Bạch Đằng, giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Vừa rồi là những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ở góc phải màn hình camera, Phương Uyên ghi nhận được khu vực Nguyễn Tất Thành - Lê Văn Linh. Ở cả hai hướng, giao thông cũng đang rất thuận lợi. Quý vị thính giả yên tâm di chuyển ở đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến cơ quan tổ chức cá nhân. Dự thảo mở rộng chính sách trợ cấp đối với người học đủ điều kiện đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục thay vì chỉ thu hẹp trong khối trường công lập như quy định hiện hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch về triển khai sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, thành phố sẽ sắp xếp 19 cơ sở gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp thành 10 cơ sở gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập, nâng trần mức thu nhập tối đa được xét duyệt mua nhà ở xã hội lên 27,5 triệu đồng mỗi người một tháng thay vì 25 triệu đồng. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất điều chỉnh mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân,

người lao động và cán bộ công chức. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho

thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ với các tuyến đường. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án đường bộ cao tốc tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và cả các tuyến đường vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc. Đối với các dự án đều được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Đối với các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, các địa phương phải rà soát bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương, ủa chị Hương, chị muốn gì vậy? Sican hả?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
1: À, Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
1: Wow, hay quá chị ha.
2: Ừ, mà uống Sican nó ít nguy cơ táo bón lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
1: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
2: Ừ.
1: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
4: À, Nguyệt Hằng.
5: Ờ,
4: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận có một lộ trình mà quý vị phải xếp hàng dài di chuyển chậm, và đây cũng là lộ trình đầu tiên chúng tôi ghi nhận là có tình hình giao thông đông di chuyển chậm. Đó là khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Vũng Tàu ở phường Phú Mỹ. Cách đây khoảng chừng 20 phút chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa xe container và xe ô tô, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm này sau khoảng 20 phút trôi qua, tình hình giao thông

tại khu vực trên như thế nào. Rất mong nhận được những chia sẻ của quý vị về số điện thoại đường dây nóng 028-3991-9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, thời điểm này là 8 giờ 7 phút và chúng tôi ghi nhận một số những lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm như sau. Đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu ở phường Tân Định. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu ở phường Xóm Chiếu. Khu vực đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hưng. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vực Lăng Gia Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa. Đây là những lộ trình chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm bây giờ, 8 giờ 8 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị có di chuyển về qua khu vực này thì cũng mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục nhận được những cái tương tác, rất mong nhận được những cái tương tác từ phía tất cả quý vị về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, và tương tác qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông với hệ thống camera. Trên khu vực ngã tư Bình Thái, Phương Uyên ghi nhận được tình hình giao thông tại đây thì đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông bình thường. Các phương tiện của chúng ta đều yên tâm di chuyển qua. Rồi trên khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, giao thông cũng thuận lợi. Khu vực có nút giao của ngã tư Bốn Xã, giao thông có đông một chút nhưng chỉ là một chút thôi, không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu tango qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Bài Tango Cho Em qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài Tango cho em với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, một sáng tác kinh điển của cố nhạc sĩ Lam Phương. Và khi nghe những giai điệu tango của ca khúc này thì anh Cử Thực bảo rằng là sáng nay sao cho toàn là những giai điệu tango, còn bạn thư ký bảo rằng là nghe những cái giai điệu tango này là muốn tìm một bạn nhảy để có thể là khiêu vũ khi mà lắng nghe những giai điệu âm nhạc này. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông điệp mà trong những giai điệu tango muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Bởi vì khi nghe những giai điệu này, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta muốn nhún nhảy theo nhạc, có nghĩa là âm nhạc của những giai điệu này đã mang đến sự hứng khởi cho quý vị thính giả để khởi đầu ngày mới. Vì vậy mà trong suốt từ tối qua, khi mà biết Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm sáng nay, thì Phương Uyên đã suy nghĩ để pha chế những cái món quà âm nhạc, những tách cà phê buổi sáng bằng âm nhạc, những món nước giải khát bằng âm nhạc để quý vị cùng thưởng thức trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và những tách trà, những tách cà phê, những món nước giải khát bằng âm nhạc làm sao để cho quý vị cảm thấy chúng ta mở đầu một ngày mới thật là nhiều hứng khởi. Dù cho thính giả có bật FM 91MHz vào khung giờ cao điểm sáng sớm hay là vào bất kỳ thời điểm nào của khung giờ cao điểm sáng nay, thì quý vị cũng mang một cái sự hứng khởi, mang một tâm lý rất là thoải mái để có được một ngày thật là nhiều những niềm vui như vậy. Thì Phương Uyên lựa chọn những món quà âm nhạc để gửi đến cho quý vị là những giai điệu tango trong khung giờ cao điểm sáng nay. Hy vọng rằng là quý vị thính giả lắng nghe và chúng ta cảm thấy thích những món quà âm nhạc này quý vị nha. Còn bây giờ đây thì ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 10 700 có xe gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện cần lưu ý. Còn trên khu vực Phan Thiết Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 88 700. Xe gặp sự cố hiện vẫn chưa được di dời và tổ tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận. Và chắc chắn rằng là rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Bởi vì mặc dù là cả hai khu vực cao tốc đang có sự cố, khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh ở km số 10 700 thì có xe gặp sự cố. Rồi ở khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết theo hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 88 700 cũng có xe gặp sự cố. Tuy nhiên, cả hai sự cố ở hai tuyến cao tốc này thì vẫn có tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, và điều quan trọng hơn là giao thông vẫn thuận lợi ở những khu vực này. Nên là quý vị thính giả chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển về đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại bất kỳ điểm nút giao thông nào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có những khó khăn về giao thông, thì rất mong quý vị có thể tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919 191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ có một lộ trình mà Phương Uyên ghi nhận với hệ thống camera, chúng ta phải lưu ý một chút thôi thưa quý vị. Đó là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Trong buổi sáng nay, khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch ở thời điểm này 8 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu là lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông. Chúng ta di chuyển chậm chậm ở cả hai hướng. Sở dĩ mà Phương Uyên lưu ý với quý vị về tình hình giao thông tại đây là nếu như các thính giả có di chuyển về khu vực đường Phạm Văn Bạch thường xuyên thì quý vị cũng biết rằng khu vực này mặt đường tương đối nhỏ hẹp, và khu vực này thì có là khá là nhiều những cái ổ gà di chuyển ở trên đường, ở hai bên đường. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là về mặt đường tương đối nhỏ hẹp. Thứ hai là ở hai bên lề đường đều có ổ gà. Vì vậy, thêm nữa là khu vực này lại di chuyển ở cả hai hướng nữa. Nên khi chúng ta di chuyển về đây mà gặp tình trạng lượng phương tiện đông đổ về thì chúng ta phải gặp một chút ít khó khăn rồi. Trong buổi sáng nay ở khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, ở thời điểm bây giờ Phương Uyên ghi nhận ở cả hai hướng đều có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, xếp thành hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Quý vị thính giả lưu ý về lộ trình này. Một lần nữa nhắc lại với quý vị, trên Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đông, chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ở Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, mặc dù là khu vực này mặt đường thông thoáng khá rộng, tuy nhiên lượng phương tiện đổ về khu vực này đông nên chúng ta cũng gặp tình trạng di chuyển chậm qua đây, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị lưu ý nha. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, ở cả hai hướng đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý. Còn trên làn đường dành cho xe gắn máy thì chúng ta thoải mái yên tâm di chuyển. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và mong là quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ thêm những thông tin giao thông cùng với chương trình trong những lộ trình mà quý vị di chuyển đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn là 028 39 919 191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong được nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.

0: nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
5: Sound of Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Sau khi lắng nghe những thông điệp trên VOV Giao thông thì bây giờ Phương Uyên lại lưu ý với quý vị về một lộ trình đây. Đó là đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ ở phường Tân Hưng. Xe đông di chuyển chậm là tình hình giao thông đang diễn biến tại khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ ở phường Tân Hưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm tại khu vực này. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Thưa quý vị, hoàn toàn yên tâm cho lộ trình của mình là tình hình giao thông hiện tại cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở khu vực vòng xoay Hòa Bình giao cắt với Đầm Sen, lưu thông hiện tại cũng không thuận lợi lắm. Xin được nhắc lại là khu vực vòng xoay Hòa Bình giao cắt với Đầm Sen, lượng phương tiện có hơi đông trên khu vực là ở vòng xoay. Các phương tiện di chuyển hơi chậm một chút thôi, di chuyển về đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở những khu vực tiếp theo. Ghi nhận thông tin trên Hai Bà Trưng giao cắt với Lý Thường Kiệt, giao thông hiện tại thì cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương thì chúng ta cũng an tâm là tình hình giao thông qua đây cũng thuận lợi. Quý vị thính giả không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Thưa quý vị, với tuyến đường xung quanh các khu vực như là đường Võ Chí Công ở phường Cát Lái, rồi những cái tuyến đường mà để vào cảng Cát Lái thì chúng tôi cũng ghi nhận là trong thời gian vừa qua quý vị gặp khá là nhiều khó khăn, bởi vì khu vực này là hướng vào cảng, rồi thêm vào đó là cái lượng phương tiện tham gia giao thông di chuyển xếp hàng vào cảng quá đông, cho nên là gây ra những cái tình trạng khó khăn về tình hình giao thông tại các khu vực xung quanh hướng di chuyển vào cảng Cát Lái. Và chính vì vậy đã xảy ra tình trạng là có khá nhiều những bãi xe container tự phát ở dọc đường Võ Chí Công. Và Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những cái phát biểu về việc đóng kết nối dứt điểm bãi xe container tự phát dọc đường Võ Chí Công. Và cụ thể của thông tin này như sau: lắp đặt lại khung hạn chế chiều cao tại làn đường dành cho xe máy, bổ sung biển báo hiệu giao thông phù hợp tại vị trí giao lộ đường số 5 và đường Võ Chí Công thuộc phường

cát lái. Việc này đã hoàn thành vào ngày 11 tháng 4 năm 2026 và hai bãi xe tại khu vực này đã ngưng hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lắp đặt rào chắn phục vụ thi công công trình nút giao Mỹ Thủy, lắp đặt kéo giải phân cách bên hiện hữu trên đường Võ Chí Công về phía cầu Kỳ Hà 3 nhánh trái để xử lý 3 bãi xe đang hoạt động tại khu vực này, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải và kho bãi cát lái, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xin được nhắc lại là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Tường và trách nhiệm hữu hạn xếp dỡ kho bãi cát lái, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Như vậy là với những phát biểu của lãnh đạo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì trong thời gian sắp tới là những bãi xe tự phát, những bãi xe container tự phát ở dọc đường Võ Chí Công sẽ được dẹp bỏ, và vì vậy mà tình hình giao thông tại khu vực này cũng sẽ có những cái sự thông thoáng hơn. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì quay trở lại với thông tin tiếp theo mà các thính giả tương tác với chương trình, thì chúng tôi lại ghi nhận trên giao lộ Đào Duy Anh Phổ Quang có va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại với quý vị, hiện nay trên đường Đào Duy Anh giao cắt với Phổ Quang có va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy. Va chạm tại khu vực này thì hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường thì quý vị cũng lưu ý những cái thông tin trên quý vị nhé. Còn ghi nhận được thông qua hệ thống camera Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông tại khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển qua đây quý vị di chuyển được. Tiếp tục với lộ trình tiếp theo, khu vực Lý Thái Tổ giao cắt Nguyễn Đình Chiểu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Một số khu vực mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera có tình hình giao thông lưu thông thuận lợi, đó là ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, khu vực Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, khu vực Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ, khu vực Phổ Quang Hoàng Minh Giám. Những khu vực này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được một số những thông tin tương tác từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Như bạn Nguyễn Linh thì chia sẻ đường số 6, đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần thông thoáng, trời mát mẻ. Đường Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay của công ty Chutex cũng thông thoáng. Đường số 9, trung tâm hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương đang thông thoáng và trời cũng mát mẻ luôn. Rồi bạn Nguyễn Linh còn cho biết thêm là đường số 11 Lên Xuân hướng về đường Nguyễn An Ninh, Dĩ An thông thoáng và trời cũng hơi mát mẻ. Đó là những thông tin mà bạn Nguyễn Linh cung cấp cho chương trình. Cảm ơn bạn rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uy những thông tin này. Còn anh Minh Trung thì cho biết đường DT830 hướng từ Đức Hòa đi Bến Lức lưu thông ổn định, thông thoáng và trời cũng đang âm u. Chị Nguyễn Nhi thì chia sẻ nhạc hay quá, sáng nay cô chủ quán cà phê ơi. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên nhận được từ các thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và nghe chị Nguyễn Nhi khen thì Phương Uyên cảm thấy rất là vui và phấn khởi trong lòng. Vì vậy thời điểm này thì dành tặng cho các thính giả một ca khúc tango nữa qua một sáng tác của nhạc sĩ Tô Tài Năng với tiếng hát của ca sĩ Cao Sĩ Hùng, ca khúc Tango Chân Tình. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là Tango Chân Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Tài Năng qua tiếng hát của ca sĩ Cao Sĩ Hùng. Và bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận thông tin từ anh Thiên Minh. Anh cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Văn Cừ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Còn trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, hiện tại lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao Bảy Hiền cũng vậy. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Còn trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ở đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng tôi ghi nhận là lưu thông thông thoáng ở thời điểm này, 8:36 theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa sẽ khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta vẫn đang cảm thấy rất là hứng khởi với những điệu tango qua những món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức trong khung giờ cao điểm sáng nay, thì quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz nhé. Sẽ còn rất nhiều những giai điệu tango mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên đã sẽ gửi đến cho quý vị. Vì vậy mà chúng ta, những thính giả nào yêu thích những giai điệu tango, cũng như là quý vị mới biết đến những giai điệu tango mà cảm thấy rằng mình có cảm tình với những nhịp nhảy này, thì rất mong là quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng thưởng thức tiếp theo những món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục gửi đến những thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Kính thưa quý vị, sân bay Liên Khương sẽ có đường bay nào đưa khách đến Đà Lạt? Và theo như kế hoạch, ngay từ ngày mở lại là ngày 19 tháng 8, 5 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Air Asia khai thác 6 đường bay nội địa. Đường bay Đà Lạt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 7 đến 8 chuyến một ngày. Đà Lạt Hà Nội sẽ có 7-8 chuyến một ngày. Đà Lạt Đà Nẵng sẽ có 2 chuyến một ngày. Đà Lạt Vinh thì 1 chuyến một ngày. Cần Thơ 1 chuyến một ngày. Đà Lạt Hải Phòng 4 chuyến một ngày. Còn ở chặng quốc tế, đường bay Đà Lạt Kuala Lumpur Malaysia do Air Asia khai thác trở lại từ ngày 2 tháng 9 với 4 chuyến một tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các hãng cũng đã được đề nghị nghiên cứu giảm giá vé nội địa cho người ở Lâm Đồng, giảm giá vé cho khách đoàn, khách dự hội nghị, sự kiện từ nay đến ngày 31 tháng 12. Và cũng trong từ nay đến 31 tháng 12 thì phục hồi hoặc là mở thêm 1 đến 2 đường bay nội địa trong nhóm Thanh Hóa, Huế, Phú Quốc. Còn đối với đường bay quốc tế, ngoài chặng Kuala Lumpur duy trì ổn định thì sẽ ưu tiên Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Chặng Đà Lạt, Incheon, Hàn Quốc dự kiến khai thác từ tháng 12 năm 2026 với 6 chuyến một tuần. Chặng Đà Lạt, Singapore mới mở cùng thời điểm với 3 chuyến một tuần. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Như vậy là với những thính giả nào chúng ta thích đi du lịch, đặc biệt là đi du lịch Đà Lạt, thì quý vị cũng có thể có thêm nhiều sự lựa chọn ở những thời điểm khác nhau rồi. Chúng ta có đến 7 đến 8 chuyến một ngày cho chặng Đà Lạt Thành phố Hồ Chí Minh, cho chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, chặng Hà Nội và Đà Lạt quý vị ạ. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời với sân bay mới Liên Khương sẽ mở lại vào ngày 19 tháng 8. Còn thời điểm bây giờ thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 70 đến km 80 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận đang có đội duy tu bảo vệ vệ sinh mặt đường. Khu vực đã được bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và lực lượng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Khuyến cáo các bác tài khi lưu thông qua khu vực trên cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở số 1900 868 677. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 70 cộng đến km 80 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận đang có đội duy tu bảo dưỡng vệ sinh mặt đường. Khu vực này đã được bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và lực lượng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Vì vậy, khuyến cáo các bác tài khi lưu thông qua khu vực trên cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở số 1900 868 677. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi sẽ tương tác cho quý vị thính giả những thông tin mới hơn mà Vân Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ thông thoáng, khu vực ngã tư Bảy Hiền, khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, khu vực Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận là lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Bạn Minh Quang thì chia sẻ thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, bạn chia sẻ rằng sáng nay thì thời tiết ở thủ đô Hà Nội trời mưa lạ cả ngày, rét

0: ngày. Nhưng mà được nghe tango thì có lẽ rất hợp với một kiểu thời tiết mưa gió thất thường như thế này. Nhạc hay quá của chủ quán Phương Uyên ơi, cảm ơn. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều. Cảm ơn trái tim thật to của chị Nguyễn Nhi nha. Còn anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ từ cầu Mỹ Thuận, An Hữu, Cái Bè về tới ngã ba Trung Lương, lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mát mẻ. Cảm ơn rất nhiều các thính giả đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông. Và rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành và chia sẻ thêm cho Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã hỗ trợ những thông tin cùng với chương trình.
1: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
4: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
5: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
6: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc

0: Tình tâm sự đêm khuya.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Thiên Minh. Anh cho biết là khu vực vòng xoay Trung Sơn hướng đi cầu Kênh Sáng, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực vòng xoay Trung Sơn hướng đi cầu Kênh Sáng, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại km 10+700 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu thông bình thường. Còn ở khu vực Phan Thiết Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là khu vực này cũng có xe gặp sự cố tại km 88+700. Tổ tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện lưu thông qua đây đều lưu thông thuận lợi. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực trên thì chúng ta cũng an tâm để mà di chuyển ở đây. Quý vị thính giả không phải lo lắng về lộ trình này. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở khu vực là Lý Thường Kiệt có đang sửa chữa đèn. Vì vậy mà lượng phương tiện tham gia giao thông đông qua khu vực này. Lực lượng cảnh sát giao thông Bàn Cờ cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở trên đường Bàn Cờ, xin được nhắc lại là trên đường Lý Thường Kiệt thì đang có đội thi công sửa chữa đèn. Vì vậy mà lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ cũng đang điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những thông tin mới. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai, từ tín hiệu camera Phương Uyên quan sát ở trên khu vực cầu Đồng Nai và dưới già cầu, hiện tại giao thông đều đang thuận lợi ở khu vực này. Khu vực quốc lộ 1 ga đoạn qua Bình Dương, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận quốc lộ 22 hướng di chuyển về Tây Ninh, giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Anh Dũng Trần thì cũng chia sẻ là lúc mà Phương Uyên đọc thông tin của anh Dũng thì anh cũng gửi thông tin giao thông về liền trước đó luôn. Nhưng mà Phương Uyên vẫn không thấy, anh cũng có gọi về số tổng đài đã chia sẻ thông tin này. Và thưa anh, khi mà nhận được những cái thông tin mà anh Dũng Trần cho biết á, là khi mà anh Dũng Trần có gửi lời chào đến chương trình thì Phương Uyên nhận được, và khi anh gửi những thông tin giao thông thì Phương Uyên không nhận được. Sau khi trao đổi và phối hợp với các bộ phận, ngay khi mà nhận được thông tin có những cái ý kiến từ anh Dũng Trần thì Phương Uyên đã nhận được những cái sự hỗ trợ của bộ phận trực tin, nhận được sự hỗ trợ của bộ phận trực fanpage, và chúng tôi đã kiểm tra với fanpage của chúng tôi thì chúng tôi ghi nhận rằng là với tín hiệu của fanpage cũng như là bộ phận trực tin thì chúng tôi cũng không ghi nhận thêm những cái sự cố về hệ thống kỹ thuật. Có thể là khi mà anh Dũng Trần tương tác những thông tin thì anh đang di chuyển vào vùng lõm của một cái khu vực nào đó, cho nên là chúng tôi không nhận được thông tin giao thông. Và đến thời điểm này thì Phương Uyên cũng không nhận được thông tin giao thông của anh Dũng Trần luôn. Trong khi là những cái thông tin của các thính giả khác thì Phương Uyên vẫn nhận bình thường. Vì vậy mà anh nhờ anh có thể kiểm tra lại những cái khu vực mà anh di chuyển khi mà chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình, xem rằng là những lúc mà anh gửi những thông tin giao thông đó, anh có di chuyển qua cái khu vực mà anh thường xuyên gặp tình trạng khó khăn về giao thông ở những cái tuyến đường đó hay không. Thì cũng mong là anh Dũng Trần cũng sẽ kiểm tra lại cái hệ thống của mình anh ha. Còn khi sau khi mà Phương Uyên nhận được những cái tương tác từ anh ở khung đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này thì Phương Uyên cũng đã phối hợp ngay với các bộ phận có liên quan. Thì nhận được sự tương tác từ các bộ phận, ở mỗi một cái bộ phận kiểm tra,

về hệ thống của mình, kể cả bộ phận kỹ thuật, kể cả bộ phận trực tinh, thì chúng tôi đều ghi nhận là hệ thống bên VOV Giao thông chúng tôi vẫn nhận bình thường, và các thông tin mà các thính giả gửi về chúng tôi cũng nhận được liên tục. Vì vậy, một lần nữa rất nhờ anh Dũng Trần kiểm tra lại fanpage của anh, cũng như là cái hệ thống mà anh di chuyển qua có rơi vào vùng lõm của sóng Internet hay không. Mong là anh Dũng Trần lưu ý thông tin này cùng với chương trình ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Thời điểm này có những cái tương tác về tình hình giao thông như vậy. Còn bây giờ đây, như Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị, thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tango nữa qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng với tiếng hát của ca sĩ Hạc Sương, ca khúc Bài Tango Kỷ Niệm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một giai điệu tango nữa như Phương Uyên đã hứa với quý vị là trong buổi sáng hôm nay, khi mà quý vị đồng hành với chương trình dù là ở thời điểm nào thì chúng ta cũng sẽ có sự hứng khởi nếu như quý vị yêu thích những giai điệu tango. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng với tiếng hát của ca sĩ Hà Sương, ca khúc bài Tango Kỷ Niệm. Còn bây giờ sẽ là thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km số 23 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có đơn vị vệ sinh mặt đường tại làn số 1. Vì vậy, đề nghị các bác tài khi đến gần khu vực trên cần chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát rồi giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, chấp hành chỉ dẫn của hệ thống biển.

0: báo hiệu và người điều khiển giao thông. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin. Trên khu vực quốc lộ 13 hướng Hiệp Bình đi vòng xoay Bình Triệu có xe ô tô gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cần lưu ý. Và đó là thông tin mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã chia sẻ cùng với chương trình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Các anh cho biết là ở khu vực địa bàn các anh quản lý, đó là khu vực quốc lộ 13 hướng đi Hiệp Bình đi vòng xoay Bình Triệu, có xe ô tô gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển về đây thì di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Cảm ơn các anh rất nhiều. Và những thông tin về tình hình giao thông, Phương Uyên cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là thông qua FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm đồng hành với chương trình. Và xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận là ở khu vực quốc lộ 13 hướng Hiệp Bình đi vòng xoay Bình Triệu thì có xe ô tô gặp sự cố, bánh đã rời ra không thể di chuyển được, cho nên là các phương tiện của chúng ta cần hết sức chú ý khi mà lưu thông qua đây. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Tuy nhiên quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz, bởi vì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị hãy an tâm đồng hành với chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều hiệu quả và lộ trình lái xe thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tối nay trong chương trình Đường Khuya. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Và thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta cũng đã vừa cập nhật liên tục những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, cũng như là một cụm chương trình với nhiều những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội nữa qua phần cập nhật của MC Phương Nguyên. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp nối với không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Một không gian để mà tất cả quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình nhiều những cái thông tin đa chiều, bên cạnh những cái cập nhật về trực tiếp về tình hình giao thông trong những cái lộ trình di chuyển, những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng cập nhật cùng với quý vị, thì trong không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng như là cái chương trình cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin, các vấn đề về dân sinh, những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, hay là những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, đặc biệt là những cái thông điệp ý nghĩa về môi trường nữa. Và ngay thời điểm này thì quý vị có thể cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha, thông qua số hotline đó chính là 028 39 91 9191. Thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái nội dung chính sẽ có trong khung

0: Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa phát hiện xe van chở 1 tấn thịt heo thối không rõ nguồn gốc từ xã Minh Đức về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế và người đi cùng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch của số thịt heo nêu trên. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã bàn giao hồ sơ cho công an xã Minh Đức tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lắp đặt giải phân cách nhằm đóng các điểm kết nối không phù hợp từ các bãi xe container tự phát trên đường Võ Chí Công. Đường Võ Chí Công là trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với khu vực cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu, thường xuyên có lưu lượng phương tiện tải trọng lớn lưu thông, đặc biệt tăng đột biến vào các dịp cao điểm vận chuyển hàng hóa ra vào cảng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều ngày 27 tháng 7 năm 2026 thì đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền. Chính phủ đã ban hành dự định nghị quyết về xử lý khó khăn vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Theo nghị quyết thì việc lập dự toán kinh phí hàng năm cho các chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo do nhà nước tài trợ hoặc là đặt hàng sẽ bao gồm kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ đổi mới, các chương trình nhiệm vụ đặc biệt phục vụ phát triển công nghệ chiến lược cũng như nhiệm vụ cấp bách và các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Thưa quý vị, đó là những thông tin chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ với khung giờ của đời sống đi thành sáng nay thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với những hơi thở thanh âm của Sài Gòn trong chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Sau đó xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, đặc biệt sẽ hữu ích cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên các tuyến đường với lái khỏe về nhà bình an. Sau đó sẽ là bản tin AUU với những thông tin liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Đường Xanh với những thông điệp về việc là chuyển đổi xanh theo định hướng của chính phủ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, với tiêu mục bên dòng thời gian thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe về một bài viết nói về một ngôi chợ mà nơi đó cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao nhiêu kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên của thời cuộc, đó chính là chợ Bến Thành. Và chúng ta sẽ cùng được lắng nghe bài viết Khi Bến Xưa Thức Giấc trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn để thấy được góc nhìn về một câu chuyện của một cảng nhà trồng Khánh Hội trong vận hội mới, trong tầm nhìn mới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Sài Gòn Sống và Yêu quý vị nhé.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm. Chủ trương nghiên cứu di dời các cảng biển khỏi khu vực trung tâm được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua từng bước tái cơ cấu hệ thống cảng biển. Một số khu cảng nội đô đã được chuyển đổi công năng như khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội, được quy hoạch phát triển không gian công cộng, công viên ven sông, các công trình dịch vụ và mở rộng khu di tích bến Nhà Rồng.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo.

0: tạo. Hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản và không gian sáng tạo. Nhiều mô hình mới như du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội cũng sẽ được triển khai, tập trung vào các chương trình biểu diễn cho khách MICE, kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm.
1: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt: Non sông Bụt Giải, Sắc đỏ Tự hào và Tổ quốc trong tim. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng với màu sắc văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Sài Gòn là dòng chảy không ngừng về phía tương lai, thì chợ Bến Thành là chiếc neo giữ thành phố với những lớp ký ức của mình. Trăm năm trôi qua, ngôi chợ ấy không chỉ là chốn bán mua, mà là nơi cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên thời cuộc. Bốn cửa mở ra bốn ngã mưu sinh, đón lấy ánh sáng và hơi thở của phố thị. Giữa một thành phố không ngừng chuyển động, chợ Bến Thành vẫn đứng đó, cổ kính mà bình thản, như một cột mốc để phố thị có thể lớn lên mà không đánh mất ký ức của mình.
1: Lịch sử của chợ Bến Thành không bắt đầu từ những mảng bê tông hay mái gạch thấm màu thời gian như ta thấy hôm nay. Nó bắt đầu từ tiếng vũ trì trào bên bờ kênh Bến Nghé. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đặt chân đến, nơi đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm gần bến sông, ngay trước cổng thành Gia Định. Vì nằm ngay sát bến thuyền của thành trì, người dân trong vùng quen gọi bằng cái tên giản dị: chợ Bến Thành. Gọi là chợ, nhưng buổi ban đầu ấy, nó chỉ là vài dãy nhà lá đơn sơ, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo, cá khô, trái cây, vải vóc cập bến từ sáng tinh mơ. Tiếng mái chèo, tiếng gọi nhau ý ới của thương hồ hòa cùng tiếng mặc cả, tạo nên nhịp sống đặc trưng của một đô thị đang hình thành. Nói về nguồn gốc của chợ Bến Thành thuở ban sơ, Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho biết.
5: Cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền, thì cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ mới đi sang cái chợ ở bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là cái trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn những cái thuở sơ khai.
1: Biến cố lịch sử ập đến vào năm 1859, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trong khói lửa binh đao, khu chợ bến sông ấy bị thiêu rụi. Để phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bộ máy cai trị và cư dân đô thị đang dần hình thành, người Pháp đã cho dựng lại chợ bằng khung sắt, mái gạch ngay tại vị trí cũ, đường Hàm Nghi ngày nay. Giai đoạn này, quá trình quy hoạch đô thị tại Sài Gòn diễn ra mạnh mẽ. Những dòng người từ khắp nơi đổ về, kênh rạch dần bị lấp đi để nhường chỗ cho những con đường hiện đại. Khu chợ cũ trở nên chật chội, xuống cấp và không còn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm thương mại của một hòn ngọc Viễn Đông đang trên đà thất dứt. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng một ngôi chợ mới trên vùng đầm lầy Bồ Rết. Công trình khởi công năm 1912, hoàn thành vào đầu năm 1914. Từ đó, chợ Bến Thành bước sang một chương mới, không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn

0: Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công viên Vang Vọng Trống Chầu cho biết.
1: Hỏi câu chuyện mà về cái sự di chuyển về Bến Thành thì cũng sẽ thấy là một cái sự phát triển từ một cái thành phố mà nó ở đường thủy, nó dần dần chuyển qua một thành phố tự nhiên là phát triển trên bộ. Còn cái khu vực mà hiện giờ cho Bến Thành thì hồi trước nó là một cái gọi là cái ao bù rờ, tức là một cái đầm lầy. Cái đầm lầy thì ban đầu thì nó cũng sẽ kết nối với hệ thống sông nội phía bên ngoài thì nước cũng sẽ lưu thông. Tuy nhiên sau khi mà đô thị hóa thì nó trở thành một cái ao tù nước động. Mà chúng ta biết thì ao tù nước động thì nó là một cái mối nguy cho sức khỏe của cộng đồng. Nên người Pháp họ không đôi chuyện là họ lắp cái ao này đi luôn. Họ xây một cái chợ mới của thành phố theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của người Pháp họ mong muốn. Cái trần của chợ thì rất là cao, rất là thông thoáng. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái bệ để mà tiểu thương có thể bày bán hàng hóa trên những cái bệ đó. Còn ngoài ra thì có sẽ thêm có cái hệ thống mà thoát nước nữa.
0: Báo chí thời đó ghi lại rằng lễ khai trương chợ kéo dài suốt 3 ngày đêm với xe hoa, múa lân, đốt pháo, gánh hát cải lương dần rạp diễn xướng liên miên. Đây là một sự kiện lớn không chỉ của riêng Sài Gòn mà còn cả của vùng Nam Kỳ. Khi thu hút đến 100.000 người từ thành phố và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong suốt lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm được tổ chức, phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần giao lưu cởi mở của vùng đất phương Nam. Bốn cánh cổng lớn của chợ hướng ra bốn mặt đường trung tâm, tượng trưng cho bốn phương trời hội tụ. Cổng Nam nổi bật với tháp đồng hồ cổ kính. Ngay phía trước cửa chính là bùng binh chợ Bến Thành, còn gọi là công trường Chiên Hồng hay quảng trường Quách Thị Trang. Một trái tim giao thông đúng nghĩa với những dòng xe xoay vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Từng lớp người đến rồi đi, từng thế hệ thành phố lớn lên theo những vòng quay ấy. Chỉ riêng chợ Bến Thành vẫn lặng lẽ đứng đó như một tâm điểm bất động giữa nhịp chuyển không ngừng của phố thị. Nếu ai một lần chậm bước trước các vòng cổng, ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp những bức phù điêu bằng gốm đắp nổi cực kỳ sống động do các nghệ nhân lò gốm Biên Hòa thực hiện vào đợt trùng tu năm 1952. Những tác phẩm này do họa sĩ Lê Văn Mậu thực hiện theo đơn đặt hàng với sự đóng góp ý kiến nghệ thuật từ nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng. Bức tranh gốm hình con bò, heo, nải chuối, hải sản không chỉ trang trí cho mảng tường thô ráp mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn gốc nông nghiệp trù phú của vùng đất Nam Bộ.
1: Những cái trang trí mà chúng ta đang thấy ở trên chợ Bến Thành ở bốn cửa, những phù điêu gốm Biên Hòa thì phải tới thời gian Cộng Hòa mới có lên. Tuy nhiên cái điểm thú vị của những phù điêu gốm này thì khi chúng ta đi giá một vòng ở bốn cửa thì chúng ta thấy có một cái logic trong chuyện người ta sắp xếp vị trí nào là dành cho những cái mặt hàng nào. Ở trên những phù điêu gốm đó thì sẽ có những cái sản vật đại diện cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và nông sản, rất là thú vị ở những cái tấm phù điêu ở trên cái chợ.
0: Bước qua ngưỡng cửa chợ Bến Thành ngày nay, giữa cái ồn ào của nhịp sống hiện đại, ta vẫn có thể tìm lại được cái hồn cốt rất riêng của Sài Gòn xưa. Khu thực phẩm tươi sống vẫn giữ dáng dấp của những khu chợ truyền thống, những quầy hàng vải vóc, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm rực rỡ sắc màu. Khu ẩm thực thì thơm nức mùi bánh kẹo, bún mắm, cơm tấm, chè Nam Bộ. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ Bến Thành đã chứng kiến những năm tháng Sài Gòn còn thưa thớt xe cộ, những đoàn xe điện len keng chạy qua quảng trường. Nó đi qua những biến động của chiến tranh, những ngày đất nước thống nhất, những năm đầu đổi mới khi thành phố bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế. Nó cũng lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên quanh mình, những đại lộ mở rộng, những tuyến đường ngầm của metro dần thành hình dưới lòng đất. Mỗi lần thành phố thay đổi, chợ Bến Thành lại có thêm một lớp ký ức mới, nhưng dáng hình của ngôi chợ gần như nguyên vẹn. Cô Thu, du khách người Việt quốc tịch Mỹ đến chợ Bến Thành tham quan.

0: chia sẻ.
1: Chỗ bên Thành rất là mẫu mã, rất là nhiều. Mà kiểu như hàng công ty thì giá chuẩn, tức là nếu mà mua thì không có sợ lầm giá. Chợ Bến Thành tuyệt vời, tại vì đã có từ lâu đời rồi, cái kiến trúc của nó nên đó, cô cũng mong là kiểu như là luôn luôn giữ cái nét văn hóa cũ.
2: Còn nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn, thường tác nghiệp trước cổng chợ Bến Thành cho biết.
3: Và bình thường em tới đây cỡ 4-5 lần một tuần, hiện tại là chụp cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là nước những người mà gốc Trung á. Họ tới đây họ theo dài xong rồi họ chụp ở Bến Thành với cái nét cổ kính của Bến Thành đó. Kiểu là mọi người ở nước ngoài tới thì sẽ thấy được sự cổ kính và kiểu đặc trưng của nét Sài Gòn còn giữ được ở tới hiện tại. Và mọi người xung quanh chợ thì cũng rất nhiệt tình, nồng nhiệt, khi mà em chụp bên trong chợ thì cũng nhiệt tình giúp đỡ em chụp.
2: Mỗi ngày hàng vạn bước chân đi ngang chợ Bến Thành, có người ghé lại vài phút, có người gắn bó cả đời, có người chỉ một lần chụp ảnh với chiếc đồng hồ rồi rời đi, có người sáng nào mở cửa quầy hàng cũng ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ ấy như một người bạn cũ. Thành phố ngoài kia cứ lớn lên, những con đường mở rộng, những tuyến metro nối dài, những tòa nhà cao thêm từng năm. Chỉ riêng ngôi chợ vẫn bình thản đứng đó, chứng kiến những đứa trẻ năm xưa theo mẹ đi chợ, nay đã tóc bạc quay về tìm tuổi thơ. Bởi giữa muôn vàn vòng quay không ngừng của đô thị, người ta vẫn cần một điểm tựa tĩnh lặng để nhận ra mình thuộc về đâu. Để rồi dù thời gian có phủ màu phong sương, tiếng gõ nhịp thời gian dưới mái tháp đồng hồ ấy vẫn sẽ mãi là khúc giao hòa rộn rã giữa quá khứ và tương lai.
4: Quý vị vừa đến với chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Chợ Bến Thành, trăm năm đứng đó, mặt đời phố quay. Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
5: Rồi lên!
6: Sống ở Sài Gòn.
2: Thưa quý vị, nằm giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch mà còn là nơi khởi nguồn của những bến cảng. Và trên dải đất ven sông ấy, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử. Theo nhịp phát triển của đô thị, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong nhịp sống mới khi vừa khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện về cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua bài viết với nhan đề Khi Bến Xưa Thất Dứt.
4: Từ giữa thế kỷ 19, người Pháp cho xây dựng hệ thống cảng dọc bờ sông Sài Gòn. Từ đó nơi đây hình thành một không gian giao thương nhộn nhịp, nơi những đoàn tàu viễn dương nối nhau cập bến, hàng hóa trao đổi tấp nập. Tiếng còi tàu, tiếng cần cẩu, tiếng công nhân khuân vác hòa cùng tiếng sóng nước tạo nên âm thanh đặc trưng của một thành phố cảng. Trong dòng chảy giao thương ấy, khu vực Nhà Rồng Khánh Hội trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của khu vực Nam Bộ. Những chuyến tàu vượt đại dương không chỉ mang theo hàng hóa mà còn kết nối vùng đất phương Nam với dòng chảy thương mại, văn hóa quốc tế. Không chỉ là một bến cảng đơn thuần, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử. Chính từ bến cảng Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc. Trải qua những năm tháng biến động lịch sử, sau năm 1975, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội vẫn là đầu mối cảng biển quan trọng, giữ vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, với sự phát triển nhanh chóng của đô thị Sài Thành, yêu cầu tái thiết cấu trúc không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đặt ra, các cảng khai thác hàng hóa trên sông Sài Gòn được di dời ra khỏi nội đô. Từ một thương cảng sầm uất

0: cả nhà rồng Khánh Hội dần lùi vào ký ức. Những tiếng còi tàu vang vọng, những cầu tàu từng tấp nập hàng hóa nay lặng im giữa nhịp phát triển hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Song thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong đời sống đương đại. Khi vừa chính thức khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội quy mô hơn 70 hectare, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Không chỉ là câu chuyện về một dự án chỉnh trang đô thị, dự án công viên văn hóa Nhà Rồng Khánh Hội còn mang theo kỳ vọng của cư dân Sài Thành về một cuộc chuyển mình từ một thương cảng hơn trăm năm trở thành công viên văn hóa du lịch ven sông hiện đại. Chuyển đổi từ không gian công nghiệp cảng biển sang không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm di sản. Giữa trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc dành một diện tích lớn xây dựng không gian xanh, công viên văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa. Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và khai thác hiệu quả đô thị ven sông, để ký ức đô thị tiếp tục hiện diện trong nhịp sống mới. Và biết đâu, một ngày không xa, trên nền thương cảng trăm năm, một cầu tàu cũ trở thành điểm ngắm sông, một kho hàng xưa trở thành không gian triển lãm, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trở thành phố đi bộ. Và trên chính bến cảng từng vang tiếng còi tàu ấy sẽ là tiếng bước chân đi dạo ngắm cảnh của người dân, tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố và những câu chuyện về Sài Gòn được kể lại giữa không gian văn hóa ven sông. Khi ấy, bến xưa sẽ thực sự thức giấc, không phải để trở về quá khứ, mà để tiếp tục sống trong sự phát triển của thành phố ven sông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với vườn nhà qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận tại trục đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua khu vực là cầu Năm Lý hướng đi về khu vực Liên Phường. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực trục quốc lộ 13 thì cái xe ô tô gặp sự cố trước đó đã được di chuyển rồi. Xe có phần còn hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật. Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 số và dân số già, với các hoạt động nhằm giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia vừa đóng điện thành công toàn bộ dự án đường dây 500-220kV Nho Quang Phủ Lý Thượng Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Công trình có nhiệm vụ tăng cường khả năng liên kết của trục truyền tải 500kV Nho Quang Thượng Tín, cải thiện chất lượng điện thấp, nâng cao khả năng truyền tải công suất từ các nguồn điện về trung tâm phụ tải miền Bắc. Theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số khu vực đến thời điểm 6 giờ ngày 28 tháng 7 ở mức khá cao, hơn 100mm, điển hình như tại phường Phú Thượng, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Phúc Lợi, Bồ Đề, Ba Đình. Cũng theo báo cáo thì trận mưa sáng ngày 28 tháng 7 sáng nay khiến ngập một số điểm trên địa bàn quản lý của công ty như Cổ Linh, Thiên Đức, Gầm Chui Lửa, xe lửa đường sắt hay là Nguyễn Gia Bồng, thưa quý vị, và Trục Đức Giang. Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, chỉ 33% người Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ cuộc chiến với Iran, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng. Trong khi đó, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng lên 37%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với tháng trước. Cuộc khảo sát cũng cho thấy là 69% người được hỏi, trong đó thì có khoảng 40% cử tri đảng Cộng Hòa, cho rằng Tổng thống Trump chưa giải thích rõ mục tiêu của việc làm Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án điều tra, thu thập thông tin, thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở. Theo phương án, thì cuộc điều tra đang thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã phường. Đối tượng điều tra là hộ dân cư, các nhân khẩu thực tế, thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả người thuộc lực lượng vũ trang là nhân khẩu thực tế, thường trú của hộ và các công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, nhà ở của hộ dân cư. Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin về nhân khẩu thực tế, thường trú tại hộ, tình trạng việc làm, tình trạng nhà ở của hộ, nhu cầu mua nhà, thuê nhà, loại nhà muốn mua, muốn thuê, công nhân, người lao động, thực trạng nhà ở, nhu cầu xã hội của công nhân, người lao động, thực trạng nhà ở tại các xã phường. Theo phân công, thống kê thành phố là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện toàn bộ cuộc điều tra, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tập huấn về nghiệp vụ, xử lý về dữ liệu, tổng hợp, phân tích và công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị.

0: cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo trong khung giờ của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Trong lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, có những thông tin tương tác cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì quý vị cũng có thể cập nhật và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Và trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, có những cái thông tin ưu tiên cập nhật về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng sẽ có cái sự ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái thông tin liên quan đến sức khỏe trong một cái chuyên mục mà có thể nói rằng là đây sẽ là những cái thông tin rất hữu ích cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên các tuyến đường để mà có cho mình những cái thông tin bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Tuấn Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, cụm từ mắc OCD đang trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ để nói về người quá sạch sẽ, cầu toàn hay là thích sắp xếp ngăn nắp. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm thần cảnh báo đây là cách hiểu chưa đúng về rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi là OCD. Theo bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, OCD là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh ngoài ý muốn và các hành vi lặp đi lặp lại nhằm giảm lo âu. Người bệnh dù biết những suy nghĩ đó không hợp lý, vẫn không thể kiểm soát, bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc và các mối quan hệ nếu không được điều trị. Các biểu hiện thường gặp gồm rửa tay quá nhiều, liên tục kiểm tra khóa cửa hoặc làm bếp, sợ nhiễm bẩn, sắp xếp đồ vật theo một trật tự cứng nhắc hay tích trữ đồ đạc quá nhiều. Chuyên gia khuyến cáo khi các triệu chứng kéo dài gây cản trở cuộc sống, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để được đánh giá và điều trị kịp thời bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc.
0: Virus hợp bào hô hấp hay RSV đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi khi mà hệ miễn dịch còn non yếu. Tại Việt Nam thì RSV chiếm từ 24 đến 48% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Đáng chú ý, hơn 80% trẻ phải điều trị hồi sức tích cực do RSV và là những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Bệnh có thể khởi đầu bằng việc là ho, sổ mũi, khó thở nhẹ nhưng mà nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, phải thở máy hoặc là đặt nội khí quản. Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV còn làm tăng nguy cơ khò khè, tái diễn và hen suyễn trong những năm đầu đời. Hiện thì việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ về triệu chứng, vì vậy thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là chúng ta cần tăng cường dự phòng ngay từ đầu thai kỳ và khám thai đầy đủ, chăm sóc sức khỏe chủ động và trao đổi với bác sĩ về các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp cho trẻ có thêm đề kháng để bảo vệ trong 6 tháng đầu đời, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và các di chứng hô hấp lâu dài.
3: Một vụ nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm tại Nghệ An khiến một phụ nữ 69 tuổi tử vong, 3 người khác phải nhập viện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ loại thực phẩm này. Theo Cục An toàn Thực phẩm, khoai tây mọc mầm chứa hàm lượng cao chất độc solanin, tập trung chủ yếu ở mầm, phần chân mầm và lớp vỏ xanh của củ. Khi ăn phải, người dùng có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, giãn động tử, yếu liệt chân tay. Trường hợp nặng, chất độc có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp, ngừng tim và dẫn đến tử vong. Các chuyên gia cho biết việc chỉ cắt bỏ phần mầm không thể loại bỏ hoàn toàn solanin vì độc chất đã lan vào củ khoai. Do đó, chúng ta tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm hoặc chuyển màu xanh, đồng thời cần bảo quản khoai ở nơi khô ráo thoáng mát để hạn chế nảy mầm. Khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả các bác tài thân mến, đối với các nữ tài xế mà thường xuyên chúng ta phải di chuyển liên tục bằng xe máy ngoài đường, chiếc mũ bảo hiểm là vật dụng bất ly thân đúng không ạ? Để có thể đảm bảo an toàn. Thế nhưng đây cũng có thể gọi là thủ phạm gây ra một cái nỗi ám ảnh kinh điển, đó chính là tóc bết dính, xẹp và đổ dầu.
3: Dạ vâng ạ, quả thật là thời tiết nắng nóng oi bức mà phải đội mũ bảo hiểm nhiều giờ liền thì mái tóc dù bồng bềnh đến mấy cũng trở nên bết dính thôi. Tình trạng này không chỉ gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà còn làm cho chị em tài xế mất đi sự tự tin nữa. Và để hiểu rõ hơn về nỗi niềm này thì mời quý vị cùng lắng nghe một chia sẻ từ một nữ tài xế ngay sau đây nhé.
5: Mình thì chạy xe ôm công nghệ được hơn một năm. Chạy xe ngoài đường nắng nóng thì chịu được, nhưng chỉ có mỗi cái là tóc rất nhanh bết. Sáng gội đầu sạch sẽ nhưng mà đội mũ bảo hiểm chạy chừng vài ba cuốc là mồ hôi ra rồi. Tóc bết dính chặt vào da đầu, thành ra nhìn tóc lúc nào cũng bết dính, ngứa ngáy, rất là khó chịu.
0: Dạ, xin được cảm ơn một cái chia sẻ vô cùng thực tế từ thính giả vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta đã chạy xe liên tục ở ngoài đường, mồ hôi nè, cộng thêm cái việc đội mũ bảo hiểm suốt cả ngày, thì có thể thấy là da đầu rất là dễ bị bí và đổ dầu nhanh hơn bình thường. Nỗi niềm này của chị em hoàn toàn có thể cải thiện được bằng những thói quen rất nhỏ. Ngay sau đây, chuyên mục sẽ bật mí đó quý vị những mẹo đơn giản giúp mái tóc của chị em luôn khô thoáng và dễ chịu suốt cả ngày di chuyển nha.
3: Và biện pháp đầu tiên và cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước khi bắt đầu hành trình là chị em phải giữ cho mái tóc khô ráo hoàn toàn trước khi đội mũ bảo hiểm. Nhiều chị em vì vội vã chạy ca sớm hoặc là gội đầu sát giờ đi làm thường đội mũ ngay khi tóc còn ẩm. Việc này vô tình tạo ra một môi trường kính, nóng và ẩm ướt bên trong lòng mũ. Đây là điều kiện lý tưởng kích thích các tuyến mã nhờn dưới da đầu hoạt động mạnh gấp đôi, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng nấm gứa, gầu da đầu. Do đó, dù có vội đến đâu thì chị em hãy luôn dùng máy sấy hoặc là quạt để làm khô hẳn chân tóc trước khi mà đội mũ bảo hiểm nha.
0: Bí quyết thứ hai không đâu xa lạ chính là việc vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên và lót thêm khăn giấy mỏng. Chúng ta đều biết lòng mũ bảo hiểm sau nhiều ngày sử dụng ngoài đường sẽ tích tụ rất nhiều mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn bám vào. Nếu như mà không được làm sạch định kỳ, lớp bụi bẩn này sẽ dính ngược lên trên da đầu, gây bớt tóc lập tức ngay khi đội. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các chị em là chúng ta nên tháo giặt cái tấm lót mũ định kỳ mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta chạy xe liên tục dưới trời nắng thì chúng ta cũng nên dùng miếng lót chuyên dụng vào bên trong của lòng mũ để thấm hút bớt cái lượng dầu thừa và mồ hôi tiết ra, giữ cho da đầu luôn khô thoáng ạ.
3: Và bí quyết thứ ba là chị em hãy lựa chọn kiểu tóc phù hợp gọn gàng thay vì xõa tóc khiến cho các sợi tóc bị đè nén và áp chặt vào da đầu dưới sức nặng của mũ. Các nữ tài xế nên chọn cách buộc tóc đuôi ngựa thấp dưới gáy, tết tóc lỏng tay hoặc là búi gọn tóc ra phía sau. Cách làm này giúp giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc trực tiếp giữa tóc và phần đệm lòng mũ, từ đó thì sẽ hạn chế kích thích tuyến bã nhờn hoạt động. Đồng thời, việc cố định tóc gọn gàng còn giữ cho mái tóc không bị xơ rối do gió lùa trong suốt quá trình di chuyển trên đường.
0: Bên cạnh đó, các nữ tài xế cũng cần bỏ túi những giải pháp xử lý nhanh khi mà tóc đã bị đổ dầu và bết dính. Trong những ngày mà thời tiết có thể gọi là khá là oi bức như hiện nay, khi mà chúng ta phải lái xe liên tục và không có thời gian gội đầu, chị em nên chuẩn bị sẵn một cái lọ dầu gội khô dạng xịt hoặc là một cái lọ phấn rôm em bé nhỏ gọn trong cốp xe. Khi mà dừng xe nghỉ trưa hoặc là giải lao giữa các cuốc xe thì chúng ta cũng cần trắc hoặc là xịt một cái lượng nhỏ vào vùng chân tóc bị bết rít. Sau đó dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, các hạt bột mịn cũng sẽ nhanh chóng hút sạch cái lớp dầu thừa dính trên tóc, giúp mái tóc chúng ta có thể gọi là lấy lại cái độ phồng cũng như là sự khô thoáng tạm thời mà không cần dùng đến nước.
3: Và cuối cùng là một lưu ý rất quan trọng trong quy trình chăm sóc tóc tại nhà, đó là sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng. Cụ thể, chị em nên sử dụng các loại dầu gội dưỡng tóc có hàm lượng dưỡng chất vừa đủ để tạo độ ẩm cho tóc và ngăn ngừa tình trạng bết dầu. Nên tìm đến các sản phẩm chuyên dụng dành cho tóc dầu hoặc là các sản phẩm có chứa các thành phần lành tính có chiết xuất từ thiên nhiên.
0: Bên cạnh đó thì thói quen gội đầu chăm sóc tóc cũng đóng một vai trò quan trọng nếu chị em muốn sở hữu mái tóc đẹp bồng bềnh. Nếu như mà đang sở hữu một mái tóc bóng dầu thì chị em có thể thử điều chỉnh số lần gội và khoảng thời gian cách nhau giữa các lần gội. Theo các chuyên gia thì các nữ tài xế có thể gội đầu nhiều hơn để có thể loại bỏ dầu thừa khỏi mái tóc, nên gội đầu bằng nước mát tạo bọt cho dầu gội trước khi sử dụng, đồng thời hạn chế dùng móng tay tạo ma sát quá mạnh để bảo vệ da đầu khỏi kích ứng quý vị nhé.
3: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các nữ tài xế chủ động hơn trong việc chăm sóc mái tóc của mình, nhất là trong những ngày phải đội mũ bảo hiểm và di chuyển liên tục dưới thời tiết nắng nóng. Chỉ cần duy trì những thói quen phù hợp, chị em hoàn toàn có thể hạn chế tình trạng tóc bết, da đầu bí bách và giữ cho mái tóc luôn sạch khỏe sau mỗi hành trình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với người lái xe thì đôi mắt phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ để mà mình có thể mình quan sát, mình xử lý những tình huống trên đường. Vì vậy, những biểu hiện như là mỏi mắt hay là khô mắt thường được xem là cái điều khó tránh khỏi sau mỗi cái hành trình dài.
3: Tuy nhiên, nếu các bác tài xuất hiện những cơn đau sâu bên trong hốc mắt kèm theo cảm giác tức nặng hoặc là đau tăng lên khi mà đảo mắt thì đây lại là một dấu hiệu hoàn toàn khác. Triệu chứng này có thể liên quan đến những tổn thương nằm sâu trong hốc mắt và cần được thăm khám sớm thay vì chỉ nghĩ đơn giản là mắt đang làm việc quá sức.
0: Trên thực tế thì không ít các bác tài vì đã chủ quan tự mua thuốc nhỏ mắt nè, hoặc là thuốc giảm đau để mà sử dụng mà mình quên xác định đúng cái nguyên nhân mắt mình đang bị gì nữa mà. Điều này không chỉ là khiến cho bệnh dễ bị bỏ sót mà còn có thể làm chậm cái thời điểm điều trị đối với những bệnh lý ảnh hưởng đến thị lực của mình. Như vậy thì đau nhức hốc mắt có thể xuất hiện từ đâu và những cái dấu hiệu nào cảnh báo các bác tài chúng ta cũng nên cần đi khám ngay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thì bình thường thì đôi mắt của chúng ta sẽ nằm trong cái hốc xương. Thì cái hốc xương đó nó gọi là hốc mắt. Thì bên trong cái hốc mắt đó thì ngoài cái nhãn cầu chúng ta, nó sẽ có một số những cái bộ phận khác. Ví dụ như những cái cơ vận nhãn, ví dụ như cái tổ chức mô đệm ở trong cái hốc mắt, là những cái hệ thống thần kinh, những hệ thống mạch máu, dây thần kinh thị giác, đó là những cái thành phần nằm trong hốc mắt. Thì khi mà hốc mắt chúng ta có biểu hiện gọi là khó chịu, gọi là đau tức mắt, thì có thể nó liên quan đến tất cả những cái thành phần nằm trong cái hốc mắt này.
3: Cũng theo các chuyên gia, đau nhức hốc mắt không phải lúc nào cũng là biểu hiện của một tình trạng đơn giản. Có những trường hợp chỉ gây khó chịu thoáng qua, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo các cấu trúc bên trong hốc mắt đang bị tổn thương và cần được thăm khám sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không chỉ quan tâm đến mức độ đau mà còn phải chú ý đến những biểu hiện xuất hiện kèm theo. Vậy, đau nhức hốc mắt thường đi kèm với những dấu hiệu nào và khi nào các bác tài cần đi khám để tránh ảnh hưởng đến thị lực? Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ giải đáp ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
7: Đầu tiên là đau. Đau này đôi khi chỉ là vấn đề đau tức mắt, cảm giác nặng nề kèm theo những cái dấu hiệu. Đôi khi là nó có thể liên quan đến vấn đề vận nhãn, tức là mắt chúng ta không nhìn qua nhìn lại được. Đôi khi nó liên quan vấn đề thị lực, thị giác, là nó tổn thương, nó chèn ép, nó gây làm giảm thị lực. Đôi khi nó làm sưng phồng, những cái tổ chức hốc mắt chúng ta nó đẩy nhãn cầu ra phía trước nhiều hơn bình thường. Cái mi mắt nó sưng phồng lên, nó đỏ, nó viêm tấy lên.
0: Thưa quý vị, như vậy thì khi mà đau nhức hốc mắt kèm theo những dấu hiệu cảnh báo vừa nêu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Còn với những trường hợp đau hốc mắt đơn giản hơn do mắt phải làm việc quá sức, đặc biệt với các bác tài thường xuyên tập trung quan sát trong thời gian dài, thì chúng ta nên chăm sóc và xử lý như thế nào để mà đôi mắt của mình có thể được gọi là thư giãn và hạn chế tình trạng này đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị đến từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
7: Đôi khi những cái vấn đề đau hốc mắt thông thường á có liên quan đến vấn đề là chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc của chúng ta chẳng hạn. Đặc biệt là những người mà tiếp xúc với màn hình nhiều trong một thời gian dài thì tốt nhất là cần phải chế độ làm việc sinh hoạt một cách khoa học, một cách hợp lý. Chúng ta làm việc chúng ta phải có thời gian nghỉ. Ví dụ như chúng ta là tập trung vào màn hình chẳng hạn, chúng ta nhìn khoảng độ chừng nửa tiếng thì chúng ta nên nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, phóng tầm mắt chúng ta xa, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dùng tay chúng ta xoa nhẹ trên cái mi mắt để giúp cho lưu thông khí huyết, giúp cho vấn đề là giảm căng thẳng đi. Sau đó chúng ta sẽ trở lại, chúng ta làm việc là bình thường.
3: Quý vị thân mến, đau nhức hốc mắt có thể chỉ xuất phát từ tình trạng mắt phải làm việc quá sức, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý cần được can thiệp sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không nên chủ quan, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc đi kèm với những biểu hiện bất thường về thị lực hay là vận động của mắt.
0: Bên cạnh việc xây dựng thói quen tốt cho mắt như bác sĩ vừa chia sẻ thì các bác tài chúng ta cũng gọi là không nên tự ý lạm dụng quá về thuốc giảm mắt quý vị nha, hoặc là thuốc giảm đau nữa. Khi mà mình chưa xác định nguyên nhân, chủ động thăm khám chuyên khoa mắt ngay khi mà có những dấu hiệu nghi ngờ, giúp phát hiện sớm bệnh lý, bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng không mong muốn.
3: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói?
10: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị, cũng như là trước đó quý vị chúng ta cũng đã cập nhật những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan tiếp tục với những cái thông tin dân sinh mà chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, báo cáo tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì Bộ Nội vụ cho biết cơ quan bảo hiểm xã hội đã kiểm tra hơn 3.580 đơn vị và yêu cầu khắc phục tiền chậm đóng, trốn đóng với hơn 564 tỷ đồng. Truy thu tiền đóng là 1.875 lao động chưa tham gia hoặc là đóng thiếu, yêu cầu thu hồi tiền hưởng bảo hiểm xã hội sai quy định của 1.038 người. Riêng 3 tháng đầu năm nay, khoản chậm trốn đóng là gần 17.600 tỷ đồng, tương đương tiền chậm đóng tính lũy đến hết tháng 4 năm 2025 mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng công bố. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị. Liên quan đến công tác quy tập và tìm hài cốt liệt sĩ. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 27 tháng 7 tại khu vực hố chôn phát hiện thứ hai trong công viên Lê Thị Riêng, qua quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 27 tháng 7, thì lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó thì có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa bóc tách. Thưa quý vị, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 vừa công bố báo cáo dự kiến khu vực ASEAN Cộng 3 bao gồm các thành viên ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 4,1% trong năm 2026. Triển vọng được cải thiện do đà tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến AI khác, cùng với môi trường giá cả hàng hóa toàn cầu thuận lợi hơn. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo với Bộ Xây dựng,

0: về kết quả đánh giá hiệu năng vận hành hệ thống thu phí không dừng tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Tại trạm thu phí thì tỷ lệ nhận dạng thẻ eTag chỉ đạt khoảng từ 94-96%, yêu cầu tối thiểu là 98%. Tỷ lệ nhận dạng biển số dao động từ 77-88%, yêu cầu tối thiểu là 93%. Và hiệu năng tổng hệ thống chỉ đạt là khoảng 88-97%, yêu cầu là 99,8%. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về đánh giá kết quả hiệu năng vận hành do Cục Đường bộ Việt Nam trong các cái hệ thống thu phí không dừng tại 5 cái dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Tấn Phú có cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông trên trục hầm sông Sài Gòn, thưa quý vị. Cụ thể là hướng mà quý vị di chuyển từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh, nghĩa là từ khu vực trung tâm đúng không ạ, sang khu vực đó chính là Thủ Đức cũ, thì chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và qua đây chúng tôi cập nhật đã có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết ạ. Tấn Phú nhắc lại với khu vực hầm sông Sài Gòn quý vị nha. Hướng từ khu vực phường Sài Gòn đi phường An Khánh thì xe đông di chuyển chậm. Qua đây thì có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin AUU liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ là người khai thác, ngư dân hôm nay còn trở thành lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ ngư trường. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngư dân với chính quyền và lực lượng chức năng. Trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa vươn khơi bám biển. Ngư dân cần biết bốc dỡ thủy sản qua cảng đúng quy định.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý tàu cá, siết chặt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Các địa phương phải hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30 tháng 7, bố trí khu neo đậu tập trung, quản lý tàu 3-0, không để phát sinh mới. Bộ đội biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, công an xử lý các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, đưa tàu khai thác trái phép. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác.
3: Tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Trong đó, lực lượng cảnh sát biển tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân tại cảng cá Vĩnh Lương, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân, trao quà cho ngư dân, gia đình chính sách và học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân bám biển.
4: Tại xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chương trình tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Khi ngư dân trở thành chủ thể quản lý ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế của chính mình. tại Hà

0: Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
1: Sáng sớm trên vùng biển xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, những con thuyền lần lượt rời bến. Biển mùa này khá thuận lợi, những mẻ câu mực đánh cá cho sản lượng cao hơn trước. Nhưng điều khiến ngư dân nơi đây phấn khởi không chỉ là biển nhiều cá hơn, mà còn bởi họ cảm nhận rõ ngư trường đang được bảo vệ tốt hơn kể từ khi tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ của xã Yên Hòa được thành lập vào cuối tháng 6 vừa qua với 188 thành viên. Ông Phan Xuân Hội, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, vui mừng cho biết.
2: Chúng tôi rất phấn khởi với cái tổ là giúp bà con ngư dân đuổi bắt các cái tàu thuyền khai thác trái quy định. Bà con chúng tôi đã khai thác thì rất là hiệu quả. Trong những thời điểm đấy là đi câu mực về cá và thu hoạch rất là nhiều. Và chúng tôi rất phấn khởi trong cái tổ đồng quản lý về thành lập và bảo vệ cái tài nguyên của bà con.
1: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa đã từng bước phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Theo ông Hoàng Công Việt, tổ trưởng tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa, mô hình này đang tạo nên sự thay đổi rõ nét trong ý thức của người dân.
3: Tổ phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát trên địa bàn 2 ngày, sau đó phối hợp với lực lượng kiểm ngư. Tổ cũng thực hiện kẻ vẽ biển bảng, ký cái cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là phòng chống đánh bắt khai thác IUU và kết hợp hợp tác xã kinh tế biển Thiên Cầm là đổ những con đường cho bà con ngư dân ra biển đánh bắt hải sản và thả giống tái tạo nguồn lợi hải sản trên địa bàn.
1: Sau những kết quả bước đầu, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục đồng hành để tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò của ngư dân trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
4: Thời gian tới thì Ủy ban xã phối hợp với đồn biên phòng Thiên Cầm, rồi công an xã để giúp đỡ hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là cứu hộ cứu nạn trên biển, rồi là trong phòng chống thiên tai, neo đậu tàu thuyền lúc giông bão và đặc biệt là phối hợp xử lý các cái tình trạng khai thác tận diệt trên vùng biển mà do tổ cộng đồng quản lý.
1: Từ góc độ lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng biên phòng đánh giá tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong kiểm soát hoạt động nghề cá ngay từ cơ sở. Trung tá Hồ Văn Hạ, chính trị viên đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
5: Trong thời gian tới, đồn biên phòng Cửa Sót sẽ tích cực phối hợp với tổ quản lý cộng đồng nghề cá ven bờ để tổ chức tuần tra kiểm soát trên cái vùng biển mà đơn vị quản lý để duy trì các cái nguồn khai thác thủy sản của bà con nhân dân đúng với quy định của pháp luật, đồng thời là đấu tranh phòng chống hiệu quả với các cái hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.
1: Hiện nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng đang trở thành một trong những giải pháp bền vững để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Ông Nguyễn Trọng Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhấn mạnh, mục tiêu của tổ chức cộng đồng không chỉ dừng ở bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn hướng đến xây dựng sinh kế ổn định lâu dài cho ngư dân.
6: Thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái chính sách hỗ trợ việc tổ đồng quản lý hoạt động. Cũng rất là mong muốn bà con chúng ta là với tinh thần là đoàn kết, chung tay, là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong cái việc mà bảo vệ rồi phát triển cái nguồn lợi thủy sản, vừa đảm bảo được cái đa dạng sinh học nhưng mà cũng vừa đảm bảo cái sinh kế cho bà con lâu dài.
1: Từ những người chỉ quen bám biển mưu sinh, hôm nay ngư dân Yên Hòa đã trở thành những người gác biển ngay trên ngư trường của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo kỳ vọng với những khoang cá đầy mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ sau. Đây cũng là nền tảng

0: thủy sản bốc dỡ qua cảng cá theo đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn góp phần minh bạch nguồn gốc hải sản. Trong mục Ngư dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
1: Thứ nhất, sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cần đưa sản phẩm khai thác về đúng cảng cá theo quy định để thực hiện kiểm soát sản lượng và xác nhận nguồn gốc thủy sản.
0: Thứ hai, bà con cần phối hợp đầy đủ với ban quản lý cảng cá và lực lượng chức năng trong việc khai báo sản lượng, xuất trình hồ sơ, nhật ký khai thác và các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra.
1: Thứ ba, không bốc dỡ, mua bán hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu khác trái quy định nhằm né tránh việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.
0: Thực hiện nghiêm việc bốc dỡ thủy sản qua cảng theo quy định không chỉ giúp minh bạch chuỗi khai thác mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Từ Bàn Tay Này. Còn bây giờ thì cũng có khá là nhiều những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng xin được phép ưu tiên cập nhật cùng với quý vị. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực hầm sông Sài Gòn thì có một cái vụ va chạm giữa ô tô hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh mà xe cũng đông di chuyển chậm. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì cũng có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý qua đây. Đối với lộ trình khu vực An Sương thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết là tại khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp về cái phương tiện gặp sự cố trước đó như chúng tôi cũng đã có chia sẻ thì cũng đã được di dời vào lề rồi, và đội cảnh sát giao thông đội An Sương thì cũng đang tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý qua khu vực này thì Tấn Phú cũng cập nhật là lưu thông ổn định quý vị nha. Đó là những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Có một cái lộ trình nữa mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là trục Dầu Dây Phan Thiết Trên hai trục cao tốc này thì Tấn Phú cập nhật từ trung tâm điều hành cho biết là lưu thông toàn tuyến thì hiện tại thì cập nhật là ổn định quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển quý vị nha. Và tiếp tục với những thông tin tiếp theo, Tấn Phú xin được cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, với một cái thông tin mà Tấn Phú cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, ban quản lý các dự án công trình điện miền Bắc phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia vừa đóng điện thành công toàn bộ dự án đường dây 520 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín, đánh dấu việc hoàn thành một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm của khu vực phía Bắc. Công trình có nhiệm vụ tăng cường khả năng liên kết của trục truyền tải 500 kV Nho Quan Thường Tín, cải thiện chất lượng điện cao áp cũng như nâng cao chất lượng truyền tải công suất từ các nguồn điện về trung tâm phụ tải miền Bắc. Thưa quý vị, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày hôm qua, 27 tháng 7, trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên thì xe ben do nam tài xế chưa rõ danh tính cầm lái chạy trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức. Khi mà đến khu vực thuộc phường Linh Xuân thì xe ben bất ngờ mất lái, lao qua trái và tông sập một đoạn giải phân cách bằng sắt ở giữa, rồi lao sang phần đường đối diện, đâm thẳng vào tiệm mắt kính nằm sát đường. Thời điểm xảy ra tai nạn thì bên trong tiệm mắt kính có 4 người và đã may mắn thoát nạn trong gang tấc và ghi nhận thì không có thương vong. Sau hơn 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt. Thành phố cho biết là đến nay đã ghi nhận hơn 1,07 triệu người được khám sức khỏe. Bên cạnh những địa phương đạt kết quả tích cực thì số liệu cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các địa bàn. Trong khi nhiều địa phương đạt tỷ lệ bao phủ gần 50%, thì vẫn còn một số nơi có tỷ lệ là dưới 3%, thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là một cái chuyên mục tiếp theo. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển trên đường thì chúng ta để ý là có khi nào mình dừng lại một cái ngã tư đèn đỏ đông đúc giữa cái không khí nó hơi ngột ngạt của khói bụi và tiếng động cơ, thì quý vị chúng ta có thể là mình cảm giác mình muốn một cái không gian nó êm hơn, một cái luồng gió mát qua một chút xíu để mà mình cảm thấy được cái không khí nó trong lành hơn không ạ? Và đó là cuộc sống xanh đôi khi không phải là những cái điều mà quá to tát, mà bắt đầu từ những cái cách mà chúng ta chọn cái phương tiện mình di chuyển mỗi ngày. Và việc mà chúng ta chuyển từ một cái chiếc xe xăng

0: quen thuộc sang một cái chiếc xe điện mượt mà yên tĩnh, không đơn thuần là chạy theo xu hướng, mà đó cho chúng ta một cái trải nghiệm để mà mình có thể mình lái nó một cách nó thư thái hơn, mà gửi tặng cho không khí, gửi tặng cho thành phố một cái khoảng thở nó nhẹ nhàng hơn. Hãy cùng Tấn Phú đến với thông điệp này trong chuyên mục Đường Xanh với câu chuyện về việc chuyển mình êm ái đó quý vị nha.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh sẽ khó thành công nếu thiếu sự đồng hành của chính sách, doanh nghiệp và người dân. Những cơ chế hỗ trợ thiết thực, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng sự thay đổi trong lựa chọn của mỗi người đang tạo thêm động lực để xe điện đến gần hơn với cuộc sống. Đây cũng là nội dung chính của câu chuyện Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Quảng Ninh sẽ thí điểm 6 tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027 tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Giai đoạn đầu dự kiến bố trí khoảng 50 xe buýt điện, đáp ứng hơn 82% nhu cầu đưa đón học sinh. Đề án hướng tới giảm ùn tắc giao thông học đường, hạn chế phương tiện cá nhân, bảo đảm an toàn và thúc đẩy giao thông xanh. Xe buýt được ứng dụng công nghệ số để quản lý, điểm danh, giám sát hành trình và kết nối thông tin với phụ huynh, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, thân thiện môi trường.
1: Các bộ, ngành liên quan sẽ hoàn thành và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải. Bộ Xây dựng cho biết, cùng với việc xây dựng quy chuẩn về trạm sạc, đơn vị đã rà soát, cập nhật các quy chuẩn về quy hoạch đô thị, nhà chung cư, bến xe, trạm dừng nghỉ, đảm bảo bố trí hạ tầng sạc phục vụ phát triển phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh.
0: VinFast vừa ra mắt loạt xe máy điện 2026 ở nhiều phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, tiếp tục mở rộng lựa chọn phương tiện giao thông xanh cho người dùng Việt. Nổi bật là Kinet và Kyo sử dụng pin LFP, hỗ trợ đổi pin, quãng đường di chuyển tối đa từ 145 đến 160 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, Ambio S2 và Flashmark hướng đến học sinh, sinh viên và người chưa có bằng lái với mức giá từ 12 triệu đồng. Việc đa dạng hóa sản phẩm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, góp phần giảm phát thải trong giao thông.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghĩ giao thông xanh là câu chuyện của những công nghệ hiện đại hay những dự án lớn. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, đôi khi lại bắt đầu từ những chính sách rất thiết thực, giúp người dân có thêm điều kiện chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, mỗi chiếc xe điện lăn bánh sẽ góp thêm một phần vào mục tiêu giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh. Trong Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những chính sách đang tạo động lực cho quá trình chuyển đổi này.
1: Với nhiều người dân sống tại các đô thị lớn, ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày. Chị Ngô Thu Trang ở phường Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, mỗi lần đi làm vào giờ cao điểm, chị luôn cảm nhận rõ mùi khói xe và khí thải trên những tuyến phố đông đúc.
2: Buổi sáng khi ra đường đi làm ấy, thì chỉ cần chờ đèn đỏ một lúc là cái mùi xăng, mùi khí thải ở ngoài đường nó sộc vào mặt tôi. Có hôm tôi ho sặc sụa lên mắc cay xè. Cho nên tôi cũng rất muốn cái phương tiện giao thông của Hà Nội sẽ chuyển sang các cái loại xe thân thiện với môi trường, nó không khói bụi.
1: Cũng vì băn khoăn về việc sạc pin, chị Phạm Ngọc An, Hải Phòng từng chần chừ khi chuyển sang xe máy điện. Tuy nhiên khi biết VinFast phát triển mạng lưới chạm sạc và hệ thống đổi pin chỉ mất vài phút, với chi phí khoảng 9.000 đồng cho quãng đường 85 km, chị đã yên tâm lựa chọn xe điện.
3: Thì cái việc đổi pin này thật ra là nó sẽ tiện cho người dùng, tại vì là nó sẽ được sạc sẵn và sau đấy thì mình chỉ việc đổi thôi. Tức là về tính tiện dụng thì gần như là người dùng sẽ dễ sử dụng này, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Em nghĩ là nếu

0: nếu mà nó nhân rộng lên thì nó sẽ tránh việc cái bất cập trong việc phải sạc và chiếu pin ấy, thì nó sẽ là một cái điểm rất là cộng nếu mà mình mở rộng được các cái hệ thống pin như thế này.
1: Không chỉ đa dạng lựa chọn về pin và sạc, hạ tầng dành cho xe điện cũng đang được mở rộng nhanh chóng, giúp người dùng yên tâm hơn trong những chuyến đi dài. Theo VinFast, hiện cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã có điểm sạc dành cho xe điện. Với mục tiêu phát triển 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, việc tìm điểm sạc ngày càng thuận tiện. Anh Lê Hùng ở Phú Thọ và anh Nguyễn Ngọc Ngọ, quản lý trạm sạc xe điện thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Phát Đạt, chia sẻ.
2: Tôi khá là bất ngờ ấy, khi hệ thống trạm sạc không chỉ dày đặc tại các khu đô thị lớn mà ngay cả ở các tỉnh cũng rất ấn tượng. Khi về quê ấy, hay đi công tác ấy, thì tôi đều dễ dàng tìm thấy trụ sạc này. Chỉ cần mở ứng dụng VinFast trên điện thoại là biết ngay vị trí trạm sạc gần nhất, đi đâu cũng thấy yên tâm và thuận tiện ạ.
3: Công ty của tôi cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống trạm sạc. Tổng mức đầu tư thì nó rơi vào khoảng trên 4 tỷ cho hệ thống này. Doanh nghiệp chúng tôi rất mong muốn thành phố nghiên cứu là các điểm trạm sạc chúng ta đa dạng hơn để làm sao tiện dụng cho tất cả những người sử dụng xe điện.
1: Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản với nhiều người thu nhập thấp. Để khuyến khích chuyển đổi, Hà Nội đang hỗ trợ hộ nghèo mua xe điện với mức tối đa 20 triệu đồng một xe, đồng thời dự kiến mở rộng chính sách cho các nhóm thu nhập thấp khác. Theo Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, khi chính sách và hạ tầng được triển khai đồng bộ, người dân sẽ mạnh dạn chuyển sang phương tiện xanh hơn.
4: Nhà nước ấy mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái tắc nghẽn giao thông. Hiện nay là cái quá tải về tắc nghẽn giao thông ở trong đặc biệt là cái vùng lõi của thành phố.
1: Song hành với các chính sách của nhà nước, nhiều doanh nghiệp sản xuất xe điện cũng triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ trả góp, thu cũ đổi mới, giảm giá trực tiếp. Qua đó góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh hơn. Chuyển đổi sang phương tiện xanh không thể chỉ trông chờ vào ý thức của người dân hay nỗ lực của doanh nghiệp. Khi chính sách hỗ trợ, hạ tầng sạc và các chương trình ưu đãi cùng được triển khai đồng bộ, mỗi quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và từ những lựa chọn nhỏ của mỗi người hôm nay sẽ góp phần tạo nên một hệ thống giao thông xanh hơn, bầu không khí trong lành hơn và những đô thị đáng sống hơn trong tương lai.
5: Quý vị thân mến, mỗi quyết định lựa chọn một phương tiện xanh hôm nay không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần giảm phát thải, xây dựng những đô thị xanh và đáng sống hơn. Đường Xanh tin rằng khi chính sách, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành, hành trình chuyển đổi xanh sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu quý vị và các bạn có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh, ta đi hành trình mình chung lối.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm
8: Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp về chuyển đổi xanh trong chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình quý vị nhé. Và

Nãy giờ thì chúng ta cũng điểm qua rất nhiều những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những cập nhật về tình hình giao thông, cũng như là những thông điệp ý nghĩa về môi trường, câu chuyện về văn hóa, về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều những cái nội dung khác nữa. Và thưa quý vị, đó cũng là những cái thông tin, những cái nội dung chính cũng đã khép lại không gian của chương trình Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Tấn Phú cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi với tần số FM 91MHz cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc cuối, và đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của Đời Sống Đi Thành, đó chính là bài Hồi Ức, một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông nhé. Bây giờ thì Tấn Phú và Đời Sống Thị Thành chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin mới. Hy vọng rằng sẽ có thể đồng hành và hỗ trợ phần nào giúp cho quý vị lựa chọn linh hoạt những cái lộ trình tham gia giao thông. Ngoài ra, trên hành trình của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị thông tin mới nhất đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa xin được chia sẻ đến quý vị, đó là đường Lỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy thấy rằng là một số điểm nút giao thông lúc này ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện bắt đầu hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây, có thể kể đến như là giao cắt giữa Hoàng Diệu, Khánh Hội. Ở đường Hoàng Diệu hướng đi Khánh Hội, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Trần Phú, lượng phương tiện cũng khá đông ở cả hai hướng. Cùng chung với tình trạng nêu trên là giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú hoặc là đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Tôn Đản, lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông quý vị nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ hướng đi đường Cộng Hòa. Lúc này lượng phương tiện hơi đông nhưng mà từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây, cho nên là tình hình cũng không quá khó khăn. Tiếp đến là khu vực đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Úc Tịch, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Cộng Hòa hướng Úc Tịch thì lượng phương tiện đông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác thì lưu thông tương đối bình ổn. Chúng ta sẽ cùng đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Hoàng Văn Thụ. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối bình ổn ở cả hai hướng. Còn ngay tại Cộng Hòa giao cắt với đường C18 thì ghi nhận tình hình là thông thoáng, lượng phương tiện

ít các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Vậy là trong những cái phút đầu tiên để khởi động giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm. Còn một số điểm nút giao thông ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà Minh Vy tổng hợp điểm qua đến với quý vị thông qua hệ thống camera thì có những cái lộ trình hơi đông di chuyển trung bình, nhưng mà cũng có những lộ trình thì thông thoáng bình ổn. Thời tiết bên ngoài thì lúc nãy di chuyển trên đường cho đến bây giờ thì Minh Vy thấy là trời hơi ui ui, nắng gián đoạn. Không biết là trong ngày hôm nay sẽ có biến chuyển như thế nào, cho nên bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những thông tin cập nhật trong bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong buổi trưa ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nền nhiệt ngoài trời phổ biến khoảng 28 độ C, tăng nhẹ so với đầu giờ sáng nhưng không gây cảm giác oi nóng. Thời tiết nhìn chung khá dịu mát khi những cơn mưa bất chợt có khả năng xuất hiện tại một số khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Vì vậy, thời tiết phổ biến có mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm. Có nơi trên 170 mm. Mưa có xu hướng gia tăng từ trưa, tập trung nhiều vào chiều và đêm, khiến nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 31 đến 33 độ C. Người dân cần tiếp tục đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, khu vực ven kênh rạch và đô thị. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua,
7: hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
8: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya, một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
6: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
11: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
12: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trung tâm điều hành VEC E có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua lộ trình này. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận được rất là nhiều những cái tương tác chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Đầu tiên thì xin được cảm ơn bác tài Tuấn Hiển đã cho biết ngã ba Long Hiệp hướng Bến Lức về hướng Bến Lức về Gò Đen có xe tải tông vào giải phân cách nằm ở làn số 1. Bác tài Trần Gia thì có chia sẻ đường Nguyễn Văn Trỗi hướng đi sân bay, xe đông di chuyển hơi chậm nhưng vẫn đi được với tốc độ bình thường. Dạ rồi, và bác tài có nick là Tay Lái Lụa thì có chia sẻ là hôm nay rằm tháng 6 thời tiết mát mẻ nhưng mà vẫn chưa có di chuyển bên ngoài. Dạ rồi. Tiếp tục đến với bác tài có nick là Khát Vọng Làm Giàu thì có cho biết từ cầu vượt An Sương hướng ngã tư Bà Điểm xe đông di chuyển rất chậm, thời tiết mát mẻ. Tiếp tục đến với khu vực Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bạn Phạm

0: Hoàng Trựng chia sẻ là giao thông ổn định ở các hướng. Còn bác tài Khang Phan thì có cập nhật cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định ở cả hai hướng, thời tiết cũng mát mẻ. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái icon và lời chúc rất là dễ thương đến từ quý thính giả và các bác tài gửi về cho VOV Giao thông. Thay mặt ekip của giờ cao điểm trưa này, mình Vi cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho tất cả mọi người sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và xuyên suốt thông thoáng trong suốt ngày hôm nay nhé. Và di chuyển trên đường thì dĩ nhiên là để đảm bảo an toàn thì mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ phù hợp vừa phải khi mà di chuyển qua những cái tuyến đường, những cái điểm nút giao thông. Ở những cái khu vực nào mà đông chậm khó khăn, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì chúng ta làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Hôm nay thời tiết thì khá là mát mẻ cho nên là di chuyển bên ngoài thì cũng không bị khó khăn, quá mệt mỏi, ảnh hưởng về mặt sức khỏe tinh thần, đúng không ạ? Cho nên là mọi người cũng hãy hết sức bình tĩnh khi tham gia giao thông nha. Và đừng quên cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Lúc này theo dõi tình hình giao thông từ hệ thống camera ngay tại khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, bên hông chợ Tân Định đó quý vị. Mình Vi thấy rằng là lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây, chưa ghi nhận bất cứ những cái tình trạng khó khăn ùn tắc nào quá lớn cả. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng với Lý Chính Thắng thì thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn lưu thông được ở cả hai hướng. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Anh với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu khi mà giữa khu vực giao lộ. Cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên Ban Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
1: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng từ dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.
2: Trong số những phản ánh của thính giả thì đáng chú ý là việc hầm chui trên tuyến đường H10 đoạn qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xã Phú Xuyên, Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, khiến cho nhiều phương tiện phải chật vật lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Tuyến đường Nguyễn Đình Tứ, Hà Nội hiện xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, nứt vỡ mặt đường nhưng chưa được khắc phục triệt để. Những hư hỏng này khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, nhất là với những người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy, xe đạp điện và các phương tiện có bánh nhỏ. Theo người dân, vào thời điểm trời mưa, ngập nước, từng có người điều khiển xe đi qua khu vực này bị ngã. Chỉ cần bánh xe vướng vào khe hở, gặp phải những đoạn đường sụt lún có thể mất thăng bằng, ngã xuống đường và đối mặt với nguy cơ va chạm cùng các phương tiện phía sau.
2: Được biết, cứ mỗi khi mà trời mưa, nước tại khu vực lại dềnh lên và thoát rất chậm. Theo phản ánh, cống thoát nước bị tắc khiến cho mặt đường ngập nước và phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Khi nước ngập, che khuất các khe hở, vị trí nắp cống chênh lệch và phần mặt đường sụt lún, nguy cơ trượt ngã càng gia tăng. Chị Lành sinh sống tại phố Nguyễn Đình Tứ cho biết.
3: Mưa nước ngập lên thì là những cái hố kia người ta không biết á, là người ta đi là sẽ bị vào hố là sẽ ngã thôi.
4: Ý là cứ mưa xuống là ngập đến đầu gối này này.
3: Xong là nước nó dâng lên nó thối, không ngửi được.
1: Đối với xe máy, một chỗ lún sâu, mép nứt gồ lên hoặc mảng mặt đường bị vỡ có thể khiến bánh xe chao đảo, đặc biệt khi người điều khiển đi với tốc độ cao hoặc chở thêm người và hàng hóa. Người cao tuổi, phụ nữ chở trẻ nhỏ và những người chưa quen tuyến đường là các nhóm dễ gặp tình huống bất ngờ hơn.
2: Trong điều kiện mưa, mặt đường trơn, nước dềnh lên và ngập cục bộ có thể che khuất các vị trí lõm, nứt không đảm bảo, khiến người điều khiển chỉ phát hiện hư hỏng khi đã đến rất gần, không còn đủ khoảng cách để xử lý an toàn. Chị Duyên, tiểu thương tại khu vực này cho hay.
5: Hầu như ngày nào cũng có tai nạn, trừ một lúc thôi là sẽ mấy người ngã liền, tại vì nó

0: Cái đoạn kia nó rất là xấu kìa, nó có ổ gà ổ vịt kìa, là người ta nhiều người người ta đi người ta không quen nên là người ta sẽ ngã. Mặt đường cua ở đây nó rất là hẹp, hầu như là xe là rất hay đụng nhau ở đây này. Thấy cái đoạn kia kìa, ô tô rất hay đụng nhau, còn hầu như là xe máy là ngày nào cũng sẽ có 2 đến 3 người ngã ở đấy.
1: Những hố sụt, ổ gà trên tuyến đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra khi các phương tiện phải bất ngờ đánh lái để tránh những điểm hư hỏng trên mặt đường. Tài xế hay đi qua đoạn đường này cho biết.
2: Nó gây ảnh hưởng rất là cản trở đến giao thông ở chỗ tuyến đường này. Mấy lần là em đi là xe sau là va chạm vào xe trước là do tránh ở cái ổ gà này.
3: Tình trạng mặt đường không đảm bảo cũng có thể ảnh hưởng đến dòng phương tiện nói chung. Việc xe liên tục giảm tốc, lách tránh tạo ra các điểm nghẽn nhỏ và làm giao thông trở nên thiếu ổn định. Vào giờ cao điểm chỉ một phương tiện phanh gấp hoặc ngã ra đường cũng có thể kéo theo va chạm liên hoàn.
1: Trong khi chờ sửa chữa, người dân cần thông tin công khai của chính quyền địa phương để cho thấy phố Nguyễn Đình Tứ Hà Nội là một trong những khu vực được chú trọng trong công tác điều tiết giao thông. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, lượng phương tiện gia tăng và hạ tầng chịu nhiều áp lực, việc duy trì chất lượng mặt đường càng cần được thực hiện thường xuyên.
3: Người dân mong mỏi cơ quan chức năng thông tin rõ đơn vị quản lý tuyến đường, kế hoạch kiểm tra, thời hạn khắc phục và kết quả xử lý, công khai tiến độ, không chỉ giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà còn tạo điều kiện để cộng đồng cùng giám sát chất lượng sửa chữa.
0: Để tránh được tai nạn mà xe máy người ta hay ngã thì cái đoạn đường kia là phải nâng cấp, phải sửa chữa ngay lập tức kìa. Mấy cả cống thoát nước là phải chắc phải mở rộng để cho nước nó thoát nhanh, mưa to là ngập mà nếu như càng ngập thì người dân người ta đi đến đấy người ta sẽ không nhìn thấy được cái ổ voi ổ gà ấy là 100% là ngã.
1: Trong thời gian các điểm sụt lún chưa được xử lý dứt điểm, người tham giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách, hạn chế đi sát phương tiện lớn và không đánh lái đột ngột khi phát hiện chướng ngại. Khi trời tối hoặc mưa, cần tăng mức độ quan sát và tránh đi vào vũng nước không xác định được độ sâu.
3: Tuy nhiên, sự thận trọng của người dân chỉ là giải pháp phòng ngừa tạm thời. Trách nhiệm căn bản vẫn là đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, thông suốt. Việc kiểm tra, duy tu và sửa chữa kịp thời cần được thực hiện trước khi một điểm hư hỏng nhỏ trở thành nguy cơ tai nạn.
1: Một tuyến đường an toàn không chỉ được đánh giá bằng khả năng lưu thông, mà còn bằng việc các nguy cơ được phát hiện và xử lý trước khi xảy ra sự cố. Khắc phục triệt để tình trạng sụt lún, nứt vỡ trên phố Nguyễn Đình Tứ là yêu cầu thiết thực để bảo vệ người tham giao thông và ổn định việc đi lại của người dân.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
1: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này chúng tôi cũng xin được cảm ơn một thính giả đã thông qua số hotline của giờ cao điểm trưa nay có cập nhật thông tin. Xin lỗi quý vị, có cập nhật thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hướng đi Nguyễn Văn Linh, có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Minh Phi xin được nhắc lại, Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hướng đi Nguyễn Văn Linh, có ô tô chết máy, xe đông và di chuyển chậm. Còn trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cảm ơn bác tài Trần Lộc có cho biết đường Trần Đại Nghĩa ra Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bác tài Dũng Trần thì cũng cập nhật đường Nguyễn Hữu Thọ trước cổng trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có xe ô tô chết máy. Dạ rồi, cập nhật thông tin trùng với thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ. Một lần nữa xin được nhắc lại, đó là đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hướng đi Nguyễn Văn Linh có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này thì mình cần lưu ý quý vị ha. Còn lúc này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ở một số những cái khu vực khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng. Bây giờ là 10 giờ 53 phút trưa, lượng phương tiện đổ về đây thì hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định, lượng phương tiện ít hơn một chút, các phương tiện di chuyển tương đối dễ dàng hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin, xin được cảm ơn đội cảnh sát Rạch Chiếc có cho biết là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế thì có hai lộ trình thay thế

Thế, lộ trình thứ nhất, cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Minh Vy xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế đó là lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc thư giãn trong ít phút. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP qua ca khúc Nơi Này Có Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Nơi Này Có Anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, Minh Vy xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng lưu ý mà trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân hướng đi Nguyễn Văn Linh. Chúng tôi ghi nhận có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm, và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài có thể lựa chọn những cái lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có hai lộ trình thay thế. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái thông tin vào đầu giờ cao điểm trưa nay. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga đến cầu vượt Tân Thới Hiệp. Thì hướng đi An Sương thì ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này là 11 giờ trưa rồi. Chúng ta đã đi qua 30 phút đầu tiên của khung giờ cao điểm trưa nay. Thì cũng có một số những cái diễn biến giao thông đáng lưu ý vừa rồi. Hy vọng rằng quý vị có thể cân nhắc với những cái lộ trình mà mình sắp sửa đi qua, có thể sắp xếp lựa chọn lộ trình sao cho phù hợp nhất. Tình hình thời tiết đến tận thời điểm này thì vẫn đang mát mẻ, nắng gián đoạn, nhưng mà cũng chưa có mưa bất cứ khu vực nào hết, cho nên là mặt đường rất là khô ráo, di chuyển bên ngoài thì cũng không bị nắng nóng gây khó khăn. Mong rằng quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh khi mà tham gia giao thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế bổ sung 12,5% sau khi loại trừ các mặt hàng nằm trong danh mục miễn trừ. Khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang Mỹ sẽ chịu mức thuế bổ sung này. Bộ Công Thương khẳng định sẽ làm việc với phía Mỹ, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động bảo vệ lợi ích doanh nghiệp xuất khẩu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 tại 76 phường xã trong tuần qua, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ ba liên tiếp số ca nhiễm tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa tổng số người mắc từ đầu năm đến nay lên 588 trường hợp. Chưa có ca tử vong, CDC Hà Nội dự báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong những tuần tới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ có 4 dự án, địa bàn Bình Dương cũ triển khai 4 dự án và 1 dự án tại địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Các dự án này cũng đồng thời nhằm giải quyết 3/50 vị trí ngập nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quy định mới của Liên minh châu EU vừa cấm các doanh nghiệp tiêu hủy quần áo tồn kho. Quy định này sẽ buộc các nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phân phối, trong đó tái sử dụng trở thành phương án ưu tiên để xử lý hàng tồn kho. Việc tiêu hủy không hạn chế các sản phẩm không bán được sẽ không còn được phép. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tái sử dụng sản phẩm dệt may, hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét

0: sử dụng AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Một kỳ thi chuẩn hóa quốc gia trong giai đoạn mới sẽ ứng dụng những công nghệ và quy trình tiên tiến nhất để hạn chế tới mức thấp nhất sự can thiệp của con người. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi cũng sẽ được tính toán để có thể chia nhiều đợt trong năm, thậm chí tổ chức theo các môn thi riêng và một số bài thi tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thang.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Có một Sài Gòn hối hả,
10: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
9: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
13: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
14: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi,

qua. Không biết có đông chậm có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình thích hợp á, thì quý vị cũng có thể tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991991. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên 60 chương trình. Còn lúc này là 11:09 trưa thì có một số điểm nút giao thông xin được tổng hợp ngay đến quý vị. Khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây tương đối là bình ổn. Ngay tại giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng với Hai Bà Trưng thì mặt đường cũng tương đối thông thoáng, lưu lượng phương tiện ít, di chuyển dễ dàng. Thêm một cái điểm nút giao thông nữa cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định, đó chính là giao cắt giữa đường Lê Thánh Tôn với Đồng Khởi. Và chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua, và giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng với Đồng Khởi thì cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định. Tuy nhiên thưa quý vị, với những cái lộ trình thông thoáng đó thì di chuyển qua chúng ta cũng nhớ là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ nha. Đừng vì đường thông hè thoáng mà mình ỷ y, mình lơ là, mình không quan sát kỹ hoặc mình vượt quá tốc độ cho phép. Nó tìm mẫn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Tiếp tục đến với một số những cái diễn biến giao thông tiếp theo ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung hướng đi Trưng Nữ Vương. Thời điểm này quan sát khu vực này thì mình thấy là lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Nhắc lại một lần nữa, lượng phương tiện hơi đông ở đường Quang Trung hướng đi Trưng Nữ Vương nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Văn Bứa thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng bình ổn. Nhắc tới tình hình thông thoáng ổn định thì cũng có thể kể đến như là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, cả hai hướng, hướng từ đường Phạm Văn Đồng cũng như hướng từ đường Hồng Hà, tất cả cũng đều đang có tình hình thông thoáng. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị, đây là một trong những cái lộ trình mà thường thường đồng hành vào giờ cao điểm trưa thứ ba. Những ngày trước thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông, di chuyển cũng có đôi chút khó khăn, nhưng mà trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ nhất là trời mát dễ chịu, thứ hai là lượng phương tiện cũng không quá đông, cho nên là các luồng phương tiện đi qua đây thì cũng tương đối là ổn định vững vàng quý vị ha. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Oanh với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường cũng tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Và thưa quý thính giả, những ngày gần đây thì hàng loạt video ghi lại cảnh săn bắt rắn lục đuôi đỏ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên một trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng việc bắt rắn góp phần hạn chế nguy cơ rắn cắn người, các chuyên gia cũng cảnh báo việc tự phát săn bắn rắn độc khi thiếu kiến thức, kỹ năng và trang bị an toàn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời tạo hiệu ứng bắt chước trong cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Đây là loài rắn lục lỗ đỏ, mà loài rắn này cực kỳ nguy hiểm cho con người nha. Nếu mà để cho nó sanh sôi nảy nở nhiều quá rất là nguy hiểm. Mình quyết định về nhà chế một cái cây để mình tìm khu vực nào có rắn này mình sẽ đi bắt nha.
1: Hôm qua mình đi săn mấy rắn lục đuôi đỏ bằng cái cây móc tự chế này của mình mọi người. Móc thì nó dính ngon lành nha, nhưng mà cái khúc mà gỡ ra bỏ vô cái túi lưới á, thì cái cây nó hơi dài cho nên là hơi lòng còng, hơi rối rối một chút. Nói chung là cũng ổn nhưng mà thấy nó cũng hơi nguy hiểm quá.
2: Vừa rồi là những đoạn âm thanh được trích từ các video ghi lại cảnh đi bắt rắn lục đuôi đỏ của một số nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Với hành trang khá đơn giản, chủ yếu là một cây gấp tự chế dài khoảng 1,5 đến 2 mét và chiếc túi lưới để bắt những con rắn xuất hiện trong khu dân cư, vườn tược hay bờ bụi. Mỗi chuyến đi được ghi hình, dựng thành video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt tương tác. Bên dưới những video ấy, nhiều người bày tỏ sự cảm ơn, cho rằng việc bắt rắn đã góp phần giúp người dân phòng tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại khi những nội dung này có thể vô tình tạo ra hiệu ứng bắt chước, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, những người chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để đối mặt với các loại động vật nguy hiểm. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao lượt xem và tương tác, không loại trừ khả năng một số người sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân để tạo ra những nội dung thu hút, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tính mạng và sức khỏe. Ông Nguyễn Minh Phú, đại diện Việt Snake Rescuer, nhóm chuyên cứu hộ, di dời và cung cấp thông tin về các loại rắn tại Việt Nam cho rằng, việc người dân đổ xô đi bắt rắn xuất phát từ mong muốn bảo vệ bản thân và giúp hạn chế nguy cơ rắn cắn. Tuy nhiên, nếu thiếu kinh nghiệm và trang bị an toàn, việc tự phát bắt rắn tiềm ẩn nguy cơ bị rắn cắn, ảnh hưởng đến tính mạng. Đáng lo ngại hơn, những video bắt rắn lan truyền trên mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng bắt chước. Trong khi việc chủ động săn bắt rắn độc chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, không làm giảm nguy cơ rắn xuất hiện. Bên cạnh đó, rắn lục đuôi đỏ cũng là một mắt xích trong hệ sinh thái. Vì vậy, việc tự ý săn bắt khi chưa có khuyến nghị hướng dẫn của cơ quan chức năng là điều không được khuyến khích.
3: Để mà nói thì chuẩn thì cũng sẽ có nguy cơ bị cắn, tuy nhiên thì khác.
2: Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, do người dân thường xuyên làm việc ngoài đồng ruộng. Đáng chú ý, khu vực này có hầu hết các loài rắn độc sinh sống, trong đó rắn lục đuôi đỏ là loài xuất hiện phổ biến. Để hạn chế nguy cơ rắn xuất hiện quanh nơi ở, bà Như khuyến cáo người dân cần phát quang bụi rậm, dọn sạch cỏ, và khi lao động ngoài trời phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như ủng, găng tay, đèn pin. Đồng thời, nên dùng cây dài để thăm dò, xua đuổi rắn trước khi tiếp cận những khu vực có nhiều cây cỏ nhằm đảm bảo an toàn.
4: Đặc thù của con rắn lục rất là hung dữ và nó không có sợ người. Nó gặp mình, nó có thể cắn cái chân bên phải xong nó sẵn sàng nó cắn chân bên trái và vẫn nằm đó chứ nó không bò đi. Cho nên một cái khuyến cáo cực kỳ quan trọng là bà con nếu như không may mà đã bị rắn chạm rồi thì phải nhanh chóng rửa vết thương, cố định vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất, đừng có đi đắp thuốc nam, đừng có đi lấy nọc.
2: Việc người dân đi bắt rắn để bảo vệ bản thân và cộng đồng là mong muốn chính đáng, nhất là trong mùa mưa khi rắn xuất hiện nhiều hơn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tiếp cận, bắt hoặc di dời rắn độc đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng và trang bị phù hợp để bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh các video săn rắn đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, điều cần thiết không chỉ là nhận diện đúng những nguy cơ từ rắn độc, mà còn là ứng xử tỉnh táo trước các nội dung lan truyền trên không gian mạng. Bởi phía sau mỗi đoạn video chỉ kéo dài vài phút là những rủi ro không phải lúc nào cũng được ghi lại. Thay vì tự phát săn bắt, người dân nên chủ động phòng ngừa, giữ gìn môi trường sống thông thoáng và liên hệ lực lượng có chuyên môn khi phát hiện rắn xuất hiện tại khu dân cư. Đó cũng là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và góp phần giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nội dung cảnh báo việc tự phát săn bắn rắn độc. Khi thiếu kiến thức, kỹ năng và trang bị an toàn thì nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro, đồng thời tạo nên những cái hiệu ứng bắt chước trong cộng đồng, nhưng mà nó rất là nguy hại đến sức khỏe của mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1589 có cho biết cầu Chánh Hưng hướng đi đường Tạ Quang Bửu xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, bây giờ là 11 giờ 18 phút trưa, chúng ta ghi nhận một cái vụ va chạm trong buổi trưa ngày hôm nay đầu tiên trong giờ cao điểm trưa nay. Đó là cầu Chánh Hưng hướng đi đường Tạ Quang Bửu xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng thông tin là toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Thưa quý vị, vừa rồi là khá nhiều những cái diễn biến giao thông mới ở rất là nhiều khu vực được cập nhật và tình hình cũng có nhiều sự khác biệt. Có những cái lộ trình thì đang có những cái khó khăn phức tạp, nhưng cũng có những lộ trình đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Lưu ý đầu tiên đó là nếu mà chúng ta có hành trình đi qua cầu Chánh Hưng hướng về Tạ Quang Bửu thì ngay tại khu vực này chúng tôi ghi nhận xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và khung giờ cao điểm trưa, nhất là thời điểm này thì cũng đang là cái khung giờ mà lượng phương tiện bắt đầu gia tăng và tình hình đông đúc di chuyển khó khăn ở khá nhiều những cái khu vực trọng điểm. Thỉnh thoảng có vài lần di chuyển cầu Chánh Hưng hướng đi Tạ Quang Bửu thì mình phải thấy là đây cũng là một cái lộ trình

0: hay có nhiều lưu lượng phương tiện di chuyển qua và cũng có đôi chút khó khăn. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta không cẩn trọng, không nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ hoặc là lơ là trong việc điều khiển các phương tiện á, thì nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro đáng tiếc. Thời điểm này chúng ta ghi nhận có một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ngay tại cầu Chánh Hưng hướng đi đường Tạ Quang Bửu. Tình hình thì chưa được giải quyết, cây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn từ lúc mà bắt đầu giờ cao điểm trưa nay thì thông tin đường đổ 10 qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đến lúc này thì vẫn đang duy trì tình hình đông chậm, chưa có những cái cải thiện đáng kể. Theo cập nhật mới nhất của tổ điều hành giao thông BC08 là khu vực này vẫn đang có lượng phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tuy nhiên thì khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì vẫn đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn. Qua phần cập nhật của trung tâm điều hành thì chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua những cái lộ trình nêu trên. Còn bây giờ Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những nội dung chi tiết trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đóng vai trò huyết mạch kết nối liên thông các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác dự án cao tốc này. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến những chi tiết kỹ thuật quan trọng nhất giúp các tài xế chủ động khi di chuyển qua tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. Tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan có chiều dài 11,5 km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trải dài qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tuyến bắt đầu tại km 66+000 nút giao Hòa Liên, điểm cuối đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Hòa Liên, và kết thúc tại km 77+472 nút giao Túy Loan, điểm đầu cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Dự án đã thông xe kỹ thuật từ tháng 8 năm 2025 với thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 22m. Giữa cao tốc được lắp đặt giải phân cách, lưới chống lóa, hộ lan tôn sóng. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng thành 6 làn xe, nền đường đạt 29m. Do tuyến ngắn, trên chính tuyến không bố trí trạm dừng nghỉ độc lập, nên để tiếp nhiên liệu và sạc xe điện. Tại nút giao Hòa Liên km 66, có các cây xăng Petrolimex lớn và trạm sạc xe điện tập trung ngay đầu tuyến dọc trục Nguyễn Tất Thành kéo dài và quốc lộ 1A. Còn tại nút giao Túy Loan km 77+472, nơi giao cắt với quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, có đầy đủ hệ thống trạm xăng, xưởng sửa chữa xe tải nặng, cứu hộ lốp và điểm dừng nghỉ 24/7. Thực tế, tính đến tháng 7 năm 2026, tuyến đường vẫn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn do hạ tầng phụ trợ bị xâm phạm. Xuất hiện hiện tượng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ B40 và biển báo giao thông dọc tuyến để mở lối đi tự phát hoặc chăn thả gia súc tràn ra đường cao tốc. Bên cạnh đó, việc xuất hiện người đi bộ, xe máy hoặc gia súc bất ngờ trên lòng đường khi phương tiện đang vận hành ở tốc độ cao là mối đe dọa trực tiếp gây ra tai nạn thảm khốc, đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời tiết xấu. Để các tài xế lưu thông an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phương án tổ chức giao thông áp dụng trên toàn tuyến. Theo đó, tại thời điểm tháng 7 năm 2026, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Ngoài ra, một số đoạn tuyến, phương tiện phải giảm tốc độ tối đa xuống 60 km/h. Cụ thể, theo chiều Bắc Nam, đoạn cách nút giao Túy Loan không quá 2 km sẽ được cắm biển hạn chế tốc độ 60 km/h. Theo chiều Nam Bắc, đoạn cách điểm đầu dự án tại Hòa Liên không quá 2 km cũng áp dụng mức tốc độ này do đoạn La Sơn-Hòa Liên chưa hoàn thành đầu tư và chưa đưa vào khai thác. Trong điều kiện mặt đường khô ráo, tầm nhìn đảm bảo, xe chạy với tốc độ 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35m, xe chạy trên 60 km/h đến 80 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m. Với điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện phải chủ động tăng khoảng cách an toàn lớn hơn mức tối thiểu ghi trên biển báo. Các bác tài lưu ý, không dừng đỗ sai quy định trên làn dừng khẩn cấp, quan sát cẩn trọng tại các điểm mở đường gom dân sinh và kịp thời báo cho lực lượng cảnh sát giao thông khi phát hiện hàng rào bảo vệ bị hư hỏng hoặc có vật cản trên đường. Tới đây, Cẩm nang hạ tầng giao thông xin được khép lại. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những lưu ý trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau và quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin cầu Chánh Hưng hướng từ đường Tạ Quang Bửu xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Và ngoài ra thì đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Sương thì tổ điều hành BC08 có thông tin là xe đông di chuyển chậm. Và theo cập nhật mới nhất đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương, đó là hiện cán bộ chiến sĩ đội An Sương đã bố trí đầy đủ 2 chốt và 2 tổ tuần tra kiểm soát để điều tiết giao thông tuyến Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp. Xin được nhắc lại thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương. Hiện cán bộ chiến sĩ đội An Sương đã bố trí đầy đủ 2 chốt và 2 tổ tuần tra kiểm soát để điều tiết giao thông tuyến Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp. Cho nên là nếu mà quý vị chúng ta di chuyển qua lộ trình này thì quý vị nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện và khắc phục, quý thính giả nhé. Còn lúc này thì quay trở lại với khu vực giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với đường Bạch Đằng. Cách đây ít phút thì Minh Vi cũng có cập nhật tình hình giao thông ở đây. Thông qua hệ thống camera quan sát thì lượng phương tiện rất là đông, di chuyển khó khăn, đúng không ạ? Ngay thời điểm này là 11:26 trưa thì quay trở lại quan sát tình hình ở đây thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện có giảm, mặt đường thông thoáng hơn, các phương tiện lưu thông tương đối dễ dàng qua khu vực nêu trên. Còn giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông thì cũng đang có cùng chung với tình trạng nêu trên. Và Đinh Bộ Lĩnh mà giao cắt với đường Nguyễn Xí thì cũng đang duy trì tình hình lưu thông ổn định, quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái điểm nút giao cắt tiếp theo. Mình sẽ quay trở lại với khu vực Hai Bà Trưng hướng đi Nguyễn Hữu Cầu ngay bên hông chợ Tân Định. Thời điểm này thì lượng phương tiện giảm đáng kể, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và ở cái khu vực xung quanh chợ Tân Định trong buổi trưa ngày hôm nay thì lưu lượng cũng không có quá cao. Cho nên là các phương tiện di chuyển xuyên suốt đường Hai Bà Trưng thì đang có tình hình thông thoáng, ổn định ở cả hai hướng. Đối với giao cắt giữa đường Trần Quang Khải với Nguyễn Hữu Cầu thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên. Các phương tiện di chuyển qua khu vực giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu do là cái lượng phương tiện khá dài. Vậy nên di chuyển qua lộ trình này thì quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút ha. Mình vi tin chắc rằng cái sự cẩn trọng và bình tĩnh của mình khi tham gia giao thông nó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp cho lộ trình của mình an toàn hơn. Tình hình ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn thì cũng tương tự như vậy, đi qua giữa khu vực giao cắt thì có hơi vướng một chút xíu, nhưng mà hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng tương đối là an toàn, ổn định, không quá khó khăn, không quá phức tạp, quý vị nhé. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở các hướng, hướng từ Hồng Hà cũng như là hướng từ đường Phạm Văn Đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc qua phần kết hợp giữa MTV và John Juno, bài hát mang tên Tên Tôi Việt Nam.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với phần kết hợp giữa MTV và Young Juno trong ca khúc Tên Tôi Việt Nam. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và xin được nhắc lại thông tin ngay tại khu vực An Sương, ngay tại khu vực tuyến giao thông Đỗ Mười, cầu vượt Tân Thới Hiệp, thì đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin là hiện cán bộ chiến sĩ đội An Sương đã bố trí đầy đủ 2 chốt và 2 tổ tuần tra kiểm soát để điều tiết giao thông tại đây. Ngoài ra thì tổ điều hành giao thông có thông tin đường Võ Chí Công hướng Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Võ Chí Công hướng Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đông di chuyển chậm. Còn lúc này thì ngay tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển qua đây tương đối là ổn định. Còn giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn chút xíu. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình đi qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ nha. Còn giao cắt hướng đường Lê Duẩn đi Mạc Đỉnh Chi thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Thủ với Trần Doãn Khanh thì đang đảm bảo tình hình lưu thông thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Lúc này thì ngay tại khu vực Quang Trung giao cắt với đường Tân Sơn thì cách đây ít phút mình vừa có cập nhật tình hình giao thông ở đây là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Còn ngay tại Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua khu vực này. Cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chia sẻ, chuyển đổi cho Minh Vi một số những cái góc nhìn khác để tổng hợp nhiều hơn đến quý vị thính giả và các bác tài. Và thông tin gần nhất mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông đó chính là đường Võ Chí Công hướng Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Hiện tại là Minh Vi cũng đã có rất là nhiều những cái góc nhìn mới để mà có thể tổng hợp đến quý vị, như là khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long, thời điểm này lượng phương tiện khá đông ở các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi chậm. Còn ngay tại khu vực nút giao đường Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng thì lượng phương tiện đang xếp thành nhiều hàng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, hướng ngược lại thì lưu thông tương đối là bình ổn. Có rất là nhiều người đã điều khiển xe gắn máy di chuyển men ra ngoài cái làn ranh của giải phân cách, bởi vì do lượng phương tiện quá đông thì cái điều này cũng tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Mong rằng quý vị di chuyển ở lộ trình nào thì chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mình mà cho cả những người xung quanh tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Philippines sẽ là đội cuối cùng ra sân trong trận mở màn tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Carles Cuadrado sẽ được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của Philippines trong trận đấu diễn ra vào lúc 5 giờ chiều nay sẽ là Myanmar. Đội đã để thua Malaysia ở ngày ra quân. Với một đối thủ không quá mạnh lại được đá trên sân nhà cùng lực lượng nhiều cầu thủ gốc châu Âu, Philippines là đội được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, vào lúc 20 giờ, Malaysia sẽ đón tiếp đội tuyển Lào trên sân nhà Kuala Lumpur. Đây là trận đấu mà đội tuyển Malaysia đã đổi địa điểm tranh tài vào phút chót. Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng sự hưng phấn sau khi đã thắng ngược Myanmar, đội tuyển Malaysia sẽ hướng đến chiến thắng tiếp theo, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Lào sẽ vắng trung vệ trụ cột của họ do bị treo giò. Với phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius bản hợp đồng lớn nhất lịch sử nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Manchester United cũng đang có cơ hội lớn để chiêu mộ Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Real Madrid được cho là sẵn sàng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ 23 tuổi nhằm dọn đường đón các tân binh khác. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng đang bước vào các cuộc đàm phán nâng cao để đẩy tiền đạo Zizou sang Juventus dưới dạng cho mượn. Tuyển thủ Hà Lan dự kiến sẽ ra đi với bản hợp đồng kéo dài một mùa giải kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Chelsea thì đang khiến thị trường chuyển nhượng bất ngờ khi chuyển hướng sang những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck. Henderson đang thuộc biên chế Brentford sau khi gia nhập đội bóng này theo một hợp đồng có giá trị 2 năm trước mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi có thể được tạo điều kiện ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu đạt được thỏa thuận với Chelsea. Về trường hợp của Welbeck, chân sút 35 tuổi vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng khi ghi 13 bàn thắng sau 37 lần ra sân và được huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu. Hậu vệ John Stones thì vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Man City. John Stones sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, không kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Mức lương của cầu thủ 32 tuổi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa sau thuế. Trong thời gian tới, Stones sẽ có mặt tại Milan để hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt nhà đương kim vô địch Serie A.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa công bố phương thức mua vé hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Theo đó, vé xem các trận đấu giữa Việt Nam và Singapore được bán tại quầy vé cổng chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm. Vé bán trong các khung giờ từ 14 giờ đến 16 giờ 30 hôm nay 28 tháng 7, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30. Chiều từ 13h45 đến 16h30, các ngày 29 và 30 tháng 7. Sáng từ 9h đến 11h30, chiều từ 14h đến 20h ngày 31 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, VFF sẽ tăng cường điểm bán tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết. Cũng theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Để đảm bảo an ninh an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, ban tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành. Ban tổ chức cũng yêu cầu khi đến sân, người hâm mộ không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ các vật dụng tương tự có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân thủ quy định và không hoàn trả lại vé. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 7, trong khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 8, đều trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác Tài Hồng Phúc có chia sẻ quốc lộ 13 gần ngã ba Hiệp Bình có va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Bác Tài Thịt Quốc Thanh thì có ghi nhận cầu Thủ Biên đi đất cuốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Và ngoài ra thì bác Tài có nick là Khát Vọng Làm Giàu có cho biết cao tốc Trung Lương từ Bình Chánh Long Thành hướng trạm dừng chân Châu Thành Tiền Giang xe đông, di chuyển ổn định, thời tiết cũng mát mẻ khi mà qua khu vực này. Dạ rồi, rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ những cái lộ trình của mình vừa đi qua. Minh Vy cũng tranh thủ lan tỏa ngay để mọi người có thêm những cái cập nhật mới. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Và quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt tại đây thì Minh Vy thấy là hiện tại là các phương tiện đổ về đây, di chuyển về đây khá là đông và đang nối đuôi nhau di chuyển chậm đi lên cầu hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Không biết là tình hình là do lưu lượng phương tiện gia tăng đột ngột cho nên là ghi nhận tình hình đông chậm ở hướng di chuyển này, hay là có vụ việc gì, có phương tiện gì gặp sự cố trên cầu. Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta di chuyển ở hướng ngược lại hoặc là những cái góc hướng khác mà có thể quan sát kỹ hơn thì rất là mong tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ cập nhật mới nhất đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Và sẵn cũng đang quan sát cầu Phú Mỹ thì mình thấy là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông khá là ổn định. Thời tiết ở đây cũng đang mát mẻ dễ chịu, vẫn không có bị nắng gắt chói chang cũng như là cũng không có mưa nữa. Thời tiết là khô ráo mát mẻ quý vị ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số những cái điểm nút tiếp theo như là khu vực giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ là 11:44 trưa, quan sát tình hình giao thông ở đây thì ghi nhận cá nhân của Minh Vy là lưu lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được ổn định qua đây. Còn đối với khu vực giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi đường Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu quý vị ha, hơi vướng mắc một chút, lượng phương tiện hơi đông. Ngay tại giao cắt giữa Hai Bà Trưng với đường Điện Biên Phủ thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Và nhắc lại một lần nữa, tình hình ngay tại nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng, lượng phương tiện đông, các phương tiện

0: xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, nhưng mà di chuyển hơi chậm, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Ngay tại quốc lộ 13 hướng đi Đình Thi Thi thì lúc này lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn. Còn bây giờ thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 13 hướng đường Đinh Thị Thi, lúc này thì lượng phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông qua hệ thống camera quan sát thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện khá là đông ngay tại khu vực này. Nếu như mà có thêm những cái thông tin chi tiết về tình hình giao thông tại đây thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác. Còn nếu như quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta cần cân nhắc. Nhắc lại một lần nữa, Đinh Thị Thi, quốc lộ 13, hiện tại lượng phương tiện đông, di chuyển khá là khó khăn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Đó chính là thông tin cán bộ phường livestream hướng dẫn cách đóng thuế hưởng ứng chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của Hà Nội. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tập trung phát triển dữ liệu dùng chung, kinh tế số, thương mại điện tử, cải cách thủ tục hành chính và tạo động lực tăng trưởng. Đối với hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, Hà Nội tiếp tục triển khai đợt cao điểm hiện đại hóa quản lý thuế hộ kinh doanh theo hướng quản lý trên cơ sở dữ liệu số và hóa đơn điện tử, phấn đấu 100% nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và 100% hộ thực hiện nộp thuế điện tử. Cụ thể, trong thời gian qua, việc triển khai hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khó khăn, thách thức đối với các hộ kinh doanh và người dân, đặc biệt với những người chưa quen với công nghệ thông tin hoặc còn hạn chế về kỹ năng sử dụng các nền tảng điện tử. Để hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh thích ứng với sự đổi mới này, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã và đang tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp livestream nhằm hướng dẫn quy trình thực hiện, giải đáp các vướng mắc và phổ biến các quy định mới, cách thức kê khai, tính thuế. Đây là hình thức giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng và thực hiện các thủ tục điện tử thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, cán bộ thuế cơ sở 8, địa bàn phường Xuân Phương và Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, giải thích lỗi đăng nhập phổ biến về mã số thuế.
1: Hiện nay thì mã số thuế của chúng ta sẽ là số căn cước công dân, là số định danh của các quý vị ạ. Ví dụ như chúng ta cài đặt ứng dụng eTax Mobile, yêu cầu nhập mã số thuế thì hệ thống báo luôn là công dân Việt Nam, thu nhập đăng nhập căn cước công dân, thì các anh chị ấn liền số căn cước công dân vào. Nhiều khi các anh chị đăng nhập số căn cước công dân vẫn bị báo lỗi thì có thể là mã số thuế của anh chị chưa được cập nhật căn cước công dân vào hệ thống, thì cái này các chị có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để chúng tôi sẽ hỗ trợ cập nhật vào hệ thống, và sau đó thì chúng ta mới đăng nhập được eTax Mobile.
0: Ông Phạm Văn Khang, trưởng phòng văn hóa phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cũng cho biết.
2: Hướng dẫn công tác thuế cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân và các hộ kinh doanh về thực hiện thủ tục thuế, về thuế phi nông nghiệp, rồi các cái hướng dẫn nộp thuế bởi livestream đã được nhân dân cũng như các hộ kinh doanh, các hộ cá thể đánh giá rất là cao, đã tháo gỡ được cho các đơn vị, các hộ kinh doanh và đặc biệt người dân trong việc nộp thuế phi nông nghiệp.
0: Vâng, thưa quý vị, trong chiến dịch cao điểm 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của Hà Nội, việc hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử thực hiện được nghĩa vụ thuế trên môi trường số cho thấy bước tiến lớn trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và thuận tiện, hướng tới hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Vừa rồi là nội dung cán bộ phường livestream hướng dẫn cách đóng thuế hưởng ứng chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của Hà Nội. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km 12, trong khoảng 2 km ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có 2 km phương tiện đông, di chuyển chậm, đó là từ km 13 về km 11. Xin được nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 13 về km 11, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn lúc này thì quay trở lại với tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ một lần nữa thì hướng Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Lượng phương tiện ít mà cầu thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Tuy nhiên cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông. Đó là khu vực đường Võ Chí Công hướng Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ thì xe đông di chuyển chậm, và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít phút cũng có thông tin cụ thể cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị cần hết sức lưu ý quý vị nhé, nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây, mình có thể cân nhắc để lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Sáng nay ngày 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật phát triển đô thị, trọng tâm là phân quyền triệt để toàn diện cho thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt. Dự luật đề xuất trao quyền chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu về tội tuyên truyền chống nhà nước. Cơ quan chức năng xác định ông Châu đã phát trực tiếp và chia sẻ các video có nội dung phao tin bịa đặt, xuyên tạc chính quyền. Do bị can đang bỏ trốn, cơ quan tố tụng đã phát lệnh truy nã và quyết định chuyển hồ sơ để Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt. Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Hứa Văn Sương, 38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk tại trạm thu phí cầu Thái Hà, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp với tổng khối lượng gần 2,8 kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Chuyển sang tin công nghệ, công ty Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.6 và iPad OS 26.6 cho người dùng toàn cầu. Phiên bản này tập trung vào việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sửa lỗi hệ thống và tối ưu hóa tính năng tìm kiếm Spotlight nhằm tăng cường độ an toàn và ổn định cho các thiết bị trước khi chuyển sang iOS 27. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Do mưa lớn kéo dài, tối qua ngày 27 tháng 7 tại km 328+550, km 328+560 quốc lộ 32 đoạn qua thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng lớn đất đá, ước khoảng 1.000 mét khối, kéo dài khoảng 50 mét, phủ kín toàn bộ mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường nối Lào Cai với Lai Châu. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn phân luồng từ hai đầu tuyến, đồng thời khuyến cáo các phương tiện không di chuyển qua khu vực do nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Sáng nay ngày 28 tháng 7, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, công ty cổ phần xây dựng đường bộ số 1 Yên Bái đã huy động máy xúc, ô tô cùng nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá để thông đường. Ông Bùi Quốc Hương, giám đốc công ty cổ phần xây dựng đường bộ số 1 Yên Bái tỉnh Lào Cai cho biết, đến hơn 9 giờ sáng nay điểm sạt lở đã được thông xe, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực với sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem

0: đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông.
0: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin
3: alo,
2: nghe.
3: Kênh VOV Giao thông xin
4: alo,
3: nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì một lần nữa quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Ngay tại ngã ba Bà Quẹo, quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy rằng là lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên. Hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Đây cũng là tình hình thường xuyên vào các khung giờ cao điểm trong ngày đối với lộ trình ngã ba Bà Quẹo. Cho nên là quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Một vài khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì trời bắt đầu cũng có nắng lên rồi. Chắc chắn là trong một thời gian sắp tới thì nhiệt độ cũng tăng cao, quý vị lưu thông bên ngoài quá lâu thì mình cũng theo dõi sức khỏe thể chất. Và những thông tin đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật thêm một thông tin giao thông mới. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, vụ va chạm giữa hai ô tô con đã được xử lý xong, lưu thông đang dần ổn định trở lại. Xin được nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, vụ va chạm giữa hai ô tô con đã xử lý xong, lưu thông dần ổn định trở lại. Quý vị có thể yên tâm nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua lộ trình này.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin Nhịp đập tài chính để cùng cập nhật những thông tin mới về thương mại, chính sách tài chính đáng chú ý trong nước và quốc tế, cùng những diễn biến nổi bật của thị trường. Ngay sau đây xin mời biên tập viên Phương Thảo.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ vừa ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa. Nhà đầu tư giao dịch không qua đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt từ 30 tới 50 triệu đồng và mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Người Việt chi trung bình 1.611 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm online. Nửa đầu năm 2026, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291,6 nghìn tỷ đồng. Tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử. Đến năm 2028, thành phố đặt mục tiêu có 500 chủ thể tham gia mô hình và 1.000 sản phẩm được công khai trên gian hàng số. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước sức ép cạnh tranh thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thành phố đang đề xuất cơ chế hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án công nghệ số trọng điểm, gồm chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI.
2: Vậy còn thị trường kim loại quý trong phiên sáng nay thì sao ạ? Biên tập viên Phương Thảo có thể cập nhật cho các bạn thính giả được không ạ?
3: Vâng, thưa chị Thùy Linh, thưa các bạn. Giá vàng thế giới sáng nay 28 tháng 7 giảm 0,5% xuống còn khoảng 4.056 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng giảm về mức tương đương. Đáng chú ý, Trung Quốc được ghi nhận nhập khẩu hơn 170 tấn vàng trong tháng 6, mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, quốc gia này nhập khẩu 820 tấn vàng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong nước, giá vàng phiên sáng nay đảo chiều giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng một lượng mua vào và 141,5 triệu đồng một lượng bán ra.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ thị trường chứng khoán.
3: Thưa các bạn, mở cửa phiên sáng nay, VN Index chịu áp lực giảm mạnh hơn 20 điểm do lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút giao dịch, thị trường dần thu hẹp đà giảm và chuyển sang trạng thái phân hóa. Ở nhóm cổ phiếu trụ, LPB, BSR, VNM và PNG nâng đỡ chỉ số, trong khi VPB, HDB, TCB và SHB gây áp lực. Nhóm bất động sản phân hóa với DIG tăng trần, CEO, KDH khởi sắc, còn PDR, VRE giảm giá, nhóm dầu khí cũng đồng loạt điều chỉnh. Đến giữa phiên, thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 5.100 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng thời điểm phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia khá tích cực, dù thị trường còn nhiều biến động. Khép phiên sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.673 điểm, tăng nhẹ 4 điểm so với phiên liền trước.
2: Xin được cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tin tức kinh tế tài chính trong

vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Về em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơ như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một tràm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề Đôi Mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng.

0: là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
0: Ê, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GC Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
9: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với Source in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát á, chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị thính giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
10: Retro Mood, những tình khúc bất hủ

Pink Moon, Nick Rock năm 1999 có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Star Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Star Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Du Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Star Me Up.

Vertigo, YouTube. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với YouTube để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng Pono đếm, You Know, Broad, Crash, Cartoon. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn. Từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You Know, Dodge, Crest, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên.

Inside Steel Skin năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skin. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skin, thế nhưng chỉ sau vài tuần

phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TVC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

Quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment, Papi Long Zoo, năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Experiment. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TVC mang tên Planet. Giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Experiment, I Always Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Spaceman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsey Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

Wherever You Will Go, Shalini Soraya, Trinity đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TBC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một góc cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover She's Only a Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots, Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh, oh, oh, it's Magic, oh, thật kỳ diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành trình mới của mình.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối về hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay, mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày trong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ á, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm, chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi, nhưng mà chạy nhiều nhất vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, xong bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh nên là mua cái xe, nên là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung cũng nhiều, còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em tưởng ngày xưa rồi, gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà 80 rồi. Đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này ở Củ Chi các thứ, thế là bà sau là bà bắt mối là đi Trung Hoài luôn, và kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa từ nay.

nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi, đã có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Cũng chạy chật anh. Mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa, bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh, bán chanh xong này một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối này, chợ mối Thủ Đức đó, là sáng 2-3 giờ là đi đó, đi lấy rau về bán, đi lấy rau về bán thế là bỏ mối. Về sau mà đi nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá, đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à, mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn, thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán cái hàng si á, em bé đó đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm, xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng xong rồi vào được xem là bằng em lấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á, thì em lái được khoảng 3 năm mấy thì tự nhiên nó cuốn theo nghề. Em lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong, bắt đầu là chạy Grab đến giờ luôn. Là năng ngang này em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng thôi anh. Phải cần cù bù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ. Em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ 2 bé nữa. Bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh. Bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy thôi, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. Trước thì mình còn có thể đẻ ra được chút, nhưng bây giờ chắc là ít. Vào mấy mẹ con này chắc là hết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt ấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt ấy, về mặt nhăn ấy, nhưng mà về chúng nó cười đứng đầu ba cái là thôi. Thì tiến mình cái stress, cái mệt của mình tiến nó giảm và nhiều khi nó không còn nữa, đến lúc đó. Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình thế đấy. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng có xô bát xô đũa, cái ngày mới cưới chuyện khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm. Có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều anh. Nhưng mà hành động thôi. Còn như em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình. Và trong những cái chuyến xe, có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách. Nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm. Có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

0: chuyện thân tiên.
1: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: thang.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã đề cử Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự của Hội. Sự kiện có sự tham dự của gần 500 đại biểu, đánh dấu cột mốc quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức trong công tác nhân đạo và phát triển đất nước. Để chủ động ứng phó

0: với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, gió mạnh trên biển, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông tin, phối hợp kịp thời các cấp chính quyền và nhân dân, sẵn sàng lực lượng tại chỗ, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc. Bộ Xây dựng cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 16 vị trí trên quốc lộ 279 và một vị trí trên quốc lộ 32 qua các tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội vừa bày tỏ tán thành với đề xuất phân quyền trực tiếp cho thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt tại dự án luật phát triển đô thị. Việc ban hành luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và nguồn lực, đồng thời đảm bảo nguyên tắc giao quyền đi đôi với kiểm soát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa chính thức công nhận khu trung tâm thành phố cảng Gdynia của Ba Lan là di sản thế giới đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Từ một làng chài nhỏ năm 1920, Gdynia đã phát triển thần tốc thành đô thị cảng sầm uất với quy hoạch liền mạch và nét kiến trúc hiện đại đặc trưng, thể hiện khát vọng vươn ra thế giới của Ba Lan. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Chương trình đi bộ vì nạn nhân da cam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút từ 3.000 đến 5.000 người tham gia. Tại họp báo diễn ra mới đây, ban tổ chức đã trao 15 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Đây cũng là cơ hội tri ân những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước đã luôn đồng hành hỗ trợ các nạn nhân trong suốt thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nạn nhân da cam, không chỉ nhìn nhận họ là nạn nhân mà còn là những con người tích cực, tự tin, có thể truyền cảm hứng. Để đạt được điều này, cần tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm giúp các nạn nhân chất độc da cam dioxin có thể tự lập, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập cộng đồng. Trong hơn 20 năm hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường đang được phát hành trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chắc hẳn Trên Mọi Nẻo Đường đã là người bạn rất quen thuộc đến với tất cả quý vị thính giả trong quãng thời gian cuối giờ trưa đầu giờ chiều, lúc mà đôi khi chúng ta sẽ rơi vào trạng thái hơi buồn ngủ, hơi lơ đãng một chút. Thế nhưng với những giai điệu âm nhạc sôi động, với những cuộc trò chuyện thú vị, với những phần thử thách nho nhỏ của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng sẽ đem tới cho tất cả quý vị thính giả, các bác tài những phút giây tỉnh táo nhất, thư giãn nhất trên làn sóng phát thanh. Và chính quý vị cũng có thể là những khách mời đặc biệt của chúng tôi để lên xe trải nghiệm chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, để trải nghiệm những hành trình mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, mà chúng tôi muốn đem tới cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, bằng cách gọi tới tổng đài đặt vé lên xe 024 37 91 91. Xin nhắc lại tổng đài đặt vé lên xe để cùng trò chuyện, để cùng tương tác với Trên Mọi Nẻo Đường, đó là 024 37 91 91 91, các bác tài nhé. Và như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sôi động sẽ mở đầu cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Chuyến xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, trời đã tạnh mưa, thời tiết thuận lợi, không có gì để chúng ta lo ngại sự cản trở về thời tiết nữa rồi. Vậy thì hãy lên xe, nghe nhạc và chuẩn bị khởi hành cùng Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

Vâng, thưa quý vị, trong mỗi số phát sóng trên mọi nẻo đường, chúng tôi không chỉ mong muốn đem tới cho quý vị và các bạn những thông tin về các tỉnh thành, những điểm đến hay những món đặc sản, mà trong đó còn là tình yêu thương quê hương đất nước trên khắp dọc dải đất hình chữ S của Việt Nam thân yêu chúng ta. Và điểm dừng đầu tiên sẽ là nơi đâu? Trước hết hãy cùng Như Ngọc đón một vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình.

0: trình đã nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, chào cháu nhá.
0: Dạ vâng, chào bác ạ. Bác đang gọi tới chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của VOV Giao Thông ạ.
1: Vâng, cháu bác ở trước là Tân Lạc Hòa Bình, trước đây bây giờ là Phú Thọ rồi.
0: Dạ vâng ạ. Cháu nghe giọng bác cũng tương đối lớn tuổi rồi. Và đây có phải là lần đầu mình tham gia chương trình không ạ bác? Còn nghe chương trình thì Như Ngọc tin chắc là bác nghe rất nhiều đúng không ạ?
1: Nhiều lắm, cháu ơi, ao ước bao nhiêu rồi mà chưa được, hôm nay mới lên được gặp cháu bây giờ đấy.
0: À, gặp cháu lần đầu nhưng mà gặp các MC khác thì nhiều lần chưa bác?
1: Chưa, chưa gặp
0: dạ.
1: Cháu nhiều.
0: Vâng,
1: cháu
0: đấy.
1: Lâu lắm rồi mới chưa gặp.
0: Dạ, rồi thế bác giới thiệu một chút về mình đi ạ. Cháu biết bác đến từ Tân Lạc Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ. Thế tên bác là gì bác nhỉ?
1: Tên bác là Đang.
0: Bác Đang ạ.
1: Vâng, sợ dân tộc Mường.
0: À, vâng. Thế Như Ngọc nhớ là tuần trước cũng có một câu hỏi về một cái món đặc sản của bà con dân tộc Mường. Đấy là cỗ lá bác Đang ạ.
1: Vâng, ở trên... gì nhỉ?
0: Vâng, ở Tân Lạc Hòa Bình thì cũng có rất nhiều bà con dân tộc Mường. Và cái món cỗ lá thì Như Ngọc đoán chắc hẳn không còn xa lạ với cả bác và bà con ở đó phải không ạ?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Vâng, nghe thì cứ tưởng là cái gì đấy nó cao siêu, nó phức tạp lắm. Nhưng đơn giản là cỗ có các món ăn bày lên một cái lá to thì gọi là cỗ lá. À. Vâng, thế nhưng mà điều quan trọng là nói vậy thôi chứ để bày được một mâm cỗ ngon, đầy đặn, rồi đủ các món thì nó là một điều không hề đơn giản. À, mà Như Ngọc nhớ có một lần Như Ngọc được ra chỗ gần Hồ Hòa Bình á để vừa đi chơi và kết hợp đi bơi thể thao. Thế thì cũng được thưởng thức cái món cỗ lá đó, ngồi trên thuyền, đi trên lòng hồ. Đấy, và thưởng thức món cỗ lá đó. Rồi lúc đó Như Ngọc nhớ là chuyên là các món về về gà và lợn, bác Đang ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Cái nào bày và lá hết mà.
0: Vâng, đấy, lợn thì có luộc này, à hấp này, nướng này. À,
1: đúng rồi.
0: Xong rồi cả làm rượu mận. Đấy. Đúng. Vâng, thế xong rồi có con gà. À, cháu nhớ hôm đấy có con gà mà nhiều người ta gọi là gà mà cứ toàn leo lên cây ấy bác.
1: À, gà thả rong.
0: Đấy, đấy, đấy, gà thả rong xong rồi chỉ trèo lên cây thôi chứ không đi dưới đất. Mà ôi trời ơi, chắc là hôm ấy người ta cũng chọn cho con gà mà leo cây giỏi quá. Nên là ôi trời, nó dai, chắc là U70, 80 không dám ăn vì sợ rụng răng bác ạ. Trời ơi.
1: Đấy cháu ơi.
0: Đó thì Như Ngọc nhớ hôm đó ngồi ăn cỗ lá là có các món như vậy. Dạ. Vâng, thế hôm nay thời tiết ở Hòa Bình thế nào hả bác Đang?
1: Sáng nay là mưa, bây giờ là tạnh rồi cháu ạ.
0: Vâng, ở Hà Nội cũng vậy bác ạ. Sáng ra mưa sụt sùi, trời mát mát nhưng mà giờ là có nắng rồi. Thời
1: có
0: tiết
1: nắng.
0: Khô ráo rồi. Dạ.
1: Nắng nhiệt thôi.
0: Vâng. Nhưng Ngọc hỏi bác Đang một chút là bác nghe chương trình thường xuyên rồi cũng yêu mến chương trình nên là muốn kết nối trò chuyện với chương trình, hay là trước đây mình có làm một cái công việc gì đó nó cũng liên quan đến lái xe, đến tài xế hả bác?
1: Báo cáo là cháu ở bây giờ chú thì bác thì nó tàn tật.
0: Vâng.
1: Vâng, từ ấy nhưng mà các cháu nó đi làm hết rồi.
0: Vâng.
1: Có trong bà ở nhà với hai đứa cháu ngoại thôi.
0: Vâng. Thế là mình cũng làm bạn với cả cái radio với cả cái đài.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và như vậy là rảnh rỗi là mình mở chương trình lên nghe. Và trong đó thì bác cũng rất là yêu mến, yêu thích cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và hôm nay thì bác lên sóng để kết nối, để trò chuyện với MC của chương trình, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế với cái điều kiện sức khỏe như vậy thì không biết là trong cái quãng thời gian hồi còn tuổi trẻ hay là quãng thời gian trước đây thì mình có nhiều cơ hội để đi thăm thú nhiều nơi rồi đi chơi ở các tỉnh thành, hay là chí ít là mình lên thủ đô chơi một lần chưa bác?
1: Thủ đô đã lên rồi, thời buổi ấy nó khó khăn lắm cháu ạ.
0: Dạ.
1: Rồi xe ở nhà cũng không có.
0: Vâng.
1: Ra ngoài đường cái mới có cái xe tải đấy, bơi nó có cho đi đâu.
0: À, dạ.
1: Từ Mai Châu đến Hòa Bình ấy, cái hỏi xe khách nhưng mà nó đầy rồi, không lên, không dừng cái

0: thời thời đấy là phức tạp lắm, cháu ơi.
1: Vâng, dạ.
0: Không phải như bây giờ.
1: Tức là mình cũng không có điều kiện mình đi đâu nhiều. Đấy, chỉ
0: đấy,
1: có vài lần là xuống Hà Nội chơi. Dạ.
0: Xuống Hà Nội đến Long Bác rồi.
1: À, vâng.
0: Dạ.
1: Đấy, còn đa phần là mình cứ thăm thú các nơi bằng cách là xem tivi, nghe đài thôi.
0: Đúng, chính
1: Dạ,
0: xác.
1: vâng. Đấy, hiện tại thì mình đang ở cùng với cả bác gái không bác? Hay là mình ở cùng với con cháu không ạ? Hay là bác có ai chăm sóc bác hàng ngày không?
0: Với bác gái, các hai cháu nội, hai cháu, hai đứa cháu ấy trai.
1: Vâng, à,
0: À,
1: dạ. Đấy,
0: có lên, có
1: hiện
0: lên.
1: tại là bác gái là cũng ở cùng với bác này, xong rồi lại chăm thêm hai đứa cháu nữa. À, có nghịch
0: Rồi.
1: không hả bác? Có hàng ngày có quậy, có khiến bác phải phải mệt mỏi nhắc thường xuyên không?
0: Ôi, cái đấy là thường
1: À,
0: xuyên.
1: cái đấy là thường xuyên
0: Không
1: à?
0: đêm ngủ thôi.
1: À,
0: Đừng mất.
1: dạ, thường thì mình hay gọi vui cái khối đấy là khối nghỉ hè bác nhỉ? Vâng. Đấy, đến khi mà có khi vào trong năm học thì tụi nó đi học thường xuyên, có khi mình cũng nhớ nhớ ấy, bác nhỉ?
0: Rồi, một
1: À.
0: cháu 3 tuổi.
1: À, dạ.
0: Một cháu ta lên 7.
1: Ôi dồi ôi, đúng
0: Ôi.
1: đang đang cái tuổi nghịch bác
0: Nghịch quá,
1: ạ. Vâng, thế giờ này thì hai cu cậu có chịu ngủ trưa không ở bác hay là lại đi bêu nắng rồi?
0: ôi, mới đưa một cái xe đạp đi vắng rồi.
1: À, dạ,
0: Ừ.
1: vâng, thế thôi đấy, tranh thủ để ông nghỉ trưa rồi ông lên chương trình Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng may hai đứa nó không phá ông. À. Thế giờ thì bác yên tâm lên xe để trò chuyện với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Có sợ bác gái lại đang lên sóng này, lại bác gái lại kêu vào ngủ với cả bác không?
0: Hồi bác gái bây giờ đó là đi đám ma rồi.
1: À, dạ, cũng đi công việc rồi ạ.
0: Đi cách nhà khoảng 2 cây.
1: Vâng, rồi, thế yên tâm là lên sóng trò chuyện với chương trình. Còn khi nào mà bác gái đi đám ma về mà gọi bác vào ngủ cùng thì bác cứ nói với cháu để cháu mời bác sang với bác gái để không làm phiền bác nữa nhá. Vâng, tuổi này là cứ phải ông chăm bà chăm ông mới vui bác nhỉ. À,
0: Vui lắm nhà ấy.
1: dạ vâng, thế sau
0: Đến
1: đây
0: hôm
1: thì dạ vâng, bác nói đi ạ.
0: rồi, cháu có đến Tân Lạc Hòa Bình bao giờ chưa?
1: Dạ, cháu thì cháu chỉ đi qua thôi chứ chứ chưa nán lại lâu ạ. Vì cháu nhớ là khi mà lên Hòa Bình chơi, giờ là Phú Thọ, nhưng cái đợt đi Hòa Bình là cháu ra ngay cái chỗ thủy điện ạ, ngay cái đập thủy điện ạ.
0: À, từ thủy điện vào về trong này khoảng 30 cây nữa.
1: Vâng, đấy thì sau
0: Xa
1: đó
0: lắm.
1: thì có đi thăm họ hàng bà con của một người anh của cháu. Thì
0: À.
1: cháu cũng nhớ đến cái địa danh Tân Lạc đấy, nhưng mà mình không nán lại lâu nên là mình cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng mà cháu nhớ là cháu đã từng đi tới rồi.
0: À,
1: Vâng, đó
0: à.
1: thì
0: Này, giờ đây cái đường nó sửa lại đẹp lắm rồi.
1: dạ vâng, tốt
0: Rồi, đúng,
1: quá. Vâng,
0: đẹp
1: ơn
0: lắm.
1: Đảng ơn nhà nước đấy,
0: Vâng.
1: điện đường trường trạm giờ là đầy đủ rồi, chứ không như ngày xưa là
0: Đúng
1: mình có muốn từ Hòa Bình đi Hà Nội là cũng phải đi nhờ xe, cũng vất vả bác nhờ.
0: đấy,
1: Vâng.
0: đi lắm rồi.
1: Dạ, thế bác đang thế giờ thì Như Ngọc mời bác đến cái phần câu hỏi của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường được không bác?
0: Vâng.
1: Dạ, chắc là bác nghe thường xuyên thì bác cũng đã biết cách thức để tham gia cái trò chơi này. Nó chỉ
0: Vâng.
1: là một câu hỏi với 4 đáp án, 3 câu
0: Vâng.
1: tất cả. Là nếu bác trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được một phần quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với giá trị là bằng một chiếc thẻ cào điện thoại 50.000 đồng để nạp vào điện thoại cho bác ạ.
0: Vâng, cháu phải giúp đỡ cho bác nhé.
1: Dạ vâng, đương nhiên. Thế ngoài sự trợ giúp của Như Ngọc thì còn sự trợ giúp nữa là 50-50 hoặc
0: Vâng.
1: là hỏi ý kiến các bác tài. À, thôi thì các cụ ta có câu là kính lão đắc thọ, kính
0: Dạ.
1: già già cho tuổi. À, thì cháu cũng gửi tới bác là cả hai sự trợ giúp luôn.
0: Vâng,
1: Đấy,
0: cảm
1: tức
0: ơn.
1: là vâng, đáng ra nếu mà trẻ khỏe thanh niên ý đấy lên với chương trình là chỉ được sử dụng một thôi, dùng cái này là mất cái kia. À, nhưng mà thôi bác cũng có tuổi đấy thì lúc nào cháu cũng mong là

0: có sức khỏe để đi đây đi đó được nhiều. Và trên mỗi hành trình, trên mọi nẻo đường thì chương trình sẽ gửi tới bác hai sự trợ giúp đấy, để bác có thể tham gia đến cuối chương trình luôn bác nhé.
1: Khoan ơn cháu nha.
0: Dạ vâng, rồi thế bây giờ thì cháu sẽ mời bác đến với cả câu hỏi đầu tiên nhé bác nhé.
1: Vâng.
0: Vâng. Hôm nay thì Như Ngọc mời bác đi Hà Nội ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, cháu mời bác đến với cả thủ đô, quay trở lại thủ đô thêm một lần nữa.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và với các câu hỏi về những cái làng đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, bác sẵn sàng chưa?
1: Vâng, sẵn sàng.
0: Vâng. Câu hỏi này tương đối dễ ạ.
1: Vâng.
0: Ngôi làng nào ở Hà Nội còn gọi là đất hai vua? Câu này thì quá đơn giản rồi. Dạ. A. Làng Đường Lâm. B. Làng Bát Tràng. C. Làng Đông Ngạc. Hay là D. Làng Phú Diễn. 60 giây suy nghĩ. Bắt đầu
1: Ôi không đi đằng nào thì chịu rồi.
0: ạ. Làng nào còn gọi là đất hai vua? Cháu có gợi ý là nơi đây thì còn có tên khác là làng cổ, rồi nó thuộc vùng đất Sơn Tây ạ. Vâng, làng Đường Lâm, làng Bát Tràng, làng Đông Ngạc hay là làng Phú Diễn ạ?
1: Cho làm phụ diễn đi.
0: Làng Phú Diễn. Thời gian vẫn còn bác đang nhé. Thời
1: Vâng.
0: gian chúng ta vẫn còn ạ. Bát Tràng thì bác có biết là nổi tiếng với cả cái gì không? Nghề làm gốm.
1: À, làm gỗ là làm
0: Vâng,
1: bát.
0: đấy, Bát Tràng thì chắc là không phải rồi. Dạ. Phú Diễn thì có cái quả gì rất là nổi tiếng ạ? Bưởi ạ.
1: À.
0: Vâng. Làng Đông Ngạc, làng Đường Lâm. Bác chọn làng nào ạ?
1: Làm B đi.
0: B.
1: Rồi.
0: Là Bát Tràng à bác?
1: Rồi, đúng rồi.
0: À, rồi, thế không sao cả, nếu mà câu đầu chúng ta không đúng thì còn hai câu nữa và vẫn còn hai sự trợ giúp nữa bác nhá.
1: Vâng,
0: Dạ
1: cảm ơn.
0: vâng, cũng hơi khó khi mà một người cũng có tuổi mà không phải sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Dạ thì câu hỏi này thì cũng hơi khó một chút đối với cả bác Đang, nhưng không sao cả. Dạ, đáp án chính xác ở đây phải là làng Đường Lâm bác ạ.
1: À.
0: Vâng, mình hay gọi là làng cổ Đường Lâm thuộc phường
1: À,
0: Sơn
1: có gì
0: Tây.
1: đâu mà biết như thế khó gì.
0: Dạ, từ trung tâm thành phố Hà Nội mình mà ra tới Đường Lâm thì cỡ khoảng 30-35 cây số.
1: Vâng.
0: Dạ, đây được gọi là đất hai vua là vì quê hương của hai vị vua Ngô Quyền và Phùng Hưng.
1: À.
0: Và Đường Lâm cũng là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nơi
1: Vâng.
0: đây cũng bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian làng Việt truyền thống với cổng làng, đình, chùa, giếng cổ, những ngôi nhà đá ong hàng trăm năm tuổi, cùng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ ạ. Và
1: Vâng.
0: đấy là làng Đường Lâm, nay thuộc phường Sơn Tây. Còn làng Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng là làm gốm. Dạ,
1: À.
0: làng Đông Ngạc thì còn có tên gọi khác là kẻ vẽ. Nơi
1: À.
0: đây còn được gọi là làng tiến sĩ bởi vì
1: Vâng.
0: làng từng có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất thủ đô Hà Nội.
1: À.
0: Vâng, còn làng Phú Diễn thì có đặc sản là bưởi diễn đấy ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, dạ. Đó là ngôi làng đầu tiên mà Như Ngọc muốn mời bác ghé thăm.
1: Vâng.
0: Tuy chưa có đáp án chính xác, thế nhưng bác đừng quá lo bởi hai câu hỏi nữa thì mình vẫn còn nguyên hai sự trợ giúp bác nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai ạ.
1: Vâng.
0: Ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? À, bác thấy hay không? À, tức là mình sinh con mình ra nhưng nó lại không gọi mình là bố cơ. À, rất đặc biệt, ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? Dạ,
1: Vâng.
0: có bốn đáp án và bác lưu ý là có thể dùng trợ giúp nhé bác nhé.
1: Chờ giúp luôn nhá.
0: À, trợ giúp luôn. Thế bác chọn hỏi ý kiến bác Tài hay là 50-50 ạ?
1: Hỏi ý kiến bác Tài luôn đi.
0: Rồi, thế Như Ngọc đọc thật chậm bốn đáp án để các thính giả có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác Đang với câu hỏi: ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố? A. Làng Cự Đà.

0: B. Làng Hồng Vân, C. Làng Triều Khúc hay là D. Làng Tây Mỗ ạ? 60 giây bắt đầu. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trọng Hiếu có đưa ra gợi ý đưa ra trợ giúp là C. Làng Triều Khúc. Tính giả Ngô Ngọc thì lại chọn là A. Làng Cự Đà. Vâng, hai đáp án khác nhau rồi. Bạn Ngọc Tuân thì chọn C. Triều Khúc. Hai đáp án là C. Triều Khúc, một đáp án là A. Cự Đà. Bạn Đức Cường, bạn Trung Kiên nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp là Triều Khúc. Có vẻ là nhiều Triều Khúc hơn rồi đấy bác Đang ạ. Rồi, bạn Thành Trung, bạn Văn Quốc chọn là Triều Khúc. À, chỉ có một đáp án khác thôi. Bạn Thế Hoàn chọn Cự Đà. À, có hai đáp án là Cự Đà. Nhưng mà có 6 đáp án là Triều Khúc. Bạn Gia Long thêm một đáp án nữa là Triều Khúc. 7 tin nhắn, 8 tin nhắn bạn Văn Tuấn đưa ra đáp án là Triều Khúc. À, trong vòng 60 giây có tất cả 10 tin nhắn, trong đó có 2 tin nhắn đưa ra trợ giúp là Cự Đà, còn 8 tin nhắn đưa ra trợ giúp là Triều Khúc. Vâng, mời bác Đang chọn ạ.
1: Vâng, trước mắt là xin cảm ơn các bác tài. Theo phần đa là số đông đi, cháu ơi.
0: Số đông. Thế Như Ngọc sẽ chọn giúp bác đáp án là C. Triều Khúc bác nhé.
1: Vâng.
0: Trước khi mà Như Ngọc công bố đáp án thì cũng nhân nhắc tới các tên gọi vai vế. Thì Như Ngọc lại nhớ một câu chuyện mà cái hôm đi Hòa Bình chơi. Đấy thì cái lúc mà ngồi ăn cỗ lá đấy bác. Vâng. Đấy là mới mời ông chủ thuyền ra nhậu cùng. Đấy, thế là ông ấy mới nói về một cái nét rất đặc trưng ở bà con người Mường. Đấy chắc là bác Đang cũng biết. Đấy là ví dụ như là con cha con chú. Thì thường thì ví dụ con chú mà kể ở Hà Nội này ạ. Dạ. Con chú mà đẻ trước thì vẫn phải gọi con bác là anh.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thế nhưng mà ở người Mường thì theo như ông chủ thuyền ông ấy giải thích thì là cứ thằng nào nhìn thấy mặt trời trước thì thằng đấy là anh.
1: Đúng, chính xác.
0: Đúng không bác?
1: Đúng rồi, chính xác.
0: Vâng, đấy ví dụ như là nhà có hai anh em ruột. Đấy, xong hai anh em đó đẻ ra hai đứa nữa. Đấy, thì kể cả là con chú đẻ ra trước thì vẫn được làm anh.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, tức là ai nhìn thấy mặt trời trước thì người đấy là anh.
1: Chính xác.
0: Có đúng không bác? Bác xác nhận giúp Như Ngọc ạ. Không, hôm đấy lại bảo ông chủ thuyền ông ấy nhậu vào ông nói sai.
1: Không phải, đúng rồi đấy, quá đúng rồi.
0: À vâng, rồi. Thế quay trở lại với cả ngôi làng mà không gọi người sinh ra mình là bố. Thì lý giải như thế này ạ. Có một tục lệ qua nhiều thế hệ, bà con ở đây sẽ gọi người sinh ra mình là cha, là ba, là thầy. Vâng, chứ không gọi là bố. Lý do là bởi tại làng có một vị anh hùng được nhân dân tôn xưng, đấy là bố cái đại vương Phùng Hưng. Vâng, mà bố cái đại vương thì có chữ bố. Thế nên người dân kiêng gọi cha mình là bố để tỏ lòng tôn kính với ngài thành hoàng làng, bố cái đại vương, tránh phạm húy. Vâng. Và ngay cả trong giao tiếp thì người dân cũng thường đọc lệch chữ bố thành ba, thành cha, thành thầy. Đấy, còn chữ Hưng thì thành chữ Hương. Và đáp án ở đây là C, làng Triều Khúc ạ.
1: À vâng.
0: Đấy là các bác tài đã trợ giúp rất chính xác. Trong bốn ngôi làng vừa nêu thì Như Ngọc cũng có một vài thông tin thêm để gửi tới bác Đang và các thính giả. Đáp án A, làng Cự Đà thì nổi tiếng ngày xưa là nghề làm pháo đấy bác ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, làng Hồng Vân thì ngay Thường Tín đây thì là làng nghề sinh vật cảnh, trồng hoa cây cảnh. Đấy, Triều Khúc thì mình vừa nghe xong. Còn làng nữa là làng Tây Mỗ thì có nghề truyền thống là gò hàn tôn thiếc ạ. Vâng, đấy, bác thấy ở Hà Nội có nhiều làng đặc biệt không?
1: Vâng.
0: Rồi ạ, và với câu hỏi cuối cùng thì Như Ngọc sẽ dùng luôn sự trợ giúp là 50-50. Tức là cháu sẽ chỉ đọc hai đáp án thôi bác nhé.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Câu hỏi cuối cùng dành cho bác Đang như sau. Ngôi làng nào ở Hà Nội từng được gọi là làng biệt thự Tây, rồi lại có nghề may Âu phục nổi tiếng?

0: À, câu này có vẻ hơi khó đấy ạ.
1: Dạ.
0: À, nhưng mà cũng chỉ có hai đáp án thôi.
1: Dạ.
0: Đáp án A, làng Ước Lễ. Hay là đáp án B, làng Cựu. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
1: Cho là về đi.

0: Vâng, tức là cái làng Ước Lễ này là nổi tiếng làm giò chả. Dạ, và còn làng Cựu, đáp án B mà bác chọn đấy ạ.
1: Dạ.
0: Chính xác là làng biệt thự Tây và dạ, có nghề may Âu phục nổi tiếng. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác bác Đăng ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Vâng.
1: Dạ. Đoán đại bác có biết cái gì?
0: À, đoán đại nữa, thế mà bác siêu thế, đoán đại lại trúng phóc luôn bác ạ. À, Như Ngọc chia sẻ một chút thông tin về làng này bác nhé. Làng này thì nó cách trung tâm Hà Nội cỡ khoảng 40 cây. Trước đây là huyện Phú Xuyên, nay là xã Chuyên Mỹ ạ.
1: Vâng.
0: Các cụ cao niên trong làng kể là năm 1921, làng xảy ra hỏa hoạn lớn, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà cửa. Người làng Cựu phải tỏa đi các địa phương lân cận để mưu sinh. Một số người lên Hà Nội xin vào làm thuê cho các chủ hiệu may Âu phục người Pháp. Vừa làm vừa học, sau vài năm thì các cụ không những mở được cửa hiệu riêng mà còn mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm và nguyên liệu may mặc. Cũng có giả thuyết cho rằng vào những năm 1930, một người con ở làng Cựu sang Pháp học được nghề may Âu phục. Về nước thì người này mở cửa hàng ở trung tâm Hà Nội rồi dạy nghề cho con cháu ở trong làng. Và những năm 1930-1940, người làng phất lên như diều gặp gió. Các thương gia thuê thiết kế thuê thợ từ Hà Nội về xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố có kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt-Pháp ở làng Cựu. Và vâng, làng Cựu là đáp án hoàn toàn chính xác bác ạ.
1: Vâng, vâng,
0: vâng.
1: Cháu nhé.
0: Thế một lần nữa chúc mừng bác Đăng với cái phần quà nho nhỏ kỷ niệm của chương trình. Dạ. Trước khi chia tay chương trình thì bác có đôi lời nhắn gửi không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn cháu để bác thì hôm nay thì mới lên sóng. Thì thứ nhất là chúc các anh đi trên xe ngoài đầu đường ấy đi đến nơi về đến chốn.
0: Dạ.
1: Chúc cháu Như Học mạnh khỏe. Với cô thư ký lúc nãy cho bác lên sóng ấy, cũng như cháu Ngọc mình cùng mạnh khỏe làm ăn phát đạt nhá.
0: Vâng, đó, cháu cảm ơn bác. Chương trình cũng chúc bác lúc nào cũng thật dồi dào sức khỏe đấy, để có nhiều thời gian ở bên bác gái này, rồi để chăm hai cháu đích tôn nhà bác nhá. Dạ vâng, thế sau đây thì chúng ta sẽ chia tay bác Đăng cùng những giai điệu âm nhạc. Nhân nói về những cái ngôi làng cổ ở Hà Nội thì Như Ngọc cũng sẽ lựa chọn một bản mashup gồm hai ca khúc Làng Tôi và Ngày Mùa. Đây đều là những ca khúc rất hay để gửi tới quý vị thính giả.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, trước khi chúng ta quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường và mời một vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình thì Như Ngọc muốn đính chính một chút. Có một thông tin mà Như Ngọc đã chia sẻ không được chính xác ở gói câu hỏi vừa rồi. Ở gói câu hỏi mà ngôi làng ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là bố ấy, thì trong đáp án có một đáp án là làng Cự Đà. Thì Như Ngọc có một chút nhầm lẫn với làng Bình Đà là làng làm pháo. Còn làng Cự Đà thì có nghề làm miến này, cũng như là nghề làm tương. Có một cái câu rất nổi tiếng là tương Cự Đà cả làng đám. Sản phẩm tương làm từ nếp và đậu tương có hương vị rất đặc trưng. Xin đính chính lại thông tin như vậy. Cự Đà nổi tiếng với cả làm miến và làm tương, còn Bình Đà mới là làng làm pháo. Như Ngọc rất xin lỗi quý vị thính giả với một chút thông tin nhầm lẫn. Còn bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón bác Tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Trước hết anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân, họ tên này, công việc này, mình có phải là một người lái xe không hay là một người cũng thường xuyên gắn bó với cả chiếc vô lăng ạ? Xin mời anh.
1: Anh tên là Tuấn, thì anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.
0: Dạ.
1: Công việc của anh thì nó cũng là công việc tự do.
0: Vâng.
1: Thứ hai nữa là cũng phải thường xuyên di chuyển bằng phương tiện cá nhân.
0: Vâng. Nên là chiếc xe đôi khi là điều mà cũng gắn bó với mình hàng ngày, mà đôi khi sẽ là hàng giờ trong ngày anh nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ như hôm nay thì mình có lộ trình đi đâu về đâu vậy anh Tuấn?
1: Hôm nay thì mình cũng không có cái lộ trình phải đi đâu xa, quanh quanh ở trong nội thành Hà Nội thôi.
0: Vâng. Đấy, hy vọng là sáng nay thì trời mưa gió, giao thông vất vả quá, thì đến chiều nay thì trời quang mây tạnh rồi, nó cũng sẽ tạo điều kiện để nếu anh Tuấn có những lộ trình di chuyển trong buổi chiều nay thì nó cũng sẽ luôn dễ dàng và thuận lợi anh nhé.
1: Cảm ơn Như Ngọc. Đúng là sáng nay thì để mà di chuyển trong cung đường, các cái cung đường ở

0: nội thành Hà Nội thì rất là khó khăn.
1: Dạ.
0: Bởi vì mưa suốt cả buổi sáng, mưa cũng không phải mưa to nhưng mà xe ùn ứ các phương tiện là ở các cái nẻo đường mà mình đi đi ở trên nội thành Hà Nội là cũng khá là khó khăn.
1: Vất vả
0: nhưng mà
1: đấy, anh
0: nhỉ? Bây giờ thì trời cũng chưa phải là sáng hẳn nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cũng là tạnh tạnh hơn, không mưa như lúc sáng.
1: Vâng. Nhưng mà có một cái câu chuyện vui vui là đối với cả anh em lái xe taxi, lái xe dịch vụ ấy, thì đôi khi trời mưa mưa một chút thì mới lại là thời tiết đẹp anh ạ.
0: À, đúng rồi. Chính xác đấy, bởi vì là đương nhiên rồi, thì khi mà trời mưa thì các cái khách hàng người ta cũng sẽ có nhu cầu đi phương tiện ô tô sẽ nhiều hơn,
1: vâng.
0: tăng lên rất là nhiều.
1: Vâng, nhưng mà kể ra mà mưa vào cái quãng thời gian ngoài giờ cao điểm ý, thì mới là thời tiết gọi là đẹp 100%. Đấy, bởi vì là cái chính ra kể cả giờ cao điểm nhiều người có nhu cầu đi taxi, đi xe dịch vụ nhưng mà nhiều người đặt thì đường xá nó lại khó đi. Đấy, nên đôi khi như anh Tuấn chẳng hạn, ví dụ anh mà lái xe mà rơi vào trạng thái tắc đường thì đôi khi là vạch xăng nó tụt nhanh lắm. Đấy, nên là nên là đôi khi với các bác tài thì mặc dù đúng thật là trong điều kiện thời tiết mưa gió giờ cao điểm thì nhiều người có nhu cầu đặt xe, thế nhưng mà tắc đường thì có khi nhiều chuyến có khi là cũng lỗ đấy anh Tuấn ạ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, một vài câu chuyện vui như vậy để chúng ta hiểu hơn về công việc cũng như là thói quen đi lại của bác Tài Tuấn, người đang trò chuyện với chương trình. Tuy làm công việc tự do nhưng quãng thời gian trong ngày ngồi trên xe tương đối nhiều, nên anh cũng dành tình cảm cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay và đã quyết định đăng ký lên xe để trò chuyện. Thế nhưng không chỉ là một cuộc trò chuyện đâu, chương trình còn có những cái phần thử thách nho nhỏ để mời anh Tuấn cùng tham gia. Anh có sẵn sàng không anh?
0: Mình rất là sẵn sàng, Ngọc nhé.
1: Dạ, nhất trí ạ. Thế chúng tôi sẽ mời anh Tuấn đến với cả phần thử thách của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với 3 câu hỏi. 3 câu hỏi là thuộc gói câu hỏi của chương trình và sau đó thì sẽ có một gói câu hỏi phụ của nhà tài trợ nữa. Thế mình cứ giải quyết từng gói một anh nhé.
0: Vâng, vâng.
1: Rồi, trước hết chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi của chương trình với 3 câu. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào khó quá, anh Tuấn có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Dùng một thôi anh nhá.
0: Ok.
1: Vâng,
0: okay,
1: nãy bác đang lên sóng thì thôi mình kính lão đắc thọ thì mình mời bác dùng hai sự trợ giúp. Còn thôi anh em mình thanh niên thì cứ một cái anh nhá.
0: Ok.
1: Câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Tuấn với nội dung như sau. Chương trình mời anh Tuấn thưởng thức một món ăn nó có tên là cà tum ạ. Cà tum là đặc sản của địa phương nào? A. Lạng Sơn. B. Huế. C. Thành phố Hồ Chí Minh. Hay là D. An Giang. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Bốn địa danh này thì anh đã từng đặt chân đến đâu rồi ạ? Lạng Sơn, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.
0: Lạng Sơn, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã từng đặt chân đến rồi.
1: À.
0: Nhất có An Giang mình chưa đặt chân đến.
1: Và
0: ba cái địa danh là Lạng Sơn, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng rất là có thói quen sở thích là đi tham khảo các cái đặc sản của vùng miền. Đặc biệt là các cái món ăn ẩm thực. Thế tuy nhiên thì ba cái tỉnh này thì mình chưa nghe thấy cái món ăn nào là cà tum cả. Đấy. Nên là khả năng lớn là mình sẽ xin phép là lựa chọn, quyết định là sẽ lựa chọn cái tỉnh mà mình chưa được đến, đặt chân đến là An Giang.
1: An Giang, vâng. 3 trên 4 địa danh mà Như Ngọc vừa đọc thì anh Tuấn đã đến 3 nơi rồi.
0: Đúng rồi.
1: Lạng Sơn đến rồi, Huế đến rồi, Thành phố Hồ Chí Minh đến rồi. Và theo như anh Tuấn nhớ là không có món nào tên là cà tum cả. Nên là anh ưu tiên lựa chọn đáp án D, An Giang.
0: Mình không chắc chắn lắm, dạ. Đây là mình dùng phương pháp loại trừ thôi.
1: Dạ. Nhất trí, chương trình xin ghi nhận đáp án này của anh Tuấn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trước hết, đây là một món bánh truyền thống của bà con dân tộc Khmer anh ạ.
0: Khmer đúng rồi.
1: Vâng, đúng chính xác là trong bốn địa phương vừa nêu, để bà con dân tộc Khmer lên đến tận vùng núi phía Bắc Lạng Sơn nghe chừng hơi khó. Vào cung đình Huế cũng hơi khó, Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể. Thế nhưng mà đặc trưng nhất và nhiều nhất với bà con dân tộc Khmer chính là ở khu vực An Giang. Và món bánh này là một món bánh, cái tên nó độc đáo.

0: áo, và cách làm của nó cũng rất cầu kỳ. Và chính cái sự cầu kỳ này nên chỉ còn một số ít người dân địa phương còn duy trì, và đa phần là cũng để duy trì một nét văn hóa, vừa phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của du khách, vừa để lưu giữ giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương. Và D, An Giang là đáp án hoàn toàn chính xác, anh Tuấn ạ.
1: Ồ,
0: Và
1: xin cảm ơn.
0: dạ, chúc mừng anh Tuấn. Dạ. Và để xem cái tên của món ăn này nó độc đáo, rồi cái cách làm món này nó cầu kỳ như thế nào, thì chúng ta đến với câu hỏi thứ hai, anh Tuấn nhé.
1: Ok,
0: Dạ.
1: cảm ơn Ngọc.
0: Theo tiếng Khmer, Cà Tum nó có nghĩa là gì? A, quả lựu. B, lựu đạn. C, ngọt ngào. Hay là D, may mắn? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
1: Cho mình phân tích một chút nhé.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất là cái món Cà Tum được làm từ nguyên liệu gì?
0: Vâng.
1: Nó thường thường nó sẽ phải là tên của một cái thực phẩm và một cái loại nguyên liệu gì đó. Nhưng mà lựu đạn thì chắc là không rồi. Còn cái thứ ba là gì ạ?
0: Quả lựu là A này, lựu đạn là B, C là ngọt ngào và D là may mắn ạ.
1: Ngọt ngào với lại may mắn thì không không phải là một loại thực phẩm mà nó là một loại gọi là loại cảm xúc
0: Và
1: đúng không?
0: dạ.
1: Thế thì chắc chắn là, nhưng mà mình cũng chưa chưa chưa được nghe cái quả lựu này. Nhưng mà cho mình hỏi một chút nhá,
0: Dạ.
1: là cái cà tu thật ra ban đầu mình cứ tưởng cái món đấy được làm từ quả cà đấy
0: Dạ.
1: chứ không phải là một loại bánh.
0: Dạ.
1: Nhưng
0: Anh
1: mà
0: Tuấn ơi, cà viết là chữ ca nhé. Vâng,
1: ca
0: vâng,
1: ca
0: nên là không không
1: ca
0: liên quan đến đến cà gì đâu. Vâng.
1: ok.
0: Vâng.
1: Thế thì ở câu thứ hai này mình lựa chọn đáp án quả
0: A, quả lựu là sự lựa chọn của anh Tuấn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như chúng tôi đã chia sẻ thì đây là một món bánh với cách làm rất cầu kỳ mà cái tên của nó cũng rất đặc biệt. Món bánh này thì làm từ gạo nếp, có kích thước nhỏ, thân nó vuông tròn rồi lại có thắt hoa trên đỉnh. Vâng. Với người dân địa phương thì bánh cà tum nó mang ý nghĩa là đầy đủ sung túc, và món này thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết quan trọng của người Khmer như là Chôn Thơ Năm Thơ Mây, Tết Năm Mới, rồi Óc Om Bóc là lễ cúng trăng. Và cà tum nó có ý nghĩa là lựu, quả lựu thôi ạ, chứ không phải lựu đạn ạ. Món bánh này còn có tên khác là bánh lựu, và đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Những phân tích rất logic từ phía anh Tuấn, và mình đã chắc chắn có quà của chương trình rồi. Nhưng mà với câu thứ ba thì mình tiếp tục tham gia cho vui anh nhé.
1: Nhất trí
0: Vâng.
1: mình sẽ chơi tới cùng chứ.
0: Dạ, nhất trí anh. Và câu này thì mình có sử dụng trợ giúp không ạ, anh Tuấn?
1: Trợ giúp tức là mình đã chắc chắn được phần thưởng rồi đúng không?
0: Vâng,
1: Thế
0: chắc chắn có
1: thì
0: quà rồi.
1: cái việc trợ giúp thì có cần thiết không hả không ạ?
0: Anh cũng có thể không sử dụng hoặc cũng có thể sử dụng, đặc biệt là với sự trợ giúp mà hỏi ý kiến các bác tài để có thể mời anh em lái xe cùng tham gia anh ạ.
1: Nhất trí. Thế thì
0: Rồi.
1: cho phép mình được nhờ sự trợ giúp của các bác tài đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường.
0: Đồng ý.
1: Xin cảm
0: Và
1: ơn.
0: vâng, sau đây thì Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi thứ ba, và các thính giả hoàn toàn có thể nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Tuấn với câu hỏi: vỏ bánh cà tum được làm từ lá gì? Vỏ bánh cà tum được làm bằng lá gì? A, lá dừa. B, lá dứa. C, lá chuối. Hay là D, lá thốt nốt? Xin mời các bác tài nhắn tin ạ. Anh Tuấn chờ một chút nhé, để Như Ngọc đọc các đáp án. Thính giả Trọng Hiếu rất nhanh chóng đưa ra đáp án là D, lá thốt nốt. Bạn Văn Quốc, bạn Trần Huy, bạn Trường VS cũng chọn đáp án là D, lá thốt nốt. Lá dừa, lá dứa, lá chuối, lá thốt nốt. Bạn Huyền Sena cũng đưa ra đáp án là D, lá thốt nốt. Không có một sự lựa chọn nào khác ngoài D. Thính giả Triệu Long cũng chọn đáp án là D, bạn Minh Cường cũng chọn là thốt nốt. Rất nhiều đáp án D đang được gửi tới chương trình. Bạn Đặng Hiếu, bạn Quốc Toàn cũng đưa ra trợ giúp là lá thốt nốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ạ. 12 đáp án. Bạn Nguyễn Khang cũng chọn D, lá thốt nốt. Còn 5 giây cuối cùng

0: Bạn Trần Long, 14 đáp án. Đều chọn D, thốt nốt. Xin mời anh Tuấn ạ.
1: Trước tiên thì mình cũng cho mình gửi lời cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ cho mình trong câu hỏi này.
0: Dạ.
1: Và thật sự là cũng rất là cảm thấy chắc chắn, bởi vì là 100% các bác tài đều lựa chọn là phương án D, là lá thốt nốt. Mặc dù là mình thì mình cũng thấy rằng cái lá chuối là người ta rất hay dùng để làm gói bánh.
0: Vâng.
1: Các loại bánh. Lá dứa thì chắc là không phải rồi.
0: Dạ.
1: Lá dừa thì cũng có thấy một số nơi dùng lá dừa là dùng để làm cái khuôn bánh trưng ấy.
0: Vâng.
1: Vuông. Đấy. Thế tuy nhiên là mình thực sự là cũng phải nói là mình cũng gần như là chưa được đặt chân đến mảnh đất An Giang và chưa được thưởng thức cái món bánh cà tu.
0: Dạ.
1: Của dân tộc đồng bào Khmer. Đấy, thì cái này cũng là cái mà mình cũng không thật sự là chắc chắn và không có kiến thức nhiều, hiểu biết nhiều về cái món ăn này, nên là mình cũng rất là đặt lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự trợ giúp của các bác tài.
0: Dạ.
1: Và một lần nữa cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ cho mình.
0: Vâng.
1: Mình lựa chọn đáp D. án là đáp án D,
0: lá thốt nốt.
1: Lá thốt nốt.
0: Vâng. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đưa ra đáp án để thấy được là làm cái món bánh này nó phức tạp như thế nào. Bánh được làm từ gạo nếp, đậu trắng, dừa nạo, đường, muối. Vỏ bánh được gói bằng lá thốt nốt, thu hái hàng ngày để đảm bảo độ tươi mềm. Sau đó lá được rửa sạch, chia nhỏ rồi thắt thành khung theo phương pháp thủ công. Phần khung thì lại để chừa một lỗ nhỏ để mà khéo léo đưa nguyên liệu vào. Thành phẩm gói xong được cắt tỉa gọn, nối một sợi dây dài từ đỉnh bánh, trông như là một chiếc đèn lồng. Bánh cà tum dù được chế biến rất cầu kỳ, làm thì lâu nhưng giá bán lại rẻ, khoảng 7.000 đến 8.000 đồng một chiếc. Và bánh thì lại không bảo quản được lâu, chỉ sử dụng trong 1 đến 2 ngày, nên là ở xa muốn mua cũng khó. Dạ, và như chúng tôi đã chia sẻ thì đa phần những người còn lại làm những cái loại bánh này thì cũng để duy trì một nét văn hóa thôi, chứ để họ bán bánh để gói được bán với giá 7 đến 8 nghìn rồi để có đủ lời lãi thì thực sự là cũng khó. Mà bán được nhiều thì cũng khó. Dù sao thì cũng là một chút thông tin để chúng ta biết về một loại bánh rất đặc trưng ở vùng đất An Giang. Và thời gian không còn nhiều nên Như Ngọc sẽ chuyển ngay sang câu hỏi của nhà tài trợ anh Tuấn nhé.
1: Ok, Như Ngọc.
0: Dạ, xin phép anh Tuấn cho 30 giây để Như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ. Với câu hỏi này, anh Tuấn sẽ có thể mang về phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Khi thời tiết nắng nóng bất thường, làn da của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ thay đổi, tình trạng mụn lưng, mẩn ngứa có thể xảy ra nếu làn da không được chăm sóc đúng cách. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Đâu là tên gọi khác của chùa Linh Phước ở Đà Nẵng? A. Chùa Ve Chai hay là B. Chùa Bà Đanh? Xin mời anh Tuấn.
1: Ở Đà Nẵng đúng không rồi?
0: Dạ vâng, chùa Linh Phước ở Đà Nẵng còn có tên gọi khác là gì? Chùa Ve Chai hay là chùa Bà Đanh ạ?
1: Mình thì mình mới chỉ nhớ đến cái địa danh là chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Còn là chùa Ve Chai và chùa Bà Đanh, vắng như chùa Bà Đanh.
0: Dạ. Chùa này thì không vắng ạ. Chùa này không vắng.
1: thế thì chùa này chắc là Ve Chai.
0: Chùa Ve Chai. Vâng. Và sau đây là đáp án của chương trình. Vật liệu xây dựng của ngôi chùa là những mảnh ve chai sành sứ vỡ thu gom từ khắp nơi. Và theo số liệu thì có tới hơn 12 triệu mảnh sành sứ và vỏ chai đã được sử dụng để tạo nên kiệt tác nghệ thuật này. Mỗi mảnh thì đều được làm sạch, mài nhẵn các góc cạnh sắc nhọn, sau đó khéo léo ghép nối với nhau để tạo nên những họa tiết hoa văn tinh xảo. Và đây chính là tên gọi khác của chùa Linh Phước ở Đà Nẵng, chính là chùa Ve Chai anh ạ.
1: Ok, cảm ơn Như Ngọc.
0: Và chúc mừng anh Tuấn với thêm một phần quà nữa từ nhà tài trợ. Và thời gian của chúng ta thì không còn nhiều. Anh Tuấn có đôi lời nhắn gửi với những ai đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời anh.
1: Ok, trước hết là cho mình cảm ơn Như Ngọc và cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội lên sóng để tham gia cái phần thi của chương trình. Và cũng qua cái chương trình này thì mình cũng giống như là đang được đi du lịch đến những cái địa danh mà thực sự mình chưa được đặt chân đến.
0: Dạ.
1: Và có thêm những cái sự hiểu biết về các cái món ăn ẩm thực ở vùng miền rất là đặc sắc. Đấy, thì và đồng thời nữa là qua cái cuộc thi này mình mới thấy rằng là cái kiến thức của mình nó cũng rất là hạn hẹp, rất là hạn hẹp.
0: Dạ.
1: Và cũng thêm được một lần mở mang thêm cái sự hiểu biết của mình. Và ngoài ra thì cũng rất là cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thính giả đang lắng nghe đài và các bác tài. Một lần nữa cũng xin cảm ơn Như Ngọc và chương trình, và chúc cho Như Ngọc mạnh khỏe cũng như chương trình sẽ có luôn luôn cái nội dung thật là ý nghĩa và giúp cho các bác tài có thêm cái sự giải tỏa mệt mỏi sau những cái giờ lái xe căng thẳng.
0: Vâng, nhất trí ạ. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chương trình xin chúc anh sẽ có thật nhiều những cung đường an toàn ở phía trước anh nhé. Và sau đây thì thật tiếc khi chúng ta không đủ thời gian để dành tặng cho nhau thêm một món quà âm nhạc nữa rồi. Nhưng gặp lại xin khất các bác tài ở chuyến hành trình sắp tới của Trên Mọi Nẻo Đường. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm này là 14 giờ 30 phút theo đồng hồ, 14 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị các nội dung, các chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thêm cho mình được những thông tin phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Riêng với các bác tài, khi mà những thông tin giao thông được chia sẻ trên sóng của VOV Giao thông, hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình được một cơ sở để từ đó có thể tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và vẫn rất là mong lộ trình của mọi người, của quý vị thính giả trong chiều nay sẽ thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực Hà Nội, quý vị hãy gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có những sự khó khăn nhất định theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cụ thể từ km số 23 cho đến km số 19, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm, di chuyển rất là ổn định. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan và hộ kinh doanh chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài sai quy định. Theo đó, tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp biển hiệu chỉ dùng tiếng nước ngoài hoặc là in chữ tiếng Việt quá nhỏ, không tuân thủ quy định của luật quảng cáo tại các tuyến phố du lịch. Từ đầu tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chính thức bỏ hoàn toàn bệnh án giấy và chuyển sang vận hành bệnh án điện tử EMR. Việc tích hợp hồ sơ, kết quả xét nghiệm trên môi trường số cùng ứng dụng di động dành cho người bệnh giúp tối ưu quy trình khám chữa bệnh, khẳng định vị thế dẫn đầu chuyển đổi số y tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch số 285 nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước và phấn đấu vươn lên nhóm 3 với tổng điểm PCI đạt từ 73 trở lên. Hải Phòng tập trung cải thiện các chỉ số có trọng số lớn như là tính minh bạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Ước mơ trong đời.

0: Và đó là ca khúc Ước mơ trong đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhận thấy là thành phố Hồ Chí Minh hiện thì có mưa ở kha khá khu vực, thưa quý vị. Chẳng hạn như là Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí nè, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Võ Trần Chí nè, Lê Khả Phiêu Đinh Đức Thiện, rồi Lê Khả Phiêu với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Lê Khả Phiêu Bùi Thanh Khiết. Còn ở trung tâm thì Phan Yến thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai, rồi thêm trục đường 3 tháng 2 nữa. Những khu vực này đều đang có mưa to đến rất to. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở những khu vực trời mưa thì cũng mong là mọi người cũng sẽ kiểm soát tốt tốc độ của mình, kiểm soát tốt tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh ha. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline ở khu vực thành phố Hà Nội là 02437919191, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191. Không biết là thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay như thế nào, chiều nay ra sao, mọi người chia sẻ cùng với VOV Giao thông nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị, trong chương cụm chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ cập nhật các nội dung như thường lệ. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bí quyết hạn chế tóc bết khi mà đội mũ bảo hiểm cho nữ tài xế. Còn tư vấn cabin thì sẽ là đau nhức hốc mắt khi nào chúng ta cần đi khám. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Tuấn Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, cụm từ mắc OCD đang trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ để nói về người quá sạch sẽ, cầu toàn hay là thích sắp xếp ngăn nắp. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm thần cảnh báo đây là cách hiểu chưa đúng về rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi là OCD. Theo bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, OCD là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh ngoài ý muốn và các hành vi lặp đi lặp lại nhằm giảm lo âu. Người bệnh dù biết những suy nghĩ đó không hợp lý, vẫn không thể kiểm soát, bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc và các mối quan hệ nếu không được điều trị. Các biểu hiện thường gặp gồm rửa tay quá nhiều, liên tục kiểm tra khóa cửa hoặc làm bếp, sợ nhiễm bẩn, sắp xếp đồ vật theo một trật tự cứng nhắc hay tích trữ đồ đạc quá nhiều. Chuyên gia khuyến cáo khi các triệu chứng kéo dài gây cản trở cuộc sống, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để được đánh giá và điều trị kịp thời bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc.
0: Virus hợp bào hô hấp hay RSV đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi khi mà hệ miễn dịch còn non yếu. Tại Việt Nam thì RSV chiếm từ 24 đến 48% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Đáng chú ý, hơn 80% trẻ phải điều trị hồi sức tích cực do RSV và là những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Bệnh có thể khởi đầu bằng việc là ho, sổ mũi, khó thở nhẹ nhưng mà nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, phải thở máy hoặc là đặt nội khí quản. Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV

0: còn làm tăng nguy cơ khò khè tái diễn và hen suyễn trong những năm đầu đời. Hiện thì việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ về triệu chứng, vì vậy thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là chúng ta cần tăng cường dự phòng ngay từ đầu thai kỳ và khám thai đầy đủ, chăm sóc sức khỏe chủ động và trao đổi với bác sĩ về các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp cho trẻ có thêm đề kháng để bảo vệ trong 6 tháng đầu đời, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và các di chứng hô hấp lâu dài.
1: Một vụ nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm tại Nghệ An khiến một phụ nữ 69 tuổi tử vong, 3 người khác phải nhập viện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ loại thực phẩm này. Theo Cục An toàn Thực phẩm, khoai tây mọc mầm chứa hàm lượng cao chất độc solanin, tập trung chủ yếu ở mầm, phần chân mầm và lớp vỏ xanh của củ. Khi ăn phải, người dùng có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, giãn động tử, yếu liệt chân tay. Trường hợp nặng, chất độc có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp, ngừng tim và dẫn đến tử vong. Các chuyên gia cho biết việc chỉ cắt bỏ phần mầm không thể loại bỏ hoàn toàn solanin vì độc chất đã lan vào củ khoai. Do đó, chúng ta tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm hoặc chuyển màu xanh, đồng thời cần bảo quản khoai ở nơi khô ráo thoáng mát để hạn chế nảy mầm. Khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, đối với các nữ tài xế mà thường xuyên chúng ta phải di chuyển liên tục bằng xe máy ngoài đường, chiếc mũ bảo hiểm là vật ly thân đúng không ạ? Để có thể đảm bảo an toàn. Thế nhưng đây cũng có thể gọi là thủ phạm gây ra một cái nỗi ám ảnh kinh điển, đó chính là tóc bết dính, xẹp và đổ dầu.
1: Quả thật là thời tiết nắng nóng oi bức mà phải đội mũ bảo hiểm nhiều giờ liền thì mái tóc dù bồng bềnh đến mấy cũng trở nên bết dính thôi. Tình trạng này không chỉ gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà còn làm cho chị em tài xế mất đi sự tự tin nữa. Và để hiểu rõ hơn về nỗi niềm này thì mời quý vị cùng lắng nghe một chia sẻ từ một nữ tài xế ngay sau đây nhé.
5: Mình thì chạy xe ôm công nghệ được hơn một năm. Chạy xe ngoài đường nắng nóng thì chịu được, nhưng chỉ có mỗi cái là tóc rất nhanh bết. Sáng gội đầu sạch sẽ nhưng mà đội mũ bảo hiểm chạy chừng vài ba cuốc là mồ hôi ra rồi. Tóc bết dính chặt vào da đầu, thành ra nhìn tóc lúc nào cũng bết dính, ngứa ngáy, rất là khó chịu.
0: Dạ, xin được cảm ơn một cái chia sẻ vô cùng thực tế từ thính giả vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta đã chạy xe liên tục ở ngoài đường, mồ hôi nè, cộng thêm cái việc đội mũ bảo hiểm suốt cả ngày, thì có thể thấy là da đầu rất là dễ bị bí và đổ dầu nhanh hơn bình thường. Nỗi niềm này của chị em hoàn toàn có thể cải thiện được bằng những thói quen rất nhỏ. Ngay sau đây, chuyên mục sẽ bật mí đó quý vị những mẹo đơn giản giúp mái tóc của chị em luôn khô thoáng và dễ chịu suốt cả ngày di chuyển nha.
1: Và biện pháp đầu tiên và cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước khi bắt đầu hành trình là chị em phải giữ cho mái tóc khô ráo hoàn toàn trước khi đội mũ bảo hiểm. Nhiều chị em vì vội vã chạy ca sớm hoặc là gội đầu sát giờ đi làm thường đội mũ ngay khi tóc còn ẩm. Việc này vô tình tạo ra một môi trường kính, nóng và ẩm ướt bên trong lòng mũ. Đây là điều kiện lý tưởng kích thích các tuyến mã nhờn dưới da đầu hoạt động mạnh gấp đôi, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng nấm gứa, gầu da đầu. Do đó, dù có vội đến đâu thì chị em hãy luôn dùng máy sấy hoặc là quạt để làm khô hẳn chân tóc trước khi mà đội mũ bảo hiểm nha.
0: Bí quyết thứ hai không đâu xa lạ chính là việc vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên và lót thêm khăn giấy mỏng. Chúng ta đều biết lòng mũ bảo hiểm sau nhiều ngày sử dụng ngoài đường sẽ tích tụ rất nhiều mồ hôi, bã nhờn và bụi bẩn bám vào. Nếu như mà không được làm sạch định kỳ, lớp bụi bẩn này sẽ dính ngược lên trên da đầu, gây bết tóc lập tức ngay khi đội. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các chị em là chúng ta nên tháo giặt cái tấm lót mũ định kỳ mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta chạy xe liên tục dưới trời nắng thì chúng ta cũng nên dùng miếng lót chuyên dụng vào bên trong của lòng mũ để thấm hút bớt cái lượng dầu thừa và mồ hôi tiết ra, giữ cho da đầu luôn khô thoáng ạ.
1: Và bí quyết thứ ba là chị em hãy lựa chọn kiểu tóc phù hợp gọn gàng. Thay vì xõa tóc khiến cho các sợi tóc bị đè nén và áp chặt vào da đầu dưới sức nặng của mũ, các nữ tài xế nên chọn cách buộc tóc đuôi ngựa thấp dưới gáy, tết tóc lỏng tay hoặc là búi gọn tóc ra phía sau. Cách làm này giúp giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc trực tiếp giữa tóc và phần đệm lòng mũ, từ đó thì sẽ hạn chế kích thích tuyến bã nhờn hoạt động. Đồng thời, việc cố định tóc gọn gàng còn giữ cho mái tóc không bị xơ rối do gió lùa trong suốt quá trình di chuyển trên đường.
0: Bên cạnh đó, các nữ tài xế cũng cần bỏ túi những giải pháp xử lý nhanh khi mà tóc đã bị đổ dầu và bết dính. Trong những ngày mà thời tiết có thể gọi là

0: lỗi bức như hiện nay, khi mà chúng ta phải lái xe liên tục và không có thời gian gội đồ, chị em nên chuẩn bị sẵn một cái lọ dầu gội khô dạng xịt, hoặc là một cái lọ phấn rơm em bé nhỏ gọn trong cốp xe. Khi mà dừng xe nghỉ trưa hoặc là giải lao giữa các cuốc xe thì chúng ta cũng cần trắc hoặc là xịt một cái lượng nhỏ vào vùng chân tóc bị bớt rít. Sau đó dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, các hạt bụi mịn cũng sẽ nhanh chóng hút sạch cái lớp dầu thừa dính trên tóc, giúp mái tóc chúng ta có thể gọi là lấy lại cái độ phồng cũng như là sự khô thoáng tạm thời mà không cần dùng đến nước.
1: Và cuối cùng là một lưu ý rất quan trọng trong quy trình chăm sóc tóc tại nhà, đó là sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng. Cụ thể, chị em nên sử dụng các loại dầu gội dưỡng tóc có hàm lượng dưỡng chất vừa đủ để tạo độ ẩm cho tóc và ngăn ngừa tình trạng bết dầu. Nên tìm đến các sản phẩm chuyên dụng dành cho tóc dầu hoặc là các sản phẩm có chứa các thành phần lành tính có chiết xuất từ thiên nhiên.
0: Bên cạnh đó thì thói quen gội đầu chăm sóc tóc cũng đóng một vai trò quan trọng nếu chị em muốn sở hữu mái tóc đẹp bồng bềnh. Nếu như mà đang sở hữu một mái tóc bóng dầu thì chị em có thể thử điều chỉnh số lần gội và khoảng thời gian cách nhau giữa các lần gội. Theo các chuyên gia thì các nữ tài xế có thể gội đầu nhiều hơn để có thể loại bỏ dầu thừa khỏi mái tóc, nên gội đầu bằng nước mát tạo bọt cho dầu gội trước khi sử dụng, đồng thời hạn chế dùng móng tay tạo ma sát quá mạnh để bảo vệ da đầu khỏi kích ứng, quý vị nhé.
1: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các nữ tài xế chủ động hơn trong việc chăm sóc mái tóc của mình, nhất là trong những ngày phải đội mũ bảo hiểm và di chuyển liên tục dưới thời tiết nắng nóng. Chỉ cần duy trì những thói quen phù hợp, chị em hoàn toàn có thể hạn chế tình trạng tóc bết, da đầu bí bách và giữ cho mái tóc luôn sạch khỏe sau mỗi hành trình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với người lái xe thì đôi mắt phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ để mà mình có thể mình quan sát, mình xử lý những tình huống trên đường. Vì vậy, những biểu hiện như là mỏi mắt hay là khô mắt thường được xem là cái điều khó tránh khỏi sau mỗi cái hành trình dài.
1: Tuy nhiên, nếu các bác tài xuất hiện những cơn đau sâu bên trong hốc mắt kèm theo cảm giác tức nặng hoặc là đau tăng lên khi mà đảo mắt thì đây lại là một dấu hiệu hoàn toàn khác. Triệu chứng này có thể liên quan đến những tổn thương nằm sâu trong hốc mắt và cần được thăm khám sớm thay vì chỉ nghĩ đơn giản là mắt đang làm việc quá sức.
0: Trên thực tế thì không ít các bác tài vì đã chủ quan tự mua thuốc nhỏ mắt nè, hoặc là thuốc giảm đau để mà sử dụng mà mình quên xác định đúng cái nguyên nhân mắt mình đang bị gì nữa mà. Điều này không chỉ là khiến cho bệnh dễ bị bỏ sót mà còn có thể làm chậm cái thời điểm điều trị đối với những bệnh lý ảnh hưởng đến thị lực của mình. Như vậy thì đau nhức hốc mắt có thể xuất hiện từ đâu và những cái dấu hiệu nào cảnh báo các bác tài chúng ta cũng nên cần đi khám ngay? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thì bình thường thì đôi mắt của chúng ta sẽ nằm trong cái hốc xương, thì cái hốc xương đó nó gọi là hốc mắt. Thì bên trong cái hốc mắt đó thì ngoài cái nhãn cầu chúng ta nó sẽ có một số những cái bộ phận khác, ví dụ như là những cái cơ vận nhãn, ví dụ như cái tổ chức mô đệm ở trong cái hốc mắt, là những cái hệ thống thần kinh, những hệ thống mạch máu, dây thần kinh thị giác, đó là những cái thành phần nằm trong hốc mắt. Thì khi mà hốc mắt chúng ta có biểu hiện gọi là khó chịu, gọi là đau tức mắt, thì có thể nó liên quan đến tất cả những cái thành phần nằm trong cái hốc mắt này.
1: Cũng theo các chuyên gia, đau nhức hốc mắt không phải lúc nào cũng là biểu hiện của một tình trạng đơn giản. Có những trường hợp chỉ gây khó chịu thoáng qua, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo các cấu trúc bên trong hốc mắt đang bị tổn thương và cần được thăm khám sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không chỉ quan tâm đến mức độ đau mà còn phải chú ý đến những biểu hiện xuất hiện kèm theo. Vậy, đau nhức hốc mắt thường đi kèm với những dấu hiệu nào và khi nào các bác tài cần đi khám để tránh ảnh hưởng đến thị lực? Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ giải đáp ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
5: Đầu tiên là đau. Đau này đôi khi chỉ là vấn đề đau tức mắt, cảm giác nặng nề kèm theo những cái dấu hiệu. Đôi khi là nó có thể liên quan đến vấn đề vận nhãn, tức là mắt chúng ta không nhìn qua nhìn lại được. Đôi khi nó liên quan vấn đề thị lực, thị giác, là nó tổn thương, nó chèn ép, nó gây làm giảm thị lực. Đôi khi nó làm sưng phồng những cái tổ chức hốc mắt chúng ta, nó đẩy nhãn cầu ra phía trước nhiều hơn bình thường. Cái mi mắt nó sưng phồng lên, nó đỏ, nó viêm tấy lên.
0: Thưa quý vị, như vậy thì khi mà đau nhức hốc mắt kèm theo những dấu hiệu cảnh báo vừa nêu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Còn với những trường hợp đau hốc mắt đơn giản hơn do mắt phải làm việc quá sức, đặc biệt với các bác tài thường xuyên tập trung quan sát trong thời gian dài, thì chúng ta nên chăm sóc

0: sóc và xử lý như thế nào để mà đôi mắt của mình có thể được gọi là thư giãn và hạn chế tình trạng này đây. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những khuyến nghị đến từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
1: Đôi khi những cái vấn đề đau hốc mắt thông thường á có liên quan đến vấn đề là chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc của chúng ta chẳng hạn. Đặc biệt là những người mà tiếp xúc với màn hình nhiều trong một thời gian dài thì tốt nhất là cần phải chế độ làm việc sinh hoạt một cách khoa học, một cách hợp lý. Chúng ta làm việc chúng ta phải có thời gian nghỉ. Ví dụ như chúng ta là tập trung vào màn hình chẳng hạn, chúng ta nhìn khoảng độ chừng nửa tiếng thì chúng ta nên nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, phóng tầm mắt chúng ta xa, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dùng tay chúng ta xoa nhẹ trên cái mi mắt để giúp cho lưu thông khí huyết, giúp cho vấn đề là giảm căng thẳng đi. Thì sau đó chúng ta sẽ trở lại chúng ta làm việc là bình thường.
2: Quý vị thân mến, đau nhức hốc mắt có thể chỉ xuất phát từ tình trạng mắt phải làm việc quá sức, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý cần được can thiệp sớm. Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài không nên chủ quan, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc đi kèm với những biểu hiện bất thường về thị lực hay là vận động của mắt.
0: Bên cạnh việc xây dựng thói quen tốt cho mắt như bác sĩ vừa chia sẻ thì các bác tài chúng ta cũng gọi là không nên tự ý lạm dụng quá về thuốc giảm mắt quý vị nha, hoặc là thuốc giảm đau nữa. Khi mà mình chưa xác định nguyên nhân, chủ động thăm khám chuyên khoa mắt ngay khi mà có những dấu hiệu nghi ngờ, giúp phát hiện sớm bệnh lý, bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng không mong muốn.
2: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng đến với những thông

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm. Quy định nhấn mạnh yêu cầu gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời nêu rõ các điều cấm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đáng chú ý, văn bản khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Để thu hút và giữ chân nhân tài chất lượng cao, các chuyên gia và vừa đề xuất trao cơ chế tự quyết tiền lương và thu nhập cho thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động quyết định mức đãi ngộ tương xứng với năng lực thực tế được xem là giải pháp cốt lõi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách cán bộ. Cơ chế đột phá này kỳ vọng giúp thành phố tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công và thúc đẩy phát triển bền vững. Thưa quý vị, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh, số trường hợp mắc COVID-19 trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Thời điểm này là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, tăng nhu cầu đi lại nên nguy cơ mắc COVID-19 cao, đặc biệt người cao tuổi và người có bệnh nền. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn, che miệng mũi khi ho hoặc là hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc là khuỷu tay áo, hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ chất và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi có các triệu chứng như là sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc là mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn khám điều trị, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Đến với thông tin thế giới. Dù từng tuyên bố cứng rắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết định hủy kế hoạch không kích Iran vào phút chót nhằm tránh thương vong cho khoảng 150 người dân nước này. Quyết định rút lui đột ngột này xuất phát từ tính toán cân bằng rủi ro, nỗi lo bị cuốn vào một cuộc chiến tranh tốn kém tại Trung Đông và mong muốn giữ vững lời hứa tranh cử với cử tri Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý.

0: chú ý. Thưa quý vị, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk và nhiều địa phương khác đều lưu ý ngày 31 tháng 7 là mốc thời gian quan trọng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm nay có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế. Doanh thu phải thông báo là doanh thu phát sinh kể từ khi bắt đầu kinh doanh cho đến hết ngày 30 tháng 6. Việc thông báo doanh thu theo mẫu bằng phương thức điện tử tại cổng dịch vụ công cục thuế là dịchvucong.gdv.gov.vn hoặc là ứng dụng eTax Mobile. Còn những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ trước năm 2026 thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm sau. Việc thông báo cũng bằng phương thức điện tử tại cổng dịch vụ công cục thuế là dịchvucong.gdv.gov.vn hoặc là ứng dụng eTax Mobile. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng vẫn nhắc lại là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trời mưa to ở một số khu vực như là Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Võ Trần Chí. Quý vị thính giả, chúng ta khi mà chúng ta di chuyển với cái kiểu thời tiết trời mưa to như vậy, đường rất là trơn trượt, thì mọi người nhớ là luôn có một cái ý thức tham gia giao thông thật là chủ động, thật là cẩn thận để đảm bảo an toàn quý vị nha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông ạ, bằng cách là sẽ gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta

0: Và quý vị vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Và Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Trung Quốc đang làm gì để giải bài toán dư thừa xe điện. Mời quý vị cùng theo dõi nha.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là phần tin tức. Mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ giảm tới 1/3 giá vé xe buýt lượt đơn, hạ mức trần từ 3 bảng xuống còn 2 bảng kể từ tháng 1 năm 2027. Động thái này áp dụng ngoài khu vực London, nằm trong chuỗi giải pháp giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Chính phủ Anh dự kiến chi hơn 500 triệu bảng cho chính sách này, trong đó 100 triệu bảng trích từ ngân sách giao thông và 400 triệu bảng chuyển đổi từ các khoản viện trợ khí hậu quốc tế sang dạng cho vay.
3: Ngày 21 tháng 7, Nhật Bản chính thức đưa vào áp dụng luật sửa đổi nhằm siết chặt xử lý các hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, với việc quy định rõ các ngưỡng về tốc độ và nồng độ cồn, đáp ứng yêu cầu cần có tiêu chí cụ thể hơn trong quá trình xử lý vi phạm. Theo quy định mới, chạy quá tốc độ được xác định là vượt quá tốc độ cho phép từ 50

0: km/h trở lên trên đường thông thường và từ 60 km/h trở lên trên đường cao tốc. Đối với hành vi lái xe trong tình trạng say rượu, luật quy định ngưỡng nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,5 mg/1 lít trở lên. Khung quy chuẩn mới giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác định vi phạm với mức phạt tối đa 20 năm tù.
1: Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
0: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 63% doanh số xe điện toàn cầu, nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn. Các nhà máy của Trung Quốc có thể sản xuất 55,5 triệu xe mỗi năm, tương đương gần 2/3 trong số 91,7 triệu xe ô tô được bán ra trên toàn thế giới vào năm ngoái. Con số này vượt xa nhu cầu nội địa khi mà doanh số bán hàng trong nước chỉ đạt khoảng 23 triệu chiếc trong cùng năm đó. Điều này khiến hiệu suất sử dụng công suất trung bình toàn ngành chỉ dao động quanh mức 50%. Hệ lụy tài chính từ cuộc đua cắt máu này vô cùng nặng nề. Nghiên cứu được công bố bởi ông Li Yangwei, thành viên Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc, tính toán rằng cuộc chiến giá cả đã cuốn bay 471 tỷ nhân dân tệ, tương đương 69 tỷ đô la Mỹ, doanh thu của ngành trong giai đoạn 2023-2025, khi giá xe trung bình giảm 11% từ 217.000 nhân dân tệ xuống còn 194.000 nhân dân tệ sau 3 năm.
1: Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng? Lee Quinn, một khách mua hàng ở Bắc Kinh cho biết, anh đã bị thu hút ngay lập tức khi một nhân viên bán xe Xpeng gọi điện báo cho anh về các chương trình ưu đãi mới.
0: Các nhà sản xuất cạnh tranh càng khốc liệt thì người mua càng có lợi, họ muốn cạnh tranh thế nào cũng được.
1: Thời điểm mua xe cũng là một canh bạc khác, theo chia sẻ của Yupang, một khách hàng tại Bắc Kinh.
0: Chúng tôi thường bảo nhau là mua sớm thì tận hưởng sớm. Sau khi bạn mua xong, giá có thể biến động thất thường. Là người tiêu dùng, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chấp nhận.
1: Trước thực trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát gây rủi ro cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp mũi nhọn, chính phủ Trung Quốc đã buộc phải can thiệp bằng các biện pháp hành chính và tài khóa. Vào ngày 11 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia đã đồng triệu tập và cảnh báo các nhà sản xuất ô tô về hành vi bị nghi ngờ là cạnh tranh phi lý. Cơ quan chức năng yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật giá cả, tuân thủ các quy định chống bán phá giá, dưới giá thành và tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Sự can thiệp này là động thái mới nhất trong chuỗi cảnh báo quản lý vốn đã thất bại trong việc dập tắt cuộc chiến giá cả xe điện khốc liệt tại Trung Quốc. Cùng với đó, nhà nước đã cắt giảm một phần ưu đãi thuế đối với người mua xe điện. Động thái này cộng hưởng với việc giá nguyên liệu sản xuất pin lithium carbonate tăng khoảng 130% so với giữa năm 2025, đã thu hẹp đáng kể dư địa giảm giá trực tiếp của các hãng xe.
0: Để vừa tuân thủ yêu cầu của chính phủ, vừa thích ứng với chi phí sản xuất tăng cao, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận dưới những hình thức ít lộ liễu hơn, chuyển từ giảm giá trực tiếp sang các cơ chế bao gồm hỗ trợ tài chính lãi suất 0% trong thời hạn từ 5 đến 7 năm và tặng kèm các gói phần mềm hỗ trợ lái xe trị giá lên tới 35.000 nhân dân tệ, tương đương 5.100 đô la Mỹ dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Một trong những phương thức tinh vi hơn là thổi phồng giá trị khi thu mua xe cũ, đổi xe mới. Ngay tại thời điểm mua hàng, việc trả cho khách hàng 50.000 nhân dân tệ cho một chiếc xe cũ thực chất có giá trị không quá 15.000 nhân dân tệ, cho phép một số hãng xe hạ thấp chi phí tiếp cận cho người mua, mà về mặt kỹ thuật không bị coi là bán một chiếc xe mới dưới giá thành.
1: Song song với đó, các doanh nghiệp xác định cuộc đua dài hạn sẽ chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh năng lực công nghệ để tối ưu hóa chi phí và giữ chân khách hàng. Xpeng đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống lái tự động, robot taxi và robot hình người. Trong khi đó, BYD tập trung nâng cấp sâu công nghệ pin tự sản xuất và các tính năng hỗ trợ lái thông minh để gia tăng giá trị thặng dư cho sản phẩm mà không cần hạ giá bán. Hãng xe Trung Quốc Thụy Điển, Link & Co đang bổ sung thêm nhiều tính năng bắt mắt để tạo sự nổi bật. Quản lý bán hàng Jima cho biết.
0: Trọng tâm của công ty không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà là xây dựng niềm tin theo thời gian. Chính sách định giá của chúng tôi nhằm giúp cho khách hàng yêu thích và lựa chọn thương hiệu. Về lâu dài, khi họ cần dịch vụ hậu mãi hoặc là quyết định đổi xe, mua xe mới, chúng tôi hy vọng họ vẫn sẽ chọn chúng tôi.
1: Lối thoát chính cho vấn đề dư thừa công suất là xuất khẩu xe điện. Chỉ số này đã tăng vọt 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5 lên mức 424.000 chiếc, chiếm tỷ lệ kỷ lục 54% trong tổng lượng xuất khẩu xe du lịch. Tuy nhiên, lối thoát này đang dần hẹp lại khi vấp phải các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, bao gồm thuế quan từ EU, lệnh hạn chế nhập khẩu của Brazil và các chính sách bảo hộ tại Đông Nam Á. Về lâu dài,

0: Giải pháp triệt để nhất là thanh lọc và giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh. Từ năm 2018 đến nay, hơn 400 thương hiệu đã rời cuộc chơi và giới phân tích dự báo chỉ có khoảng hơn 10 hãng trong số 130 thương hiệu xe điện hiện tại của Trung Quốc có thể sống sót qua thập kỷ này. Ông Zhu Zhenri, giám đốc phụ trách mảng ô tô và di động toàn cầu tại tập đoàn Accenture nhận định.
1: Sự cạnh tranh tất nhiên là vô cùng khốc liệt và Trung Quốc vẫn đang có hơn 100 thương hiệu trên thị trường này. Do đó, quá trình hợp nhất ngành thực sự vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, sự cạnh tranh khốc liệt này đang tiếp tục đẩy giá xe xuống rất thấp.
0: Trong khi đó, sản xuất xe điện ở Việt Nam hiện đang tăng nhanh nhưng vẫn ở giai đoạn đầu, tập trung chủ yếu vào xe máy điện và mới mở rộng dần sang ô tô điện. Năng lực sản xuất trong nước hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ngành công nghiệp xe điện nội địa đang phụ thuộc lớn vào linh kiện, pin và công nghệ nhập khẩu. Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ gồm hạ tầng chạm sạc, chuỗi cung ứng và phần mềm điều khiển phát triển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ô tô chưa đủ lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Để phát triển bền vững trên đường dài, các chuyên gia khuyến nghị ngành xe điện Việt Nam cần tập trung sâu vào công nghệ lõi thay vì chỉ mở rộng sản lượng. Đồng thời, nhà nước cần đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, phát triển chuỗi cung ứng pin và mở rộng mạng lưới chạm sạc nhằm nâng cao năng lực đáp ứng của thị trường. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 24 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, gần 1.700 hộ dân dường mặt bằng cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Dù người dân đã bàn giao mặt bằng và chuyển sang nơi ở tạm, dự án tái định cư hiện vẫn chậm tiến độ hạ tầng so với cam kết. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực để nhanh thi công để sớm hoàn thành bàn giao đất cho bà con. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số hóa hơn 600 triệu trang tài liệu lưu trữ giai đoạn 1975-2025 với tổng kinh phí dự kiến là hơn 2.600 tỷ đồng. Đề án chia làm hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 và từ năm 2031 đến năm 2035 nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu số thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của người dân doanh nghiệp. Công an phường Phú An cùng các đơn vị chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh vụ việc một nam thanh niên 37 tuổi tử vong sau khi phản ánh việc mua đất bị sai lệch ranh giới. Trước đó, nạn nhân đã đăng tải thư tuyệt mệnh cùng chi tiết quá trình giao dịch bất động sản bế tắc lên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang tập trung làm rõ các nội dung liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định. Tình trạng tài xế chạy chậm nhưng mà bám chặt làn trái trên cao tốc đang gây ức chế và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn. Trước thực trạng này, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông về việc dành riêng làn sát giải phân cách làm làn vượt xe nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế này đòi hỏi Việt Nam sớm hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt biển báo và xử lý nghiêm qua phạt nguội. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc nhé. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô cùng với ca khúc Để Dành.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Để Dành. Thời điểm hiện tại 15 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là tuyến Lê Đức Anh đoạn từ Lê Trọng Trấn cho đến Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quý bác tài nào chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý tuyến Lê Đức Anh đoạn từ Lê Trọng Trấn cho đến Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm, có nghĩa là từ ngã tư Gò Mây cho đến ngã tư Bà Điểm. Thưa quý vị, ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là ở khu vực Lê Khả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Bùi Thanh Khiết, rồi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu Nguyễn Hữu Trí, rồi Lê Khả Phiêu Đinh Đức Thiện. Ở đây mưa vẫn rất to thưa quý vị, mặt đường đọng nước, mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại nữa thì rất mong quý vị thính giả sẽ tin tưởng VOV Giao thông, chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi ạ, bằng cách là gọi về số hotline 0283991991 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 0243791991 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu gặp khó khăn trong việc nhập dầu diesel phải bán nhỏ giọt hoặc là tạm ngừng phục vụ do nguồn cung hạn chế và chiết khấu thấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương rà soát để kịp thời điều phối. Cơ quan này khẳng định tổng nguồn cung toàn quốc vẫn bảo đảm, sự cố thiếu hụt chỉ mang tính cục bộ tại một số khu vực. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương tăng cường giám sát thời gian lái xe liên tục, kịp thời phân công bổ sung tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe khách chạy ban đêm. Đồng thời, các đơn vị phải củng cố hoạt động của bộ phận quản lý an toàn. Khi xảy ra sự cố, trách nhiệm của bộ phận này cũng sẽ bị xem xét xử lý cùng với lái xe nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn. Thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 28 tháng 7, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Trâm khẳng định sẽ ưu tiên các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ hệ thống hạ tầng giao thông. Chính quyền tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo đột phá thu hút đầu tư, liên kết vùng và đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, phát biểu kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết số 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan. Trong đó, việc sửa luật phải đồng bộ, đúng trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực, nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Vậy cần có tiêu chí đánh giá nơi ở mới ra sao để đảm bảo điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, để đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã đối thoại với ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Theo ông, chủ trương tái định cư đảm bảo điều kiện nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?
4: Theo tôi, đợt này mà chúng ta sửa được cái luật đất đai thì rất là tốt, vì nó cũng rất là hợp với ý muốn của nguyện vọng của đa số cử tri và nhân dân. Và tại hội nghị Trung ương 3 thì cũng có bàn luận về chỉ đạo về vấn đề này, thì tôi thấy rất là kịp thời. Và đặc biệt thì trong đó là có một cái sửa đổi lần này, chủ trương về tái định cư là phải đảm bảo cái nơi ở phải tốt hơn hoặc bằng nơi cũ. Thì cái đấy là tôi thấy nó thể hiện cái tính rất là nhân văn, và là nó cũng là cái chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta về cái việc là không đánh đổi sự phát triển kinh tế đơn thuần, không đánh đổi cái cuộc sống của người dân và môi trường để lấy cái tăng trưởng đơn thuần. Và tại cái một hội nghị mà gần đây báo chí cũng đã đăng

0: thì Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có nói rằng là khi mà phát triển dự án thì phải làm sao mà để cho người dân ở trong cái vùng dự án có cuộc sống tốt hơn so với trước. Thì đây cũng là một cái chủ trương. Thế thành ra là nếu như mà chúng ta mà không làm tốt cái việc này thì những người khi cứ dự án đến đâu làm mà người dân mà lại bị ảnh hưởng mà cuộc sống kém đi thì cái đấy nó không đúng với lại cái chủ trương của lãnh đạo, của người đứng đầu đảng cũng như là nhà nước ta. Thành ra là tôi thấy đây là cái chủ trương phải hết sức là lưu tâm.
1: Nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ nên được hiểu như thế nào? Dựa trên các tiêu chí nào để đánh giá?
0: Còn nơi ở mới ấy, phải tốt hơn là bằng nơi cũ thì chúng ta phải có những cái tiêu chí là cụ thể để đánh giá, vì chúng ta cũng không nên nói chung chung, bởi vì nếu mà chúng ta không có tiêu chí thì có thể một số người lại hiểu rằng là cứ nhà to hơn, nhà rộng hơn thì tốt. Thế thì ở đây chúng ta phải có một cái bộ tiêu chí là tổng thể, nó bao gồm kể cả về điều kiện nhà ở và cái hạ tầng kỹ thuật của cái nơi ở đấy, rồi gồm cả cái hạ tầng xã hội. Thí dụ như là cái nơi ở mới người ta có gần bệnh viện trường học không, hoặc là con người ta trước đây người ta ở một cái nơi rất là gần trường, đang học cái trường đấy, thì bây giờ chuyển sang một cái nơi mới thì có tiếp cận với cái trường cũ không, hay phải chuyển sang trường mới, thì cái trường mới với cái trường cũ nó có tương thích nhau không đấy, thí dụ như thế. Thế còn điều kiện hạ tầng mà tôi nói như lúc đấy là nó phải bao gồm cả các cái chất lượng về điện nước, giao thông, người ta có tiếp cận được với trước ở nơi cũ, có thể là trong ngõ chật nhưng người ta lại tiếp cận được vào nước, cấp nước, thoát nước một cái thuận tiện, nhưng bây sang nơi mới mà không hệ thống đấy. Đấy là một ví dụ. Hay là cái tiêu chuẩn thứ ba nữa là về cái môi trường sống, thì liệu là cảnh quan, rồi là nguồn nước, rồi là an ninh trật tự nơi đấy như thế nào, rồi kể cả các cái điều kiện làm việc và sinh kế nữa, tức là cái từ nơi đấy người ta đến nơi làm việc của họ hiện nay ra sao, rồi là thậm chí có những cái hộ nhưng trước đây thì người ta đang ở nơi cũ nhưng người ta là cái hộ kinh doanh chẳng hạn, người ta bán được hàng hoặc là có kinh tế vỉa hè, hay là bán tại hộ gia đình, nhưng bây giờ đến nơi mới mà lại cho người ta lên chung cư thì người ta không mất kế sinh nhai thì phải thay đổi kế sinh nhai cho người ta như thế nào. Thế rồi nó cũng còn cần phải nghiên cứu cả những cái về các cái văn hóa cộng đồng rồi nọ kia nữa, tức là có thể có những người mà ta đang ở, người ta đang phù hợp với một cái văn hóa cộng đồng đấy, thế bây giờ lại chuyển sang nơi mới mà chỉ có mỗi người ta ở đấy thôi, còn ở xung quanh là người ta có một cái văn hóa khác hẳn, thì cái đấy là cái rất là bất tiện cho một cái nơi mới. Thành ra là tôi nghĩ là cần phải xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể để mà chúng ta định lượng được cái việc là cái nơi ở này có thực sự là bằng và tốt hơn nơi cũ hay không.
1: Theo ông, việc bố trí khu tái định cư đi trước một bước trong triển khai các dự án có ý nghĩa như thế nào?
0: Việc bố trí một cái khu tái định cư trước rồi mới thu hồi đất thì cái đấy là một cái mà chúng ta phải nên làm, và nghĩa là nó coi những cái điều kiện tiên quyết. Ví dụ như trước đây chúng ta đã làm từ những năm 90, 1990 thế kỷ trước, mà khi chúng ta đã có những cái dự án về ODA như của Ngân hàng Thế giới, của ADB ta làm, thì bao giờ người ta cũng phải chuẩn bị là phải có một khu tái định cư trước, sau đó thì mới đến khảo sát để đền bù xem là những cái người mà ở khu vực dự án phải di rời thì người ta sẽ mất đất như thế nào. Người ta phải lên một cái kế hoạch tổng thể, nó gọi là cái đấy là cái kế hoạch tổng thể về tái định cư, hay ta gọi khác đi nữa là chương trình hành động về tái định cư, trong đó phải nói rõ là người nào thì đền bù nhưng được ở lại, người nào đền bù nhưng mà ở lại nhưng mà mất đất hoa màu hoặc mất kế sinh nhai thì phải phục hồi kinh tế làm sao, và cho người ta chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào, còn người nào thì phải di rời thì di rời đến đâu, nguyện vọng người ta ra làm sao, nơi di rời với nơi ở để có cần tương xứng không, hay là có sự chênh lệch thì có cần phải đền bù thêm không, hoặc là người dân người ta có cảm thấy là người ta tự nguyện người ta đến nơi ở mới không, thì người ta làm rất kỹ như thế. Thành ra là có thể cái việc chuẩn bị một dự án thì lâu hơn các cái dự án thông thường một chút, nhưng mà nó lại đảm bảo được cái tính bền vững và làm cho người dân là người ta đều rất là thoải mái sung sướng, rút kinh nghiệm của những cái dự án mà chúng ta đã thành công trước đây để mà xây dựng thành một chính sách này về tái định cư, thì chúng ta phải làm một tổng thể, một cái chính sách thống nhất toàn quốc, tức là cái chi tiết của từng địa phương có thể khác nhau nhưng mà cái chính sách đấy, từ đối xử với cái người mà bị ảnh hưởng trong vụ dự án, thế rồi là cách thức đền bù cho họ bao nhiêu phần trăm đất mà chẳng hạn người ta làm nông nghiệp chẳng hạn, thì có những dự án người ta quy định 25% đất nông nghiệp bị thu hồi là coi như là kế sinh nhai bị ảnh hưởng thì phải phục hồi cho người ta làm sao, thế rồi là việc mà tái định cư cho người ta đền bù.

0: củ cây quả như nào, nó không phải chỉ chúng ta chỉ đền bù tiền xong cái rồi người ta không nghĩ cái câu chuyện này sinh kế sau này lâu dài thì có thể rất là nhiều những cái hộ mà nhận tiền đền bù thế rồi người ta lại bị phát sinh một câu chuyện là khi người ta tiêu hết cái tiền đấy người ta không có cái kế sinh nhai của họ thì nó không đảm bảo cuộc sống lâu dài. Thì tôi nghĩ đây là cái này là cái chính sách mà chúng ta phải ban hành toàn quốc thì sẽ đảm bảo được cái việc phát triển bền vững mà khi mà chúng ta triển khai các cái dự án đầu tư.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
8: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
7: Sao?
8: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
7: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
8: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
7: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
8: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
7: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
8: Ôi nghe quá hợp lý, vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
7: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
8: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
7: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm này 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Đơn vị này đã cập nhật thông tin như sau. Hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Còn ở hướng ngược lại thì quý bác tài chúng ta an tâm ha. Hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là mật độ phương tiện có phần tăng cao ở một số khu vực. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai xe có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Vòng xoay Lê Khả Phiêu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xe cũng đông và di chuyển hơi chậm. Ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại Nguyễn Hữu Trí ở đây mặt đường đọng nước nha. Mọi người di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý. Văn Yến thấy là đọng nước ở khu vực dành cho xe máy di chuyển nên là các anh chị khi mà chạy xe máy thường chạy ở trên làn ô tô để hạn chế cái việc ngập nước. Điều này thì đôi khi cũng ảnh hưởng đến cái sự an toàn của mình trong việc di chuyển. Mà quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại Nguyễn Hữu Trí thì mình lưu ý đôi chút nha. Nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Tiếp theo nữa thì Văn Yến sẽ đến với khu vực trung tâm Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu. Lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Ở đây thì trời mưa nhỏ, mặt đường có phần trơn nha. 3 tháng 2 với lại Sư Vạn Hạnh thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy nhắc đến lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại Văn Yến chưa kịp cập nhật thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế sông nước, thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Ngành nông nghiệp địa phương tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình nuôi công nghệ cao và tăng cường kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố chủ động kết nối thị trường, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Biến chứng loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây hoại tử, tàn phế và đoạn chi. Để giảm tối đa rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa cùng các kỹ thuật chăm sóc vết thương hiện đại. Đồng thời, người bệnh cần chủ động tầm soát định kỳ, kiểm soát tốt đường huyết và theo dõi sát các tổn thương để xử lý kịp thời. Đến với một thông tin quốc tế, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, tân thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ ủng hộ Kiev 100% và thực hiện đầy đủ các cam kết của London. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay. Sự kiện cho thấy lập trường kiên định của Anh đối với Ukraine không thay đổi sau khi chuyển giao quyền lực. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là một sản phẩm âm nhạc của Orange cùng với ca khúc Gặp lại năm ta 60.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Gặp lại năm ta 60 qua phần thể hiện của Orange. Thời điểm này là 15 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai thì xe cũng đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 13 km. Mình hết sức lưu ý khi mà chọn về Thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì mình an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, đường băng số 2 sân bay Phú Quốc hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác. Cấm xe du lịch trên 29 chỗ vào nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt từ ngày 1 tháng 8. Quảng Ninh đưa đón học sinh bằng xe buýt điện miễn phí từ năm học 2026-2027. Và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo, từ chiều tối 27 tháng 7 đến đêm 28 tháng 7, các khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 250 km. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cử lực lượng chốt trực tại ngầm tràn, các điểm ngập sâu và kiên quyết cấm người phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Tập đoàn Sun Group cho biết đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành và đã đưa vào khai thác từ ngày 27 tháng 7. Đường băng dài 3.300 m đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn và máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Đây được đánh giá là tiến độ thi công kỷ lục, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược hướng tới hội nghị APEC 2027 và tạo đà phát triển lâu dài cho đảo Phú Quốc. Một tin vui cho tài xế Bắc Nam, Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận đưa trạm dừng nghỉ tại km số 205-092 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết vào vận hành khai thác. Trạm dừng nghỉ đã hoàn thành các công trình dịch vụ công

0: thương mại, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và đấu nối giao thông, các dịch vụ công miễn phí như là bãi đỗ xe, khu nghỉ tạm, nhà vệ sinh và điểm sơ cứu tai nạn sẽ phục vụ liên tục. Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo từ ngày 1 tháng 8, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt sẽ cấm xe du lịch trên 29 chỗ lưu thông hoặc là dừng đỗ nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và các dịp lễ cuối tuần. Đồng thời, một số tuyến đường chính như là Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Chí Thanh cũng áp dụng quy định cấm dừng đỗ xe để bảo đảm lưu thông thông suốt. Khánh Hòa miễn 100% giá vé xe buýt tháng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng giảm 70% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Chính sách nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và miễn giảm giá vé cho người dân. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ninh dự kiến thí điểm xe buýt học đường bằng xe điện đưa đón học sinh miễn phí. Giai đoạn đầu, dự án bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ dự kiến khoảng 2.151 trên 2.596 học sinh, đáp ứng 82,5% nhu cầu thực tế. Đề án đưa đón học sinh bằng xe buýt điện sẽ tích hợp hệ thống điểm danh tự động, giám sát hành trình phương tiện và kết nối dữ liệu thời gian thực giữa đơn vị vận hành, nhà trường và phụ huynh. Việc bàn giao học sinh cam kết diễn ra chặt chẽ, minh bạch và an toàn. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km số 7+900 đến km số 8+900 trên tuyến sông Châu Giang nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường nhằm bảo đảm an toàn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: rồi. Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương cùng với ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau. Thời điểm này là 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được cập nhật tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông trên nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, như tại phường Thới Hòa, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, xã Tân Nhật, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, An Thới Đông, Cần Giờ, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định trong 3 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục duy trì, kèm theo dông sét tại các khu vực phường Thới Hòa, Bình Cơ, Tân Uyên, xã Tân Nhật, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long, xã Long Hòa, sau đó có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận với lượng mưa phổ biến từ 6 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7 và nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, tuyến đường thoát nước kém. Người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mà mưa lớn xảy ra, giảm tốc độ khi mà tham gia giao thông và không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là

0: ông trình tạm để bảo đảm an toàn. Tiếp tục là thông tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, thưa quý vị, rất đáng chú ý. Hiện nay thì mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang ở mức báo động 1. Theo số liệu quan trắc lúc 13 giờ ngày hôm nay 28 tháng 7, mực nước đạt 112,03m, cao hơn 0,03m so với báo động 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Trước diễn biến này, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông cùng với sạt lở bờ sông, bờ suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai ở mức cao. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra, gia cố nhà cửa và tài sản, đồng thời hạn chế đi lại hoặc là neo đậu phương tiện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Khi có mưa lớn hoặc là nước sông tiếp tục dâng cao, cần sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đó là một vài những thông tin rất đáng chú ý. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là trải nghiệm tiêu dùng. Và biên tập viên chuyên mục sẽ có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, để tìm hiểu về một không gian đặc biệt nơi trẻ em có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày để các em nhỏ vừa được vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm mới ngoài sách vở. Bên cạnh các khu vui chơi hay điểm du lịch quen thuộc, thì ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến những không gian nơi trẻ có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế. Tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, một mô hình như vậy đang thu hút khá nhiều gia đình và du khách quốc tế. Mời quý vị cùng VOV Giao thông trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào chị Oanh. Trước hết, chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn không gian sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được hiểu như thế nào ạ?
7: Chúng tôi làm du lịch không chỉ là về lĩnh vực tham quan hay là về dịch vụ đơn thuần, mà chúng tôi còn đưa những cái yếu tố sáng tạo, những yếu tố về dân gian, nghệ thuật đương đại vào trong câu chuyện du lịch của mình, để cho những du khách khi mà tới đây thì họ được tiếp cận một cách dễ hiểu hơn.
5: Vâng, và nếu so với việc tham quan một di tích hay là làng nghề theo cách thông thường, thì điều gì tạo nên sự khác biệt khi du khách đến với một không gian sáng tạo như thế này ạ?
7: Đối với một điểm tham quan di tích bình thường hay là thì thường mọi người sẽ được tham quan và mọi người sẽ có cái góc nhìn thứ ba nhiều hơn. Mọi người trực tiếp là người được trải nghiệm trong những cái câu chuyện đấy, trong những cái hoạt động đấy. Và mọi người không chỉ đơn thuần là một du khách nữa, mọi người cũng là một trong những người góp phần để bảo tồn cái di sản đấy.
5: Vậy nếu một gia đình hay một nhóm bạn lần đầu đến đây, họ sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm như thế nào và thông thường sẽ có những hoạt động gì ạ?
7: Đối với một gia đình hay một nhóm du khách thì điều đầu tiên mà chúng mình sẽ cho họ đó chính là sự khám phá, để họ biết được rằng là trước khi họ muốn đồng hành với trải nghiệm nào thì họ phải biết về trải nghiệm đấy đã.
5: Vâng, và theo như chị Oanh vừa chia sẻ thì điều thú vị là các workshop ở đây đều dựa trên chất liệu văn hóa của xứ Đoài. Trong quá trình tham gia thì ngoài việc tự tay làm các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được tìm hiểu thêm những câu chuyện hay là giá trị văn hóa nào nữa.
7: Họ được lắng nghe về những câu chuyện, họ hiểu về những cái giá trị ẩn đằng sau mỗi trải nghiệm và họ sẽ tìm được những cái điểm chạm đối với mỗi trải nghiệm đó. Thì mọi người sẽ được chọn, sau đó thì sẽ có những bạn hướng dẫn trải nghiệm, sẽ đồng hành để kể về những cái chất liệu này sâu xa hơn, chi tiết hơn, cùng đồng hành trên những cái chất liệu như là màu vẽ này, hay là sơn mài, hay là khảm bạc, hay là bất kỳ một cái hình thức nào đấy.
5: Vâng ạ, và chúng ta đều thấy là hiện nay đang là dịp nghỉ hè nên là chắc hẳn nhiều phụ huynh rất là quan tâm. Với trẻ em thì các em sẽ được tham gia những hoạt động gì và mô hình này mang lại những kỹ năng hay là trải nghiệm như thế nào cho các em nhỏ?
7: Các bạn tự khám phá ra những cái cảm nhận, những cái kỹ năng của các bạn ý. Chứ bọn mình không muốn là hướng tới các bạn ý giống như là một cái nơi mà phải bảo các em là phải đi theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Các bạn sẽ dựa vào chất liệu, dựa vào những câu chuyện, và các bạn sẽ tạo nên những cái dấu ấn cá nhân. Các bạn được tự do sáng tạo

0: Vâng, vậy không biết còn với du khách quốc tế thì sao ạ? Khi mà họ chưa hiểu về văn hóa Việt Nam, thì đơn vị có cách nào để hỗ trợ họ vừa dễ tham gia workshop, vừa hiểu được ý nghĩa của từng hoạt động ạ?
1: Đối với du khách quốc tế thì đúng là cái rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa là rất lớn, nhưng mà đấy cũng chính là cái lợi thế để khiến cho du khách khi mà đội ngũ chúng mình giới thiệu những cái trải nghiệm tới du khách hay là cho họ cùng trải nghiệm cùng ấy, họ sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Và khi mà họ có những thứ rất là đời thường, rất là đơn giản đối với người Việt mình, nhưng mà ở trong con mắt của du khách quốc tế thì nó là một cái sự rất là đặc biệt. Chúng mình chỉ đơn giản là đem lại những cái cuộc sống hàng ngày, đem lại những cái gì đời thường nhất, kể lại với họ một cách gần gũi nhất, đơn giản nhất, thì đấy chính là những cái điểm chạm mà sâu sắc nhất đối với du khách quốc tế. Ở tại đoài thì chúng mình không có làm những cái gì nó phải quá là chuyên nghiệp. Chúng mình hy vọng rằng là du khách quốc tế khi mà tới đây, cái quan trọng nhất là họ hiểu thêm về văn hóa, họ có cái sự kết nối, họ thêm yêu cái văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.
0: Nhiều người khi mà nhắc đến không gian sáng tạo thì sẽ nghĩ đây là mô hình chủ yếu dành cho trẻ nhỏ. Nhưng mà trên thực tế thì những nhóm khách nào đang lựa chọn trải nghiệm tại đây nhiều nhất ạ?
1: Mọi người thường nghĩ rằng là những cái trải nghiệm này thì phù hợp với các em nhỏ. Đúng là nó rất phù hợp với các em nhỏ, nhưng nó chỉ là một phần thôi. Nó sẽ rất phù hợp với các nhóm bạn này, nhóm gia đình này, hoặc là du khách quốc tế này. Thường như cái năm 25-26 gần đây, theo như đoàn mình quan sát, thì nhóm khách về gia đình họ tới đoàn rất là nhiều. Thì sau đấy thì chúng mình có nhìn lại và cái mà họ tới đây đôi khi nó không là vì cái trải nghiệm, nó là một phần thôi, nhưng mà nó là cái nơi mà cả gia đình, cả một cái cộng đồng có thể được gắn kết và có thể được cùng trải nghiệm với nhau.
0: Chị Oanh có thể chia sẻ một chút là một buổi trải nghiệm thường kéo dài trong bao lâu và du khách thì có cần đặt lịch trước hay là đến mà có thể tham gia ngay ạ?
1: Thường thì một hoạt động trải nghiệm ý, nó sẽ phụ thuộc vào cái hoạt động trải nghiệm đấy. Nếu như vẽ nặn thì nó sẽ ngắn hơn tầm 30 phút, dài lắm thì sẽ là khoảng 1 tiếng, tùy vào cái trải nghiệm nó có phức tạp hay không. Đối với trải nghiệm nấu ăn thì nếu như mà chỉ nấu thôi thì nó sẽ ngắn hơn, còn nếu như đi chợ thì sẽ phải dành cả từ sáng cho đến trưa. Còn trải nghiệm xem rối bóng này thì sẽ diễn ra tầm khoảng là 35 cho đến 45 phút.
0: Một thông tin chắc hẳn là cũng rất nhiều người quan tâm, đó là về chi phí. Hiện nay thì các workshop tại đây có mức giá như thế nào và trong đó đã bao gồm những dịch vụ gì ạ?
1: Các hoạt động workshop thì nó sẽ trải dài là từ 100 cho đến 200-300. Đó, còn ví dụ như là cả một cái tour chẳng hạn thì nó sẽ rơi vào tùy từng tour, tùy từng hoạt động mà mọi người chọn, thì nó sẽ dao động từ khoảng vài trăm nghìn cho đến 1 triệu một người hoặc là vài triệu một người.
0: Nếu lần đầu đến đây trải nghiệm thì đặc biệt là với các gia đình có trẻ nhỏ, mọi người nên chuẩn bị những gì để có một buổi trải nghiệm thuận lợi và trọn vẹn nhất ạ?
1: Hầu hết là với những cái trải nghiệm ở đây chúng mình đã chuẩn bị sẵn hết tất cả cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tinh thần đến đây, sẵn sàng làm những cái thứ mới mẻ. Tại vì có lẽ là những cái hoạt động trải nghiệm ở đoài ấy, nó hầu hết sẽ là những thứ mà mọi người ít thử hoặc chưa thử bao giờ. Chưa có ai vẽ trên ngói bao giờ cả, chưa có ai lại đi xem trải nghiệm rồi bóng cả. Tất cả mọi thứ là chỉ có đoài mới có thôi. Nên là mình hy vọng rằng khi mà mọi người tới đoài, mọi người hãy đem một cái tâm thế thoải mái nhất là được.
0: Và cuối cùng, sau khi chúng ta hoàn thành một workshop và mang sản phẩm của mình về nhà, thì chị mong muốn điều gì sẽ còn động lại với mỗi du khách sau chuyến trải nghiệm tại đây ạ?
1: Sau này khi mà mọi người nhắc tới Đường Lâm thì mọi người sẽ nhớ tới rằng là tôi đã từng đến Đường Lâm, tôi đã từng được nấu món này đây, đã từng được vẽ trên cái này, được trải nghiệm cái này. Chứ không chỉ đơn thuần là mọi người mang một sản phẩm về.
0: Một chuyến tham quan sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi mỗi người được trực tiếp tham gia, được tự tay tạo nên một sản phẩm và hiểu thêm câu chuyện văn hóa phía sau những điều tưởng như rất bình dị. Nếu quý vị đang tìm kiếm một điểm đến vừa vui chơi, vừa giúp các em nhỏ có thêm kiến thức và những trải nghiệm thực tế trong dịp hè này, thì không gian sáng tạo có thể là một gợi ý đáng để cân nhắc. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm

0: Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 24 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cập nhật là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây nha. Tình hình giao thông rất là khó khăn. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và nhớ là trên hành trình mình di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông mọi người nha, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là Trang cùng với ca khúc Thư Cho Anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với khung chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong là trong buổi chiều này, các bác tài các bạn sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại thì anh Thơ lưu ý cùng với quý vị là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang có mưa. Một số có mưa lớn cho nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Những khu vực như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà cái đoạn đường dẫn vẫn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, hay là khu vực đường Nguyễn Hữu Trí nè. Các bạn di chuyển ở khu vực tiếp theo là đường Hoàng Văn Thụ, đường Âu Cơ, đường Cộng Hòa. Tất cả những cái khu vực này là trời đang mưa và việc di chuyển trên đường sẽ gặp tương đối là khó khăn khi mà mưa hạn chế tầm nhìn và mặt đường khá là trơn trượt. Sở dĩ mà anh Thơ chia sẻ với quý vị và các

0: bạn cái tình hình mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên, là bởi vì trong bản tin dự báo thời tiết đầu ngày thì chúng ta cũng đã nghe trong ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa về chiều và tối, đúng không ạ? Lượng mưa vừa, có nơi mưa to sẽ ảnh hưởng đến các việc di chuyển của các bác tài. Và hiện tại thì mặc dù còn rất là sớm, chúng ta chỉ mới bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm chiều nay thôi, nhưng mà mưa đã xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Thơ rất là lo là lát nữa khi mà lượng phương tiện đông hơn, mọi người đồng loạt tăng ca và chúng ta trở về nhà đó, thì sẽ gặp cái sự khó khăn khi mà lượng phương tiện đã đông trong cái giờ tan tầm mà lại gặp thêm mưa nữa thì sẽ rất là vất vả cho các bác tài di chuyển. Cho nên là anh Thơ muốn đưa cái thông tin về cái tình hình mưa lên trước để quý vị và các bạn chủ động để chọn được cái hướng đi sao cho thích hợp để chúng ta tránh những cái đoạn đường nó trũng thấp hoặc là quá đông trong buổi chiều tối này. Dạ, còn bây giờ thì ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình. Đầu tiên, anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn anh Cao Chinh, anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Phong tài xế, và cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chào anh Luân Trịnh, chào bạn Khang Phan, cảm ơn các anh. Anh Thơ chào anh Huy Euro, và anh Linh Thanh Vũ, anh Thanh Nguyễn, bạn hệ thống quà thưởng, và rồi anh Thanh Nguyễn Văn. Chị Nguyễn Di, cảm ơn chị với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Lê Kim. Ngoài ra thì anh Thơ có nhận được thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là dầu tiếng về Thanh An, Thanh Tuyền. Ở đây thì lưu thông ổn định nhưng mà trời đang mưa rất là to. Ở đây là Bình Dương cũ thưa quý vị. Bây giờ vẫn là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Và hiện tại thì mưa đang rất to. Và anh cũng chia sẻ cái hình ảnh cho anh Thơ luôn. Mưa mà thấy là mù luôn á. Các bác tài di chuyển cũng rất là chậm để đảm bảo lộ trình của mình. Với việc mưa mà có gió lớn như thế này nè, là các bác tài, các bạn thính giả phải cẩn thận nhiều hơn, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Thứ hai là chúng ta cần phải thật là cẩn thận, giảm tốc độ lại. Thứ ba là nếu như mà mù quá là phải đặt đèn cảnh báo để cho các phương tiện phía sau thấy chúng ta. Và anh thấy rất là mù á, mưa lớn lắm, tạt dữ, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh Thơ có nhận thông tin từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc này. Các anh cho biết hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây chúng ta di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 14 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng,

0: không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
1: Wow, lãi suất thế nào hả Minh?
0: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
1: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả Minh?
0: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với thông tin giao thông ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ có quan sát tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Ở đây thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm rồi. Theo hướng này là hướng đi về cầu Công Lý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở đây thì trời có mưa nhỏ thôi nhưng mà anh Thơ nghĩ là mưa vừa tạnh. Tuy nhiên thì mặt đường còn khá là trơn trượt nên là các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Tại giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, chúng ta di chuyển bình thường. Ở Cộng Hòa ấp Bắc hiện tại lượng phương tiện chưa đông, chúng ta đang vẫn di chuyển ổn định thôi thưa quý vị, cũng không có khó khăn. Các bạn di chuyển trên đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý rồi, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đang đông di chuyển chậm rồi, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh nha. Để chúng ta có lộ trình an toàn hơn. Hiện tại thì ở đây mưa đã tạnh, mặt đường cũng còn khá là trơn trượt. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hay là qua Đinh Đức Thiện thì chúng ta di chuyển được thôi. Lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu tại khu vực này. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, hay là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Những cái khu vực này là thuộc địa bàn quận 10 cũ đúng không ạ? Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được. Các bác tài di chuyển ở đây thì chúng ta giảm tốc độ lại bởi vì lượng phương tiện đã đông rồi. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác, nền nhiệt lúc này thì trong khoảng mức là 29 độ C, nên là không khí vẫn khá là mát mẻ và dễ chịu. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với rãnh áp thấp, các vùng mây đối lưu vẫn đang phát triển và gây mưa dông trên nhiều khu vực ở thành phố. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đến đêm nay, mưa rào và dông tiếp tục sẽ duy trì với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và những tuyến đường có hệ thống thoát nước kém. Sang sáng ngày mai thì thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phổ biến có mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi

0: điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới? Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước? Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
2: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
1: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi chiều tối ngày hôm nay. Ở thời điểm này thì thưa quý vị, anh Thơ đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh Quang Ý ạ.
7: Quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì anh Thơ thấy là một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang mưa. Không biết là cơn mưa chiều nay có ảnh hưởng đến khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông không thưa anh?
7: À, cũng xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng hôm nay giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, chúng ta mới nhận một số tuyến đường đang ở thời điểm hiện tại như là đường xe buýt Nghĩa Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Thụ đoạn qua cầu vượt Đến Chợ Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Trường Chinh phường Tân Sơn, cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Nhân Quỳ, đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kinh Sáng hướng về cầu Nguyễn Nhân Cừ phường Chánh Hưng, đường Lê Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 hướng đi An Sương phường Bình Hưng Hòa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi nút giao An Phú phường Long Trường, ngã tư An Sương đang ghi nhận là có va chạm giữa xe ô tô và xe tải xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
6: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa chia sẻ với chương trình. À, như vậy thì chúng ta có khu vực quốc lộ 22 cũ nè, và bây giờ là đường Lê Quang Đạo đúng không ạ? Rồi khu vực đường Đỗ Mười hoặc là một số khu vực như đường Lê Khả Phiêu. Chứ còn ở trung tâm thành phố thì vẫn chưa có cái sự khó khăn. Lát nữa anh Thơ cũng sẽ cập nhật liên tục những cái khu vực ở trung tâm thành phố cho các bác tài để chúng ta biết và chủ động cho cái việc di chuyển của mình. Còn với những cái thông tin mà anh Quang Ý vừa chia sẻ thì hy vọng là các bác tài cũng sẽ biết và chọn cái hướng đi thích hợp tại thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin mới hơn ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bạn thính giả với những cái lời chúc mới dành cho chương trình. Anh Hoàng Ngọc tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình là từ khu công nghiệp Rạch Bắp, cầu Ông Cụ đến cầu Ông Cụ. Ở đây thì lưu ý lưu thông ổn định nhưng mà trời mưa rất là to tại khu vực này. Vẫn làm mưa ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Khu vực chợ Đông Đô lưu thông ổn định các hướng, thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Chào bạn Trần Viết Hùng và chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Sơn Lê Việt. Cảm ơn mọi người với lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, còn một số những cái khu vực khác ở trên hệ thống camera. Chúng ta có Lý Thường Kiệt Bắc Hải. Ở đây thì mưa vừa tạnh thưa quý vị, mặt đường vẫn còn trơn trượt, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn nên là chúng ta cũng chú ý quan sát để di chuyển. Rồi khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ, thưa quý vị, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành, xe cũng đông di chuyển được, đoạn phía trước Đại học Bách Khoa đó, các bác tài, các bác thính giả của chúng ta cũng có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là khó khăn. Rồi khu vực Lạc Long Quân Âu Cơ, ở đây thì xe đông chúng ta di chuyển hơi chậm các bác tài nha. Dạ, xin được nhắc lại là Lạc Long Quân Âu Cơ, ở đây thì xe có đông, di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ thôi, cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Lạc Long Quân Ông Ích Kim, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Nút giao Cây Gõ hay là trên cầu vực Cây Gõ thì chúng ta lưu thông ổn định. Vòng xoay Lê Đại Hành, chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài an tâm khi di chuyển. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới về những cái khu vực mà mình di chuyển thì các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 9191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Sơn Tùng MTB. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Sơn Tùng MTP qua ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vừa cũng có một cơn mưa. Dạ, nhưng mà cơn mưa đi qua thì có rất nhiều tuyến đường trơn trượt. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn thuận tiện ạ. Và anh Thơ cũng đã cập nhật bản tin dự báo thời tiết cho các bác tài rồi. Trong tối và đêm nay sẽ có mưa rào ở một số khu vực, mưa to và có dông, sét, gió giật mạnh. Cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận từ thời điểm này cho đến tối muộn, các bác tài lưu ý. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Cánh Hội, phường Sài Gòn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây, va chạm giữa xe tải và một chiếc xe ô tô.

xe đang đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho chương trình luôn. Và anh Thân nhắc lại là khu vực ngã tư An Sương thuộc địa bàn phường Trung Mỹ Tây xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe tải. Hiện tại xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Anh Thơ cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực ngã tư An Sương giúp cho anh Thơ xem là chúng ta có quan sát được cái vụ va chạm này hay không. Dạ, còn đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng ta cũng cần phải chú ý với điểm nút giao thông này. Hay là ở khu vực nút giao Hàng Xanh thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Ở đây xe cũng đông di chuyển được, ở góc Bạch Đằng thì di chuyển hơi chậm tí xíu. Ở các hướng khác thì anh Thơ thấy là di chuyển được. Đó là nút giao Hàng Xanh. Còn Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí buổi chiều chúng ta di chuyển hiện tại là bình thường, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây. Đây anh Thơ quan sát được vụ va chạm ở ngã tư An Sương thưa quý vị. Đây là cái hướng mà chúng ta đi về khu vực đường Trường Chinh, đi về với cầu Tham Lương á, va chạm giữa một chiếc xe tải rất lớn và một chiếc xe ô tô 7 chỗ. Các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển rất chậm, xếp hàng dài tại khu vực này. Có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là dẫn đến cái tình trạng là di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại là hiện tại chúng ta có một vụ va chạm ở ngã tư An Sương. Dạ, cái hướng này là hướng ở góc bên đường Trường Chinh rồi, nhưng mà theo hướng đi về Tân Thế Hiệp. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Có lực lượng chức năng đứng ra điều tiết phân luồng cũng như giải quyết hiện trường. Nhưng mà do là đang cái giờ cao điểm, và thường thì lượng phương tiện ở cái hướng này vào buổi chiều tối là hai hướng trên đường Lê Đức Anh đổ về khu vực ngã tư An Sương rất là đông. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hay phải di chuyển chậm, và lại thêm cái vụ va chạm nữa, cho nên là chúng ta di chuyển rất là khó khăn tại đây rồi. Các bạn có nghe được thông tin mà anh Thơ chia sẻ thì chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn. Dạ, đây là cái trục đường chính để chúng ta di chuyển theo hướng từ phía miền Tây á, dạ, đi qua đường Lê Đức Anh rồi đi lên khu vực ngã tư An Sương, đi về với cầu vực Bình Phước, đi ra Bình Dương rồi đó. Cho nên là lượng phương tiện rất là đông ở thời điểm này rồi. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, cảnh sát giao thông thì đang giải quyết hiện trường. Thông tin tiếp theo, anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh có chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây chúng ta di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp buổi chiều này.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 18 trạm trong năm 2026 nhằm bảo đảm kế hoạch. Bộ đề nghị các địa phương dứt điểm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhà đầu tư vi phạm tiến độ hợp đồng. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá các dự án thành phần thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản bám sát tiến độ. Dự kiến sân bay sẽ vận hành thử nghiệm trong các tháng 9, 10 và 11 năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác chính thức từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Cục đề nghị các đơn vị chủ động hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đảm bảo kế hoạch. Chuyển sang thông tin tiếp theo, hôm nay thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, đơn vị phát hiện và lập biên bản xử lý nữ tài xế chạy ô tô với tốc độ 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vượt gần gấp đôi giới hạn cho phép. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 7. Nữ tài xế sinh năm 1991 tại Lào Cai đã thực hiện hành vi vi phạm tại đoạn tuyến được quy định tốc độ tối đa là 80 km/h. Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế bị lập biên bản, bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định. Tin quốc tế, thưa quý vị, cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha đã quét qua tổ hợp liên lạc không gian sâu Madrid của NASA, buộc toàn bộ nhân viên phải sơ tán an toàn. Do sự cố cháy này thì NASA đã phải tạm dừng hoạt động trạm Madrid và chuyển hướng nhiệm vụ liên lạc sang hai cơ sở còn lại tại Mỹ và Australia nhằm tránh làm đứt gãy kết nối với các tàu vũ trụ.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức hơn 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính, thành phố Đà Nẵng triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 27 tháng 7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu, đạt 46,33%, trong đó 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp Y để giám định ADN. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung cao độ huy động tối đa lực lượng phương tiện để nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9 năm 2026, đồng thời tiếp tục mở rộng tìm kiếm quy tập tại các địa bàn trọng điểm nơi còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ, nỗ lực phấn đấu tìm kiếm quy tập hoàn thành chỉ tiêu được giao vào ngày 27 tháng 7 năm 2027. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhận được thông tin mới từ anh Hoàng Ngọc ở trong fanpage. Anh chia sẻ là đường Nguyễn Chí Thanh ra ngã tư Sở Sao, lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều với thông tin mới vừa chia sẻ cho anh Thơ trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và ngoài ra thì anh cũng chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn, ngã tư Phú Lợi, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc luôn á thưa quý vị. Đường Mỹ Phước Tân Vạn, ngã tư Phú Lợi, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội

phường Sài Gòn. Xe đông di chuyển chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Có một thính giả cho biết vòng xoay lăng Cha Cả xảy ra va chạm giữa hai xe du lịch. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông xe đông.

0: tin tuyến đường Lê Quang Đạo từ Dương Công Khi đến Nguyễn Văn Bứa, xe đang đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ và điều tiết. Cảm ơn các anh bên tổ điều hành giao thông đã thông tin này. Còn về khu vực ngã tư An Sương, đây Arthur đang quan sát lại và đang nhìn xem là hiện trường của cái vụ va chạm đã được giải quyết hay chưa. Dạ, không biết là nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển lại cái góc ở cái vụ va chạm giúp chanh thơ ạ. Hiện tại thì anh thơ thấy lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển rất là chậm ở dưới ngã tư. Hầm Chui thì theo hướng các bạn đi về đây. Cái vụ va chạm đã giải quyết xong rồi thưa quý vị, chắc là hai phương tiện cũng đã đi vào cái vị trí thuận tiện hơn để có thể thỏa thuận với nhau. Hiện tại thì xe vẫn đông, chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông, xếp hàng khá là dài. Ở vòng xoay An Sương thì các bạn di chuyển hơi chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở trên cầu vượt An Sương thì theo hướng đi về đường Lê Đức Anh á, đi về ngã tư Bà Điểm á, xe có phần đông hơn, các phương tiện lớn như xe tải, xe ô tô, xe container khá là đông tại khu vực này. Dạ, còn cái hướng ngược lại đi về ngã tư Bình Phước thì lượng phương tiện di chuyển bình thường ổn định. Như vậy thì cái vụ va chạm ở ngã tư An Sương thì đã được giải quyết rồi, nhưng mà do lượng phương tiện giờ cao điểm đông quá nên là chúng ta đang di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và mặt đường thì cũng còn khá là nhiều nước, các bác tài lưu ý. Tuy nhiên thì chúng ta lại có một cái vụ va chạm ở vòng xoay Lăng Cha Cả. Anh thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả giúp cho chương trình. Bởi vì có một bạn thính giả đó chia sẻ với chương trình là va chạm giữa hai xe du lịch, hiện trường chưa giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Xin được nhắc lại, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đây, các anh đang tìm và hỗ trợ cho anh thơ khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Dạ, vòng xoay Lăng Cha Cả. Đường Cộng Hòa đó, Cộng Hòa với Đây, anh thơ có rồi. Nhưng mà cái góc này thì anh thơ không có quan sát được có va chạm hay không. Anh thơ chỉ thấy là khu vực Cộng Hòa Hoàng Hóa Thám, Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ ở phía dưới nè, là đoạn rất gần với vòng xoay Lăng Cha Cả. Lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Không biết là Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ thì như thế nào? Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì chắc là sẽ quan sát được cái phía sau của cái khu vực Lăng Cha Cả. Dạ, anh cũng đang rất là nhiệt tình để chuyển cam cho anh thơ, trong khi chờ anh chuyển cái hình ảnh tại khu vực phía góc sau, ngay chỗ góc Lê Văn Sĩ á, thì anh thơ cập nhật cho quý vị là khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười các bạn di chuyển qua giao lộ Vườn Lài, hướng này là hướng đi về An Sương ha thưa quý vị, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, đây chúng ta cũng quan sát được luôn ở Hoàng Văn Thụ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ Lê Văn Sĩ. Thì đây là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Nhưng mà rất tiếc là ở cái góc nhìn này thì anh thơ không có quan sát được cái vụ va chạm giữa hai xe du lịch. Hoặc là có lẽ là nếu như mà bạn cho ngay vòng xoay Lăng Cha Cả đó thì chắc có lẽ là va chạm nhẹ nên là hai phương tiện di chuyển rồi. Chứ còn hiện tại trên hệ thống camera anh theo quan sát rất là trọn vẹn cái khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển chậm trên tất cả các hướng luôn ha. Hướng Hoàng Văn Thụ, hướng Cộng Hòa hay là hướng Lê Văn Sĩ đều đông hết và chúng ta di chuyển chậm. Nhưng mà cái vị trí của hai phương tiện va chạm thì anh thơ không thấy. Nên là anh thơ cũng mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi.

0: ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần ngủ ngon tâm mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
15: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
16: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
15: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
16: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
15: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
16: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
15: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
17: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trước kênh VOV Giao thông. Chúng ta lưu ý, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Giờ cao điểm sáng và chiều nào thì ở khu vực này cũng rất là khó khăn. Và anh Thơ cũng hay cập nhật liên tục cho các bác tài. Và anh Thơ nhắc lại một lần nữa là Nguyễn Thị Minh Khai mà qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Đỗ Khôi Nguyên chia sẻ với chương trình như thế này. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe rất là đông, di chuyển rất là chậm, đặc biệt là từ cầu vượt Bình Thuận thì là xe hầu như không thể di chuyển được luôn. Chúng ta cũng có cam ở cầu vượt Bình Thuận nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Lê Đức Anh mà qua cầu vượt Bình Thuận. Xin được nhắc lại, đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe rất đông, di chuyển rất là chậm, đặc biệt là cầu vượt Bình Thuận, ở đây hầu như không thể di chuyển được. Ở trên tuyến quốc lộ 1 cũ qua địa bàn quận Bình Tân, anh Thơ đang nhờ bộ phận kỹ thuật camera

0: camera chia sẻ cái hình ảnh tại khu vực cầu vượt Bình Thuận cho chúng ta xem như thế nào. Cảm ơn anh Đỗ Quân Nguyên rất là nhiều. Và anh Thơ cũng cảm ơn anh Luân Trịnh với cái lời nhắn dành cho chương trình. Thưa quý vị, thì ở đường Trường Sơn qua ga quốc tế, đường Trường Sơn qua ga quốc nội, mặc dù là ở đây lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, chưa đến mức là khó khăn. Các bạn di chuyển ở Trường Sơn qua Hậu Giang thì chúng ta lưu ý rồi, theo hướng chúng ta đi về vòng xoay Lăng Cha Cả đó, thì lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các phương tiện xe ô tô xếp thành 2-3 làn luôn á thưa quý vị, để di chuyển tại khu vực này các bác tài hết sức lưu ý. Anh thân nhắc lại là đường Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang, ở đây thì xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Đường Trường Sơn qua giao lộ Phan Đình Giót thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn nếu như quý vị di chuyển ở khu vực đó là vòng xoay Lăng Cha Cả, bởi vì hồi nãy chúng ta có nhận được thông tin của một bạn thính giả là ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe du lịch, nhưng mà anh Thơ quan sát trên hệ thống camera thì lại không có thấy, cho nên là anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả cho chương trình để anh Thơ cập nhật cái thông tin mới hơn, không biết là cái vụ va chạm nó nằm ở vị trí nào hoặc là nó đã di chuyển hay chưa. Anh Thơ rất là mong sẽ nhận được cái thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, ở đây là cầu vượt Hương Lộ 2, chúng ta có cầu vượt Bình Thuận. Dạ, cầu vượt Bình Thuận ở phía dưới, nó gần với đoạn công ty Bao Duyên á. Dạ. Dạ, đây là đường Lê Đức Anh rồi, đường phía trên. Ngã tư Bà Điểm hiện tại lượng phương tiện cũng rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh thân nhắc lại là ngã tư Bà Điểm lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển tại khu vực này chúng ta cẩn thận ha. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhắc lại đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, còn bây giờ thì đây anh Thơ có, dạ, anh Thơ có hình ảnh tại khu vực cầu Bình Thuận ở trên đường Lê Khả Phiêu. Dạ, đúng như vậy, theo hướng chúng ta đi về cầu Bình Điền, đi về vòng xoay An Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Là làn xe gắn máy, còn làn xe ô tô là chúng ta xếp hàng dài luôn, không có di chuyển được, đúng như bạn Đỗ Quân Nguyên ở trong fanpage chia sẻ với chương trình. Anh Thơ nhắc lại là cầu vượt Bình Thuận theo hướng đi về cầu Bình Điền. Hiện tại thì lượng phương tiện đông, xếp hàng dài và không di chuyển được trên làn xe ô tô. Các phương tiện xếp thành hai làn và đứng rất là dài. Có một số phương tiện xe ô tô mà xe nhỏ hơn, xe 4 chỗ. Thì khi mà chúng ta thấy được cái tình trạng này thì các bạn di chuyển vào phía bên trong làn dành cho xe gắn máy. Nhưng mà với lượng phương tiện đông như thế này thì anh Thơ nghĩ chắc chắn là các bác tài sẽ rất là vất vả để di chuyển trong khu vực, trên khu vực cầu Bình Thuận trong buổi chiều ngày hôm nay. Đúng là không thể di chuyển được. Không biết là có lực lượng chức năng hay chưa. Nhưng mà nếu như ở góc này thì anh Thơ không quan sát thấy, cho nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ. Anh Thơ nhờ cậy lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng. Hiện tại là cầu vượt Bình Thuận, hiện tại theo hướng đi về cầu Bình Điền đang rất đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Hồi nãy là không di chuyển được luôn nha, mà bây giờ là đang nhích từng chút một á, theo hướng đi về cầu Bình Điền. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, lát nữa anh Thơ sẽ quay trở lại để cập nhật thông tin tại khu vực này cho các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành làm trạm dừng nghỉ ở km 205+092, bao gồm trạm bên trái và bên phải tuyến thuộc dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông vào vận hành, khai thác kể từ ngày chủ đầu tư công bố đưa trạm vào hoạt động từ tháng 6 năm nay. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư đã hoàn thành thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình dịch vụ công, công trình thương mại và công trình phụ trợ, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và đóng đối giao thông theo quy định. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý vận hành và khai thác trạm đúng mục đích, công năng, quy mô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá trình quản lý vận hành và bảo trì công trình. Trao đổi với Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng Ban Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.1 cho biết.
1: chạm dừng.

0: người dân tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết đã được Cục Đường bộ đưa vào khai thác từ tháng 6 năm 2026. Trong cái trạm dừng nghỉ này có đầy đủ các dịch vụ như là trạm dừng nghỉ này, rồi là bãi đậu xe này, trạm sạc này, dịch vụ ăn uống, vệ sinh, lưu trú. Nói chung là tất cả các dịch vụ cần thiết ở trên cái trạm nghỉ là có đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dân. Ngoài ra khi mà ra vào trạm thì lái xe cần phải lưu ý là các cái biển báo, biển chỉ dẫn như là biển hạn chế tốc độ khi mà ra vào trạm dừng nghỉ. Thì như trước khi vào trạm là đã có biển báo cách khoảng 3 cây số này, 2 cây này là 1.500 m này và 750 m trước khi vào trạm. Tức là đều có những biển báo nhắc lại.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện tại có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay có 20 trên 21 trạm đã triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác, 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, 3 trạm đang khai thác trạm tạm và 6 trạm thì chưa có hạng mục dịch vụ công. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với thông tin việc mở cửa trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đủ tiện ích cơ bản và lưu ý điểm ra vào. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì sắp tới là chúng ta có cái trạm dừng nghỉ rồi để phục vụ cái nhu cầu của người dân cũng như là cái nhu cầu của hành khách và các bác tài khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc này. Và trong thời gian tới thì Cục Đường bộ sẽ tiếp tục đưa vào khai thác cũng như là đang triển khai xây dựng những cái trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông để hoàn thiện cái tuyến cao tốc nó đầy đủ hơn, tiện nghi hơn cho người dân cũng như là du khách và các bác tài khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam ở phía Đông. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với một cái thông tin khác nữa trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là khu vực ngã tư bốn xã. Ngã tư bốn xã trong khoảng 10 phút trở lại đây thì anh Thơ quan sát trên hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở đây mưa tạnh rồi nhưng mà mặt đường rất là nhiều nước, khá là trơn trượt cho nên là các bác tài di chuyển. Ở khu vực ngã tư bốn xã thì chúng ta biết là ở quận Bình Tân mà có rất nhiều những cái khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy. Và buổi chiều thì các bạn công nhân của chúng ta tan ca thường rất là đông. Cho nên là ở cái khu vực ngã tư bốn xã này anh Thơ cũng hay lưu ý cùng với các bác tài lắm. Buổi sáng là các bạn đi làm, buổi chiều á thì chúng ta lại tăng ca và thêm vào đó có một số tiểu thương á, chúng ta buôn bán ở cái góc đường Hương Lộ 2 á, ở ngã tư bốn xã. Và chúng ta nhiều khi buôn bán thì cũng có phần là hơi ra ngoài phía ngoài một tí xíu. Và các bạn thính giả thì chúng ta cũng hay đi mua đồ ăn rồi đó buổi chiều. Thì phần nào cũng hay đậu xe ở dưới lòng đường. Và nhiều khi anh Thơ cứ hay nói là chúng ta cần phải cẩn thận. Và chúng ta đậu xe mua hàng thì cũng phải đảm bảo cái việc di chuyển của các phương tiện khác. Rồi ở đây thì cũng có hay có cái tình trạng mà thấy là các bác tài phản ánh khá là nhiều, đó là đổ nước, những cái nước mà ở những cái cửa tiệm buôn bán á, người ta đổ ra đường đó, cũng gây nó mất mỹ quan một tí xíu đúng không ạ? Hơi ô nhiễm một tí xíu, tại vì cá thịt hoặc là những cái thực phẩm khác á, đều là nó có mùi hôi, nên là cũng hay nhận được cái thông tin phản ánh của các bác tài tại khu vực này. Ở góc Hương Lộ 2 thì buổi chiều ngày hôm nay anh ta thấy các tiểu thương không có buôn bán, nhưng mà lượng phương tiện rất là đông, chúng ta di chuyển chậm xếp hàng dài, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Dạ, rất nhiều những cái thông tin anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, quay trở lại với khu vực cầu vượt Bình Thuận trên đường Lê Đức Anh theo hướng đi về cầu Bình Điền. Bây giờ thì di chuyển được, di chuyển hơi chậm nhưng mà lượng phương tiện vẫn còn rất là đông. Chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều này và chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Với tiếng hát của Mỹ Tâm, anh Thơ mời quý vị cùng đến với ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, Arthur sẽ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi chiều nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực trung tâm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Lượng phương tiện đông đang di chuyển chậm, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm á thì xe có đông chúng ta di chuyển được thôi. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Duẩn, xe cũng rất đông ở trên đường Lê Duẩn á, thưa quý vị. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Duẩn, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh ta nhắc lại là xe rất đông trên đường Tôn Đức Thắng chứ không phải là đường Lê Duẩn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, buổi chiều đúng là giờ tan tầm cho nên là khu vực này cũng rất là đông luôn. Rồi khu vực ngã 6 Cộng Hòa, chúng ta cũng có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được thôi. Công trường Mê Linh, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ở đây thì xe đông di chuyển được, thưa quý vị. Một số những cái thông tin cập nhật cho các bác tài ở khu vực trung tâm. Bây giờ thì anh Thơ cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4989 vừa cho biết đại lộ Độc Lập đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi về cầu vực Sóng Thần xảy ra va chạm giữa xe container và một chiếc xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 4989 đã hỗ trợ thông tin này. Đây là vụ va chạm thứ 3 mà chúng ta nhận trong chiều này rồi. Xin được nhắc lại, đại lộ Độc Lập đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi về cầu vực Sóng Thần xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông. Các phương tiện cần phải lưu ý khi di chuyển, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào bạn Nắng Binh Thềm, chào anh Úc Bằng. Cảm ơn mọi người.

0: lời chúc dành cho chương trình. Trong khi đó thì anh Minh Trung có chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm, trời vừa mưa xong. Và cảm ơn anh Minh Trung, anh Anthony Trần thì chia sẻ là đường Điện Biên Phủ đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm giữa xe Canivan và xe công nghệ, xe đông di chuyển chậm nha anh Thơ. Và anh Thơ cảm ơn anh Anthony Trần rất là nhiều. Đây là vụ va chạm tiếp theo mà chúng ta nhận được từ các bác tài. Cảm ơn anh. Đường Điện Biên Phủ hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm giữa xe Canivan và xe công nghệ, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý. Anh Hoàng Ngọc tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước Tân Vạn về vòng xoay An Phú, xe đông di chuyển chậm, trời mưa nhưng đã hết rồi. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Lại thêm một lộ trình nữa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Bùi Thanh Kiết đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Ở trên cầu vượt Bình Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ngoài ra thì thưa quý vị, quay trở lại với khu vực ngã tư An Sương. Bây giờ thì lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Hướng này là chúng ta đi lên đường Trường Chinh, lượng phương tiện đông lắm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là ở khu vực nút giao An Sương hướng đi về đường Trường Chinh, xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở đây hồi nãy có va chạm nhưng mà sau đó nhanh chóng được giải quyết. Nhưng mà do lượng phương tiện đông quá nên là thời điểm này chúng ta rất là khó khăn. Có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Bên cạnh đó thì khu vực ngã tư Bà Điểm, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Và anh Thơ có nhận thêm thông tin mới từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì các bạn di chuyển theo hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này. Là khu vực từ km 23 đến km số 7 trên tuyến Dầu Dây cao tốc Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Và ở thưa quý vị, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Hồi nãy anh Thơ nói là nút giao An Sương á là đông di chuyển chậm. Anh Thơ xin lỗi quý vị là anh Thơ quan sát nhầm cây cam. Ngã tư An Sương và vòng xoay An Lạc thì chúng ta di chuyển bình thường. Mà cái điểm nút giao thông đông chậm đó là quốc lộ 1 qua giao lộ Nguyễn Thị Tú, tức là đường Lê Đức Anh á, qua giao lộ Nguyễn Thị Tú thì xe mới đông di chuyển chậm. Cho nên là anh Thơ nhận được thông tin của đội cảnh sát giao thông An Sương. Các anh nói là vòng xoay An Lạc và vòng xoay An Sương thì lưu thông ổn định. Và anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại và xin lỗi quý vị là hồi nãy anh Thơ có nói là nút giao An Sương đông di chuyển chậm, nhưng mà chính xác là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Nguyễn Thị Tú. Và các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực này để di chuyển cho an toàn. Lê Đức Anh và Nguyễn Thị Tú, Lê Đức Anh, Phan Văn Hớn, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng có nhận một cái vụ va chạm ở trong fanpage, thì không biết là bây giờ như thế nào. Cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta tiếp tục chia sẻ cho chương trình. Đó là đường Điện Biên Phủ hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm giữa xe Canivan và xe công nghệ, xe đông di chuyển chậm. Thông tin của anh Anthony Trần, và tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới. Và thông tin mới hơn thì anh Thơ cảm ơn bạn Joseph Trần. Bạn chia sẻ quốc lộ 1K giao với Mỹ Phước Tân Vạn, ngày nào cũng kẹt dài chờ đèn giao thông. Hôm nay từ 17:33 cũng đã đang xếp hàng dài 3 hàng ô tô từ hướng cầu Hóa An đi về Mỹ Phước Tân Vạn với anh Thơ. Và cảm ơn anh Joseph Trần đã hỗ trợ thông tin này. Thông tin này rất đáng lưu ý, anh Thơ chia sẻ lại cho các bác tài. Là quốc lộ 1K giao với Mỹ Phước Tân Vạn, ngày nào cũng kẹt dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Hôm nay 17:33 cũng đang xếp hàng 3 hàng ô tô rồi từ cầu Hóa An đi về Mỹ Phước Tân Vạn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý. Anh Thơ cảm ơn anh. Anh Thơ cũng xin được gửi lời chào anh Dũng Trần. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm này thì tổ đầu điều hành giao thông BC08 có chia sẻ thông tin đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đang đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn trung tâm tuyến điều độ tuyến metro số 1 có chia sẻ tình hình cao điểm chiều tối tại các nhà ga lúc 17:35, cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30 giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17:00 đến 19:00 các khung giờ cận kề 16:30 đến 17:00 và 19:30 đến 19:00 đến 19:30 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi xe đông, còn ít chỗ là Bến Thành, Bình Thái, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại vẫn còn chỗ để xe. Nhà ga, ga nhà hát và ga Ba Son thì không có bãi đỗ xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm nào ùn tắc cả. Đây là cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là tại khu vực đường Lê Đức Anh qua giao lộ Nguyễn Thị Tú, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh qua Phan Văn Hớn, ngã tư Bà Điểm, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở trên hệ thống camera thì còn có là giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, xe cũng đông, di chuyển chậm nè. Trước đó thì chúng ta có khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đang đông, di chuyển chậm. Rồi tuyến đại lộ Độc Lập đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi về khu vực Sóng Thần xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn một số những cái tuyến đường như là đường Đinh Bộ Lĩnh, hay là các bạn di chuyển ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi đường Cộng Hòa theo hướng đi về cầu Thâm Lương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý, lượng phương tiện cũng rất là đông. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin của các bác tài gửi về. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Nhưng mà anh Thơ muốn chia sẻ lại thông tin của anh Joseph Trần. Anh chia sẻ quốc lộ 1K giao với Mỹ Phước Tân Vạn ngày nào cũng kẹt dài, chờ đèn tín hiệu giao thông. Hôm nay từ 17:33 cũng đang xếp hàng dài. Ba hàng ô tô từ cầu Hóa An đi về Mỹ Phước Tân Vạn di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm, trời vừa mưa xong. Các bác tài lưu ý, đường Điện Biên Phủ hướng đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm giữa xe Candy Van và xe công nghệ, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Các bác tài cũng cẩn thận nếu mà có lộ trình di chuyển qua những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật là đông chậm hoặc là có va chạm giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc. Theo đó, làn sắt giải phân cách giữa sẽ được quy định là làn dành riêng cho xe, cho việc vượt xe. Phương tiện chỉ được sử dụng khi vượt và phải trở lại làn bên phải sau đó. Đây là phương án đã được Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất hướng tới hoàn thiện quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và tổ chức giao thông theo hướng an toàn hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế. Theo chuyên gia an toàn giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh, đề xuất này là bước đi phù hợp xu hướng tổ chức giao thông hiện đại trên thế giới, góp phần lập lại trật tự giao thông theo đúng nguyên tắc cơ bản của đường cao tốc. Nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay Canada đều quy định làn sắt giải phân cách chỉ dành cho xe vượt, sau đó phải trở lại làn lưu thông. Việc xe chạy chậm kéo dài ở làn trái khiến cho làn vượt bị vô hiệu hóa, buộc các phương tiện phải chuyển làn, phanh gấp hoặc là vượt phải làm tăng nguy cơ tai nạn.
8: Các cái nghiên cứu được công bố tại Mỹ và châu Âu cho thấy là các cái xe tuân thủ cái quy tắc dùng làn trái để vượt ấy, thì cái hiện tượng thắt nút cổ chai di động, tức là hai cái xe chạy chậm song song với nhau ấy, là sẽ bị triệt tiêu, và điều này giúp nâng cao công suất khai thác của cao tốc lên đáng kể, thậm chí là từ 15-20%. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ tai nạn mà do lạng lách chuyển làn đột ngột là cũng giảm xuống khoảng 15%. Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc này và có hệ thống camera giám sát đo lường, chúng ta có thể đánh giá được ngay cái mức độ cải thiện.
7: Thưa quý vị, cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, quy tắc làn trái chỉ để vượt hoàn toàn khả thi với cả các tuyến cao tốc hai làn xe. Phương tiện lưu thông bình thường hoặc là chạy chậm ở làn bên phải, chỉ chuyển sang làn trái khi vượt và phải trở lại làn phải sau khi hoàn thành việc vượt xe theo đúng với quy tắc an toàn. Quy định này không gây lãng phí hạ tầng, bởi nếu cao tốc hai làn thường xuyên ùn tắc thì đó là dấu hiệu mãn tải, cần phải nâng cấp. Để triển khai làn vượt riêng trên cao tốc hiệu quả, cần phải luật hóa quy tắc, đưa vào đào tạo sát hạch và tuyên truyền để hình thành văn hóa lái xe an toàn trên cao tốc. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái thông tin nữa liên quan đến cái việc vượt xe trên tuyến cao tốc. Trước đây có cái tình trạng là chúng ta chạy ở làn trái và cứ đi từ từ, đúng không ạ? Cho nên là các phương tiện muốn vượt thì gặp khá là nhiều khó khăn. Như vậy thì Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nghiên cứu cái phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến cao tốc. Anh Thân nghĩ là cái thông tin này các bác tài, đặc biệt là những ai thường di chuyển đường xa, chạy xe khách á, và chúng ta di chuyển trên các tuyến đường cao tốc là chúng ta phải tìm hiểu. Nếu như mà được chấp thuận thì chúng ta sẽ phải biết và đi cho nó đúng theo với cái quy định mới trên tuyến cao tốc khi mà được ban hành. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Ở trên hệ thống camera hồi nãy thời giờ thì anh Thơ thấy là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng theo hướng đi về cầu Chánh Hưng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Phạm Hùng, Hưng Phú xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị và các bạn thính giả có số điện thoại cuối 8826 cho biết giao lộ Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý tiếp tục xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thì đây cũng là cái thông tin mà hồi nãy tổ điều hành giao thông á, cũng có hỗ trợ cho chương trình. Thì bây giờ bác tài này lại chia sẻ với chương trình. Anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, giao lộ Cộng Hòa và Tân Kỳ, Tân Quý xe đang tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn.

Ở đây thì cũng có báo cái đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất ra để hỗ trợ điều tiết phân luồng rồi, và chúng ta cũng chờ những cái thông tin mới tại khu vực này. Nhưng mà do là giờ cao điểm, lượng phương tiện rất là đông, và ở khu vực đường Cộng Hòa thì chúng ta biết rồi, sáng chiều gì thì cũng rất là đông và khó khăn, nhất là ở cái khu vực mà từ mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa mà chúng ta đi lên tới Tân Kỳ Tân Quý, đúng không ạ? Tân Kỳ Tân Quý là hay khó khăn lắm, mà sau qua hết khỏi Tân Kỳ Tân Quý lên tới Bình Giã ấp Bắc Đồ thì anh Thơ thấy là di chuyển sẽ thuận tiện hơn ở trên trục đường Cộng Hòa. Nhưng mà bắt đầu tới Úc Tịch á, thì chúng ta lại chậm một tí xíu lại theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả hoặc là lên cầu vực Lăng Cha Cả. Dạ, chúng tôi cũng đã nhờ đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết, hy vọng là các anh cũng sớm có mặt tại đây. Dạ, thính giả có số điện thoại cuối 1688 cho thông tin cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút giao Mộc Hóa đi thành phố Hồ Chí Minh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối 1688. Chúng tôi nhắc lại là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút Mộc Hóa đi thành phố Hồ Chí Minh, xe đang đông di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn trên đường Lê Đức Anh thì vẫn nhắc lại cùng với các bác tài là chúng ta di chuyển qua Nguyễn Thị Tú, qua Phan Văn Hớn, qua cầu Bình Thuận, chúng ta di chuyển khá là chậm. Qua Tân Kỳ Tân Quý thời điểm này em thấy là lượng phương tiện cũng rất là đông rồi. Mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn. Ở trong fanpage, bạn Hương Trần gửi lời chào chương trình. Xin được gửi lời chào bạn Hương Trần, chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui và điều quan trọng là chúng ta tham gia giao thông an toàn. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ là một ca khúc nữa dành tặng đến cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả, cũng như là chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc của chúng ta, những cái anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền hòa bình của dân tộc. Mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Duyên Quỳnh qua ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Duyên Quỳnh qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn thông tin ở trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu thông ổn định hướng ngược lại. Thì từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 22 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở khu vực Phạm Hùng Hưng Phú rồi khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng ta có khu vực là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ nút giao Mộc Hóa đi về thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Rất là đông các phương tiện đổ về khu vực này. Ngoài ra thì hồi nãy anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin ở trong fanpage đó. Bây giờ anh Thơ cũng chia sẻ lại để quý vị và các bạn cùng lưu ý là quốc lộ 1K giao với Mỹ Phước Tân Vạn. Các bạn thính giả lưu ý nè. Rồi DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đuôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ theo hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm. Ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước Tân Vạn về vòng xoay An Phú, xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Lê Đức Anh qua cầu vượt Cầu Mây, hướng đi về vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe, gồm có xe container, xe tải và xe du lịch. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Đây là vụ va chạm thứ 5 mà chúng ta nhận trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Cho nên là rất mong các bác tài, với cái việc mà chúng ta di chuyển vào giờ tan tầm á, lượng phương tiện đông như thế này thì chúng ta hết sức lưu ý. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn thính giả này rất nhiều. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Cầu Mây hướng đi về vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe, bao gồm xe container, xe tải và xe du lịch. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua đây. Anh Thơ cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Riêng với Phạm Hùng Hưng Phú thì anh Thơ thấy là tới khá là nhiều, có tới 2-3 anh cảnh sát giao thông đứng để điều tiết phân luồng cho lượng phương tiện đông quá trong buổi chiều ngày hôm nay tại Phạm Hùng Hưng Phú thuộc địa bàn quận 8 cũ. Còn với khu vực quận 12 cũ thì anh Thơ có là khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, chúng ta hay gọi là ngã tư Trung Chánh đó, lượng phương tiện không có quá đông và chúng ta đang di chuyển bên

bình thường tại đây. Ở đây mưa tạnh hẳn rồi và đường cũng không còn trơn trượt như những phút trước. Đây là ngã tư Nguyễn Ánh Thủ và quốc lộ 22 là ngã tư Trung Chánh. Rồi khu vực đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Đường Tô Ký qua hẻm 146 chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Văn Hớn, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Tuy nhiên thì anh ta thấy lượng phương tiện xe ô tô đó theo hướng đi về cầu Tam Lương xe có phần hơi đông hơn so với cái góc đường Phan Văn Hớn hay là cái hướng mà chúng ta đi về nút giao An Sơn. Ở đây thì các bạn lưu ý theo cái hướng đi về với khu vực cầu Tam Lương ha. Dạ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ ùn xe thưa quý vị, di chuyển vô cùng khó khăn. Hồi nãy thì chúng ta có nhận là có va chạm ở đường Điện Biên Phủ, nhưng mà bây giờ thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, ùn xe luôn á thưa quý vị. Đông quá nên là các phương tiện đang phải dừng lại một đoạn một lúc lâu rồi mới di chuyển đây. Anh ta thấy bây giờ mới di chuyển nè, chứ hồi nãy là xếp hàng dài luôn tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ thì ở đây anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện đông. Cao Thắng Võ Văn Tần xe cũng đông di chuyển được. Chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng hơi dài. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng xe đông di chuyển được trên cả hai hướng, hướng đi về Trần Quốc Toản hay là hướng ngược lại về sân bay đều có lượng phương tiện đông và di chuyển được quý vị nhé. Và anh Tân nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có thông tin muốn hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình, các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất bổ sung quy định nghiêm cấm các phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, hành vi lấn làn vượt ẩu trên đường hai chiều là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm trực diện nghiêm trọng. Đề xuất này nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận từ phía người dân cùng các chuyên gia giao thông. Việt Nam hiện xếp thứ hai tại Đông Nam Á về doanh số tiêu thụ ô tô điện, chỉ đứng sau Thái Lan. Sự tăng trưởng bứt phá này nhờ vào chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ của chính phủ, cùng mạng lưới hạ tầng trạm sạc ngày càng phủ rộng và sự đa dạng dòng xe từ các hãng sản xuất. Xu hướng chuyển dịch sang xe điện tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 84 người phải nhập viện cấp cứu từ ngày 25-26 tháng 7 với các triệu chứng là nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn. Các bệnh nhân xuất hiện tình trạng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Hiện sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định. Ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm vi sinh nhằm xác định chính xác nguyên nhân của vụ việc. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Oman vừa đề xuất phối hợp cùng với Iran trong việc quản lý và giám sát an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Động thái này nhằm tăng cường hợp tác khu vực, giảm thiểu căng thẳng và đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải đi qua vùng biển. Đề xuất được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới trong nỗ lực duy trì ổn định địa chính trị tại Trung Đông. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải đã khẳng định, để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh thì phải có nền công nghiệp hàng hải phát triển. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng cần sự phối hợp thống nhất đồng bộ trong quản lý hệ thống hạ tầng cảng đã được đầu tư xây dựng.
1: Trong thời gian tới này không chỉ là chỉ muốn đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ, và khi mà hình thành một hệ thống bền vững cần sự phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
0: Bước phát triển cần có chọn lọc, có trọng tâm, có điều kiện, dựa

0: Trên nhu cầu và lợi thế cạnh tranh quốc gia khai thác hệ thống hạ tầng dịch vụ cảng biển và bến thủy có hiệu quả, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thông tin.
1: Một cái thông tin cũng rất mừng cho cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và doanh nghiệp khai thác logistics ở vận tải thủy nội địa này, là cái việc mà nâng cao cái tịnh không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng cuối năm 2026, thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn, kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
0: Theo nhận định của chuyên gia, bước quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải là phát triển đồng bộ công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Songs in the car,
2: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói

0: cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương

0: sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
2: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
3: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
2: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
3: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục với phần thông tin giao thông, chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực quận Tư Cũ để chúng ta có Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh nè. Lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, xe đông di chuyển được. Hoàng Diệu Khánh Hội chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng và qua giao lộ Hoàng Diệu thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển được quý vị nha. Đó là khu vực quận Tư cũ, còn ở quận 5 thì chúng ta có Nguyễn Tri Phương Trần Phú, Nguyễn Trãi Trần Phú, xe đông di chuyển được thôi. Khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ quay trở lại, thời điểm này vẫn đang khó khăn, di chuyển rất là chậm nha. Cái đoạn mà chúng ta qua hết giữa giao lộ mà bắt đầu với đường Điện Biên Phủ đó. Lượng phương tiện rất là đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh ta thấy nãy giờ là đang đứng luôn á thưa quý vị, không có di chuyển được. Các bạn di chuyển theo hướng đường Điện Biên Phủ mà đi về ngã tư Hàng Xanh á. Thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phải đặc biệt lưu ý ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ. Lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Cao Thắng Võ Văn Tần chiều tối ngày hôm nay cũng gặp chút ít khó khăn ở thời điểm hiện tại, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ cũng chưa nhận thêm những cái thông tin mới của các bác tài. Các bác tài di chuyển ở trên đường có thông tin mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, theo hướng mà chúng ta đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Theo hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất là xe đông di chuyển chậm. Buổi sáng là hướng đi lên, buổi chiều là chúng ta hướng đi xuống. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, qua giao lộ Lý Chính Thắng anh Thơ thấy cũng rất là đông, cho nên là các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Thường là thời điểm này cầu Công Lý là đông lắm luôn thưa quý vị. Thường chúng ta hay phải nhích trước từng chút một ở khu vực cầu Công Lý. Không biết là thời điểm hiện tại cầu Công Lý như thế nào, bởi vì anh Thơ không có quan sát được ở khu vực cầu Công Lý, nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin tại khu vực cầu Công Lý cho chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn với khu vực tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được nhắc lại là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại là Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km số 7 thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đầu giờ cao điểm thì chúng ta có mưa ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, nhưng mà anh Thơ thấy là rất là may là khi mà bắt đầu khung giờ nóng là tầm khoảng 17 giờ cho tới thời điểm hiện tại thì mưa tạnh hẳn. Chứ nếu không mà vừa mưa rồi lại có cái lượng phương tiện đông trong giờ nóng của chương trình á thì sẽ rất là khó khăn cho các bác tài. Nhưng mà tầm khoảng là 16 giờ 45 cho tới thời điểm hiện tại là không còn mưa nữa. Anh ta thấy là hầu như là thành phố Hồ Chí Minh tạnh ráo, nhưng mà lượng phương tiện đông thì không thể tránh khỏi, cho nên là các bác tài phải lưu ý nhiều. Thêm một lộ trình nữa mà anh ta muốn lưu ý cùng với các bác tài, đó là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Theo hướng mà các bạn di chuyển từ Hoàng Văn Thụ mà đi về với ở khu vực đường Lê Văn Sĩ hoặc là ôm vòng xoay đó đi về Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có lượng phương tiện rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, đặc biệt là xe ô tô. Hay là trên đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ Bình Giã tức là hai cái làng ngoài cùng á, để theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe cũng rất đông, di chuyển chậm. Sáng cũng đông mà chiều cũng đông đúng không ạ? Các bác tài lưu ý ở cái điểm nút giao thông này. Tổ điều hành giao thông

0: C08 thông tin hầm vượt sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 28 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các doanh nghiệp tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác theo mô hình ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện quy chuẩn báo hiệu đường bộ. Theo nội dung thỏa thuận thì các bên sẽ phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về báo hiệu đường bộ, cũng như nghiên cứu triển khai chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, xây dựng kiến trúc và cơ sở dữ liệu số kết cấu hạ tầng đường bộ. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngành đường bộ đã đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu về hạ tầng đường bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và đã cung cấp mô đun cho tất cả các địa phương để thường xuyên rà soát, cập nhật, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
1: Cần phải xây dựng một cách sâu rộng hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đường bộ. Với một cái mong muốn là làm sao đưa ra cái công cụ tốt nhất đúng với cái ý nghĩa của chuyển đổi số là phải mang lại được cái hiệu quả phục vụ cho từ cơ quan quản lý rồi các cái đơn vị doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, lễ ký kết thể hiện quyết tâm của các bên trong việc huy động hiệu quả nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, thông suốt, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin Cục Đường bộ Việt Nam đẩy mạnh số hóa, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Và chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm này thì chúng ta vẫn đang ở trong cái khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối, cho nên là lượng phương tiện ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý để di chuyển. Còn nếu như mà các bạn có những cái thông tin mới thì đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Tiếp tục chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa anh Thơ xin được dành tặng cho tất cả các bạn thính giả của chúng ta. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Nam Tôi Đó.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là Việt Nam tôi đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối 7640 cho biết đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi nhắc lại là đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Hoàng Ngọc ở trong fanpage á, anh có chia sẻ với anh Thơ như thế này: cầu vượt 550 chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là cầu vượt 550 chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, còn có một số những cái điểm nút giao thông mà anh Thơ nghĩ là quý vị cần phải lưu ý đây. Dạ, khu vực đường Cộng Hòa, mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch. Có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng nhưng mà lượng phương tiện đông lắm, cho nên là các bác tài đặc biệt lưu ý với điểm nút giao thông này. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đang đông di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta có Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý, có thính giả nè, có bên BC08 nè. Dạ, có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất nè, cũng có hỗ trợ Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý. Dạ, tới bây giờ thì anh Tê không biết là còn đông chậm hay không, nhưng mà ở đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý á, thì chúng ta cần lưu ý lượng phương tiện đông di chuyển chậm á. Rồi Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển được. Dạ, Trường Sơn qua cao quốc tế, qua cao quốc nội, xe cũng đông di chuyển được thôi. Đó là một vài những cái lộ trình mà chúng ta quan sát trên hệ thống camera chuyển đến cho tất cả các bác tài. Và anh Thơ cũng hy vọng là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Nhưng mà riêng với khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà qua giao lộ Điện Biên Phủ thì phải nói là xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Và từ nãy tới giờ thì cái thông tin này anh Thơ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần để các bác tài, các bạn thính giả chủ động. Nhưng mà xem ra thì vẫn rất là khó khăn cho các bác tài di chuyển. Dạ, anh Thơ nghĩ là có lẽ là đèn xanh hơi ít để cho lượng phương tiện di chuyển rẽ từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ trái sang Điện Biên Phủ nó đông quá. Dạ, cho nên là không có kịp để chúng ta di chuyển tại khu vực này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đi đăng kiểm xe ô tô từng là việc khiến không ít chủ xe phải cẩn thận và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Chỉ cần quên một loại hồ sơ là có thể phải quay về, mất thêm thời gian và công sức. Thế nhưng từ ngày 22 tháng 7 năm 2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa. Nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên tài khoản định danh VNEID hoặc là VNeTraffic, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Sáng 28 tháng 7, tại trung tâm đăng kiểm 2916D Hà Nội, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Xe nối nhau vào dây chuyền kiểm định. Nhưng ở khu vực làm thủ tục, nhiều chủ xe chỉ cần cầm theo điện thoại thay vì một tập hồ sơ dày. Ông Đoàn Phúc Thịnh ở phường Phúc Lợi đưa xe đến trung tâm theo đúng lịch đã đặt. Các thủ tục đã được thực hiện từ trước, nên khi đến nơi, ông chỉ cần chờ xe được đưa vào dây chuyền kiểm định.
1: Thủ tục rất nhanh gọn, chỉ sau độ khoảng nửa tiếng, chưa đầy nửa tiếng đã xong tất cả các thủ tục, và các cái nhân viên phục vụ thì đều rất là nhiệt tình. Khác so với trước đây, tức là cái tem kiểm định thì nó ghi cái thời hạn là kiểm định, thì bây giờ tem kiểm định là dán trên cửa kính xe bên phải, không có ghi nữa, nhưng mà anh em rất tận tình đã chỉ cho. Mình nghĩ là hòa chung với cái công nghệ số để cải cách cái thủ tục hành chính, thì trong cái thủ tục đăng kiểm đây làm được những cái việc đấy cũng rất là tốt, tạo thuận lợi cho người dân mà cũng giảm các chi phí cho nhà nước. Thế khi cần thiết có cần tra cứu là được ngay.
0: Không chỉ những người đã trải nghiệm, nhiều chủ xe cũng kỳ vọng việc số hóa sẽ giúp họ chủ động hơn trong công việc. Với chị Trần Thị Phượng, một doanh nhân ở Hà Nội, việc có thể xử lý thủ tục trực tuyến là điều rất cần thiết trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.
2: Mình nghĩ là làm việc làm online sẽ giúp cái thời gian của mình với những người bận như mình ấy, chỉ việc làm ở nhà thôi, thủ tục hành chính là hầu hết là tích hợp hết rồi, thì mình thấy như thế sẽ rất thuận lợi cho người đang tham gia giao thông.
0: Theo thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm được đơn giản hóa. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Nhiều loại giấy tờ, trong đó có giấy đăng ký xe, được chấp nhận dưới dạng dữ liệu điện tử tích hợp trên tài khoản định danh VNeID hoặc VNeTraffic. Khi dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng số quốc gia, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin đã có, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình lại nhiều loại giấy tờ. Đây cũng là mục tiêu lớn hơn của cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm những chi phí xã hội không cần thiết. Tại các trung tâm đăng kiểm, sự thay đổi cũng được cảm nhận khá rõ. Theo anh Đặng Tuấn Anh, phụ trách trung tâm đăng kiểm 2916D, việc sử dụng dữ liệu điện tử góp phần tăng độ chính xác của thông tin phương tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm.
3: Ví dụ như những trường hợp mà khách hàng có thể quên đăng ký ở nhà thì có thể xuất trình luôn VNeID thì bên đăng kiểm sẽ hỗ trợ đăng kiểm. Còn đối với bên trung tâm thì ưu điểm vẫn cũng nhiều hơn là nhược điểm. Tăng cái độ chính xác về cái đăng ký hơn so với ngày trước. Về đăng kiểm thì mình thấy không thể có khó khăn gì. Trước ấy thì là in giấy chứng nhận bôi giấy cũng có thể là mất được, nhưng bây giờ thì sẽ không thể mất được.
0: Ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 2903V cho biết, hiện nay số lượng chủ xe tích hợp giấy đăng ký trên VNeID vẫn chưa nhiều, nên trong giai đoạn đầu, các trung tâm vẫn thực hiện song song cả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng VNeID ngày càng phổ biến, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được phát huy rõ nét hơn.
4: Cái giấy chứng nhận ý, từ mùng 1 tháng 3 rồi, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bỏ cái giấy bản giấy rồi. Mình có thể tra được cái giấy chứng nhận điện tử của mình bất kỳ lúc nào, mà như thế rất tiện lợi, là không sợ mất, không sợ thất lạc hay gì cả, mà cơ quan chức năng kiểm tra ra được rất dễ. Thêm nữa, trung tâm đăng kiểm cũng bớt được cái chi phí là in cái bản giấy đấy, trước là phải mua không phôi đấy, ấn chỉ đấy, cũng giảm đi, tốt cho cả người dùng cũng như là của trung tâm đăng kiểm.
0: Có thể nói, từ những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm, chuyển đổi số đang dần đi vào những công việc rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi loại giấy tờ được số hóa là thêm một lần người dân giảm bớt việc chuẩn bị. Mỗi dữ liệu được kết nối là thêm một bước giảm thời gian chờ đợi và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, ngành đăng kiểm sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình số hóa. Việc quản lý sẽ ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử, tiến tới thay thế tem kiểm định bằng mã QR để tra cứu toàn bộ thông tin phương tiện. Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ công nhanh chóng, đơn giản và thân thiện hơn, đúng với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

0: vụ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về việc chúng ta đơn giản hóa một số cái giấy tờ khi mà đi kiểm định xe ô tô, giúp thuận tiện hơn trong việc kiểm định xe của người dân. Dạ, còn bây giờ thì anh Theo xin được nhắc lại cùng với quý vị là đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đang đông, di chuyển chậm lắm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Trường Sơn qua giao lộ Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm luôn. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Rồi đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận và chia sẻ cùng với các bác tài ở trên hệ thống camera. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta rất là nhiều. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Có anh Hoàng Ngọc hồi nãy có chia sẻ với chúng ta là ngã tư cầu vực 550 chúng ta lưu thông ổn định. Ngoài ra thì chưa có thêm thông tin mới. Hy vọng là các bác tài không có cho thông tin mới, nghĩa là lộ trình của các bác tài đã thuận tiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ hy vọng là như vậy. Mong các bác tài sẽ luôn có được những cái lộ trình thuận tiện nhất khi tham gia giao thông. Khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý tiếp tục ghi nhận xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hướng đi về ngã ba Bà Quẹo hay là hướng đi ra đường Cộng Hòa. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đều phải lưu ý cả. Rồi khu vực đường Trường Sơn qua cao quốc nội nè, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông, nhưng mà các bạn di chuyển trên đoạn Trường Sơn qua giao lộ Cửu Long theo hướng đi về Phan Đình Giót rồi đi về với khu vực Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ thì xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là cũng hình ảnh anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là đèn trời đã bắt đầu tối hẳn rồi đó. Bắt đầu là đèn được mở sáng và cái thời điểm này thì chúng ta di chuyển trên đường là thường là khó quan sát hơn đúng không ạ? Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta phải cẩn thận để di chuyển. Bắt đầu mở đèn mà lượng phương tiện đông lắm. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận di chuyển cho an toàn. Thông tin tiếp theo, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây vẫn như những phút trước là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển bình thường. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 20 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 13 km khó khăn. Các bác tài lưu ý. Anh Nguyễn Hữu Nhân, anh gửi thông tin riêng cho anh Thơ như thế này: đường Nguyễn Siêu ở quận Nhất Cửu đang kẹt xe nặng lắm nha chị. Ở đây thì anh Thơ không có hình ảnh, không có camera, nhưng mà với thông tin của anh Nguyễn Hữu Nhân thì mong là các bác tài sẽ cẩn thận hơn khi di chuyển ở đường Nguyễn Siêu, quận Nhất Cửu đang kẹt xe rất là nhiều và di chuyển rất là khó khăn. Dạ, như vậy thì chúng ta thêm vào danh sách những cái tuyến đường đông di chuyển chậm khó khăn một tuyến nữa, đó là đường Nguyễn Siêu, quận Nhất Cửu. Ở đây xe đang đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội xe đông, di chuyển được. Dạ, qua cảng Sài Gòn theo hướng đi về khu chế xuất Tân Thuận, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm lắm thưa quý vị. Khu vực cầu Tân Thuận xe cũng đông nhưng mà di chuyển được thôi. Như vậy là chúng ta thấy có khá nhiều những cái lộ trình đông, di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, chứ không phải là không có đúng không ạ? Ở khu vực trung tâm thì chúng ta có đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Điện Biên Phủ. Hồi nãy là chúng ta thấy rõ ràng rất là đông. Và thông tin mới từ anh Nguyễn Hữu Nhân á, là có thêm đường Nguyễn Siêu nữa. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Hồi nãy thì anh Thơ còn có cập nhật đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý những cái khu vực vừa rồi ở trung tâm, anh Thơ cập nhật một lần nữa để các bác tài, các bạn thính giả sẽ chủ động hơn. Còn ở khu vực Cam Mét, Nguyễn Công Trứ, mặc dù là lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được nè. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu xe đông, di chuyển được. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng xe đông, di chuyển được. Hai Bà Trưng, Lê Chuẩn hay là Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta đang di chuyển được thôi, lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Các bạn, câu lạc bộ Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius bản hợp đồng lớn nhất lịch sử nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Manchester United cũng đang có cơ hội lớn để chiêu mộ Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Real Madrid được cho là sẵn sàng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ 23 tuổi nhằm dọn đường đón các tân binh khác. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng đang bước vào các cuộc đàm phán nâng cao để đẩy tiền đạo Zizou sang Juventus dưới dạng cho mượn. Tuyển thủ Hà Lan dự kiến sẽ ra đi với bản hợp đồng kéo dài một mùa giải kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Chelsea thì đang khiến thị trường chuyển nhượng bất ngờ khi chuyển hướng sang những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck. Henderson đang thuộc biên chế Brentford sau khi gia nhập đội bóng này theo một hợp đồng có giá trị 2 năm trước mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi có thể được tạo điều kiện ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu đạt được thỏa thuận với Chelsea. Về trường hợp của Welbeck, chân sút 35 tuổi vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng khi ghi 13 bàn thắng sau 37 lần ra sân và được huấn luyện viên Xabi Alonso đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu. Hậu vệ John Stone thì vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Man City. John Stone sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, không kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Mức lương của cầu thủ 32 tuổi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa sau thuế. Trong thời gian tới, Stone sẽ có mặt tại Milan để hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt nhà đương kim vô địch Serie A. Bóng đá Italia thì đang tiếp tục chìm trong hỗn loạn khi Andrea Pirlo bị loại khỏi cuộc đua dẫn dắt đội tuyển quốc gia vì mối liên hệ với một nhà cái ở nước Nga. Quyết định này khiến Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đồng loạt nộp đơn từ chức, chấm dứt dự án tái thiết mà họ mới khởi động được hơn nửa tháng. Thời gian qua, đội tuyển Italia gây thất vọng lớn khi liên tiếp vắng mặt ở 3 kỳ World Cup, dù vẫn kịp đăng quang Euro 2020 nhờ chiến thắng trước đội tuyển Anh. Trong bối cảnh chiếc ghế huấn luyện viên còn bỏ trống, Antonio Conte, Roberto Mancini và Thiago Motta đang là những ứng viên sáng giá cho vị trí thuyền trưởng của Azzurri.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Anh, trong đó có Premier League, sẽ cùng tham gia thử nghiệm luật bóng đá mới. Theo đó, nếu trận đấu bị tạm dừng để thủ môn cần chăm sóc y tế, huấn luyện viên của đội bóng sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong ít nhất 1 phút khi trận đấu được tiếp tục. Quy định này được đưa ra sau nhiều tranh cãi liên quan đến việc một số thủ môn được cho là giả vờ chấn thương để cắt đứt nhịp thi đấu của đối phương. Bên cạnh quy định dành cho thủ môn, bóng đá Anh cũng sẽ áp dụng thêm các biện pháp nhằm tăng thời lượng bóng lăn trong mùa giải 2026-2027. Trọng tài sẽ sử dụng đếm ngược 5 giây để nhắc nhở các cầu thủ cố tình trì hoãn khi thực hiện phát bóng lên hoặc ném biên. Ngoài ra, các cầu thủ được thay ra sẽ phải rời sân trong vòng 10 giây. Quy định này sẽ có hiệu lực ngay từ mùa giải mới, bắt đầu với các trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh vào ngày 1 tháng 8. Liên đoàn bóng đá Anh cũng sẽ theo dõi sát sao quá trình thử nghiệm trong suốt mùa giải tới trước khi quyết định có áp dụng lâu dài hay không. Mục tiêu của những thay đổi này là giảm các tình huống câu giờ, tăng thời gian bóng trong cuộc và giúp các trận đấu diễn ra công bằng, hấp dẫn hơn.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Dạ, còn bây giờ thì anh Theo xin được tiếp tục cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Theo thấy là đường Nguyễn Tất Thành đó, qua cảng Sài Gòn nè, rồi qua khu vực cầu Tân Thuận nè, qua giao lộ Lê Văn Đinh thì chúng ta có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn theo hướng mà chúng ta đi về khu vực khu chế xuất Tân Thuận. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây.

Dạ, ngoài ra thì ở khu vực trung tâm thì anh Thơ có chia sẻ ít phút trước á, là có đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Điện Biên Phủ, dạ, lượng phương tiện rất là đông, hay là đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng vậy. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta vẫn lưu ý theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nha. Đây, ít phút trước thì anh Thơ còn có cập nhật cho quý vị đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và thời điểm này thì không biết là còn đông chậm hay không. Cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình ở khu vực đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại trong fanpage. Dạ, trong fanpage là anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới về tình hình giao thông. Nhưng mà hồi nãy thì có bạn Nguyễn Hữu Nhân, bạn chia sẻ là đường Nguyễn Siêu, quận Nhất Củ, xe rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Thì đó là cái thông tin mà anh Thơ muốn nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Buổi chiều tối ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ thấy là cái số lượng những cái tuyến đường đông di chuyển chậm á, nó vẫn còn khá là nhiều. Cho nên là cũng mong là các bác tài nhận được những cái thông tin này thì chúng ta di chuyển nó thuận tiện hơn, thích hợp hơn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì thời tiết tương đối là tạnh ráo rồi, không có ghi nhận khu vực nào có mưa ở trung tâm thành phố, cũng như là những cái khu vực cửa ngõ vùng ven cũng không thấy các bác tài phản ánh tình trạng mưa. Nhưng mà lượng phương tiện đông như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển về nhà trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều tối này thì anh Tư mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTB qua ca khúc Nơi Này Có Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP qua ca khúc Nơi Này Có Anh. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục với phần thông tin giao thông. Chúng ta điểm lại những cái tuyến đường còn đông di chuyển chậm. Ví dụ như là Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, trục đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về khu chế xuất Tân Thuận, rồi qua giao lộ Lê Văn Linh, qua cầu Tân Thuận cũng lượng phương tiện rất là đông, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, qua giao lộ Tôn Đản thì có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Trường Chinh thì qua giao lộ Phạm Văn Bạch và qua mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch xe rất là đông, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Hồi nãy thì bà Nguyễn Hữu Nhân có chia sẻ với anh Thơ là tại khu vực đường Nguyễn Siêu ở quận Nhất Củ thì rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Thơ mong các bác tài sẽ lưu ý. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn di chuyển theo hướng đi về khu vực cầu Công Lý, lượng phương tiện cũng rất là đông. Thì đó là những cái thông tin mà anh Thơ đã cập nhật cho quý vị ít phút trước. Hy vọng là chúng ta cũng chủ động được cho lộ trình của mình rồi. Còn biết là khu vực cầu Phú Mỹ tại thời điểm này như thế nào? Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh khu vực cầu Phú Mỹ giúp cho anh Thơ xem là cầu Phú Mỹ buổi tối ngày hôm nay có được thuận tiện hay không. Dạ, cầu Phú Mỹ thì xe có đông chúng ta di chuyển được hướng từ khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe cũng đông, mà hướng ngược lại từ đường Võ Chí Công, phường Cát Lái sang phường Phú Thuận cũng đông và chúng ta di chuyển được. Ở đỉnh cầu thì di chuyển hơi chậm tí xíu. Anh Thơ thì không có ghi nhận là có sự cố hay gì cả, chỉ có là lượng phương tiện đông thôi và toàn là các phương tiện lớn, cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm, hơi chậm tại khu vực cầu Phú Mỹ, đặc biệt là theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Các bạn thính giả lưu ý, giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta di chuyển bình thường, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập cũng vậy, hay là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát chúng ta cũng di chuyển được thôi, mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Khu vực tiếp theo đó là đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Văn Tiến Dũng, trước đây là đường quốc lộ 50 đó, đúng không ạ? Đường Văn Tiến Dũng bây giờ thì lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Ở giữa giao lộ thì chúng ta cần chú ý ha. Dạ, anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Văn Tiến Dũng, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng cũng vậy, xe đông di chuyển được. Khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Võ Trần Chí, đường cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí, xe có đông di chuyển được. Quốc lộ 1 theo cái nhánh rẽ đi về cao tốc Trung Lương, xe cũng đông di chuyển được. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Xem ra là thời điểm này chúng ta cũng có nhiều hơn những cái lộ trình đông di chuyển được hoặc là lưu thông ổn định rồi, đúng không ạ? Tình hình giao thông đang dần dần khả quan trở lại. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì anh Thơ nhận được khá là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Anh Thơ cũng mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển với những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật. Và cũng mến chúc cho quý vị là thời điểm này sẽ di chuyển được ổn định, an toàn. Cũng đã là 18 giờ 48 phút rồi. Anh Hữu Nhân, anh Nguyễn Hữu Nhân tiếp tục gửi cho anh Thơ một cái hình ảnh. Đúng là cái tuyến đường Nguyễn Siêu nó hiện đỏ lắm thưa quý vị, nhưng mà không có bác tài nào chia sẻ với anh Thơ là khó khăn hoặc đông chậm cả. Chắc là anh Nguyễn Hữu Nhân đang di chuyển ở trên cái trục đường này đã hỗ trợ thông tin cho chương trình.

0: Dạ, anh chia sẻ cho anh Thơ luôn cái bản đồ. Dạ, đường Nguyễn Siêu hiện tại thì nó đỏ lắm và đông di chuyển chậm, xếp hàng dài các bạn thính giả của chúng ta di chuyển. Qua đây thì chúng ta lưu ý, anh đang nghe chương trình luôn á thưa quý vị, cho nên là anh cập nhật cho anh Thơ luôn. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đường Nguyễn Siêu đang rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn các bác tài, các bạn thính giả khác, nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục là từ khóa đang thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hôm nay đã nâng tỷ giá trung tâm lên 25.306 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Còn các nhà băng niêm yết quanh ngưỡng 26.540 đồng đổi 1 đô la Mỹ, cách đỉnh cũ khoảng 30 đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên đồng Việt Nam, qua đó vượt đỉnh cũ được thiết lập cuối tháng 8 năm ngoái. Việc nhà điều hành nâng tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục cho thấy áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa biến động cho tỷ giá tại ngân hàng thương mại.
4: Chuyển sang thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu. Khảo sát tại một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có tình trạng một số nơi thiếu hàng cục bộ nhưng chưa đóng cửa hàng loạt hay ngừng bán kéo dài. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nguồn hàng có thời điểm khan cục bộ, việc phân phối có thể phát sinh vướng mắc, nhưng không đồng nghĩa tổng nguồn cung trên thị trường bị thiếu.
3: Với lĩnh vực bất động sản, Chính phủ đề xuất cho Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt chuyển đổi giữa nhà ở thương mại, nhà xã hội và tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Đây là nội dung tại dự án luật phát triển đô thị được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 28 tháng 7. Trong khi đó, Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án rà soát pháp lý, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu để hoàn thành thủ tục không quá 2 tháng. Chỉ thị này được nêu trong thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi chủ đầu tư 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ.
4: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, sau loạt phiên điều chỉnh mạnh gần 120 điểm, chứng khoán lấy lại đà tăng trong phiên hôm nay khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN Index tăng gần 12 điểm, lên 1.680 điểm. Động lực chính của thị trường đến từ sự hồi phục đồng loạt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và đặc biệt là chứng khoán. Sau áp lực bán mạnh ở phiên trước, dòng tiền đã quay lại nhóm chứng khoán, giúp phần lớn các mã trong ngành tăng từ 3 đến 7%. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 19.100 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh gần 2.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng hiện đang đề xuất bỏ 3 mức trần thanh khoản khi mua nhà trên giấy. Một động thái đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Cụ thể, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, cơ quan này đề xuất bãi bỏ các mức trần thanh toán vốn được gắn liền với tiến độ xây dựng của dự án hình thành trong tương lai. Mặc dù quy định mới nhằm tạo sự linh hoạt, các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể đẩy cán cân rủi ro tài chính về phía người mua nhà. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
4: Thưa quý vị, không chỉ tạo độ mở và linh hoạt trong điều hành chính sách, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc thay đổi cơ chế quản lý 5% giá trị hợp đồng cuối cùng, khoản tiền trước đây chủ đầu tư không được thu cho đến khi bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu. Theo đề xuất mới, 5% này sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng ngay khi bàn giao nhà và chỉ giải tỏa cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Đánh giá về sự thay đổi này, chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh chia sẻ thêm.
5: Tôi cho rằng cái quy định này nó rất tích cực và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Bởi vì với quy định trước đây, đôi khi là người mua không có nhu cầu cấp sổ, chẳng hạn người ta không có nhu cầu giao dịch mua bán, có trường hợp người ta chơi ý, không nộp hồ sơ, không ký hồ sơ để cho bên bán nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận, và do đó thì chủ tư không thể được thanh toán cái 5% giá trị hợp đồng cuối cùng. Thế còn quy định mới này thì nó rất linh hoạt, đó là cái 5% đó thì người mua sẽ phải chuyển vào trong tài khoản phong tỏa, và như vậy sẽ tránh được câu chuyện là người mua cố tình chơi ý không thanh toán cái tiền 5% này cho chủ đầu tư, kể cả chủ đầu tư đã tích cực thực hiện.

0: cái nghĩa vụ nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Ngược lại thì khách hàng cũng không bị thiệt hại gì với quy định này.
1: Tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ 3 mức trần thanh toán gắn với tiến độ xây dựng dự án hình thành trong tương lai. Dự thảo luật nêu quy định về tiến độ thanh toán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai sẽ do các bên tự thỏa thuận. Cụ thể, chủ đầu tư không được thu 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Còn lại, 5% giá trị hợp đồng sẽ giữ tại tài khoản phong tỏa ngân hàng và giải tỏa sau khi người mua được cấp sổ. Đề xuất này khác với quy định hiện hành, như ở lần thanh toán đầu tiên, người mua trả tối đa 30% giá trị hợp đồng gồm tiền đặt cọc. Các lần thanh toán tiếp theo phù hợp với tiến độ thi công thực tế. Chủ đầu tư trong nước không được thu quá 70% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao nhà và tối đa 95% trước khi cấp sổ. Nói thêm về đề xuất này, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc EZ Property cho biết.
2: Bộ Xây dựng muốn tạo sự linh hoạt cho chủ đầu tư và cho cả khách hàng. Trong trường hợp là hai bên có thể thỏa thuận nhau được về vấn đề là thanh toán, chúng ta không cố định khung, ví dụ như cố định khung trước là thanh toán đợt đầu tiên là 30%, chẳng hạn chủ đầu tư không được yêu cầu khách hàng thanh toán đến trước khi giao nhà là quá 70% và thậm chí 95% thì mới giao nhà và 5% là trả lại sổ đỏ cho người dân. Với quy định khung cứng này sẽ có yếu tố tạo cái áp lực đối với chủ đầu tư trong cái việc tạo hành lang để thỏa thuận với khách hàng trong cái việc là hai bên thỏa thuận với nhau thanh toán. Bởi vì hiện tại rất nhiều các trường hợp là chủ đầu tư họ đưa ra phương án nếu thanh toán sớm hoàn toàn họ có thể là chiết khấu lại cho khách hàng.
1: Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng các mức trần thanh toán vô tình bị nới rộng hoặc thi hành thiếu chặt chẽ thì người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là khách hàng.
3: Cái việc mà bỏ trần về thanh toán đấy là rất rủi ro cho người mua. Vì hiện nay cái người mua nhà là bên yếu thế. Thế mà trong khi đó thì bây giờ cái nhà có khi gọi là nhà ở hình thành trong tương lai, nếu không quy định về giới hạn về cái trần đóng, như thế nó sẽ không đảm bảo công bằng. Tiền người ta đóng là theo tiến độ, quy định chủ tư phải có năng lực để triển khai thực hiện dự án. Sẵn sàng đóng tiền nhưng nó phải đi kèm theo cái sản phẩm. Cái quy định hiện nay của luật kinh doanh bất động sản, quy định về tiến độ đóng tiền đã còn bị lách rất nhiều.
1: Đồng quan điểm, dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law cho rằng, nếu quy định không rõ ràng, cân bằng rủi ro sẽ bị lệch nghiêm trọng.
4: Cái người mua nhà thì có thể là bị chôn vốn ở một cái dự án nhất định với một cái số vốn cao. Thì đây cũng là cái rủi ro lớn cho người mua nhà, nhất là cái nhà mà hình thành trong tương lai. Bởi vì nhà hình thành trong tương lai thì nó cũng có những rủi ro về mặt xây dựng hoặc là về các cái mặt khác mà không thể hoàn thiện được về mặt pháp lý.
1: Tương tự ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc EZ Property cho biết, 3 mức trần thanh toán theo quy định hiện hành cho thấy sự thận trọng trong quản lý rủi ro. Bởi thay vì phụ thuộc vào tiền ứng trước của khách hàng, chủ đầu tư buộc phải đưa vốn vào thực hiện dự án. Vì thế, việc bỏ mức trần tại dự luật sửa đổi, ông cho rằng có thể đẩy thêm rủi ro và áp lực về phía người mua.
2: Trong cái việc thanh toán linh hoạt này, nó sẽ có một số vấn đề, cái rủi ro sẽ đẩy lên khách hàng mua. Bởi vì trong trường hợp khách hàng thanh toán một số lượng đủ lớn rồi, nhưng mà chủ đầu tư lại mang tiền đi làm việc khác, hoặc là họ không đủ năng lực tiếp để họ triển khai dự án đó, thì lập tức là cái rủi ro sẽ rơi vào khách hàng. Trong cái xu hướng hiện tại, tôi ủng hộ cái linh hoạt trong vấn đề thanh toán. Thay vì đó, chúng ta sẽ siết chặt lại những cái quá trình triển khai của chủ đầu tư thông qua những cái hình thức ví dụ như là bảo lãnh ngân hàng. Tiếp theo là quản lý dòng tiền của chủ đầu tư khi mà họ thực hiện dự án. Có nghĩa là số tiền của khách hàng nộp cho chủ đầu tư thì số tiền đó phải phục vụ dự án chứ họ không thể đem thực hiện cái dự án khác của họ được.
1: Do đó, trước đề xuất bỏ quy định trần thanh toán khi mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các chuyên gia cho rằng điều này có thể gia tăng rủi ro và áp lực thanh toán cho người mua, vốn là bên yếu thế do thường thiếu thông tin và tình hình triển khai dự án. Do đó, các chuyên gia cũng đề xuất dự thảo luật giữ quy định hiện hành về trần thanh toán khi mua, thuê mua nhà trên giấy.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, thời điểm này thì anh Tơ lại quan sát tại khu vực quốc lộ 1 qua cao tốc Trung Lương á. Theo hướng rẽ đi về cao tốc, lượng phương tiện tăng đông ở trên làn xe ô tô. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn khu vực trung tâm thì chúng ta vẫn có như giao lộ Hai Bà Trưng, Lê Duẩn nè, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang

Hải, Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng. Lượng phương tiện vẫn còn đông á, cho nên là các bác tài lưu ý. Khu vực cầu Tân Thuận, anh ta nhắc lại là cầu Phú Mỹ chứ. Cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây xe vẫn còn đông di chuyển được nhưng mà không có khó khăn đâu. Cho nên là các bác tài vẫn an tâm di chuyển tại đây. Chỉ là đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa giúp cho anh Thơ xem có còn đông nữa hay không. Dạ, bây giờ anh Thơ có Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học trước nè. Ở đây thì xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, ở đây xe đông di chuyển được quý vị nha. Dạ, Cao Phạm Viết Chánh và Cống Quỳnh, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. À, đó là một số những cái khu vực khác. Còn với trục đường Trường Chinh thì vẫn đông di chuyển chậm ở các nút giao thông rất là quen thuộc. Ví dụ như là Trường Chinh Cộng Hòa, tức là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa theo hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch. Và ngay tại giao lộ Phạm Văn Bạch hướng từ Phạm Văn Bạch ra Trường Chinh, xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Khu vực ngã ba Bà Quẹo xe đông di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. Tuy nhiên thì anh Thơ lưu ý là xe có đông thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Trường Chinh Tây Thạnh thì trên cả hai hướng, hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hoặc là hướng đi về cầu Tham Lương đều có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi, chứ không có khó khăn. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý vẫn còn đông di chuyển chậm. Hướng đi ngã ba Bà Quẹo hay là hướng đi về đường Cộng Hòa cũng có lượng phương tiện đông, các bác tài lưu ý. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng theo hướng đi nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển được thôi. Tiếp tục là Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, ở đây thì xe đỡ đông rồi thưa quý vị và chúng ta di chuyển được, không có khó khăn nữa. Rồi khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng cũng vậy, xe đông di chuyển được. Trong fanpage thì chưa nhận thêm những thông tin mới. Hy vọng là thời điểm này á, các bác tài cũng đã di chuyển ổn định và về nhà an toàn. Và anh tôi rất mong là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong buổi tối này đã giúp được cho lộ trình của các bác tài thuận tiện hơn khi mà chúng ta tham gia giao thông. Tan làm về nhà thì buổi chiều ngày hôm nay cũng được dễ chịu chứ không đến mức là quá khó khăn. Chiều ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại thì anh tôi ghi nhận có 5 vụ va chạm giao thông. Nhưng mà cả 5 vụ va chạm giao thông này thì cũng được nhanh chóng giải quyết và cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Và nguyên nhân phần lớn là do lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển chậm thôi. Và với những cái khu vực mà có va chạm hoặc là anh thư ghi nhận là đông chậm thì cũng có lực lượng chức năng nhanh chóng đến điều tiết phân luồng, cho nên là cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái việc di chuyển của các bác tài. Còn vấn đề mà chúng ta thấy đông di chuyển chậm ở trung tâm thành phố thì ngày nào cũng vậy, tới giờ tan tầm thì không tránh khỏi cái tình trạng là xe đông di chuyển chậm, chỉ cần là chúng ta vẫn di chuyển được, không xảy ra tình trạng ùn tắc thì đó là cái tình hình chung ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi, đúng không ạ? Thành phố lớn và mọi người đồng loạt di chuyển ra ngoài đường để về với gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi cái tình trạng là xe đông di chuyển chậm được. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã đây, thưa quý vị, anh ta thấy hướng lên vòng xoay Lăng Cha Cả vẫn đang đông, di chuyển chậm cho đèn tín hiệu giao thông. Còn ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám á, theo hướng đi về ở khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa di chuyển hơi chậm, còn hướng đi lên thì chúng ta di chuyển bình thường. Bây giờ thì chúng ta đi 6 làng thì có 3 làng lên và 3 làng xuống rồi. Cũng không có khó khăn nhiều, chỉ có 2 làng ngoài cùng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì chờ đèn tín hiệu giao thông chúng ta xếp hàng hơi dài thôi. Riêng với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, từ đầu chương trình giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại, anh Theo vẫn ghi nhận theo hướng từ hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 20 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Các bác tài, các bạn thính giả ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý nhiều. Từ đầu chương trình giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại vẫn đông di chuyển chậm ở cái đoạn này, cho nên là các bác tài lưu ý. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Rồi đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch xe cũng đông di chuyển được thôi. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng xe đông di chuyển được. Vòng xoay Lăng Cha Cả thời điểm này lượng phương tiện giảm rất là nhiều rồi và hiện tại thì chúng ta di chuyển được chứ không còn tình trạng khó khăn nữa. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ xe vẫn còn đông di chuyển chậm thưa quý vị. Thì ở cái góc này anh ta thấy hướng đi về cầu Công Lý cũng đông, mà hướng ngược lại đi về sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là đông các phương tiện đổ về. Cho nên là khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đang di chuyển hơi chậm tí xíu trên cả hướng về cầu Công Lý cũng như là hướng ngược lại đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là cái thông tin mà anh thấy.

muốn lưu ý cùng với các bác tài. Còn Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng nè, Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu, qua giao lộ Điện Biên Phủ hay là qua Trần Quốc Toản thì lượng phương tiện giảm rất là nhiều rồi. Hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không có đến mức là khó khăn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ. Và anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả. Khi mà di chuyển trên đường, mặc dù là giờ cao điểm buổi chiều, thường lượng phương tiện rất là đông, nhưng mà các bạn cũng dành thời gian để hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Thơ rất là cảm ơn. Dạ, đến phút cuối của chương trình mà anh Trung Thông Nguyễn vẫn còn thả tim nữa. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Và những cái chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố và Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã góp phần chống ùn tắc, giảm ùn tắc giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung lợi suất cho thuê giảm vì sao căn hộ vẫn hút dòng tiền.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Tại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chủ đề đã ốp nội thất, đẹp thôi chưa đủ, phải bền theo thời gian.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đọc quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng OneMoss Group cho thấy thị trường căn hộ sơ cấp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét về nguồn cung trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa cung và cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 9.300 căn hộ, tăng 6% so với quý trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sau nhiều năm gần như vắng bóng dự án quy mô lớn tại khu vực nội đô, thị trường đã ghi nhận sự trở lại của một dự án mới ở khu vực trung tâm. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người mua nhà.
4: Trong khi đó, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới, tăng tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực Bình Dương cũ đóng góp hơn 7.000 căn, chiếm khoảng 66% tổng nguồn cung toàn thị trường. Điều này cho thấy xu hướng mở rộng nguồn cung ra các khu vực vệ tinh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế.
3: Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Thành phố Hồ Chí Minh, nửa đầu năm 2026, thị trường chịu tác động không nhỏ từ mặt bằng lãi suất vay mua nhà ở vẫn ở mức cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn của người mua, khiến tâm lý đầu tư thận trọng hơn và thanh toán chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tích cực, đặc biệt với các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi và ảnh hưởng từ hạ tầng.
4: Ở Hà Nội, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Hà Nội cho biết, thị trường vẫn chưa ghi nhận nguồn cung mới thuộc phân khúc căn hộ vừa túi tiền. Trong khi đó, giá sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao do cơ cấu sản phẩm chủ yếu là căn hộ hạng A và hạng B. Trên thị trường thứ cấp, giá đã xuất hiện xu hướng điều chỉnh nhẹ, phản ánh tâm lý cân nhắc kỹ hơn của người mua trước khi xuống tiền.
3: Các chuyên gia cũng nhận định, khi giá nhà khu vực trung tâm tiếp tục duy trì ở mức cao, người mua có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ven đô, nơi có mức giá dễ tiếp cận hơn và được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị. Từ năm 2027, nguồn cung được kỳ vọng sẽ đa dạng hơn, trong đó phân khúc nhà ở vừa túi tiền có cơ hội gia tăng nếu các quy hoạch và chính sách phát triển được triển khai đúng tiến độ.

0: chuyển sang thông tin kế tiếp. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 21 về chính sách hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi nhằm khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện và hướng tới mục tiêu phát triển xanh.
1: Theo nghị quyết, các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh, khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đủ điều kiện, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi kWh công suất, tối đa 3 triệu đồng mỗi hộ. Trường hợp đầu tư đồng bộ thêm hệ thống lưu trữ điện, sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi kWh dung lượng, với mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng. Như vậy, tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 6 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình.
0: Để được hưởng chính sách, hệ thống điện mặt trời phải có công suất từ 1 kWh trở lên, còn hệ thống lưu trữ điện phải có dung lượng từ 2 kWh trở lên. Các hộ dân cũng phải thực hiện đầy đủ các quy trình thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định, đồng thời cam kết sử dụng hệ thống đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ khi nhận kinh phí hỗ trợ.
1: Một điểm đáng chú ý là chỉ những hệ thống được hoàn thành và đưa vào vận hành sau khi nghị quyết có hiệu lực mới thuộc diện được hỗ trợ. Mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được nhận hỗ trợ một lần trong suốt thời gian chính sách được triển khai.
0: Về thủ tục, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc là thực hiện trực tuyến. Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét phê duyệt, kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo.
1: Nghị quyết cũng yêu cầu các hộ gia đình bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, kết cấu công trình và bảo vệ môi trường trong quá trình lắp đặt vận hành. Trường hợp khai báo không trung thực, sử dụng sai mục đích hoặc tự ý tháo dỡ hệ thống trước thời hạn cam kết, có thể bị thu hồi toàn bộ khoản kinh phí đã hỗ trợ.
0: Thưa quý vị, một nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi là đề xuất tháo gỡ vướng mắc đối với nhiều trường hợp sử dụng đất tồn tại từ trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các trường hợp có vi phạm về thủ tục phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhưng mà đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gọi là sổ đỏ. Theo cơ quan soạn thảo, thực tiễn cho thấy công tác đăng ký đất đai tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa được lưu trữ đầy đủ, việc xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn, trong khi nhiều trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lịch sử kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này khiến không ít hộ dân gặp trở ngại trong việc thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến đất đai.
1: Dự thảo lần này bổ sung nhiều quy định theo hướng tháo gỡ các tồn tại lịch sử nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. Theo đó, những trường hợp sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, môi trường hay an toàn công trình sẽ được xem xét công nhận quyền sử dụng đất nếu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
0: Ngược lại, đối với các hành vi vi phạm phát sinh sau ngày 1 tháng 8 năm 2024, dự thảo đề xuất xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời áp dụng chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích hoặc là tự ý chuyển đổi công năng sử dụng đất.
1: Không chỉ tập trung vào chính sách cấp sổ đỏ, dự thảo còn hướng tới xây dựng thị trường quyền sử dụng đất minh bạch hơn thông qua việc công khai thông tin quy hoạch, giá đất, tình trạng pháp lý dự án, giao dịch, nghĩa vụ tài chính và từng bước kết nối dữ liệu giữa các cơ quan công chứng, thuế, ngân hàng và đăng ký đất đai. Đồng thời, nhiều thủ tục cũng được đề xuất phân cấp mạnh hơn cho địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu của lần sửa đổi này là đảm bảo đa số diện tích đất đều có chủ thể quản lý rõ ràng, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hạn chế tranh chấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thông tin cuối thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó có đề xuất thay đổi đáng chú ý về tiến độ thanh toán khi mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Theo dự thảo, việc thanh toán sẽ do các bên tự thỏa thuận, thay vì áp dụng các mức trần theo từng giai đoạn xây dựng như quy định hiện hành.
1: Theo quy định hiện nay, người mua chỉ phải thanh toán tối đa 30% giá trị hợp đồng ở lần đầu tiên, các đợt tiếp theo gắn với tiến độ thi công thực tế. Chủ đầu tư trong nước không được thu quá 70% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao nhà và tối đa 95% trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, dự thảo mới chỉ

0: giữ lại quy định không được thu quá 95% trước khi cấp sổ đỏ, còn tiến độ thanh toán cụ thể sẽ do các bên tự thỏa thuận.
1: Đề xuất này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến từ giới chuyên gia về việc bỏ các mức trần thanh toán theo tiến độ có thể khiến người mua phải thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng khi mà dự án vẫn đang xây dựng. Điều này làm giảm sức ép buộc chủ đầu tư phải đảm bảo tiến độ thi công nếu muốn tiếp tục thu tiền từ khách hàng. Các quy định hiện hành chính là những hàng rào an toàn nhằm hạn chế rủi ro cho người mua nhà hình thành trong tương lai. Khi chủ đầu tư phải bỏ vốn triển khai dự án theo từng giai đoạn, trách nhiệm thực hiện cam kết vẫn được đảm bảo hơn. Nếu bỏ các mức trần này, áp lực tài chính có thể dịch chuyển nhiều hơn về phía người mua.
0: Dù vậy, một số ý kiến cũng cho rằng việc tăng quyền tự thỏa thuận có thể tạo nên sự linh hoạt trong giao dịch, đặc biệt với những dự án có năng lực tài chính tốt và pháp lý minh bạch. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo đảm cân bằng quyền lợi giữa chủ đầu tư và khách hàng.
1: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Bảo Anh, một sáng tác của Đức Trí, ca khúc được mang tên Ai khóc nỗi đau này.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến nó quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm trước thì đầu tư căn hộ cho thuê được xem là công thức khá đơn giản. Mua một căn hộ tại khu vực có nhu cầu ở cao, khai thác dòng tiền hàng tháng và chờ tài sản tăng giá theo thời gian. Thế nhưng đến thời điểm này, bức tranh ấy đã có nhiều thay đổi.
3: Giá căn hộ trên nhiều thị trường liên tục thiết lập mặt bằng mới. Trong khi tốc độ tăng giá thuê lại chậm hơn khá nhiều, điều này khiến tỷ suất sinh lời từ hoạt động cho thuê ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là sức hút của phân khúc căn hộ vẫn chưa hề giảm nhiệt. Thậm chí, theo nhiều đơn vị nghiên cứu, đây vẫn là loại hình được quan tâm nhiều nhất trên thị trường hiện nay.
2: Theo dữ liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá căn hộ tại nhiều đô thị lớn tiếp tục tăng trong thời gian qua, kéo theo giá thuê cũng tăng khoảng từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng giá bán. Ở các khu vực trung tâm, căn hộ một phòng ngủ hiện phổ biến từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng, căn hai phòng ngủ dao động khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng. Trong khi đó thì tại các khu vực ven đô, giá thuê cũng đã tăng gấp đôi so với khoảng 5 năm trước.
3: Dù vậy, nếu quy đổi trên giá trị tài sản, lợi suất cho thuê hiện chỉ còn dưới 4% mỗi năm, thấp hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng. Theo Savo Việt Nam, nguyên nhân không nằm ở việc giá thuê giảm, mà bởi giá nhà đã tăng nhanh hơn rất nhiều trong nhiều năm liên tiếp, còn khả năng chi trả của người thuê lại có giới hạn.
2: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiến lược đầu tư đang thay đổi. Nếu như mà trước đây nhiều người kỳ vọng lấy tiền thuê nuôi tài sản, thì nay phần lớn nhà đầu tư xem dòng tiền cho thuê chỉ là một nguồn hỗ trợ trong thời gian nắm giữ. Giá trị tích lũy của bất động sản, khả năng tăng giá cùng sự phát triển của hạ tầng mới là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
3: Thực tế, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy mức độ quan tâm tới căn hộ trong những tháng đầu năm vẫn tăng từ 4 đến 7% so với cuối năm trước, cao hơn nhiều loại hình bất động sản khác. Dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, nằm trong các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về giao thông và tiện ích. Đánh giá về xu hướng này, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes cho biết.
4: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ, thì có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
2: Thưa quý vị, có thể thấy thì yếu tố quyết định sức hút của căn hộ hiện nay không nằm ở việc cho thuê được bao nhiêu tiền mỗi tháng, thay vào đó là chất lượng của dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu sống lâu dài. Những đô thị có trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại hay là hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp đang trở thành lựa chọn ưu tiên của cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.
3: Một điểm đáng chú ý khác là các chủ đầu tư cũng đã thay đổi cách phát triển sản phẩm. Thay vì tập trung vào những căn hộ diện tích lớn với tổng giá trị cao, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm có diện tích vừa phải, giá bán theo mét vuông có thể cao hơn, nhưng tổng số tiền bỏ ra phù hợp hơn với khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ cũng như là nhóm khách hàng đầu tư.
2: Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, từ nay đến năm 2030, căn hộ vẫn được dự báo là phân khúc dẫn dắt thanh khoản nhờ gắn với nhu cầu ở thực ngày càng lớn tại các đô thị. Tuy nhiên, thị trường cũng đang bước sang giai đoạn chọn lọc hơn. Khi mà người mua quan tâm nhiều đến giá trị khai thác thực tế, khả năng thanh khoản và mức độ an toàn của dòng tiền.
3: Trong bối cảnh đó, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes, nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý đám đông mà cần cân đối nguồn lực của mình trước khi xuống tiền.
4: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao,

0: Nhưng mà cái size căn hộ đó vừa phải, nên tính ra tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó, thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Tại chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó, thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
1: Có thể thấy, khi mà lợi nhuận từ cho thuê không còn là thước đo duy nhất, thị trường căn hộ cũng đang bước sang một chu kỳ phát triển mới. Người mua không còn chỉ tìm kiếm một tài sản thao dòng tiền, mà hướng tới những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có khả năng tăng giá trị theo thời gian.
2: Và chính sự dịch chuyển trong tư duy đầu tư ấy đang giúp phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, dù lợi suất cho thuê không còn hấp dẫn như giai đoạn trước. Điều quan trọng lúc này không phải là mua thật nhiều, mà là lựa chọn đúng sản phẩm và quản trị tài chính một cách an toàn.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc nha, với tiếng hát của Tăng Duy Tân, ca khúc được mang tên Bực Tình Yêu Lên.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Gladia Heights, dự án căn hộ do Keppel và Khang Điền phát triển tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc trên trục Võ Chí Công thuộc cụm đô thị tích hợp rộng hơn 60 hectare với 3 tòa tháp được quy hoạch trên quỹ đất là 1,26 hectare. Theo chủ đầu tư, khoảng 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, phần còn lại hướng hồ bơi và cảnh quan nội khu. Dự án còn thừa hưởng hơn 60 tiện ích cùng hệ thống công viên, đường dạo bộ và không gian xanh của toàn khu đô thị. Gladia Heights dự kiến mở bán trong quý 3 năm nay với chính sách thanh toán linh hoạt dành cho khách hàng.
2: Thưa quý vị, tại Phú Quốc, Maybank Steel vừa chính thức ra mắt trong đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc do May Group phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ, đa dạng từ studio đến căn hộ 2 phòng ngủ cộng. Điểm nhấn của phân khu là trục cảnh quan sông Mi dài hơn 1 km, kết hợp 4 công viên chủ đề và hơn 40 tiện ích nội khu. Với lợi thế sở hữu lâu dài và vị trí trung tâm An Thới, Maybank Steel được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho đảo Ngọc trong giai đoạn chuẩn bị APEC 2027.
1: Tiếp theo là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 8, Vạn Phúc Group triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng sản phẩm nhà phố với mức chiết khấu lên đến 25% giá trị sản phẩm, kèm nhiều quà tặng trải nghiệm. Khu đô thị hiện đã hình thành hệ thống tiện ích đồng bộ gồm công viên ven sông, hồ Đại Nhật, bến du thuyền, trường học, bệnh viện và các tuyến phố thương mại đang hoạt động, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác lâu dài.
2: Thưa quý vị, tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, Water Point của Nam Long tiếp tục hưởng lợi từ quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng như là Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Khu đô thị quy mô 355 hectare, sở hữu gần 6 km mặt sông Vàm Cỏ Đông, phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với mật độ xây dựng thấp. Hiện Water Point đã hình thành cộng đồng cư dân cùng hệ thống tiện ích như là trường quốc tế, công viên trung tâm và tổ hợp thể thao, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại phía Tây.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Quan Central Sài Gòn, tổ hợp bất động sản hàng hiệu tại Tứ Giác, Bến Thành và Masterite Home phát triển. Dự án tọa lạc trên khu đất khoảng 8.600 m2 với 4 mặt tiền trung tâm, đối diện chợ Bến Thành và kết nối trực tiếp với ga Metro. Theo định hướng phát triển, One Central Sài Gòn sẽ tích hợp căn hộ hàng hiệu, khách sạn The Ritz-Carlton, văn phòng hạng A cộng cùng hệ sinh thái thương mại và dịch vụ cao cấp. Với vị trí độc bản ngay lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên đường chân trời đô thị.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, với nhiều gia đình trẻ thì lựa chọn nơi an cư hôm nay không chỉ dựa vào vị trí hay là tiện ích mà còn gắn với môi trường học tập và phát triển của con trẻ. Chính vì vậy, những khu đô thị tích hợp hệ sinh thái giáo dục đang ngày càng thu hút sự quan tâm trên thị trường.
1: Tại đại đô thị Eco Retreat rộng 220 hectare phía tây thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Eco Park vừa giới thiệu phân khu rừng phượng, khu vực được định hướng phát triển như một không gian dành riêng cho giáo dục. Đây là phân khu thuộc mùa lễ hội, quy mô 71 hectare, gồm 325 sản phẩm nhà phố và biệt thự.
0: Điểm nhấn nổi bật của rừng phượng là tổ hợp trường liên cấp Edison rộng gần 22.000 m², có quy mô đào tạo khoảng 3.600 học sinh mỗi năm. Theo đơn vị phát triển thì trường định hướng giáo dục đổi mới sáng tạo, chú trọng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ cùng các kỹ năng cần thiết trong thời đại mới. Bên cạnh đó là quỹ đất gần 7.000 m² dành cho trường mầm non, đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ.
1: Điều đáng chú ý là không gian học tập tại đây không chỉ giới hạn trong khuôn viên trường. Rừng phượng được quy hoạch với nhiều tuyến đường đi bộ, đường đạp xe rợp bóng cây để trẻ có thể tự mình đến trường trong môi trường an toàn và gần gũi thiên nhiên. Hình ảnh những con đường đến lớp giữa không gian xanh cũng chính là cảm hứng xuyên suốt trong quy hoạch của phân khu này.
0: Theo đại diện của nhà sáng lập EcoPark, mục tiêu không chỉ là xây dựng trường học chất lượng mà còn tạo nên một cộng đồng cư dân có chung giá trị sống. Môi trường giáo dục, không gian sinh thái và sự gắn kết cộng đồng được kỳ vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, sáng tạo và kỹ năng xã hội cho trẻ.
1: Bên cạnh hệ tiện ích giáo dục, cư dân rừng phượng còn dễ dàng kết nối quảng trường trung tâm, công viên Hồ Thiên Nga, chuỗi vườn chủ đề Retreat Circle cùng nhiều không gian sinh hoạt ngoài trời. Đây là những tiện ích bổ trợ cho việc học tập, vui chơi và gắn kết gia đình trong cuộc sống hàng ngày.
0: Chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Eco Retreat đang từng bước hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích và khu thương mại dịch vụ. Với định hướng lấy giáo dục và thiên nhiên làm nền tảng phát triển, rừng phượng mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho những gia đình tìm kiếm một môi trường sống xanh, văn minh và bền vững.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, đá tự nhiên và đá nhân tạo đã từ lâu trở thành một vật liệu quen thuộc trong nhiều hạng mục như là cầu thang, mặt bếp, bàn lavabo hay là ốp tường trang trí. Không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, đá còn giúp nâng tầm giá trị cho không gian sống. Tuy nhiên, để lựa chọn đúng loại đá phù hợp với những vị trí sử dụng lại là điều không phải gia chủ nào cũng nắm rõ đâu ạ.
1: Thực tế cho thấy là không ít công trình chỉ sau vài năm đã xuất hiện tình trạng đá bị ố màu, nứt vỡ hoặc là mất độ bóng. Có những bậc cầu thang xuất hiện các đốm trắng khó làm sạch hay là mặt bếp bị thấm dầu mỡ, cà phê, nước màu khiến cho bề mặt xuống cấp nhanh chóng. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Mùa hè, chân chúng ta tiết ra rất nhiều mồ hôi, trong đó có bao gồm muối. Khi đi lại thường xuyên, một lượng rất nhỏ nước muối sẽ đọng lại trên bề mặt đá. Theo thời gian, khi nước bay hơi, muối kết tinh lại thành những đốm trắng li ti trên nền đá đen. Hiện tượng này ngày càng lộ rõ. Về bản chất, đá kim sa đen tự nhiên là đá granite, rất cứng và khó ngấm nước.

0: là đá thật, hiện tượng ám trắng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhiều công trình gặp phải vấn đề vì sử dụng đá nhân tạo chất lượng thấp. Những loại đá này có mật độ bột đá thưa, giòn, dễ ngấm nước, nên muối và các chất bẩn dễ lưu lại trong thân đá. Một mẹo nhỏ là hãy xin mẫu đá, bẻ ra kiểm tra. Nếu một mặt là đá, mặt còn lại trông giống như bê tông mịn thì rất có thể đó là đá giả kém chất lượng.
1: Quý vị thân mến, theo các chuyên gia, việc lựa chọn vật liệu phù hợp với công năng là yếu tố rất quan trọng. Với khu vực cầu thang hay là lối đi có tần suất sử dụng lớn, những loại đá có độ cứng cao như là granite vẫn là lựa chọn được ưu tiên nhờ khả năng chịu lực, chống trầy xước và ít phải bảo dưỡng.
2: Trong khi đó thì đá marble hay còn gọi là đá cẩm thạch lại nổi bật nhờ những đường vân tự nhiên rất đẹp, tạo cảm giác sang trọng cho không gian. Tuy nhiên, loại đá này có độ rỗng cao hơn, dễ thấm nước và dễ bị ám màu nếu mà sử dụng những vị trí thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nước màu hay là hóa chất. Vì vậy, marble thường phù hợp với các mảng tường trang trí, lavabo hoặc là những khu vực ít chịu tác động hơn là mặt bếp.
1: Ngoài đá tự nhiên, hiện nay nhiều gia đình cũng lựa chọn đá nhân tạo nhờ mẫu mã đa dạng và khả năng chống thấm tốt. Tuy nhiên, gia chủ nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Những loại đá giá rẻ, tỷ lệ bột đá thấp thường dễ giòn, dễ nứt và nhanh xuống cấp sau một thời gian sử dụng.
2: Bên cạnh chất lượng vật liệu, kỹ thuật thi công cũng quyết định rất lớn đến tuổi thọ của công trình. Nếu mà phần nền không được xử lý phẳng, keo dán hoặc là lớp vữa không đảm bảo, mặt đá rất dễ bị rỗng, phát sinh nứt hoặc là bong sau thời gian sử dụng, dù đó là loại đá cao cấp. Vậy khi mà lựa chọn đá ốp cho từng hạng mục trong nhà, gia chủ cần lưu ý những gì? Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng.
0: Đá marble là phù hợp nhất đối với ốp tường trang trí. Nếu dùng cho bàn bếp, hãy hạn chế đặt vật nặng và tránh va đập mạnh. Thứ hai, đá ốp cầu thang thì ưu tiên granite để đảm bảo độ cứng và ổn định lâu dài. Thứ ba, dù là granite hay marble, hãy yêu cầu xử lý chống thấm sâu và đánh bóng bề mặt. Đây là điều bắt buộc nếu muốn đá bền và đẹp theo thời gian. Thứ tư, tránh mua đá nhân tạo giá rẻ, chất lượng thấp. Hiện nay có dòng đá nhân tạo cao cấp từ bộ thạch Anh hay còn gọi là đá nung kết, khắc phục tốt những vấn đề liên quan đến chống thấm và có bề mặt rất đa dạng. Nhược điểm duy nhất của nó là mặt cắt không có vân và đá rất cứng, cho nên cần xử lý thiết kế phần cạnh cho hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng phải chặt chẽ, nghiệm thu thật kỹ lưỡng, nên bàn giao vào ban ngày đủ ánh sáng để kiểm tra chất lượng rõ ràng nhất. Chọn đá không chỉ là chọn cái đẹp mà còn là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều năm sử dụng sau này.
1: Thưa quý vị, ngoài việc chọn đúng loại đá thì gia chủ cũng nên cân nhắc màu sắc và hoa văn sao cho hài hòa với tổng thể không gian. Những khu vực nhỏ hoặc là thiếu ánh sáng nên ưu tiên đá màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi, trong khi các không gian lớn có thể sử dụng những gam màu tối nhằm tăng vẻ sang trọng và chiều sâu cho công trình.
2: Có thể nói một công trình đẹp không chỉ đến từ những đường vân đá bắt mắt mà còn phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng vật liệu, thi công đúng kỹ thuật và sử dụng đúng mục đích. Khi mà hội tụ đủ những yếu tố đó, đá ốp nội thất sẽ phát huy tối đa giá trị, vừa bền đẹp, vừa đồng hành cùng ngôi nhà trong nhiều năm.
1: Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm khi mà lựa chọn đá ốp cho cầu thang, mặt bếp hay là các hạng mục nội thất khác. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

xa vời. Em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi. Phải em đến để nói anh biết tình yêu là thứ đẹp nhất, hay em chỉ đến để cho anh biết làm sao để có thể sống sót trước mất mát vậy thôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đô thị đang ngày càng đông đúc, không gian mở đang dần trở thành một giá trị đáng quý trong kiến trúc nhà ở. Và thay vì mở rộng diện tích, nhiều công trình lại tìm lời giải bằng đưa thiên nhiên trở về ngay giữa ngôi nhà.
1: Chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay sẽ đưa quý vị đến với thành phố Mashhad, Iran, nơi một khu chung cư đã tái hiện tinh thần kiến trúc truyền thống bằng cách đưa sân trong trở thành trái tim của mỗi căn hộ.
0: Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 550m2 với tổng diện tích sàn khoảng 2.500m2, nằm trong khu dân cư có mật độ cao. Thay vì thiết kế những căn hộ khép kín quen thuộc, nhóm kiến trúc sư đã tổ chức không gian xoay quanh một sân hiên đặt ở vị trí trung tâm.
1: Khoảng sân này kết nối phòng khách, bếp, lối vào và các không gian riêng, nhờ đó ánh sáng và gió tự nhiên được phân bổ đều đến nhiều khu vực, đồng thời các thành viên vẫn có thể duy trì kết nối thị giác dù đang ở những không gian khác nhau trong căn hộ.
0: Điểm đặc biệt là sân hiên được bao quanh bởi hệ cửa kính trượt khung đen. Khi mở ra, ranh giới giữa trong và ngoài gần như biến mất, tạo nên dòng gió lưu không khí tự nhiên, giúp giảm phụ thuộc vào các thiết bị thông gió cơ học.
1: Ngôn ngữ vật liệu cũng mang đậm dấu ấn bản địa, gạch thủ công được sử dụng xuyên suốt phần trần và tường của sân trung tâm, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi và gợi nhớ những ngôi nhà truyền thống Iran. Trong khi đó, các không gian còn lại sử dụng gam trắng và sàn sáng màu để tăng độ tương phản, mang lại cảm giác rộng và thoáng hơn.
0: Mặt ngoài công trình được hoàn thiện bằng đá với những đường nét tối giản. Lớp vỏ chắc chắn này tạo sự riêng tư với đô thị bên ngoài, trong khi bên trong lại mở ra những khoảng hiên ngập nắng và cây xanh. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên bản

0: sắc rất riêng cho công trình.
1: Có thể thấy, thay vì chỉ là nơi lấy sáng hay là thông gió, khoảng sân trung tâm đã trở thành điểm kết nối của mọi hoạt động sinh hoạt. Đây cũng là cách kiến trúc hiện đại kế thừa giá trị truyền thống để mang đến một không gian sống gần gũi với thiên nhiên dù nằm giữa khu đô thị đông đúc.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị thính giả ở khu vực Mekong, chúng ta có thể lựa chọn tần số 90MHz để mà có thể lắng nghe với cái tín hiệu sóng tốt nhất. Thưa quý vị, giảm tốc lên đèn là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình, giảm tốc độ lại trong cái quá trình mà chúng ta chạy đua với cuộc sống, bắt đầu soi xét xem bản thân mình đang có những cái vấn đề về mặt cảm xúc nào, để từ đó chúng ta sẽ nhìn nhận, tìm kiếm một vài những cái góc nhìn để làm một cái chiếc neo về mặt cảm xúc. Từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái nhịp sống tiếp theo nữa nó sẽ trở nên ổn định hơn. Cứ mỗi lần xuất hiện trong giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần, Duy Thanh vẫn hay mang đến cái không gian này một vài những cái câu chuyện, một vài những cái nghĩ suy từ chính cá nhân của mình, qua quá trình quan sát, qua quá trình lắng nghe một vài những cái lát cắt cuộc sống và cảm thấy nó rất là phù hợp để mà chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ tâm tình với nhau. Ngày hôm nay trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh sẽ được mang đến một cái câu chuyện. Nó là một cái câu course mà Thanh rất là thích. Khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Duy Thanh nghĩ rằng là trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều trong một cái trạng thái chạy đua với lại cái sự phát triển, định vị cái giá trị bản thân bằng rất nhiều những cái chuẩn mực khác nhau. Trong đó có cái vị trí vai trò cao trong xã hội, trong đó có một cái mức lương, một cái nguồn thu nhập cực kỳ hấp dẫn, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ trong một cái trạng thái chạy để cộng thêm một vài những cái giá trị. Tuy nhiên thì nó có một cái hướng ngược lại, mà nó cũng là một cái điều mà Thanh cũng đang hướng tới. Đó chính là chúng ta cứ đi theo một cái trạng thái gọi là cộng thêm để tạo cái tính giàu có và phong phú trong đời sống của mình. Nhưng có một cái quy tắc là chúng ta bớt đi thì cái cuộc đời lại nhẹ tên. Vậy thì cái giá trị bình yên nó đến từ cái câu chuyện chúng ta cộng thêm hay là chúng ta bớt đi bằng những cái lời chia tay vốn dĩ nó thiết lập một cái tiêu chuẩn sống cá nhân của mình. chúng ta bắt đầu có những cái lời chia tay cho những cái mối quan hệ không còn phù hợp. Chúng ta bắt đầu nói với lời chia tay về những cái công việc, những cái vị trí nó đang là một cái mảnh ghép, nó không có tương thích với bức tranh cuộc sống và năng lực của mình. Để từ đó chúng ta có thể tiến dần đến những cái tiêu chuẩn mà cá nhân mình cảm thấy thoải mái trong cái gọi là cái quy trình đó. Có bao giờ trong cuộc sống cá nhân của các bạn cũng đã có ý thức nhìn nhận và chấp nhận cái câu chuyện nói lời tạm biệt với một vài thứ để đạt đến cái giá trị bình yên không ạ? Và cái sự nhận diện cho cái vấn đề này trong cái câu chuyện vốn dĩ ai nấy cũng chạy đua nhé với nhau với những cái thước đo thành công từ những cái sự giàu có thì nó như thế nào? Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện cùng với Duy Thanh và Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với hai cách là đăng ký trực tiếp thông qua số hotline của chúng tôi 028 3991 9191. Lặp lại, chúng ta có thể điện thoại trực tiếp đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là liên hệ thông qua fanpage của chúng tôi có từ khóa Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ ba ngày hôm nay. Một bài hát mà nó cũng là một cái câu chuyện gọi là một vài những cái lời tạm biệt. Thanh thì nó có một cái câu gì như Thanh nhớ không nhớ, nhưng mà nó có một cái câu để ý là chính là cái nhu cầu cái người khôn sẽ tìm những cái nơi vắng vẻ, tìm những cái nơi yên tĩnh. Và đâu đó khi mà chúng ta đang bắt đầu có những cái nhịp nó đang rất là cuốn lên á, cái nhịp nó làm chúng ta có nhiều áp lực á, thì chúng ta bắt đầu có những cái xu hướng quay trở về với cái đời sống thôn quê, vân vân và vân vân, tìm đến những cái nơi an yên. Nó giống như là cái giai điệu và cái tinh thần của ca khúc mà Du Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn ngay sau đây. Một cái trạng thái rất là dễ chịu, lắng nghe xong chúng ta sẽ chia sẻ về những lời tạm biệt mà các bạn đã say goodbye, để mà từ đó chúng ta tìm đến cái sự bình yên trong cuộc sống nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trăng Về Thôn Giả qua phần trình bày của Văn Mẫn.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Dòng tóc lên đèn cùng Duy Thanh đã được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi tiếp tục với câu chuyện trong Dòng tóc lên đèn tối nay, xin được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông khá là quan trọng. Trên tuyến đường cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nhe km số 3 bị sạt lở núi lấp hết đường cao khoảng 4m. Các phương tiện chủ động thay đổi lộ trình khác. Lặp lại là cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nhe km số 3 bị sạt lở núi lấp hết đường cao khoảng 4m, các phương tiện chủ động thay đổi lộ trình để có một cái nhịp di chuyển tốt nhất, chủ động. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh quay trở lại với Dòng tóc lên đèn. Câu chuyện được gửi gắm trong ngày hôm nay được tinh gọn trong một cái câu cost rất là hay: khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Chúng ta đang trong một cái hành trình của Dòng tóc lên đèn, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra trong mình. Có một cái điều mà Duy Thanh nhận ra sau rất nhiều lần trò chuyện cùng các bạn thính giả của chương trình. Ai trong chúng ta cũng mong một cái cuộc sống bình yên hơn. Bình yên trong một mối quan hệ, bình yên trong công việc, bình yên khi trở về nhà sau một ngày dài, bình yên ngay cả trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng mà ngày càng trưởng thành á, thì chúng ta càng hiểu rằng bình yên không phải là món quà tự nhiên xuất hiện. Đó thường là kết quả của những lựa chọn. Và phía sau mỗi lựa chọn ấy, đôi khi là một lời tạm biệt. Tạm biệt một người mình từng rất yêu, nhưng càng ở cạnh, mình càng cảm thấy tổn thương. Tạm biệt một công việc đã gắn bó nhiều năm, nhưng không còn mang lại niềm vui. Tạm biệt những mối quan hệ, chỉ còn sự gượng gạo. Những cuộc gặp khiến mình mệt hơn,

là được tiếp thêm năng lượng. Thậm chí, có khi đó là lời tạm biệt với những kỳ vọng, những nỗi nuối tiếc hay một phiên bản cũ của chính mình để bắt đầu sống nhẹ nhàng hơn. Điều thú vị là rất nhiều người vẫn nghĩ chia tay luôn là một cái sự mất mát nào đó trong cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những lời chia tay đã cứu một cuộc đời khỏi kiệt sức. Có những lần buông tay lại là một cái cách để mà chúng ta có thể giữ lấy cái lòng tự trọng, cái sự an yên ở bên trong. Và đôi khi cũng có những cái quyết định rời đi, nó sẽ làm chúng ta nó buồn thì có buồn đó, đau thì cũng có đau đó. Nhưng mà chúng ta nghĩ thì nó cũng ở một cái trạng thái, một cái thời gian ngắn thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ thu lại được một cái giá trị, đó chính là cái sự bình yên suốt rất nhiều năm sau đó. Vậy thì nếu mà nhìn với những cái giá trị mà Thanh vừa mới chia sẻ đó, thì theo các bạn, điều gì sẽ khiến một lời tạm biệt trở nên cần thiết để mà chúng ta tìm đến một cái sự bình yên và chúng ta xác định rằng cái lời tạm biệt đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn? Làm sao để biết mình đang buông bỏ đúng lúc, đúng thời điểm hay chỉ đang trốn chạy? Liệu bình yên có thật sự đáng để đánh đổi bằng những điều mình từng rất trân trọng và kỳ vọng hay không? Hay chính nỗi sợ mất đi mới là điều khiến chúng ta mãi không thể bình yên? Nếu mà quý vị thính giả lắng nghe đến đây thì biết đâu bạn cũng đang mang trong lòng một cái câu chuyện. Có thể là ngày bạn quyết định kết thúc một mối quan hệ, là lần nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe và gia đình, là lúc bạn chọn rời xa một nhóm bạn, một môi trường hay một thành phố đã gắn bó nhiều năm. Hoặc đơn giản là ngày bạn học cách ngừng làm hài lòng tất cả mọi người để bắt đầu lắng nghe chính mình. Đó có phải là một quyết định đúng hay không? Sau lời tạm biệt ấy, cuộc sống của bạn đã bình yên hơn hay vẫn còn những điều khiến bạn day dứt đến hôm nay? Nếu bạn muốn kể câu chuyện của mình hoặc muốn lắng nghe góc nhìn từ Duy Thanh và những thính giả khác, hãy gọi về Giảm Tốc Đen Đèn qua số điện thoại hotline của chúng tôi luôn chào đón 028 39 91 91. Biết đâu trải nghiệm của các bạn sẽ tiếp thêm dũng khí cho một ai đó cũng đang đứng trước một lời chia tay rất khó nói. Và trong Giảm Tốc Đen Đèn tối nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn trò chuyện về cái chủ đề khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Các bạn đã nói những lời tạm biệt nào trong cuộc sống của mình để đạt đến giá trị bình yên? Thanh rất là muốn học hỏi câu chuyện đến từ phía quý vị. Hy vọng rằng các bạn sẽ cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình qua số hotline của chúng tôi đang mở ra để có thể chào đón những cái đăng ký kết nối đến từ phía quý vị. Số đó chính là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đi tìm bình yên nào. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Đây là một sáng tác của Bon Nghiêm và Fontaine Casper. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái phiên bản cover mới đến từ Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Nicole, Tăng Phúc và Kay Trần.

0: thâu suốt đêm. Vẫn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chập mắt, dặn lòng vì cuộc sống em đẹp.
1: Hạnh phúc không đâu cách xa, mà ta cứ đi tìm. Vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình.
2: Em đã từng rất cố gắng, sao bây giờ lại buông xuôi? Đi một mình giữa phố vắng, sâu trong tim em lạnh ngồi. Em đã phải thức trắng đêm,

cần bao nhiêu tiền để đổi lấy một mớ bình yên? Có lẽ bình yên chưa bao giờ là thứ có thể mua được. Và đôi khi cái giá của bình yên cũng không phải là tiền bạc, mà là những quyết định rất khó khăn, là dám rời khỏi một nơi không còn thuộc về mình, dám kết thúc một mối quan hệ khiến mình kiệt sức, dám từ bỏ những kỳ vọng, những tổn thương hay một phiên bản cũ của chính mình. Và đó cũng là điều Duy Thanh muốn cùng bạn trò chuyện trong Dạm Tóc Lên Đèn tối nay. Khi bạn chọn bình yên, điều đó đồng nghĩa với nhiều lời tạm biệt. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chương trình thông qua số vô cùng quen thuộc 0283991191, hoặc để lại tin nhắn trên fanpage Dạm Tóc Lên Đèn. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho một ai đó đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, để họ hiểu rằng nhiều khi câu chuyện tìm đến bình yên nó không phải là sự cộng thêm, hay là nó không phải là sự giàu có hơn so với thời điểm hiện tại, mà nếu chúng ta biết cách từ bỏ, nói lời tạm biệt với một vài thứ không còn phù hợp. Liên quan đến chủ đề thì Duy Thanh cũng nhận được một cái chia sẻ đến từ một thính giả ngay khi thấy cái câu chuyện của chúng tôi chia sẻ trên fanpage Dạm Tóc Lên Đèn. Bạn cũng đã có một cái inbox trực tiếp thông qua fanpage Dạm Tóc Lên Đèn với một cái nội dung tương đối dài. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một cái chia sẻ từ thính giả thông qua fanpage Dạm Tóc Lên Đèn ngay sau đây. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 35 tuổi. Nếu có ai hỏi em điều gì khiến mình trưởng thành nhất sau gần ấy năm đi làm

và va vấp. Có lẽ là câu trả lời không phải là những thành công hay thất bại, mà là những lời tạm biệt. Ngày còn trẻ, em từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì sẽ giữ được mọi thứ. Giữ một tình yêu, giữ một tình bạn, giữ một công việc ổn định, giữ những người mình thương ở bên cạnh. Em luôn sợ mất mát, nên dù mệt đến đâu cũng cố gắng níu lại. Nhưng càng lớn, em càng nhận ra có những điều càng giữ thì mình càng đau. Em từng có một mối tình kéo dài gần 6 năm. Bọn em chưa từng phản bội nhau, cũng chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là càng ở bên nhau, cả hai càng cảm thấy mệt mỏi. Mỗi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng tranh cãi. Mỗi lần gặp nhau là cố gắng thay đổi đối phương. Có những ngày em thấy mình không còn được là chính mình, nhưng vẫn tự nhủ phải cố thêm một chút, vì đã đi cùng nhau quá lâu. Đến khi cả hai quyết định chia tay, em từng nghĩ mình sẽ không vượt qua nổi. Em khóc rất nhiều, em trách bản thân, em tiếc 6 năm thanh xuân. Nhưng rồi vài tháng sau, em bất ngờ nhận ra điều mình cảm thấy nhiều nhất không phải là mất mát, mà là sự nhẹ nhõm. Em không còn sống trong cảm giác thấp thỏm, không còn lo mỗi tin nhắn sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã, không còn phải gồng mình để giữ một mối quan hệ mà cả hai đều đã thấm mệt. Lần đầu tiên em hiểu rằng có những lời chia tay không lấy đi bình yên, mà trả bình yên về đúng chỗ của nó. Ít lâu sau, em lại đứng trước một lựa chọn khác. Đó là công việc. Em làm ở một công ty mà nhiều người mơ ước, thu nhập tốt, vị trí ổn định. Ai cũng bảo cố gắng thêm vài năm nữa là sẽ có tất cả. Chỉ có em biết, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mình cảm thấy là áp lực. Điện thoại reo, cũng lo. Cuối tuần không dám tắt máy. Ngay cả lúc ngồi ăn cơm với gia đình, đầu óc vẫn nghĩ đến công việc. Có lần mẹ nhìn em rồi hỏi, con kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng sao mẹ không thấy con cười nữa? Câu hỏi ấy theo em một cái khoảng thời gian rất dài. Ngày nộp đơn xin nghỉ việc, em sợ vô cùng, sợ bắt đầu lại, sợ thu nhập giảm, sợ người khác nghĩ mình dại. Nhưng nếu không rời đi, em biết mình sẽ đánh mất chính mình. Đến bây giờ nhìn lại á, đó vẫn là một trong những quyết định đúng đắn nhất. Sau này em mới nhận ra, những lời tạm biệt lớn nhất trong đời không chỉ dành cho một người hay một công việc. Có khi là tạm biệt những mối quan hệ chỉ tồn tại vì xã giao. Có khi là tạm biệt thói quen lúc nào cũng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Có khi là tạm biệt sự so sánh với cuộc sống của người khác trên mạng xã hội. Và khó nhất là tạm biệt chính phiên bản cũ của mình. Một người luôn nghĩ rằng giữ được tất cả mới là hạnh phúc. Bây giờ cuộc sống của em không hoàn hảo hơn trước. Em vẫn có những ngày áp lực, vẫn có những điều khiến mình lo lắng. Nhưng được cái, em ngủ ngon. Em có thời gian về ăn cơm với gia đình. Em biết nói không với những điều khiến mình kiệt sức. Em cũng không còn thấy có lỗi khi chọn bản thân thay vì cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Có lẽ bình yên chưa bao giờ đến từ việc cuộc sống bớt sóng gió. Bình yên đến từ việc mình đủ dũng cảm để rời xa những điều không còn phù hợp. Hôm nay em gửi tin nhắn này đến chương trình vì muốn hỏi anh Duy Thanh và mọi người một điều. Có phải ai rồi cũng sẽ phải trải qua rất nhiều lời tạm biệt mới hiểu được bình yên thật sự là gì? Hay liệu có cách nào để giữ lại những điều mình yêu quý mà vẫn không đánh mất sự bình yên trong chính lòng mình?

Vừa rồi là ca khúc Giấc mơ tuyệt vời qua phần trình bày của Uyên Linh. Và cũng xin được cảm ơn bạn vì một cái lá thư nhiều cảm xúc như vậy. Chúng ta nghĩ điều mà trong cái nội dung bức thư có thể chạm đến nhiều người á, nó không nằm ở những cái cuộc chia tay, mà nó nằm ở một cái câu chuyện thực tế mà tất cả chúng ta đều gặp trong cuộc sống. Đó chính là chúng ta vẫn thường nghĩ bình yên sẽ đến khi mọi thứ xung quanh thay đổi. Nhưng mà có một cái thực tế là bình yên chỉ xuất hiện khi chính mình dám thay đổi theo cái hướng phù hợp nhất ở ngay cái khoảnh khắc và ngay cái thời điểm đó. Trong tâm lý học thì Duy Thanh có đọc một vài những quyển sách về tâm lý. Nó có một cái khái niệm gọi là psychological flexibility, tạm dịch là sự linh hoạt về mặt tâm lý. Các chuyên gia cho rằng người có sức khỏe tinh thần tốt không phải là người ít đau khổ hơn, mà là người có khả năng chấp nhận những cảm xúc khó chịu, nhìn rõ điều gì thật sự quan trọng với mình và hành động theo những giá trị ấy, thay vì chỉ cố bám víu vào điều đã không còn phù hợp. Đây cũng là nền tảng của liệu pháp ACT, một phương pháp đã được nhiều nghiên cứu chứng minh giúp giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và có lẽ vì vậy mà nhiều người sau khi chia tay một cái mối quan hệ không phù hợp, nghỉ một cái công việc nó cũng không còn phù hợp, hay rời khỏi một cái môi trường độc hại, thì mới đầu tiên chắc chắn rồi, cái tâm lý con người ta lúc nào cũng sẽ thấy hơi buồn. Nhưng mà sau đó lại thu lại bởi một cái cảm xúc, đó chính là thấy lòng mình nó nhẹ hơn. Nỗi buồn nó vẫn còn, chỉ là cái câu chuyện chúng ta bắt đầu tập làm quen, đó chính là chúng ta sẽ chọn thích nghi cho cái sự thay đổi đó. Nếu mà chúng ta rời đi chỉ vì sợ hãi, vấn đề có thể sẽ lặp lại ở một cái nơi khác. Có nghĩa là chúng ta lựa chọn rời đi bởi một cái sự sợ hãi nào đó mà chúng ta không biết được rằng là cái sự rời đi đó nó có phải là một cái sự lựa chọn tốt nhất ở cái khoảnh khắc đó hay không á, thì nó được xem là một cái câu chuyện chúng ta đã đưa ra một cái quyết định cuối cùng, nó cần phải có một sự cân nhắc một cách hợp lý, thưa quý vị.

Nên thành ra thì cái câu chuyện mà Du Thanh mang đến trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, nó là một cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống luôn á. Du Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đốt cháy năng lượng cho rất nhiều những cái mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, những cái môi trường, những cái kết nối không còn phù hợp á, nó sẽ làm giảm cái hiệu suất cho những cái kết nối quan trọng. Thanh nhớ rất là rõ cái bức thư vừa rồi, nó có một cái đoạn rất, bạn ấy viết một cái đoạn rất là hay. Đó chính là sau khi mà các bạn nói lời một vài lời tạm biệt cho những cái môi trường, cho những cái kết nối không còn phù hợp á, thì cái điều mà bạn thu lại được đó chính là một cái giấc ngủ ngon, có thời gian nhiều hơn cho cái việc chăm sóc gia đình. Và đó cũng là cái sự lựa chọn mang đến cái sự bình yên còn gì, đúng không ạ? Hay như hôm qua khi mà Du Thanh dạy ở một cái môi trường gọi là doanh nghiệp á, thì có một cái chị giám đốc của một cái tập đoàn gọi là một hệ thống giáo dục mầm non á, thì chị ấy có chia sẻ một cái câu chuyện rằng là có một cái khoảng thời gian chị cảm thấy sức khỏe chị xuống dốc và chị từ bỏ hết tất cả mọi thứ để có một cái trải nghiệm gap year khoảng một năm, nói lời tạm biệt với cái môi trường kinh doanh, gọi là chấp nhận con số 0, đến một cái vùng đất có nhiều cây xanh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và chị đã trải qua một cái năm nó vô cùng xứng đáng, tại vì cái khoảng thời gian đó chị tái tạo cái năng lượng về mặt sức khỏe thể chất rất là tốt. Trước khi đi thì chị có một cái sức khỏe không tốt, nhưng mà sau đó thì chị tái khám thì lại thấy một cái sự cải thiện rất là lớn về mặt sức khỏe. Thì đó nó cũng là một cái trạng thái tìm kiếm sự bình yên bằng một cái lời chào tạm biệt, nó rất là dũng cảm ấy, thưa quý vị. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Chúng ta đã đưa ra những cái sự lựa chọn cho những cái lời tạm biệt nào trong tương lai để tìm thấy được sự bình yên trong cuộc sống? Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn đăng ký kết nối thông qua số hotline là 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo đi, trước khi kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài Giảm Tốc Lên Đèn là 0283991191. Nhưng mà lại có một thông tin giao thông quan trọng, thưa quý vị. Một thính giả cho biết dọc đường mương của khu công nghiệp Phùng thì có nhiều đất đá rơi vãi, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trước đó thì cũng cảnh báo cho quý vị về cao tốc Thái Nguyên Phú Thọ, đoạn đường Đèo Nha km số 3 bị sạt lở, núi lấp hết đường cao khoảng 4m. Các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa nhé. Còn bây giờ thì sẽ là Lân Nhã với một sáng tác của Đức Trí, ca khúc Ngỡ Như.

không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế. Người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn côi

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Đã có Uyên Linh thì chắc chắn phải có Lân Nhã, tại vì Duy Thanh rất là thích nghe nhạc của hai bạn này. Và thêm Nguyên Hà nữa, là một cái bộ ba mà mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái tình khúc lãng mạn trong cuộc sống. Duy Thanh rất là thích cái sự lãng mạn, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốt Lên Đèn tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào anh Thanh.
0: À, xin chào bạn. Bạn giới thiệu về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên Lộc, em ở Tây Ninh đó anh Thanh.
0: Lộc ở Tây Ninh. Em có kết nối bao giờ với anh chưa Lộc?
1: Kết nối với anh cũng chắc 4-5 lần gì á.
0: À, 4-5 lần.
1: Mà không phải chương trình này nha. Chương trình mấy chương trình khác á.
0: Chắc là anh xin được phép nhờ Lộc giới thiệu lại một vài thông tin để anh nhớ em được không?
1: Chương trình Đường Khuya nè anh. Những cái chương trình gì mà sau In The Car gì đó. Bác Tài giới thiệu về mình đó anh.
0: Tức là anh là Lộc là làm Bác Tài đúng không? Nếu mà
1: đúng rồi.
0: Em làm trong cái loại hình dịch vụ nào ở Tây Ninh vậy Lộc?
1: Dạ em đang chạy xe điện anh.
0: À,
1: tài xế.
0: Chạy xe điện tiện ha.
1: Dạ.
0: Như chạy xe điện thì rất là tiết kiệm về mặt nhiên liệu và cái môi trường cũng theo đó cũng xanh sạch hơn.
1: Dạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao Lộc tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn và gặp Duy Thanh vậy ạ?
1: Dạ, tại vì em lâu quá em kết nối anh, em nhớ anh á.
0: À.
1: Em nhớ anh cái em thấy anh dẫn chương trình, em đăng ký lên kết nối với anh á.
0: Và cái câu chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đó chính là cái câu chuyện về một vài những cái sự tạm biệt trong cuộc sống để mình tìm đến một cái sự phù hợp tiếp theo cho cái sự phát triển của mình. Cá nhân Lộc trong một cái hành trình công việc và cuộc sống, có bao giờ Lộc phải nói đôi ba lời tạm biệt cho một vài những cái điều không phù hợp để mình có thể chuyển thành một cái phiên bản tiếp theo nó mới mẻ hơn không?
1: Dạ tại anh thông cảm cho em dùm nha, tại lúc em lên xe em chạy á, là chương trình Giảm Tốc Lên Đèn mình cũng diễn ra cũng 15-20 phút gì nữa rồi, cho nên em cũng nghe lóng thoáng rồi. Anh có đọc cái sự to tốt gì của bạn gì đó anh
0: thương
1: nghe
0: ha.
1: Dạ với cái mà em không biết chủ đề chương trình mà là cái gì á.
0: Chủ đề chương trình đó chính là mình nói về những cái sự từ bỏ một vài những cái điều trong cuộc sống á để tìm đến những cái sự phù hợp á. Chúng ta nghĩ là cái câu chuyện mà làm công việc tài xế của Lộc đi,

0: chắc là trước đây Lộc cũng sẽ có một cái công việc nào đó khác phải không?
1: Dạ đúng rồi anh, cái công việc của em là công việc thành lúc trước chính của em là công việc sửa ô tô á.
0: Sửa ô tô.
1: Dạ.
0: Rồi sau đó thì cái mô hình sửa ô tô không còn hợp lý nữa nên Lộc chuyển qua lái xe.
1: Dạ đúng rồi, lúc đó với phần cũng đam mê đi đây đi đó, cũng biết này biết đó anh. Em cũng mới qua bên chạy bên xe điện đây thôi, chứ trước em chạy xe dịch vụ cũng đi cũng nhiều nơi. Rồi em mới chuyển qua xe điện này chắc hơn 2 năm rồi, lúc xe điện mới ra tới giờ.
0: Em thấy cái sự luân chuyển này nó có phù hợp tính đến thời điểm hiện tại không?
1: Dạ thì phù hợp với cuộc sống của em với cái điều kiện kinh tế. Dạ, lúc trước thì em làm thợ máy thì em đi học nghề năm 2003. Rồi từ tới năm 2016 17 là bắt đầu em ngưng luôn, em không theo nghề nữa, rồi mới buông qua em đi làm tài xế anh.
0: Nó có một cái tác động đặc biệt nào đưa ra cái quyết định là mình tạm dừng cái sửa xe để mà chuyển qua công việc tài xế không em?
1: Dạ cũng có phần lúc đó cũng đam mê đi đây đi đó, với phần nữa là cái công nghệ ô tô nó càng ngày phát triển nên cho nên em theo công nghệ phải đi học nữa, cho nên là phải đi học nữa, cho nên em thôi em dừng em chuyển qua bên đây luôn.
0: Tức là mình sẽ có một cái sự thức thời bắt kịp với lại cái dòng chảy phát triển của công nghệ ô tô khi mà dần dần chuyển sang những cái phương tiện xe điện ha.
1: Dạ đúng rồi, nếu như mà em bây giờ em vẫn còn sửa xe nó thì chắc chắn em phải đi học thêm một cái phần chết lỗi rồi trên họp rồi tùm lum tùm la cho anh,
0: Nên
1: phải đi
0: mình
1: học nữa chứ em ngưng nay cũng mười cỡ chục năm rồi cho nên nghề chắc cũng mai một lắm rồi.
0: Nên cái mình sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn rồi cuối cùng mình lựa chọn cái công việc tài xế.
1: Dạ.
0: Cho anh hỏi một cái câu hỏi liên quan đến cái công việc trực tiếp của em á. Anh nghĩ
1: Dạ.
0: rằng là cái việc lái xe mà không chỉ lái xe đâu, bất kể một cái công việc nào liên quan đến dịch vụ á, thì đâu đó lúc nào cũng có một vài những cái sự gọi là khó khăn nhất định cho cái nhịp kết nối. Với em thì trong cái quá trình mà kết nối với khách hàng á, thì em thấy bản thân em đang giữ một cái nhịp kết nối như nào để mà có thể tạo ra cái sự thoải mái cho hành khách khi lên xe.
1: Dạ lúc đầu em qua công việc này thì chúng em cũng cái giao tiếp em cũng không có được hay lắm á, em nhiều khi em giao tiếp với khách hàng có nhiều khách nó cũng không vừa ý với cách giao tiếp của em, từ từ em khắc phục lại, mình rút nghiệm là tại sao mình chở một chuyến xe đó mà tại sao mà khách xuống xe là không vừa ý mình lỗi mình sai chỗ nào vậy đó, từ từ em khắc phục lại, nói chung giờ cũng ổn rồi anh.
0: Theo đó thì mình cũng cảm thấy bản thân mình biết nên làm gì cho cái việc
1: Dạ
0: trò chuyện với khách hàng đúng
1: nhà đúng rồi, mới qua chuyển qua công việc này thì nói chung nó mới mẻ quá nên
0: không?
1: đâu phù hợp với em đâu, từ từ em mới tập làm quen dần, có những trên những câu chuyện đó mình nhiều khi mình nói mình xen vào câu chuyện của hơi sâu với câu chuyện của khách á thì người ta lại không thích, từ từ em mới rút kinh nghiệm ra thì giờ khách cứ nói gì nói khách hỏi mình trả lời thôi, chứ giờ mình cũng không có được sâu quá đời tư của khách
0: Tức là
1: kiểu
0: tôn
1: kiểu
0: trọng
1: vậy.
0: cái không gian cá nhân, không gian cá nhân riêng tư của khách hàng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lộc thì đã lập gia đình chưa Lộc?
1: Dạ em có gia đình rồi anh.
0: Chắc là cũng có cháu rồi nè ha.
1: Dạ con em này chắc tháng sau tôi
0: Thằng
1: cũng cũng cũng mới đây anh.
0: Nhưng mà có bao nhiêu bạn Lộc?
1: Dạ em có một đứa anh.
0: Một bạn.
1: Dạ con gái.
0: Anh thấy có một cái điều nữa trong cái đời sống của các bác tài, đó chính là cái câu chuyện thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho cái sự chăm sóc vun vén gia đình. Cá nhân Lộc thì nó có một cái sự cân bằng lược lọc những cái giá trị để có thể đạt đến cái sự gọi là ổn định giữa hai giá trị này á, thì
1: Dạ lúc
0: tốt
1: đầu
0: không?
1: thì nói chung là công việc em cũng không có cân bằng được đâu, tại vì lúc trước em tự nhiên ôm vô lăng xong em yêu nghề, kiểu như giống như mình mới ôm vô lăng mình chạy chở khách là kiểu giống như là chạy không lấy tiền cũng được, ham lắm đam mê lắm anh, kiểu như mình được đi đây đi đó vậy nè, rồi cái miệt mài cứ chạy chạy chạy hay kiểu chạy chạy hoài vậy đó, mà gia đình thì mình không về phụ chăm sóc gia đình rồi này kia đó, giờ thì sau này em thấy và biết cũng kiểu như là chạy nhiều quá rồi bắt đầu đâm ra nó ngán á.

0: giờ em mới cân đối lại giữa chăm sóc gia đình với thời gian mình chạy xe cho nó hợp lý, cho nên bây giờ cũng ổn rồi anh.
1: Trước đây anh có một cái người em Úc cũng là làm nghề tài xế. Bạn ấy có một cái mô hình là lái xe dịch vụ, tức là bạn ấy có một cái lượng xe, xong cái sẽ quản lý cái lượng xe đó. Và thêm nữa là bạn ấy cũng là tài xế luôn. Lúc đầu thì bạn ấy gọi là start up cái mô hình kinh doanh này ấy, thì bạn ấy luôn lúc nào cũng trong một cái trạng thái là đi tỉnh và ít có thời gian kết nối với gia đình lắm. Thậm chí có những cái khoảng thời gian mà Tết nhất á, vốn dĩ nhà anh có một cái thói quen đó chính là ngày mùng 1 Tết á, thì sẽ có một cái khoảng thời gian chỉ dành cho gia đình thôi. Nhưng mà nó rơi vào cái nhịp đó chính là mùng 1 Tết thì cái nhu cầu mọi người đi du lịch tương đối nhiều á, thì bạn ấy cũng không có xuất hiện luôn. Nhưng mà sau này thì có một cái sự nhận diện ra thực sự cái giá trị nó quan trọng trong cuộc sống á, thì bọn nó bắt đầu có những cái sự lược lọc và bỏ bớt.
0: Dạ. Cân đối là cái lúc mà năm cái khoảng từ năm tầm 2015 tới 2020 là cái ngành lái xe dịch vụ là rất ngoan á. Lái là lúc là khách dữ lắm luôn, khách đông lắm luôn anh. Là tại vì lúc đó taxi công nghệ hay mấy ngày kia đâu ra, lúc đó là taxi truyền thống đâu không mà. Người ta đi chuyến á, cho nên dịch vụ lúc đó là đang hot luôn á. À, khách là bọn bút đi tỉnh đi xa luôn không à. Về sau này thì bên dịch vụ này nó mới yếu dần, mới bên taxi công nghệ mới lên ngôi á.
1: Tức là bây giờ mình cũng đã bỏ bớt một vài thứ không còn, không phải là không còn quan trọng, mà là một vài những cái giá trị mà vốn dĩ mình nó ngốn mình quá nhiều thời gian và nó ảnh hưởng cho cái sự đầu tư trong cái cuộc sống thường nhật với gia đình và vợ con, phải không?
0: Dạ đúng rồi, lúc trước thì mình cân đối không được, ví dụ mình chọn cái thu nhập với đi nhiều thì lại mình không có chăm sóc được cho gia đình. Còn bây giờ thì em cân đối lại được rồi, bây giờ em cứ chọn thời gian phù hợp để em chạy xe thôi, còn lại thì em ở nhà với vợ con thôi. Vợ chăm sóc con, thì vợ ví dụ mình giữ con thì vợ làm việc nhà vậy đó. Dạ cũng ổn lắm rồi.
1: Một câu hỏi hơi riêng tư một tí xíu.
0: Được, không sao
1: cho tí xíu. Ví dụ Lộc trong vị trí vai trò là cái người bác tài thì đâu đó cũng khá là rõ ràng rồi, một cái người rất là đam mê với vô lăng và hết mình với công việc của mình. Còn một cái phiên bản Lộc trong bức tranh gia đình thì như thế nào?
0: Lúc trước thì không được lắm, bây giờ thì được rồi. Vậy đi em trả lời vậy thì anh giờ em suy nghĩ sao, suy nghĩ bây giờ em không biết giải thích sao nữa.
1: Nhưng mà cái câu chuyện mình hiểu và mình nhận diện ra cái điều không được mà mình sửa lại thành cho nó được á, nó có những cái sự tác động nào đặc biệt không trong chính cái cuộc sống cá nhân của Lộc không?
0: Thì lúc trước thì tác động là em kể anh là lúc em đam mê em vô lăng nhiều hơn, nhiều hơn ở bên gia đình. Có nghĩa là cái thời gian mình ở nhà nó không có nhiều bằng cái thời gian mình ngồi trên xe. Rồi nhiều lúc vợ con cũng buồn phiền với anh.
1: Tức là cũng có một vài những cái sự không hòa thuận cái thời điểm đó hả?
0: Dạ đúng rồi, đi nhiều khi lúc mới mình vô lăng, lúc trước thì sửa xe thì vợ an tâm rồi, tại vì mình chỉ biết là quen với xe và khách hàng thôi. Còn cái chuyển qua dịch vụ thì khách thì nhiều loại khách, nhiều khách có nữ, có nam, có rồi có, nói chung là nhiều khách lắm. Mình có những vấn đề nó nhạy cảm á anh.
1: Xong cái mình cảm thấy cần có cái sự khắc phục.
0: em nói anh hiểu.
1: Anh hiểu. Tại vì thật ra bản thân nam giới bọn mình khi mà đi ra ngoài để gọi là tương tác xã hội và xây dựng cái công việc á, nó có những cái
0: nhưng mà giờ anh cứ giải thích cho khán giả hiểu, anh cứ nói em nói là anh chắc chắn anh hiểu rồi đó, nhưng mà anh nói sao cho khán giả hiểu.
1: Tất nhiên là nó sẽ có những cái sự tương tác mà ở đó nó là một cái câu chuyện cần thiết trong cái bức tranh công việc. Nhưng mà sau đó thì mình nhận diện ra thì những cái kết nối đó, những cái sự xã giao đó nó có thể ảnh hưởng cho cái sự trách nhiệm của mình trong vị trí vai trò là người là một người chồng, người cha trong một cái bức tranh gia đình. Thì bắt đầu mình có những cái khoảng cách, có những cái ranh giới phù hợp hơn, phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, diễn giải như vậy thì chắc hợp lý rồi đó. Rồi, cảm ơn Lộc đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó được không?
0: Hết giờ anh đang muốn trò chuyện vui quá, hết giờ anh.
1: Không, tại vì anh thấy có một vài thính giả cũng đang chờ kết nối, nhưng mà ok em.

0: Em cứ trò chuyện tiếp đi, em muốn đặt câu hỏi gì
1: Không,
0: với
1: ý
0: anh
1: ý
0: không?
1: là anh có anh muốn cho một bạn nữa lên sóng đúng không?
0: Không, em cứ nói đi. Em có muốn trò chuyện thêm hoặc là muốn đặt câu hỏi gì cho anh không?
1: Thôi ai em hỏi anh gì nữa, em đâu có gì đâu hỏi anh đâu, anh muốn hỏi em mình hỏi. Tại vì em hỏi anh cũng có đâu nói thiệt với em đâu à.
0: Không, anh chắc chắn sẽ trình bày thiệt á, tại vì em sẽ biết được rằng là anh sẽ luôn trong một cái trạng thái thành thật với lại cái câu chuyện cá nhân của mình, ít có nào mà anh nói không thật không thiệt lắm.
1: Không, nhưng mà anh hỏi em đi, có gì anh cứ hỏi em đi, hỏi tế nhị hay là hỏi sâu vô cuộc sống cũng được nữa, em trả lời hết à.
0: Ủa
1: Em không ngại đâu. Không.
0: Ok, một cái câu hỏi cực kỳ đơn giản thôi. Nếu mà cảm nhận một cái giá trị hạnh phúc bình yên trong cuộc sống cá nhân của em hiện tại ấy, bây giờ nếu mà một cái mức thang là một 100% đi, bây giờ em có đang cảm thấy hạnh phúc một cách trọn vẹn không, hay là nó có một vài những cái mối bận tâm, một vài những cái sự lo lắng, một vài những cái băn khoăn mà cần có những cái sự vun vén, có những cái sự gọi là cải thiện để nó tốt hơn?
1: Dạ, nói như trọn vẹn 100% thì chắc chắn là không có đâu. Còn cái bận tâm là bận tâm bây giờ về bận tâm về kinh tế gia đình thôi. Chứ bây giờ cái chuyện gia đình mình thì vợ em với vợ con em thì nói chung là em giờ em sống trong gia đình thì giờ cũng ok đó, vợ cũng không có buồn phiền gì hết á. Là bận tâm là chỉ bận tâm giờ lo kiếm tiền kinh tế mới sao cho đủ trang trải cuộc sống gia đình thôi à.
0: Tức là bây giờ cái vấn đề kinh tế là cái vấn đề đầu tiên để mình có thể xây dựng, tạo cái sự an tâm cho tương lai không chỉ của Lộc và vợ mà còn còn cả cái bạn nhỏ nữa đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Một cái câu hỏi liên quan đến chủ đề đi hả? Đối với Lộc trong cái cuộc sống cá nhân hiện tại của Lộc á, Lộc có cảm thấy nó có một cái kết nối, nó có một cái vấn đề nào đó, nó là một cái vướng bận mà bản thân mình chưa sẵn sàng từ bỏ hoặc là muốn rất là muốn rời bỏ và nói lời chào tạm biệt để mà có thể đạt đến một cái trạng thái nhẹ nhõm mà chưa thật sự sẵn sàng không?
1: Có anh cũng có nhưng mà nghe ước mơ cũng có nhưng mà giờ em không biết em thực hiện được hay không, cũng xa vời quá.
0: Nó có một cái câu chuyện cụ thể nào không?
1: Dạ cũng có câu chuyện nhưng mà cái này nói thiệt anh cũng khó chia sẻ
0: Nó hơi cá
1: quá.
0: nhân hả? Nó hơi cá
1: Dạ
0: nhân.
1: dạ
0: Vậy thì mà anh nghĩ rằng là điều anh thắc mắc nhất rồi đó. Nên thành ra thì chắc có lẽ là cái không gian nào đó nó tiện cho cái câu chuyện chia sẻ này thì anh sẽ tìm kiếm và gặp gặp
1: không tiện
0: sau.
1: tiện nhất là biết sao không, tiện nhất là khi nào mà anh liên lạc lại với em đi, anh chia em chia sẻ chỉ em với anh biết thôi.
0: Dạ rồi, rồi rồi.
1: Dạ
0: Cảm ơn Lộc rất nhiều. Bây giờ anh
1: dạ
0: sẽ
1: ý là giờ mình yêu cầu bài hát được không anh, hay
0: được.
1: là anh tặng em.
0: Anh có một cái bài hát chuẩn bị cho cái đoạn kết nối này, nhưng mà em có thể yêu cầu nếu mà nằm trong cái bài hát anh chuẩn bị thì vẫn ok. Em muốn nghe bài hát gì lúc này?
1: Dạ thôi anh cứ chọn bài hát nào để anh tặng lại ngược cho em đi cũng được nữa.
0: Rồi, anh gửi tặng em một bài hát đến từ Hoàng Dũng, một cái bạn ca sĩ đang tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế rất là được nhiều người quan tâm, đó chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đoạn Kết Mới nhé. Cảm ơn Lộc rất nhiều đã lựa chọn kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đoạn Kết Mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Nhiều khi những cái lời tạm biệt sẽ dẫn chúng ta đến một cái đoạn kết mới, và đoạn kết mới đó nhiều khi nó lại phù hợp hơn cái điểm dừng cũ thì sao, phải không ạ? Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị tiếp tục một thông tin giao thông ở Hà Nội. Thính giả cho biết ở đường dẫn cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn khúc cua có khoảng 4 đến 5 khúc gỗ rơi giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý hướng Khuất Duy Tiến các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: À dạ vâng, chào anh ạ.
0: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: À dạ vâng, em là Quân, em sinh năm 1991, em đến từ Hà Nội ạ.
0: Quân ở Hà Nội, Quân làm công việc gì vậy Quân?
1: À dạ vâng, hiện tại thì em đang là quản lý bộ phận marketing và e-com của một công ty sản xuất giấy.
0: À, marketing và e-com luôn. Tức là mình sẽ làm hai cái nhiệm vụ trong cái phòng truyền thông của mình.
1: À dạ vâng, bọn em gọi là Marcom đấy ạ.
0: À Marcom.
1: Dạ vâng.
0: Marketing và Marcom luôn là hơi nặng đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngoài câu chuyện làm ở đây thì Thanh cũng làm về marketing, nhưng mà Thanh sẽ làm

0: về chiến lược.
1: À, dạ vâng
0: Rồi,
1: ạ.
0: không biết lý do vì sao mà Quân điện thoại đến giảm tốc đèn đèn tối nay vậy ạ?
1: À, đây cũng là lần đầu tiên em kết nối với cả chương trình. Thật ra thì em ít khi kết nối những cái chương trình như này lắm. Em chỉ hay nghe thôi. Em đi xe và em nghe. Nhưng mà tình cờ thì hôm nay em thấy cái chủ đề của cái chương trình nó cũng khá là hay và nó cũng khá là mát với cả bản thân của em. Thế nên là em muốn kết nối để cùng nói chuyện và cùng chia sẻ với anh một chút về cái về bản thân cũng như là về một số những cái điều mà mình đã từng trải qua.
0: Tức là cá
1: Dạ
0: nhân
1: vâng.
0: Quân cũng đã nói rất nhiều lời tạm biệt để có được sự bình yên trong cuộc sống.
1: Dạ vâng. Cũng có thể được coi là nói và cũng có thể được coi là mình sẽ tự tự bản thân của mình từ bỏ những cái mà mình cảm thấy là nó không tốt cho cuộc sống của mình nữa và nó không còn
0: Phù
1: mang
0: hợp.
1: lại cho mình những cái sự phù hợp. Đúng rồi ạ.
0: Vậy thì trong số những cái lời tạm biệt đó thì nó có một cái lời tạm biệt nào mà nó làm cho Quân rất là khó khăn để có thể say goodbye, và sau khi đã say goodbye xong thì cảm thấy cái sự lựa chọn nó hoàn toàn đúng không?
1: À, dạ vâng. Thì có lẽ là những cái lời tạm biệt và những cái lời chia tay những cái mối quan hệ mà em cảm thấy nó không còn phù hợp với mình nữa, những người anh, những người bạn mà trước đây là mình đã khá là thân thiết, có những cái khoảng thời gian mà gắn bó thân thiết với nhau, nhưng đến một thời điểm không phải đến kể một cái lý do gì cả, không phải đến từ em, cũng không phải đến từ đối phương, chỉ đơn giản là cả hai phía cảm thấy không còn phù hợp để có thể tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, nên là cả hai bên bọn em đều chọn cách là dừng lại. Và đấy là những cái mối quan hệ mà thật ra đến bây giờ khi nhắc lại, khi nghe đến cái chủ đề của chương trình thì em vẫn cảm thấy nó hơi có một chút gì đấy khá là tiếc nuối, nhưng mà có thể là nó sẽ phù hợp ở thời điểm hiện tại.
0: Nhưng mà tất cả những cái lời tạm biệt đó, nếu mà mình không có một cái nhịp cân nhắc á, nhiều khi cái sự quyết định á, nó cũng có những cái sự rủi ro, cái câu chuyện đúng hoặc sai. Vậy thì với cá nhân Quân á, những cái lời tạm biệt á, nó thực sự hợp lý cho cái sự thốt ra, nó phải được quyết định từ những cái tín hiệu nào trong cái quá trình tương tác?
1: Dạ vâng. Thì với bản thân của em thì nó sẽ nằm ở giao tiếp, nó sẽ nằm ở cách quan tâm và nó sẽ nằm ở những cái sự cho đi và nhận lại đến từ những cái mối quan hệ. Thì khi mà em cảm thấy là sự giao tiếp đang có vấn đề, đang hai bên đang không còn có thể tương tác với nhau một cách thoải mái và dễ chịu nữa, thì đấy là cái lúc mà tín hiệu một mối quan hệ nó đã bắt đầu đến một cái giai đoạn có thể sẽ là kết thúc. Tiếp đến là bản thân của cả hai bên cũng đều rất là cố gắng, kể cả em hay là kể cả các anh ấy cũng đều rất là cố gắng để có thể là ngồi lại với nhau cà phê nói chuyện và chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng mà có thể em nghĩ là có thể là do thời điểm thôi. Cái thời điểm này khi mà cái tính cách của em nó khác, tính cách của các anh ấy nó khác, thì cái hoàn cảnh gia đình các thứ của em, hoàn cảnh gia đình công việc của em cũng khác đi, của các anh ấy cũng khác đi, thì cái mindset của cả hai bên nó không còn match được với nhau nữa, thì em nghĩ là đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến một cái lời tạm biệt. Nhưng mà đối với em thì cũng có thể là cái lời tạm biệt này nó chỉ ở giai đoạn này thôi, có thể là sau này thì bọn em lại kết nối lại, connect lại với nhau, thì nó em nghĩ là nó cũng chỉ đơn giản là phù hợp thôi.
0: Có những cái mối quan hệ mà mình chia tay rồi á, nói lời tạm chào tạm biệt rồi á, xong cái qua cái khoảng thời gian á, cái nhu cầu, cái tư duy và cái tầm nhìn của mình á, tự nhiên nó có một cái điểm chạm nào đó cho cái hành trình phát triển á, cái tự khắc nó quay về, nó giống như một cái câu chuyện thuận tự nhiên mà anh vẫn hay suy nghĩ ở trong đầu, đó chính là cái gì mà nó thuộc về mình á thì đi một vòng nó cũng quay về đúng cái vị trí đó, đúng
1: Dạ vâng,
0: không?
1: đúng rồi ạ. Vâng.
0: Anh định hỏi em một cái câu hỏi liên quan đến những cái lời tạm biệt. Ngoài cái câu chuyện

tín hiệu á, thì nó có một cái giai đoạn cứ mỗi lần mà anh nói một cái lời tạm biệt nào đó trong cuộc sống á, thì anh cho bản thân mình một cái cơ hội để có thể fix nó, sửa chữa nó, xem rằng cái gọi là

0: À, dạ vâng, em cũng có. Tại vì đến cái tầm tuổi của em hiện tại là 35, 36 tuổi. Thì tất cả những cái mối quan hệ với em đều rất là trân trọng. Thật sự là rất là trân trọng họ. Nên là khi mà quyết định đưa ra một cái vấn đề về việc ngắt kết nối, thì bản thân của em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Mà em nghĩ là đến từ phía các anh ấy cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Và tất cả hai bên đều có động thái sức với nhau. Cố gắng xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng mà đôi khi nó là cái càng mình càng cố để chữa lành, để hàn gắn thì mọi thứ nó càng tệ hơn. Và đến khi mà em nghĩ là nên để cho nhau, khi mà nghĩ về nhau nó sẽ có một cái gì đấy nó tốt, sự tôn trọng và sự quý mến. Không nên để mọi thứ nó đi quá đà. Thì em chọn cách là em dừng lại và em ngắt kết nối. Và em nghĩ là với em và các anh ấy thì đã rất là hiểu nhau rồi. Khi một trong hai bên là có những cái động thái ngắt kết nối thì tất cả thì bên kia cũng đều hiểu được là mối quan hệ này tạm thời mình sẽ ngưng lại.
1: Ngoài câu chuyện là chúng ta nói là tạm biệt với những cái mối quan hệ nó không còn cái mát với nhau về cái tư tưởng và tư duy ấy, thì có những cái lời tạm biệt nào liên quan ở những cái khía cạnh khác mà em cũng đã đưa ra cái quyết định và cũng cảm thấy nó phù hợp hay không? Anh cảm thấy ở cái độ tuổi của anh và em, anh là năm nay là 42, anh cảm thấy rằng là cái câu chuyện mà anh thêm một cái gì đó trong cuộc sống của anh á, đặc biệt là những cái mối quan hệ ở bên ngoài hoặc là một cái nhu cầu mới nào đó trong cuộc sống á, nó phải rất là chắc lọc và nó phải có một cái hệ tiêu chuẩn rất là khắt khe. Tại vì anh và em cũng ở một cái trạng thái là đôi đó đã trải qua rất nhiều những cái sự va vấp, rất nhiều những cái sự thương tổn rồi. Bây giờ mình không còn nhiều thời gian nữa và cũng không còn nhiều năng lượng cho cái câu chuyện phát tán đi ở những cái nơi mà nó không còn phù hợp. Cá nhân em thì nó như thế nào?
0: Thật ra đây là một cái câu hỏi mà em thấy rất là hay và em cũng đã chờ một cái câu hỏi như này, bởi vì em đang muốn chia sẻ cho anh cũng như cho các quý vị đang nghe đài có một cái góc nhìn khác về sự ngắt kết nối. Là trong năm nay thì em đã ngắt kết nối rất là nhiều thứ, nhưng có một thứ mà em cảm thấy là ok nhất và vui vẻ khi mà dừng nó lại thì đó là thuốc lá. Hiện tại thì em đã bỏ thuốc lá được khoảng tầm đâu đó là gần một năm. Thì đấy là cái sự ngắt kết nối mà em cảm thấy là nó giá trị và nó cần thiết. Và ngoài cái việc là ngắt kết nối với thuốc lá thì em sẽ kết nối lại với những cái thói quen tích cực hơn, ví dụ như là tập gym, đi bộ. Và có một cái kết nối, có một kết nối mới nữa sắp đến với em, đó là bé gái của em. Hiện tại thì bạn đang được 29 tuần. Và em và vợ em cũng đang rất là mong chờ bạn xuất hiện. Giống như là có một cái một thành viên mới trong gia đình. Và đấy là cái mà em cũng như vợ em cũng đang chuẩn bị tất cả những cái tốt nhất để chào đón bạn.
1: Nó có một cái quy tắc cân bằng trong cuộc sống á. Một cái được cộng vào thì sẽ bắt buộc có một cái nó sẽ thuyên giảm đi hoặc là thậm chí là rời đi. Khi mà em cộng thêm những cái kết nối lành mạnh đó trong cuộc sống á, thì chắc chắn em phải có một cái đánh đổi nào đó liên quan đến một cái sự từ bỏ. Ví dụ như em sẽ bỏ một vài những cái thói quen gọi là tụ họp với bạn bè để dành trọn vẹn cho cái kết nối mới của mình. Nó có như vậy trong cái routine của em, nó có như vậy trong cái lối sống sinh hoạt của em không?
0: Có. Khi mà em cảm nhận là khi mà em có những cái kết nối nó lành mạnh hơn, nó hợp lý hơn và nó tốt hơn cho cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe về thể chất của em, thì em sẽ dần dần là bản thân của mình không phải là mình cố gắng hay là mình muốn hay là gì cả, nhưng mà bản thân nó tự sẽ tách biệt khỏi những cái cuộc chơi, những cái cuộc nhậu hoặc là những cái bữa đi đánh bia rồi là uống bia nhậu nhẹt hay là tất cả những cái buổi cà phê mà mình cảm thấy là nó không mang lại cho mình một cái giá trị gì đấy nữa, thì nó sẽ tự động. Em thấy là nó cũng phù hợp với câu nói của anh vừa rồi, tức là nó

0: khi mà một cái kết nối lành mạnh nó đến thì những cái kết nối mà nó hơi không lành mạnh một chút thì nó sẽ tự động mà nó đi theo một cách mà mình không phải là cưỡng ép hay là gì cả, rất là nhẹ nhàng.
1: Nó có ảnh hưởng cái chất lượng kết nối giao tiếp xã hội của em không?
0: Với em thì nó ảnh hưởng thế, nhưng mà ảnh hưởng theo cách tích cực hơn. Em biết chọn lọc đến tầm này. Đến tầm này để mà nói thì em đang ở một cái độ tuổi để mà nói là trưởng thành thì cũng chưa phải là trưởng thành hẳn. Em vẫn phải học rất là nhiều thứ và vẫn phải chấp nhận rất là nhiều thứ. Nên là khi mà ngắt kết nối ở một số những cái vấn đề thì em học được những cái cách mình duy trì một những cái mối quan hệ hiện tại của mình cách tốt hơn. Mình kết nối với những cái mối quan hệ nó lành mạnh hơn và nó mang lại cho mình nhiều cái giá trị về tinh thần, về thể chất hay là về công việc chẳng hạn. Nó cũng sẽ là những cái dopamine rất là tốt dành cho mình. Cũng như là em cảm thấy là khi mà em rời bỏ được những mối quan hệ độc hại thì bản thân của em điềm đạm hơn và bớt nóng tính hơn. Trước đây em khá là em làm người khá nóng tính.
1: Bây giờ là mình bắt đầu có những cái sự gọi là lọc, tạm biệt một vài những cái sự kết nối không còn phù hợp. Cái năng lượng của mình á được phân tán đi rất là hợp lý. Khi mà anh dạy cái môn đó chính là bảo toàn năng lượng để phục vụ cho chất lượng cuộc sống á. Cái câu chuyện mà chúng ta phân bổ ra cái năng lượng cho từng cái kết nối xã hội của mình á, từng cái mối bận tâm của mình trong cuộc sống á, một cách hợp lý á, thì cái giá trị thu lại đó chính là cái nhịp bảo tồn khi mà mình quay trở về nhà với một cái trạng thái cực kỳ năng lượng, vui vẻ và hoạt bát. Chứ không phải là một cái trạng thái mà gần như là gọi là cạn kiệt về mặt năng lượng, gọi là về với một cái trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Thì ngay cả cái câu chuyện có cảm xúc để kết nối, nó cũng là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Anh thấy có những cái người bạn của mình á, khi mà cái áp lực công việc quá cao á, đâu đó 9-10 giờ về, thứ nhất là con cũng đã ngủ, thứ hai là lúc đó là cảm thấy người mình không còn một tí xíu nào nhiên liệu để có thể đưa ra những cái lời hỏi thăm tình cảm với vợ nữa. Thì nhiều khi cái giá trị hạnh phúc thật sự là cuộc sống gia đình nó bị giảm đi ít nhiều ha.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Đúng thật là
0: thật ra thì à? Dạ vâng. Anh nói tiếp đi.
1: Quân nói trước đi. Anh định nói rằng là dạ, vâng. Đúng thật là những người làm về marketing á thì có một cái insight đâu đó cũng khá là đặc biệt, như là Quân và cá nhân Thanh thì chắc là Quân cảm nhận cũng khá là rõ.
0: Dạ vâng. Thật ra thì em muốn nói là với em thì mỗi người sẽ có những cái sự lựa chọn ưu tiên khác nhau ở trong cuộc sống của mình. Có người thì sẽ chọn công việc, chọn kiếm tiền, sẽ có người chọn những cái giá trị cốt lõi là ở trong gia đình. Rất là khó, thực sự là bản thân của em mà nếu mà để nói dễ thì không phải là dễ. Nó rất là khó để có thể cân bằng được là vừa lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền về để lo cho vợ, lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại vẫn dành thời gian để vui vẻ bên vợ, bên con. Nó hơi bị tiêu chuẩn kép một chút. Nhưng với em thì quay trở lại với chủ đề của cái chương trình của ngày hôm nay thì đấy, như anh nói, chúng ta hãy chấp nhận từ bỏ đi những cái mà chúng ta cảm thấy là nó không cần thiết nữa. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tự khắc có thời gian và có năng lượng cho những cái mà chúng ta cảm thấy là nó là sự ưu tiên với mình. Thì với em cũng thế. Ôi chứ em cũng nghĩ là ok, mình đã đi làm, đã lăn lộn kiếm tiền các thứ rồi, về nhà nó rất là mệt, rất là vất vả, thì làm ra có thời gian dành cho những người khác. Nhưng mà từ khi em lấy vợ cho đến lúc mà em có bé, bọn em biết là bọn em đã có bầu, và đến tận bây giờ thì ok, mọi thứ nó thay đổi gần như 360 độ với em về cuộc sống, về thời gian biểu cũng như là về tất cả mọi thứ. Em vẫn luôn luôn dành thời gian để trò chuyện với vợ, để thay giáo cho con, cũng như là mà thật sự là nó rất là happy ở những cái giây phút đấy. Rất là trân trọng.
1: Nghe cái giọng em mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Tại vì thật ra tần số âm thanh của em phát ra nó đầy sự hạnh phúc á.
0: Dạ.

0: Rồi, rất là cảm ơn Quân đã có một cái sự lựa chọn thời điểm này để kết nối với Thanh trong chương trình Giảm Tốc Đen Đen, với cái câu chuyện về những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để mà chúng ta đạt đến một cái trạng thái an yên. Thanh nghĩ
1: Dạ.
0: rằng là có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là trong cuộc sống á, khi bạn muốn cái bất cứ một cái điều gì á, nó cũng cần phải có một cái chi phí cơ hội như là một cái sự đánh đổi. Nếu bạn muốn có một cái sự hạnh phúc, một cái sự bình yên mà nó có một cái sự trọn vẹn ấy, thì bắt buộc bạn phải đưa ra rất nhiều những cái sự lựa chọn. Và trong những cái sự lựa chọn đó, nhiều khi cái chi phí cơ hội là những cái lời tạm biệt như Duy Thanh và Quân đã chia sẻ từ nãy đến giờ. Đó là một
1: Dạ
0: cái
1: vâng ạ.
0: sự thuận tự nhiên và cực kỳ hợp lý, phải không
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Quân? Cảm ơn Quân. Chắc có lẽ là
1: Dạ
0: Thanh
1: vâng.
0: sẽ tặng Quân một cái bài hát thật hay sau cái cuộc trò chuyện vừa rồi. Chúc Quân sẽ luôn giữ được cái nhịp hạnh phúc như vậy, và chúc Quân sẽ kết nối sâu hơn với bà xã ở nhà và bạn nhỏ. Từ đó thì có một cái bức tranh gia đình luôn ấm áp và ngọt ngào ha. Chắc
1: Dạ
0: là
1: vâng, em rất là cảm ơn anh ạ.
0: Thanh sẽ lựa chọn một bài hát của Tăng Duy Tân, một bài hát trong cái Say Trong Nụ Cười. Thanh sẽ gửi tặng cho Quân ha. Cảm ơn Quân rất
1: Dạ
0: nhiều.
1: vâng ạ.
0: Một bài hát
1: Dạ
0: về
1: vâng,
0: hạnh
1: em
0: phúc,
1: cảm ơn anh.
0: để lan tỏa hạnh phúc. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Tăng Duy Tân về ca khúc Say Trong Nụ Cười. Các bạn chờ trong giây lát nha. Một phần kỹ thuật đang kiểm tra ca khúc của Tăng Duy Tân, bài hát Say Trong Nụ Cười. Có đúng không ạ? Tăng Duy Tân, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

chúng ta dành rất nhiều thời gian để học cách có thêm tiền bạc, thêm cơ hội, thêm các mối quan hệ và thêm thành tựu, nhưng lại rất ít khi được dạy cách buông. Trong nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh thần, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng điều tạo nên hạnh phúc bền vững không nằm ở việc một người sở hữu bao nhiêu, mà ở khả năng phân biệt điều gì thật sự có giá trị với mình và đủ dũng cảm từ bỏ những điều không còn phù hợp. Vì thế, bình yên không phải là cuộc sống không còn khó khăn. Bình yên là khi bạn không còn phải dành quá nhiều năng lượng để giữ một mối quan hệ đã khiến mình kiệt sức. Không còn cố chứng minh giá trị bản thân với những người chưa từng muốn thấu hiểu mình. Không còn sống mãi với những kỳ vọng vốn được tạo ra để làm hài lòng người khác. Có một cái câu nói rất là hay mà Thanh đọc rất là thích. Mỗi lần bạn nói có với một điều gì đó, cũng đồng nghĩa bạn đang nói không với một điều khác. Có nghĩa là cái câu chuyện đánh đổi và cân bằng nó rất là rõ ràng trong cái nhịp gọi là lựa chọn trong cái cuộc sống này, thưa quý vị. Mỗi lần bạn nói có với một điều gì đó, cũng đồng nghĩa bạn đang nói không với một điều khác. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Mọi sự lựa chọn đều đi kèm với sự từ bỏ. Điều quan trọng không phải là làm sao để không mất gì cả. Điều đó gần như không thể. Và quan trọng là điều bạn giữ lại có thật sự xứng đáng với điều bạn phải đánh đổi hay không. Và chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn tìm thấy được cái sự bình yên trong cuộc sống của mình nhé. Và đến đây thì Giảm Tóc Lên Đèn cũng sẽ được phép khép lại. Chắc là xin chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một bản tình ca đến từ Trần Tiến, ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Mến chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya vào tối Chủ Nhật tuần này nhé. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, đà tăng lưu lượng phương tiện vào cuối giờ đã khiến cho nhiều trục cửa ngõ vào vành đai Hà Nội đồng loạt rơi vào tình trạng ùn chậm trong chiều nay. Ở vành đai 3, sự cố một xe con tại khu vực lối lên Linh Đàm cùng với mật độ phương tiện dày đặc qua bến xe Mỹ Đình khiến dòng xe di chuyển khó khăn theo hướng về Pháp Vân. Khu vực nội đô cũng chịu áp lực lớn khi cầu Thanh Trì, khu vực Hoàng Minh Giám, Nghi Tàm Âu Cơ và ngã ba Sa La đều ghi nhận tình trạng kẹt nghẽn. Đáng chú ý, mưa lớn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn vực vòng đã ảnh hưởng đáng kể đến tầm nhìn của các bác tài.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong sáng và trưa nay chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các vụ va chạm và sự cố phương tiện. Các điểm như giao lộ Đào Duy Anh - Phổ Quang, cầu Chánh Hưng hướng Tạ Quang Bửu và đường Nguyễn Hữu Thọ qua trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đều ghi nhận tình trạng ùn chậm do tai nạn hoặc ô tô gặp sự cố. Trong khi đó, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi và quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng về Vũng Tàu, các vụ va chạm khiến dòng xe xếp hàng kéo dài, tốc độ lưu thông giảm đáng kể.
0: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện đang ngày càng gia tăng, mỗi điểm ùn hay va chạm đều đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc. Theo đó, làn sát giải phân cách giữa sẽ được quy định là làn dành riêng cho việc vượt xe, phương tiện chỉ được sử dụng khi vượt và phải trở lại làn bên phải sau đó.
2: Theo chuyên gia an toàn giao thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh, đề xuất này là bước đi phù hợp xu hướng tổ chức giao thông hiện đại trên thế giới, góp phần lập lại trật tự giao thông theo đúng nguyên tắc cơ bản của đường cao tốc. Việc xe chạy chậm kéo dài ở làn trái khiến làn vượt bị vô hiệu hóa, buộc các phương tiện khác phải chuyển làn, phanh gấp hoặc vượt phải, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.
3: Các cái nghiên cứu được công bố tại Mỹ và châu Âu cho thấy là các cái xe tuân thủ cái quy tắc dùng làn trái để vượt ấy, thì cái hiện tượng thắt nút cổ chai di động, tức là hai cái xe chạy chậm song song với nhau ấy, là sẽ bị triệt tiêu, và điều này giúp nâng cao công suất khai thác của cao tốc lên đáng kể, thậm chí là từ 15-20%. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ tai nạn mà do lạng lách chuyển làn đột ngột là cũng giảm xuống khoảng 15%. Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc này và có hệ thống camera giám sát đo lường, chúng ta có thể đánh giá được ngay cái mức độ cải thiện.
0: Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, quy tắc làn trái chỉ để vượt hoàn toàn khả thi với cả tuyến cao tốc hai làn. Phương tiện lưu thông bình thường hoặc chạy chậm đi bên làn phải chỉ chuyển sang làn trái khi vượt và phải trở lại làn phải sau khi hoàn thành việc vượt xe theo đúng với quy tắc an toàn. Quy định này không gây lãng phí hạ tầng, bởi nếu cao tốc hai làn thường xuyên ùn tắc thì đó là dấu hiệu mãn tải, cần được nâng cấp. Để triển khai làn vượt riêng hiệu quả, cần luật hóa quy tắc, đưa vào đào tạo, sát hạch và tuyên truyền để hình thành văn hóa lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Thưa các bạn, bên cạnh những giải pháp tổ chức giao thông, các yếu tố thời tiết cũng đang tác động mạnh đến việc đi lại của người dân. Trưa 27 tháng 7, do lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, khoảng 50mm trong 30 phút vượt khả năng tiêu thoát cục bộ của hệ thống, nên đã xuất hiện một số điểm ngập úng như Hè Nhai, Dốc La Pho, Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh, Hà Nội. Ông Nguyễn Hải Ninh, trưởng phòng quản lý thoát nước, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết, khu vực này cũng đang thi công dự án cống hóa Mương Ngọc Hà, thi công ngăn dòng và việc cắm cừ hai bên khiến khả năng thoát nước bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng ngập trong ngõ xóm.
4: Trung bình là cái lưu lượng trên 100 ly cho đến sấp xỉ 200 ly. Có cái sự phối hợp phân công rõ người rõ việc, thì ứng trực ngay từ sớm và thực hiện cái công tác vận hành toàn bộ các cái hệ thống trước mưa, hạ hết các mực nước hồ, mực nước đệm sông xuống cái mức thấp nhất. Thì trên các cái tuyến phố là về cơ bản không có cái úng ngập như mọi năm. So với những cái trận mưa tương ứng như năm ngoái thì về nếu với trận mưa trên 100 ly thì thành phố thông thường cũng xuất hiện từ 7-80 các cái điểm ngập.
0: Đến sáng nay trên địa bàn thành phố có một số vị trí xảy ra mưa lớn với lượng mưa tại một số khu vực như ở Hai Bà Trưng đạt 150mm, Phú Thượng đạt 195,1mm. Sau tại một số khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước đây như ở ngõ 42 Giao Văn Minh, khu vực La Phò, Cống Đỏ và Phú Xá, tình hình thoát nước đã được cải thiện, không xảy ra úng ngập trong trận mưa này.
2: Không chỉ hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị nói chung cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát biểu kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan.
0: Trong đó, việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Vậy cần có tiêu chí đánh giá nơi ở mới ra sao để đảm bảo điều kiện tốt hơn nơi ở cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
5: thì chúng ta phải có những cái tiêu chí là cụ thể để đánh giá, vì chúng ta cũng không nên nói chung chung, bởi vì nếu mà chúng ta không có tiêu chí thì có thể một số người lại hiểu rằng là cứ nhà to hơn, nhà rộng hơn thì tốt. À, thế thì ở đây chúng ta phải có một cái bộ tiêu chí là tổng thể, nó bao gồm kể cả về điều kiện nhà ở và cái hạ tầng kỹ thuật của cái nơi ở đấy, rồi gồm cả cái hạ tầng xã hội. Thí dụ như là cái nơi ở mới người ta có gần bệnh viện, trường học không? Hoặc là con người ta trước đây người ta ở một cái nơi rất là gần trường, đang học cái trường đấy, thì bây giờ chuyển sang một cái nơi mới thì có tiếp cận với cái trường cũ không, hay phải chuyển sang trường mới? Thì cái trường mới với trường cũ nó có tương thích nhau không? Đấy, thí dụ như thế. Thế còn điều kiện hạ tầng mà tôi nói như lúc đấy là nó phải bao gồm cả các cái chất lượng về điện, nước, giao thông. Người ta có tiếp cận được với trước ở nơi cũ, có thể là trong ngõ chật nhưng người ta lại tiếp cận được vào nước, cấp nước, thoát nước một cái thuận tiện, nhưng bây sang nơi mới mà không hệ thống đấy. Đấy, đấy là một ví dụ. Đấy, hay là cái tiêu chuẩn thứ ba nữa là về cái môi trường sống, thì liệu là cảnh quan, rồi là nguồn nước, rồi là an ninh trật tự nơi đấy như thế nào, rồi kể cả các cái điều kiện làm việc và sinh kế nữa, tức là cái từ nơi đấy người ta đến nơi làm việc của họ hiện nay ra sao, rồi là thậm chí có những cái hộ nhưng trước đây thì người ta đang ở nơi cũ, nhưng người ta là cái hộ kinh doanh chẳng hạn, người ta bán được hàng hoặc là có kinh tế vỉa hè, hay là bán tại hộ gia đình, nhưng bây giờ đến nơi mới mà lại cho người ta lên chung cư thì người ta không mất kế sinh nhai, thì phải thay đổi kế sinh nhai cho người ta như thế nào. Đấy, thế rồi nó cũng còn cần phải nghiên cứu cả những cái về các cái văn hóa cộng đồng rồi nọ kia nữa, tức là có thể có những người mà ta đang ở, người ta đang phù hợp với một cái văn hóa cộng đồng đấy. Thế bây giờ lại chuyển sang nơi mới mà chỉ có mỗi người ta ở đấy thôi, còn ở xung quanh là người ta có một cái văn hóa khác hẳn. Thì cái đấy là cái rất là bất tiện trong một cái nơi mới. Thành ra là tôi nghĩ là cần phải xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể.
2: Cũng theo ông Nguyễn Quang Huân, tái định cư cần được chuẩn bị từ trước khi thu hồi đất và phải được xem là điều kiện tiên quyết của mỗi dự án. Dù quá trình chuẩn bị có thể kéo dài hơn, nhưng cách làm này sẽ tạo sự đồng thuận, nâng cao tính bền vững của dự án. Đồng thời cần sớm ban hành một chính sách tái định cư thống nhất trên phạm vi cả nước.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, đi đăng kiểm ô tô từng là việc khiến không ít chủ xe phải cẩn thận chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bởi chỉ cần quên một loại hồ sơ là có thể phải quay về, mất thêm thời gian và công sức. Thế nhưng kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa. Nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên tài khoản định danh VNEID hoặc là VNeTraffic, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số chủ xe cho biết.
2: Thủ tục rất nhanh gọn. Chỉ sau độ khoảng chưa đầy nửa tiếng đã xong tất cả các thủ tục và các cái nhân viên phục vụ thì đều rất là nhiệt tình. Khác so với trước đây, tức là cái tem kiểm định thì nó ghi cái thời hạn là kiểm định, thì bây giờ tem kiểm định là dán trên cửa kính xe bên phải không có ghi nữa, nhưng mà anh em rất tận tình đã chỉ cho mình, nghĩ là hòa chung với cái công nghệ số để cải cách cái thủ tục hành chính, thì trong cái thủ tục đăng kiểm đây làm được những cái việc đấy cũng rất là tốt, tạo thuận lợi cho người dân mà cũng giảm các chi phí cho nhà nước. Thế khi cần thiết có cần tra cứu là được ngay.

0: nghĩ là làm việc làm online sẽ giúp cái thời gian của mình với những người bận như mình ấy, chỉ việc làm ở nhà thôi, thủ tục hành chính là hầu hết là tích hợp hết rồi, thì mình thấy như thế sẽ rất thuận lợi cho người đó tham gia giao thông.
1: Khi dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng số quốc gia, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin đã có, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình lại nhiều loại giấy tờ. Đây cũng là mục tiêu lớn hơn của cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm những chi phí xã hội không cần thiết.
2: Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29.03B cho biết, hiện nay số lượng chủ xe tích hợp giấy đăng ký trên VNEAD vẫn chưa nhiều, nên trong giai đoạn đầu các trung tâm vẫn thực hiện song song cả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng VNEAD ngày càng phổ biến, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả rõ nét.
3: Cái giấy chứng nhận ấy từ mùng 1 tháng 3 rồi, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bỏ cái giấy bản giấy rồi. Mình có thể tra được cái giấy chứng nhận điện tử của mình bất kỳ lúc nào, mà như thế rất tiện lợi, là không sợ mất, không sợ thất lạc hay gì cả, mà cơ quan chức năng kiểm tra ra được rất dễ. Thêm nữa, trung tâm đăng kiểm cũng bớt được cái chi phí là in cái bản giấy đấy, trước là phải mua không, phôi đấy, ấn chỉ đấy, cũng giảm đi. Tốt cho cả người dùng cũng như là của trung tâm đăng kiểm.
1: Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn là xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ công nhanh chóng, đơn giản và thân thiện hơn, đúng với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
2: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Uyên cùng chương trình Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:45 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những ngày đã đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại thấy mọi thứ hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là một buổi chiều ngập nắng, khi hai người còn chưa biết sẽ yêu nhau bao lâu, là con đường mỗi ngày đều đi qua, nhưng bỗng trở nên đẹp hơn vì có một người cùng sánh bước. Là tiếng cười trong veo của tuổi trẻ, là những lá thư còn thơm mùi giấy mới, là những lời hứa hẹn được nói bằng tất cả niềm tin của những trái tim chưa từng biết sợ thời gian. Rồi cuộc sống cứ lặng lẽ đưa mỗi người đi về một hướng. Có những cuộc gặp còn tiếp tục, có những cuộc gặp chỉ còn ở lại trong ký ức. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhớ về ngày đó, điều ta nhớ nhất không phải là nỗi buồn của chia xa, mà là vẻ đẹp của những tháng ngày mình đã từng sống thật, yêu thật và hạnh phúc thật. Ký ức vốn không níu giữ con người. Ký ức chỉ nhắc chúng ta rằng cuộc đời này từng có những khoảnh khắc rất đáng để biết ơn. Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng chậm lại đôi chút để những giai điệu dẫn chúng ta trở về với đường khuya qua chủ đề ngày đó, nơi thời gian có thể đã đi qua nhưng những rung động đẹp nhất vẫn còn ở nguyên trong trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc mình yêu thích, quý vị kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đừng Khuya, hoặc là gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc 7 ngày đợi mong. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được nhiều tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua chủ đề ngày đó. Kính thưa quý vị, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tư Nguyễn. Anh bảo rằng là ngày đó có người yêu, giờ thì nghèo người yêu bỏ. Một câu tương tác khá là đáng yêu đúng không ạ? Còn anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng là ngày đó anh xin em đừng gọi anh bằng chú. Cảm ơn anh. Và anh Thành Letterman thì chia sẻ ngày đó là một chủ đề gợi nhớ về ký ức, nơi ta chiêm nghiệm lại những rung động đầu đời, những khoảnh khắc đã qua nhưng vẫn còn nguyên giá trị tinh thần. Nó không chỉ là hồi tưởng mà còn là cơ hội để soi chiếu hiện tại bằng ánh sáng của quá khứ. Những rung động đầu tiên trong tình yêu, tình bạn hay tuổi trẻ thường trở thành nền tảng tinh thần giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình. Giá trị vượt thời gian. Dù thời gian có phủi bụi nhưng những khoảnh khắc ấy vẫn giữ nguyên sự thiêng liêng như một thánh đường trong tâm hồn. Chiêm nghiệm hiện tại. Nhìn lại ngày đó không phải để tiếc nuối mà để soi sáng hiện tại, giúp ta sống trọn vẹn hơn với những gì đang có. Với góc nhìn triết lý thì anh tương tác rằng đời sống chiêm nghiệm chính là sự trung thành với những điều nhỏ bé thường ngày nhưng được thực hiện bằng tình yêu. Điều này cho thấy ngày đó không chỉ là ký ức mà còn là bài học để ta sống yêu thương trong hiện tại. Cầu nguyện chiêm nghiệm truyền thống Kitô giáo mạnh dạn thể hiện sự tĩnh lặng, bỏ qua hình ảnh và cảm giác, chỉ giữ lại một xung cực yêu thương. Ngày đó nhắc ta nhớ rằng tình yêu không có tuổi, nó vượt qua thời gian và hoàn cảnh. Nhìn lại quá khứ giúp ta nhận ra mình đã trưởng thành thế nào và đâu là giá trị cần gìn giữ. Ký ức đẹp là nguồn động lực để ta bước tiếp, ngay cả khi hiện tại đầy thách thức. Dạ, cảm ơn anh Thành Letterman. Còn anh Văn Thuận thì chia sẻ ngày ấy mình học lớp 9 năm 1992, thấy có một bạn nữ trong lớp, tuổi mới lớn biết gì đâu, thấy bạn ấy xinh nên cứ chọc ghẹo. Sau này mình đi bộ đội về, rồi đi họp lớp, gặp lại bạn ấy, mình quan tâm đến bạn, bạn lại nghĩ mình thích. Sau này mình vào miền Nam làm ăn xa, mình không nghĩ ngợi gì cả về các bạn cùng lớp cứ vung vén cho mình, mà mình không thể đến được. Mình chỉ coi bạn như bạn học mà thôi. Sau này khi về mỗi lần gặp lại, mình thấy ngại ngùng, không được tự nhiên lắm. Dù ai cũng lập gia đình riêng rồi. Nghĩ đến chuyện này, lắm lúc mình cũng bật cười với thời còn tuổi học trò mới lớn. Dạ, một chia sẻ câu chuyện khá là đáng yêu ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, những lời thăm hỏi của các bạn gửi về chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ Phương Uyên chia sẻ cho quý vị một lá thư của một thính giả cũng gửi đến cho chương trình với chúng tôi. Thính giả gửi đến cho người yêu của mình với lời nhắn như thế này: gửi em, người đã khiến mỗi ngày của anh đều trở thành một ngày đẹp. Em à, hôm nay trời đẹp lắm, nắng cũng vừa dịu, gió cũng vừa đủ nhẹ. Nhưng anh nghĩ có lẽ mọi thứ đều đẹp hơn kể từ ngày em bước vào cuộc sống của anh. Anh từng nghĩ hạnh phúc là những điều thật lớn lao. Nhưng rồi anh nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là buổi sáng thức dậy, đã có một người để nhớ, là lúc nghe một bài hát hay và mỉm cười vì biết em cũng sẽ thích, là cuối ngày có một người để hỏi hôm nay em có vui không, cảm ơn em đã đến, để những ngày bình thường bỗng trở nên đặc biệt. Cảm ơn em đã dạy anh rằng yêu thương không chỉ nằm trong những lời nói ngọt ngào mà còn ở sự quan tâm mỗi ngày.

ở những tiếng cười mình dành cho nhau và ở cảm giác bình yên khi có em bên cạnh. Nếu được ước thêm một điều, anh chỉ mong chúng ta sẽ luôn giữ được nụ cười như hôm nay, để mỗi lần nắm tay nhau, cả hai đều biết rằng mình đang là người may mắn nhất. Anh không hứa sẽ mang đến cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cho em cả trái tim mình. Một trái tim luôn biết yêu thương, biết trân trọng và biết giữ gìn hạnh phúc mà chúng ta đang có. Bức thư này xin gửi theo những giai điệu ngọt ngào đến tất cả những trái tim đang yêu. Chúc cho ai cũng tìm thấy một người để yêu và được yêu bằng tất cả sự chân thành.

Quý vị vừa đến với một liên khúc Yêu Em Bằng Cả Trái Tim và Thiên Đường Ái Ân, với lời Việt được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay qua chủ đề ngày đó thì Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh chia sẻ, ngày đó tôi học lớp 6, còn nhỏ đến mức nghĩ rằng thế giới chỉ gói gọn trong con đường làng, mái trường và dòng sông sau nhà. Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường chạy thật nhanh qua cây cầu gỗ để kịp cùng đám bạn thả diều trên cánh đồng. Gió tháng 3 thổi lồng lộng, tiếng cười vang xa hơn cả tiếng sáo diều. Trong đám bạn ấy, thân nhất với tôi là Nam. Nhà Nam nghèo, chiếc cặp đã sờn quai, đôi dép nhựa đã mòn gót. Nhưng cậu ấy luôn là người cười tươi nhất. Hôm nào tôi quên bút, Nam đưa bút của mình. Hôm nào tôi bị điểm kém, Nam vỗ vai bảo, lần sau cố hơn là được.

Một buổi chiều cuối năm học, trời bỗng đổ mưa rất to. Cả lớp ùa ra hiên đứng tránh mưa. Tôi chợt nhớ mình để quên quyển vở toán ngoài bàn đá sân trường. Đó là quyển vở có bài kiểm tra được cô giáo khen đẹp nhất lớp. Tôi quý lắm. Đang lay hoay không biết làm sao thì Nam lao ra màn mưa. Tôi gọi với theo, nhưng tiếng mưa át mất. Chỉ vài phút sau, Nam ôm quyển vở chạy về, tóc ướt sũng, áo trắng dính chặt vào người. Cậu ấy cười, chìa quyển vở cho tôi. May quá, chưa ướt nhiều. Tôi nhận lấy mà sống mũi cay cay. Hôm đó tôi mới hiểu rằng tình bạn không phải là những lời nói lớn lao, mà là việc ai đó sẵn sàng ướt mưa chỉ để giữ cho mình một quyển vở khô. Ít lâu sau, gia đình Nam chuyển đi nơi ta khác. Ngày chia tay, chúng tôi đứng ở bến xe rất lâu mà chẳng biết nói gì. Nam chỉ nhét vào tay tôi một chiếc sáo diều nhỏ bằng tre rồi bảo: "Khi nào nghe tiếng sáo, nhớ đến tớ nha." Nhiều năm trôi qua, tôi đã lớn, đi qua nhiều thành phố, gặp rất nhiều người. Nhưng mỗi khi chiều xuống và nghe đâu đó tiếng gió lùa qua hàng cây, tôi lại nhớ đến cánh đồng năm ấy, nhớ cơn mưa cuối năm và nhớ cậu bạn có nụ cười sáng hơn cả nắng. Ngày đó đã xa lắm rồi, nhưng có những điều càng đi qua thời gian lại càng ở lại trong tim. Tình bạn của tuổi thơ là một trong những điều như thế. Dạ, và thưa quý vị, rất là xúc động. Phương Uyên đọc những câu chuyện của các thính giả gửi về chương trình, và câu chuyện về tình bạn mà anh Hệ Thống Hòa Thượng gửi đến cho chương trình, Phương Uyên đọc mà cảm thấy sống mũi mình cũng cay cay. Một tình bạn quá đẹp. Xin được chúc mừng anh đã có tình bạn đẹp trong cuộc đời của mình. Còn với những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thì Phương Uyên nhận được tương tác của anh Nguyễn Chuyên. Anh bảo rằng xin được gọi bằng chú chứ ạ, bởi vì chú Chuyên Nguyễn bảo rằng: "Tôi năm nay 73 tuổi. Ngày tôi nhập ngũ, tôi mang theo một mối tình thời còn đi học. Trước giải phóng, suốt thời gian đó cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được người ấy, mặc dù bây giờ tôi đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Tôi nghe được tin nàng mất năm 29 tuổi, tôi đã đau khổ một thời gian dài. Tôi xin phép không kể lý do tôi và nàng tại sao không đến được với nhau." Dạ, cảm ơn chia sẻ của chú Duy Nguyễn. Còn anh Duy Nguyễn thì chia sẻ rằng: "Ngày rời cao nguyên, tôi mang theo tình em, mối tình đầu hạ buồn của Đắk Lắk. Giờ ai cũng hai màu tóc, có một người yêu thương bên cạnh. Tôi lại trở về làm hàng xóm với em. Cái gật đầu chào nhau không còn rung động, mà cô động lại chỉ là bóng hình của một tri kỷ riêng nhau." Còn chú Phụng Hoàng thì chia sẻ rằng: "Năm nay tôi đã 80 tuổi, ăn hỏi xong là..." Thưa quý vị, đây là cô Phụng Hoàng thì chia sẻ: "Tôi năm nay 80 tuổi, ăn hỏi xong là anh đi bê. Tôi ở lại công tác rồi chờ anh 10 năm sau đó. Anh đi về bằng tờ giấy báo tử. 3 năm sau tôi mới lập gia đình. Thương anh vì chiến tranh, tuổi trẻ của anh thậm chí không có được một cái ôm, một cái nắm tay khi đi bê, vì hồi đó chúng tôi khờ lắm. Ông bà mai mối rồi bố mẹ hai bên nói với nhau thôi. Hai đứa xấu hổ. Tuổi xuân của anh quá trong trắng, càng thương anh." Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của những thính giả, những cô chú hết sức lớn tuổi đã có tiếng tương tác gửi đến cho chương trình với chủ đề hôm nay, chủ đề ngày đó. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư khá là dài, cũng được gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ lá thư này. "Gửi em, người anh đã gặp giữa một cuộc đời quá vội. Anh này." "Ừ." "Nếu một ngày nào đó mọi người đều quên mất câu chuyện của mình thì sao?" Anh đã không trả lời ngay. Bởi trước mặt chúng ta khi ấy là một buổi hoàng hôn rất đẹp.

0: mặt trời đang lặng lẽ đi qua cuối con phố. Những chiếc lá rơi rất chậm và em thì đang mỉm cười. Nụ cười khiến anh nghĩ rằng nếu có điều gì đáng nhớ nhất trên đời thì chính là khoảnh khắc này. Anh nắm lấy tay em. Thế thì mình cứ yêu nhau thôi.
1: Chỉ vậy thôi hả?
0: Ừ, vì tình yêu đâu sinh ra để được cả thế giới ghi nhớ. Nó chỉ cần được một trái tim gìn giữ. Em cười, tiếng cười tan vào gió. Anh chợt hiểu, có những người đi qua cuộc đời để lại một cái tên. Có những người đi qua để lại một vết thương. Nhưng cũng có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến cả cuộc đời mình dịu lại. Em là người như thế. Em khiến những buổi sáng trở nên đáng mong chờ hơn. Những cơn mưa bỗng có lý do để đẹp. Những ngày rắc rối bình thường bỗng trở thành kỷ niệm. Anh chưa từng mong cuộc đời sẽ nhớ đến chuyện tình của chúng ta. Anh chỉ mong sau nhiều năm nữa, khi vô tình nghe lại một giai điệu quen, em sẽ bất giác mỉm cười và nghĩ: à, mình đã từng có một quãng thanh xuân thật đẹp. Thế là đủ. Nếu có điều gì anh muốn cảm ơn cuộc đời thì đó là giữa hàng tỷ con người, cuộc đời đã để chúng ta gặp nhau, để anh hiểu rằng hóa ra có những cuộc gặp gỡ không làm thay đổi cả thế giới, nhưng đủ để thay đổi cả một trái tim. Đêm nay bức thư này xin gửi đến những ai đang yêu, đã yêu và vẫn còn tin vào tình yêu. Mong rằng giữa những bộn bề cuộc sống, mỗi chúng ta đều sẽ giữ được trong tim một người để thương, một ký ức để mỉm cười và một niềm tin rằng điều đẹp nhất không phải là được cả thế giới nhớ đến, mà là được ở lại trong trái tim của một người.

là không hẹn đến nhưng mãi đi tìm, là bài thơ yêu say đắm trên miên, đến mãi yêu em giữa đời lặng.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Sa với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Thưa quý vị, còn Phương Uyên nhận được tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng Hùng không có nhiều khái niệm về tình yêu lắm, chỉ có một chút xíu hoài niệm của tuổi trẻ gửi đến cô chủ quán. Sài Gòn ngày đó, tình mình bình yên như giọt cà phê phin thông thả rơi trên góc vỉa hè đường Baxter, nơi vệt nắng cuối chiều buông nghiêng qua những hàng cây dầu cổ thụ. Tao ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ mục, gọi hai ly bạc xỉu ngọt ngào, lặng nghe tiếng xích lô thông dong gõ nhịp hòa lẫn tiếng còi xe vang lên từ phía bưu điện thành phố. Chẳng có những cái chạm màn hình vội vã. Sự chân thành ngày ấy chỉ đong bằng lá thư tay gấp gọn trong túi áo và chiếc nắm tay ngập ngừng dưới bóng râm chiều hạ, nhẹ nhàng lưu giữ một thời thanh xuân ngơ ngác. Ngồi bên ly cà phê đá vỉa hè, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại, chỉ cần nghe hai chữ ngày đó thôi là cả vùng trời tuổi thơ lại cuồn cuộn dội về. Mới đó mà đã mấy chục năm, cái thời còn sắn quần lội ao mò cá, hay trèo cây hái trộm vài quả xoài, quả khế nhà hàng xóm, rồi bị rượt chạy sút cả dép. Cậu nhóc trốn học đi câu ngơ ngác ngày nào, giờ đã điểm vài sợi tóc hoa tiêu. Nhưng lạ thật, mỗi lần nhớ lại hình ảnh mình gò lưng đạp chiếc xe đạp cọc cạch, chở cô bạn dễ thương có nụ cười tỏa nắng, cùng cái má lúm đồng tiền thông dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát năm ấy, lòng ngực này vẫn cứ rạo rực, bồi hồi như vừa mới hôm qua. Đó là những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về chương trình và những cảm xúc rất là đáng yêu ạ. Sau khi lắng nghe những cảm xúc của anh thì Phương Uyên nghĩ không rạo rực sao được, không bồi hồi như mới hôm qua, mặc dù đã mấy chục năm rồi, mặc dù là cậu nhóc trốn học đi câu cá ngày nào đã điểm vài sợi hoa tiêu rồi, làm sao mà không bồi hồi khi mà lúc đó cô bạn dễ thương quá mà, cô bạn có nụ cười tỏa nắng cùng cái má lúm đồng tiền rồi thong dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát nữa, quả là một hình ảnh quá đẹp. Trân trọng cảm ơn anh đã gửi đến cho chương trình những cảm xúc thật đáng yêu mà trong quãng đời của mình anh đã từng có được. Xin được chúc mừng anh và cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc ấy đến cho chương trình. Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một bạn nữ gửi đến cho chương trình. Lời lẽ thì cũng rất là đáng yêu. Thính giả viết như thế này: gửi anh người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến.

anh này có vẻ lạ lạ đúng không ạ? Người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến để xem anh này như thế nào. Anh biết không, hôm nay em lại đi ngang quán cà phê cũ. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó. Những chậu hoa trước hiên vẫn nở như mùa mình từng hẹn. Chỉ có một điều khác, là em không còn ngồi đếm từng phút để chờ anh nữa. Em nhớ đã có lần anh cười rất hiền rồi nói: đợi anh nhé, cuối tuần này mình gặp. Em cũng cười: nhớ đấy, đừng cho em leo cây. Anh gật đầu rất chắc, gật đầu rất chắc. Nhưng rồi cuối tuần ấy, anh bận. Lần sau nữa, anh lại hẹn. Rồi một lần khác, anh vẫn hẹn. Có những lời hẹn theo mùa mưa đi qua, có những lời hẹn theo nắng mùa trở lại. Và em thì lớn lên cùng những câu: để hôm khác nhé. Thật ra em chưa từng giận vì phải chờ. Điều khiến em buồn là mỗi lần anh lỡ hẹn, anh cứ nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ. Anh đâu biết người chờ không sợ thời gian dài. Người chờ chỉ sợ mình không còn là điều quan trọng để người kia cố gắng hẹn đúng giờ. Có lần em tự hỏi, hay mình thôi mong chờ nữa. Nhưng rồi chỉ cần anh gọi "anh nhớ em" là bao nhiêu hờn dỗi trong em lại mềm đi như cơn mưa đầu hạ. Con gái đôi khi kỳ lạ lắm anh. Giận là thật, nhưng thương còn thật hơn. Thế nên bức thư này không phải để trách anh, chỉ là muốn nhắc anh một điều rất nhỏ. Nếu đã hứa sẽ cùng ai ngắm hoàng hôn thì đừng để người ấy phải ngắm một mình. Nếu đã hẹn sẽ nắm tay nhau đi hết con đường thì đừng để lời hẹn mãi chỉ nằm trong những tin nhắn. Bởi có những điều khi còn có thể thực hiện, nó là hạnh phúc. Nhưng khi đã quá muộn, nó chỉ còn là một kỷ niệm đẹp xen lẫn những tiếc nuối. Vậy nên lần tới nếu anh lại nói "đợi anh nhé", em vẫn sẽ mỉm cười, nhưng em hy vọng lần này người đến sẽ là anh, đúng giờ. Anh biết không, điều làm một cô gái hạnh phúc không phải là được nghe "anh sẽ đưa em đi khắp thế gian", mà là được nhìn thấy người mình yêu bước đến trước mặt và nói "anh đến rồi". Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để xóa tan cả một ngày dài chờ đợi. Đôi khi em tự hỏi, liệu anh yêu em hay chỉ yêu cảm giác biết rằng dù anh có hẹn bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ đợi? Và chính câu hỏi ấy làm em sợ. Không phải sợ cô đơn, mà sợ một ngày sự chờ đợi của em trở thành điều quá quen thuộc để anh không còn trân trọng nữa. Anh à, em vẫn thích nghe anh nói "đợi anh nhé". Nhưng em mong sau câu nói ấy sẽ là tiếng chuông cửa, là bóng dáng anh đứng trước mặt, là nụ cười của hai đứa, chứ không phải một tin nhắn xin lỗi giữa lúc đêm khuya. Bởi tình yêu đẹp không được nuôi lớn bằng những lời hứa. Nó lớn lên từ những lần giữ lời, từ những cuộc gặp không bị bỏ lỡ, từ cảm giác rằng giữa muôn vàn điều bận rộn của cuộc đời, mình vẫn luôn là điều người kia chọn để không lỡ hẹn. Nếu một ngày anh đọc được bức thư này, em chỉ mong anh hiểu, em chưa từng hận vì phải đợi. Em chỉ tiếc, có quá nhiều buổi chiều đẹp đã trôi qua mà chúng mình chỉ hẹn gặp nhau trong những lời hẹn. Và biết đâu, ở đâu đó trong đêm nay cũng có một người đang mỉm cười sau câu nói "anh cứ hẹn", nhưng trong lòng lại lặng lẽ mong rằng lần này người ấy sẽ đến.

Vừa rồi là một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc ca khúc Anh Cứ Hẹn qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Và thưa quý vị, một bức thư khá là đáng yêu của một bạn nữ gửi cho người yêu của mình. Mặc dù đoạn kết của tình yêu này không trọn vẹn, tuy nhiên Phương Uyên vẫn cảm thấy rằng những lời có thể gọi là trách không ta? Có thể gọi là một lời nhắc nhẹ, quý vị ạ. Một lời nhắc nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho trong lòng của người có lỗi cảm thấy sao xuyến xuyến sao, đúng không ạ? Với trang fanpage của chương trình Ở Từ Khóa Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Thái Bảo. Anh chia sẻ rằng tiếng động cơ máy bay gầm rú rồi khuất dần sau những tầng mây xám ngắt của buổi chiều hôm ấy. Tôi đứng ở sân ga đi Nội Bài, tay vẫn giữ nguyên cảm giác lành lạnh từ ngón tay em trước khi rời đi. Em đi du học Canada, khoảng cách nửa vòng trái đất, lệch nhau tới cả chục múi giờ. Ngày chia tay, em ôm chặt lấy tôi, hứa rằng khoảng cách chỉ là thử thách, rằng trái tim em vẫn trọn vẹn đặt ở quê nhà. Những ngày đầu chúng tôi duy trì thói quen điện thoại hàng giờ liền. Bất chấp lệch giờ, em vừa pha cà phê sáng, vừa mở camera cho tôi xem tuyết rơi ngoài cửa sổ. Còn tôi thì kể cho em nghe chuyện phố xá Hà Nội hôm nay tắc đường ra sao. Tin nhắn chạy liên tục từ những chuyện vụn vặt nhất. Thế nhưng cuộc sống bên ấy nhanh chóng cuốn em đi.

những cuộc gọi video ngắn dần rồi thưa thớt, thay bằng những lời nhắn muộn màng. Hôm nay em bận chạy deadline, bên này mệt quá, em ngủ trước nhé. Dần dần, những cuộc gọi gần như biến mất hoàn toàn. Tin nhắn từ em chỉ còn là những câu trả lời ngắn ngủi sau vài tiếng, thậm chí vài ngày im lặng. Tôi bắt đầu nhận ra khoảng trống giữa chúng tôi đang rộng ra từng ngày. Nhưng chỉ biết tự trấn an rằng em đang chịu nhiều áp lực nơi xứ người. Cho đến một buổi tối, em gửi cho tôi một vài tấm ảnh. Không phải ảnh trường học, cũng không phải ảnh em. Đó là một vườn hoa rực rỡ, bạc ngàn dưới ánh nắng phương Tây. Em nhắn: bên này có một vườn hoa đẹp lắm anh. Hôm nay em được nghe một anh người đồng hương, anh này sang đây du lịch, kể cho nghe về lịch sử của nó. Vườn hoa ngày xưa do một người đàn ông tự tay trồng tặng người phụ nữ ông ấy yêu từ thời cả hai còn rất trẻ. Anh ấy kể chuyện, em thấy ngưỡng mộ thật. Từng dòng em gửi, nghe cách em say sưa kể về vườn hoa và về người đồng hương ấy, lòng tôi chững lại một nhịp. Nơi đất khách xa xôi, một người xa lạ mang cùng dòng máu, cùng tiếng nói đã xuất hiện đúng lúc em cô đơn nhất. Nhìn tấm ảnh em chụp, tôi nhẹ lòng nhận ra một điều: em không còn phải một mình chống chọi với cái lạnh xám xịt của Canada nữa. Trong lòng tôi lúc ấy lại dấy lên một niềm vui dịu dàng. Niềm vui vì biết em tìm được một người có thể ở cạnh bên, cùng em ngắm nhìn những điều đẹp đẽ mà một kẻ ở cách nửa vòng trái đất như tôi không thể mang lại. Sau tin nhắn ấy là chuỗi ngày em ít dần những tâm sự. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Em chủ động gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài. Em thú nhận rằng trái tim mình đã ngã về người ta, và không quên gửi lại một lời xin lỗi muộn màng. Tôi mỉm cười, gõ lại vài dòng chúc em hạnh phúc, rồi đặt điện thoại xuống. Chút ngẩn ngơ của một đoạn tình cảm kết thúc trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự bình thản. Lời xin lỗi của em thực ra chẳng cần thiết, vì từ khoảnh khắc biết em có người đồng hành trên chặng đường mới, tôi đã thực sự mỉm cười, chúc phúc cho em rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thái Bảo đã gửi những dòng chia sẻ rất xúc động về câu chuyện của mình. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đừng Khuya tối nay với chủ đề ngày đó, quý vị đã đồng hành cùng Phương Uyên, đã lắng nghe những câu chuyện, và mỗi câu chuyện của quý vị thính giả là một cảm xúc hết sức khác nhau. Và điều này có thể nói rằng trong tình yêu có rất nhiều những cung bậc cảm xúc, rất nhiều những màu sắc mà tình yêu mang lại, mà mỗi một lần tình yêu vụt mất, khi chúng ta đến với một tình yêu sau thì chúng ta lại trọn vẹn như lần đầu, đúng không ạ? Bởi vì lần nào, tình yêu nào cũng vậy, không có một mẫu số chung. Tình yêu sẽ có rất nhiều những cung bậc, sẽ có rất nhiều cái na ná, nhưng trong mỗi câu chuyện sẽ là một cảm xúc rất khác. Phương Uyên tin là như vậy. Và đó chính là điều kỳ diệu nhất của tình yêu. Nó không làm cho thế giới đổi thay, nhưng lại khiến chúng ta nhìn thế giới trở nên đẹp hơn. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, con đường vẫn quen đông người qua lại. Ngay cả khi mà quý vị đợi ai đó ở giữa một cơn mưa thì chúng ta cũng không tránh né nữa. Bởi vì mưa cũng hóa thành một kỷ niệm thật đẹp. Đó chính là khi ta nhận ra yêu một người cũng là cách học yêu cuộc sống này nhiều hơn. Yêu những buổi sáng thức dậy với thật nhiều năng lượng, yêu những buổi chiều tan làm có người để gọi điện, yêu những dự định còn dang dở vì biết ai đó sẽ cùng mình viết tiếp, và yêu cả những ngày bình thường nhất. Bởi mỗi ngày đều là một cơ hội để nói với người mình thương rằng cảm ơn vì đã

Và thưa quý vị, có đôi lần Phương Uyên nhận được một câu hỏi rằng hạnh phúc có màu gì? Thưa quý vị, hạnh phúc có màu gì ạ? Phương Uyên nghĩ hạnh phúc có thể chẳng có màu. Nhưng khi yêu thì mọi thứ xung quanh ta đều trở nên rực rỡ hơn. Màu vàng của nắng, màu xanh của hy vọng, màu hồng của những ước mơ và sắc màu của những nụ hôn luôn nở trên môi mỗi khi nghĩ về nhau. Có quý vị nào đang lắng nghe chương trình hôm nay có những cảm xúc với như Phương Uyên không ạ? Quý vị hãy chia sẻ về đường khuya tối nay nha, với trang fanpage Đường Khuya. Cuộc sống vốn đã đủ tất bật rồi, vậy nên nếu hôm nay quý vị đang có một người để yêu thương, đừng quên dành cho họ một cái ôm, một lời chúc bình an, hay đơn giản là một nụ cười thật tươi. Bởi hạnh phúc là được đồng hành cùng một người để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày đáng nhớ.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát. Và thưa quý vị, một tương tác rất là đáng yêu của các thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một tương tác khác nữa của một cô gái gửi đến cho người yêu của mình. Gửi anh người đã để lại cả một vùng biển trong trái tim em. Anh à, hôm nay em lại ra biển. Biển vẫn vậy, vẫn mênh mông như ngày mình gặp nhau. Vẫn những con sóng nối nhau vào bờ rồi lặng lẽ quay đi như chưa từng biết mệt. Chỉ có chúng mình, không còn đứng cạnh nhau nữa. Em ngồi rất lâu, đến khi mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, em chợt nghe tiếng anh như đang ở rất gần. Em còn giận anh không? Em khẽ cười. Không. Thật chứ? Em chỉ giận những lời chia tay, chứ chưa từng giận người mình đã yêu. Gió mang câu trả lời của em hòa vào tiếng sóng. Biển vẫn lặng im, nhưng em tin biển đã nghe thấy. Anh còn nhớ không, ngày ấy anh từng nhặt một chiếc vỏ sò đặt vào tay em rồi nói: nếu một ngày anh đi xa, cứ áp chiếc vỏ sò này vào tai, biết đâu em sẽ nghe thấy tiếng biển cũng như nghe thấy tiếng anh. Em đã cười và bảo: làm gì có ai ở mãi trong tiếng sóng. Anh nhìn em rất lâu rồi nói: có chứ, những người mình yêu bằng cả trái tim. Đã bao mùa biển thay màu, đã bao chuyến tàu rời bến rồi trở về, chiếc vỏ sò năm ấy vẫn nằm trong căn ngăn kéo nhỏ, còn lời anh thì nằm trong một góc rất sâu của ký ức. Em từng nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả, nhưng hóa ra thời gian chỉ dạy mình mỉm cười khi nhớ lại. Biển cũng vậy, nó không giữ chân bất kỳ con sóng nào, nhưng nó giữ lại âm thanh của tất cả những con sóng đã từng đi qua. Có lẽ tình yêu cũng thế, không phải cuộc tình nào cũng cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ chân thành đều để lại trong tim một miệng bình yên, đủ để mỗi lần nhớ về, ta không còn thấy đau, chỉ thấy biết ơn. Nếu hôm nay anh cũng vô tình đứng trước một vùng biển nào đó, mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Đừng quay lại tìm em, cũng đừng nuối tiếc những điều đã cũ. Chỉ cần một lần nhìn ra phía chân trời, nơi biển ôm lấy bầu trời xanh thẳm,

anh sẽ hiểu. Có những cuộc tình khép lại, nhưng yêu thương thì không. Nó ở lại trong tiếng sóng, ở lại trong gió, ở lại trong những mùa biển núi tiếp mùa biển, và ở lại như biển vẫn ở đó suốt nghìn thu.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại. Và thưa quý vị, một câu chuyện tình cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Và lúc nãy thì Phương Uyên có hỏi quý vị tình yêu có màu gì? Còn bây giờ, Phương Uyên đố quý vị, nếu tình yêu có một âm thanh thì theo quý vị, đó sẽ là gì ạ? Quý vị cũng có thể để lại tương tác của chương trình ở trang fanpage Đường Khuya quý vị nha. Theo Phương Uyên thì có lẽ âm thanh của tình yêu không phải là những lời thề hẹn, cũng chẳng phải là tiếng tim đập quá nhanh trong lần đầu gặp gỡ đâu. Âm thanh của tình yêu đôi khi chỉ là tiếng cười rất khẽ của người mình thương, là lời hỏi han sau một ngày dài mệt mỏi, là sự im lặng bình yên khi hai người ngồi cạnh nhau mà đôi lúc cũng chẳng cần phải nói điều gì. Tình yêu đẹp nhất không phải là lúc nó khiến con người ta trở nên say mê, mà là lúc nó khiến con người ta trở nên tử tế hơn, biết chờ đợi một người, biết lắng nghe một người, biết tha thứ cho một người, và cũng biết yêu cuộc đời này nhiều hơn. Bởi vì nhờ có tình yêu

những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng quý. Ví dụ như là một bữa cơm có người chờ đợi nè, một con đường có người cùng bước nè, một mùa mưa có người cùng che chung một cái dù nè, một giấc mơ có người cùng vun đắp nữa, tất cả đều trở nên hạnh phúc. Bởi trái tim khi còn biết yêu, cuộc sống sẽ luôn có lý do để bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười. Đó là một cái nắm tay đúng lúc, một ánh mắt tin tưởng, một lời động viên khi người kia mỏi mệt, và một trái tim luôn sẵn sàng mở cửa để yêu thương.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc ngoại với tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung, ca khúc Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Và quý vị thấy rằng nghe đến đây thì quý vị có cảm giác rằng là tình yêu bao giờ cũng đẹp không ạ? Ở độ tuổi nào cũng đẹp, thời gian nào cũng đẹp, dù cho nó có hạnh phúc, có khổ đau thì tình yêu luôn luôn thi vị. Và thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya thì bạn Minh Quang bảo rằng: theo em, âm thanh của tình yêu chính là gia vị của cuộc sống mà em cực kỳ trân trọng khi được tận hưởng những cảm xúc trong tình yêu. Đó cũng là một âm thanh ngọt ngào nhất mà em từng được nghe. Còn bạn Minh Quang lại tiếp tục chia sẻ rằng: thật ra hạnh phúc thì có màu hồng. Màu hồng là tượng trưng của tình yêu và nỗi nhớ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng: Hùng không biết tình yêu nó là màu gì, chỉ biết là mỗi ngày sẽ có một người bạn đồng hành trên sóng radio. Cảm ơn anh, một vị thính giả trung thành của VOV Giao thông. Anh còn chia sẻ thêm: nếu tình yêu có một âm thanh thì đó là nhịp tim khẽ rung lên khi ta nghĩ về một người. Dạ, đây cũng là một cảm xúc khá là đáng yêu ạ. Cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên lại chia sẻ cho quý vị một lá thư cuối cùng. Lá thư kể về một thính giả chia sẻ về một buổi chiều của mình. Thính giả ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn ra dòng người qua lại. Quán không đông, mỗi người đều bận với câu chuyện của riêng mình. Ở chiếc bàn gần cửa sổ có một chàng trai và một cô gái. Tôi không quen họ, nhưng cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào khoảng lặng mà tôi ngồi. Cô gái khẽ nói: em sắp lấy chồng rồi. Chàng trai chỉ gật đầu. Rất lâu sau anh mới mỉm cười. Anh biết. Anh không hỏi em có hạnh phúc không sao? Anh nhìn cô gái ánh mắt bình thản đến lạ. Nếu em không hạnh phúc, em đã không ngồi đây với nụ cười như thế. Cô gái cúi xuống, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Em cứ nghĩ anh sẽ trách em. Anh lắc đầu. Anh từng yêu em, chứ anh đâu từng muốn giữ em bằng sự áy náy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cô gái quay mặt đi thật nhanh, có lẽ để giấu đôi mắt đang đỏ. Còn chàng trai thì lặng lẽ gọi thêm hai ly trà. Anh vẫn nhớ cô ấy thích uống gì, nhưng không còn hỏi nữa. Một lúc sau cô gái khẽ cười. Anh vẫn ngốc như ngày nào. Anh cũng cười. Ừ, chắc vậy. Sao anh không yêu người khác? Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng cuối ngày đang phủ vàng cả con phố. Có chứ. Anh yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu những người ở cạnh mình. Còn em, anh chỉ giữ lại như một điều đẹp đã từng có. Cô gái lặng người, rồi bất ngờ hỏi: nếu được quay lại, anh còn chọn yêu em không? Lần này thì anh trả lời ngay, không do dự. Có. Vì gặp em, anh học được cách yêu một người mà không cần người ấy phải thuộc về mình. Thưa quý vị, sau đó thì không biết là họ có nói thêm điều gì nữa hay không. Chỉ thấy lúc chia tay, cả hai đều mỉm cười. Không ai quay đầu lại, không ai níu ai. Nhưng Phương Uyên nhớ rất rõ là trong chia sẻ của thính giả bảo rằng hình ảnh chàng trai đứng lặng trước quán nhìn theo chiếc xe của cô gái khuất dần nơi cuối phố. Không buồn, không tuyệt vọng, chỉ bình yên. Bình yên như thể anh vừa đặt xuống được một điều rất nặng trong lòng. Hôm đó, thính giả tiếp tục chia sẻ với chương trình. Tôi mới hiểu rằng
có những tình yêu không đi đến đích, nhưng lại đưa con người ta đến một phiên bản đẹp hơn của chính mình. Yêu không phải lúc nào cũng là cùng nhau đi hết một đời. Đôi khi, yêu đơn giản chỉ là mỉm cười và nói: em cứ hạnh phúc đi, còn thương em, cứ để tôi.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua ca khúc Hãy để mặc tôi yêu em. Và có lẽ mỗi người đều cất giữ trong tim mình một ngày đó, dù hôm nay người cũ có thể đi về một phương trời khác, nhưng những điều đẹp đẽ mà tình yêu để lại sẽ không bao giờ mất đi. Cảm ơn quý vị đã dành khoảng thời gian này để cùng Phương Uyên đi qua những miền ký ức mang tên ngày đó. Chúc cho quý vị chỉ riêng điều đó thôi, trong lòng quý vị sẽ không còn là nuối tiếc mà là một nụ cười dịu dàng. Bởi có những ngày rất đẹp trong đời, chúng ta biết ơn ngày đó. Và chương trình Đường Khuya với chủ đề Ngày Đó đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những âm thanh tiếp theo, nơi mỗi bản nhạc sẽ kể thêm một câu chuyện, và mỗi câu chuyện sẽ lại chạm đến một góc rất riêng trong trái tim mình. Bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.

0: Yêu cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị thính giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Pink Moon, Nick Rock năm 1999 có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Star Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Star Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Du Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Star Me Up.

iPod đặc biệt. TBC mở đầu bằng tiếng tono đếm Juno Dos Tres Cuatro Si. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TBC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn, từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You Know, Dodge, Crest, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên bài hát.

Inside Steel Skint năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skint. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skint. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TBC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TBC quảng cáo đó. Fat man starts to fall. Here in a hostile place, I hear your face.

quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Song in the Car chuyển chất nhạc yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên We Don't Move, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment Babylon Zoo năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Experiment. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TVC mang tên Planet. Giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Experiment, I Always Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu. Và đó chính là Spaceman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsey Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, Streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

Wherever You Will Go, Shalini Soraya, Trinity. Đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TBC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover

vào loạt top 10 tại Anh và đưa Shalina Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever you will go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một cốt cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Sees on Way a Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Sees on Way a Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots. Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh, oh, oh, it's Magic. Oh, thật kỳ diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành trình mới của mình.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối về hành trình Source in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh. Em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi. Nhưng mà chạy nhiều nhất vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi. Còn bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh. Thế là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều. Còn cách mang đến dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em tưởng ngày xưa rồi, gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà tám mấy rồi. Đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này, ở Củ Chi các thứ. Thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Và kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa, từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà cũng yếu rồi, mà cũng lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi, chẳng có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Chạy chật anh. Mới đầu ngày xưa, cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây, thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa. Bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh. Bán chanh xong rồi một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối đấy anh. Chợ mối Thủ Đức đó, là sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán. Đi lấy rau về bán thế là bỏ mối. Về sau mà đi nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá. Đi người mà bình thường 60 nữa, tụt xuống còn nó 40 mấy cân à. Mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn. Thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán hàng si á, em bé đó, đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm. Xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng. Đi học cái bằng xong rồi vào được, xem là bằng em lấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á. Thì em lái được khoảng 3 năm mấy, thì tự nhiên nó cuốn theo nghề. Em lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong, bắt đầu là chạy Grab đến giờ luôn. Là nàng ngày em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng thôi anh. Phải cần cù bù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. À đến giờ. Em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ hai bé nữa. Bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh. Bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy đấy, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. trước thì mình còn có thể đẻ ra được chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mới mẹ con này chắc là hết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Và nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt đấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố đấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt lắm, về mặt nhăn lại, nhưng mà về chúng nó cười đầu ba cái là thôi. Thì tiên mình cái stress, cái mệt của mình tiên nó giảm, và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó.
3: Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình đấy. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng có xô bát xô đũa, cái ngày mới cưới khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm, có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều thôi anh. Nhưng mà hành động thôi. Còn như em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì cũng không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình. Và trong những cái chuyến xe, có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách, nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm. Có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh đây ạ. Và chúng ta đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, với playlist mà Duy Thanh sẽ chuẩn bị chia sẻ cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Tin chắc rằng với âm nhạc thì mọi thứ nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn. Chỉ cần chúng ta nghe nhạc thì bất cứ trạng thái cảm xúc nào, dù buồn hay vui, đều cũng có thể cân bằng lại được, đúng không ạ? Như mọi người đã biết thì Duy Thanh thì là một người rất là hay nghe nhạc. Vậy nên cứ mỗi lần mà Duy Thanh tìm đến với âm nhạc là những lúc mà Duy Thanh cảm thấy nó tuyệt vời nhất trong cái khoảnh khắc cuộc sống của mình. Và sẽ được phép chia sẻ cho quý vị thính giả những điều tuyệt vời này trong playlist ngày hôm nay, với những ca khúc mà mặc dù là hơi buồn một xíu, nhưng mà tin chắc rằng nó cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái cảm xúc đặc biệt trong cuộc sống này, đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên ngày hôm nay Duy Thanh đặc biệt lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả để mở đầu chương trình. Ca khúc có tên là Ngày Mai Em Đi Mất, qua phần trình bày của Khải Đăng và Đạt Cheese.

là giai điệu mà em yêu. Vì giai điệu của anh em nhớ được bao nhiêu. Một căn phòng trống không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhạc vang. Mồi điếu thuốc, rót ly rượu, gặm nhấm lúc tình thế.

Đây, bữa nay Duy Thanh đọc những cái chia sẻ của những người bạn của mình trên Facebook nói về cái giá trị của cái sự tự do. Tự do sẽ mang đến cái cảm xúc là thoải mái. Từ đấy thì chúng ta muốn làm gì làm. Hạnh phúc thì nó cũng dễ có được trong cái cảm giác tự do. Nhưng mà tự do thì có nghĩa rằng là chúng ta đang độc thân, đúng không ạ? Tại vì nếu mà chúng ta có một ai đó thì nhiều khi bị chi phối ít nhiều. Ví dụ là làm gì thì chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về người đó. Rồi cái sự tự do cũng sẽ được chia sẻ cho người đấy. Nên thành ra thì cái tự do khi mà chúng ta có người yêu nó cũng không trọn vẹn nữa. Và nhiều khi vì quá mê tự do thì người ta sẽ không có nhu cầu tìm người yêu hoặc là tìm kiếm người bạn đồng hành. Bởi vì lúc đấy thì cái tinh thần, cái trạng thái cảm xúc cũng như là cái cách mà chúng ta sống với cuộc sống thì nó tận hưởng nhiều hơn. Nhưng mà tự do thì nhiều khi nó đồng nghĩa với sự cô đơn ấy. Duy Thanh nghĩ là như vậy. Và có một cái bài hát mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho mọi người sẽ chia sẻ đầy đủ thông điệp này. Ca khúc có tên là Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe phiên bản mới qua phiên trình bày của Trung Quân Idol và Văn Mai Hương.

Thịnh Suy là một cái tên mà Duy Thanh đã liên tục chia sẻ về việc là Duy Thanh rất là thích bạn ấy, về tư duy âm nhạc, về cách sáng tác, về cách hát, mọi thứ của Thịnh Suy đều rất là vừa vặn. Mà Duy Thanh chia sẻ điều này không biết có đúng với cái cách mà mọi người nghe nhạc của Thịnh Suy hay không. Mặc dù là Thịnh Suy hát về những nỗi buồn, nhưng mà cái cảm xúc mà của cái người đón nhận cái bài hát đó nó cũng rất là trong trẻo, nó rất là lạc quan, nó không có bi lụy á. Ví dụ như là ca khúc mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây, ca khúc có tên là Thay Đổi. Thay đổi thì người ta sẽ buồn đúng không ạ? Nhưng mà không, Thịnh Suy hát thì cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái nhẹ nhàng nó rất là thâm sâu quý vị nhé. Thâm sâu ở đây nghĩa là sâu sắc trong cái lời của bài hát á. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Một ca khúc khá là lâu rồi của Tiên Tiên kết hợp với Tuliver mà Thanh cũng rất là thích, nói về một cái sự bất lực trong tình cảm, một cái cảm xúc rất đặc biệt. Và nhiều khi Duy Thanh nghe ca khúc này, cái nỗi buồn của Thanh cũng trở nên nó mênh mang hơn, có nghĩa là nó cứ bị thả trôi á. Ca khúc cái tên là Em Không Thể. Ngày hôm nay thì Duy Thanh cũng đặc biệt gửi tặng cho mọi người ca khúc này nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với ca khúc Cơn Đau có phần trình bày của Green Event. Green Event thì vừa chuẩn bị cho ra mắt một EP khá là đặc biệt. Với tất cả những cái sự chia sẻ từ bạn ấy thì Duy Thanh thấy là EP này mặc dù là hát cái thể loại âm nhạc thời thượng underground gai góc, nhưng mà lời ca khúc thì nó rất là sâu sắc và Duy Thanh rất là thích cái tư duy âm nhạc cũng như là cái tư duy viết lời của Green Event. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cơn Đau.

Giọng hát của Gigi Hương Giang sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc có tên là Xuân Thì. Thường thì mọi người sẽ nghe ca khúc này qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay với giọng hát của Gigi Hương Giang đã cover lại ca khúc này với một cái cảm xúc rất đặc biệt.

Còn bây giờ, Văn Mạnh Hương sẽ quay trở lại với ca khúc Đốt, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, nói về sự quyết liệt trong một cái mối quan hệ đã tan vỡ, chia tay, đốt hết những kỷ niệm buồn.

Còn bây giờ sẽ là Tóc Tiên với ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi, một bản pop ballad mà Tiên hát Thanh thấy bản thân mình trong đấy. Bởi vì Duy Thanh cũng đã từng yêu hết mình trong tình yêu là như vậy. Mặc dù là biết nó sẽ mang đến nỗi buồn cho bản thân, nhưng mà chỉ một khi chúng ta yêu hết mình thì chúng ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của mình, đúng không ạ? Kể cả lúc lựa chọn cách rời đi.

Tự nhiên nghe ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi thì người ta lại nhớ đến Hòa Minzy. Hòa Minzy là một người bạn của Thành, Thành rất là thích. Dạo gần đây thì thấy Hòa Minzy livestream bán hàng trên TikTok rất là nhiều. Và Thành thích cái tinh thần của bạn ấy vô cùng luôn ấy. Đối diện với tất cả những cái nỗi buồn, bạn ấy luôn sử dụng nụ cười. Đặc biệt là cái đôi mắt của bạn ấy biết cười luôn ấy. Thành rất là thích Hòa Minzy. Và nói về cái việc là chấm dứt một cái mối quan hệ nào đó thì Hòa Minzy có một cái ca khúc có tên là Rời Bỏ cũng rất là hay. Thanh gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay nhé.

Tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của TRI và Cá với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Ánh sao, bầu trời, Thanh thấy là hơi lẻ loi đúng không ạ? Bởi vì bầu trời thì bao la, ánh sao thì chỉ lẻ loi đơn độc một mình thôi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận điều này nhé.

Giọng hát của Reddy với ca khúc Thì Thôi sẽ tiếp tục với playlist ngày hôm nay của Duy Thanh, một bản pop ballad khác mà Thanh cũng rất là thích. Giọng hát của Reddy thì nó cũng giống như là T.I.'s và giống như là giọng hát của Thịnh Suy vậy, rất là tình cảm, nó thể hiện một chàng trai có một chiều sâu về cảm xúc. Và ca khúc Thì Thôi được bạn ấy cover lại cũng rất đặc biệt.

Mọi người thì thường biết đến Quang Trung qua cái vai trò là diễn viên hài, nhưng mà Quang Trung thì có một chất giọng cao rất đặc biệt, hay cảm xúc. Thanh thì cũng theo dõi cái con đường âm nhạc của Quang Trung. Và ngày hôm nay thì để khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Quang Trung với ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Ca khúc này cũng sẽ khép lại playlist cùng với Duy Thanh ngày hôm nay. Nếu một quý vị khán giả muốn Duy Thanh chia sẻ cái gu âm nhạc như thế nào, chủ đề âm nhạc ra sao, thì mọi người có thể inbox trực tiếp thông qua kênh Facebook của Duy Thanh là Duy Thanh, để chúng ta có thể thảo luận về âm nhạc các bạn nhé. Các bạn nhớ là chỉ thảo luận về âm nhạc thôi nhé. Còn những vấn đề khác thì Duy Thanh không có biết và không có rành lắm để bàn luận đâu nhé. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào playlist tiếp theo trên VOV Giao Thông. Bye bye!

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sound of Caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
3: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Chào mừng các bạn đến với không gian âm nhạc của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, sẵn sàng đồng hành của các bạn qua từng km với những giai điệu sôi động giúp bạn giữ đầu óc minh mẫn và tâm trạng luôn hứng khởi trên mọi nẻo đường. Bên cạnh những beat remix căng tràn năng lượng, chương trình còn gửi đến các bạn hai vũ khí hữu ích từ các chuyên gia. Đầu tiên, cách kích hoạt sự tỉnh táo ngay tức thì khi hành trình dài bắt đầu mệt mỏi. Những lưu ý an toàn quan trọng khi chạy xe trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc tạo nhịp cho bánh xe lăn đều. Sound of Caffeine tiếp sức tinh thần, giữ bạn tỉnh táo suốt cả chuyến đi.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine đánh thức từng km.

Mỹ Thanh đang có mặt đây ạ, đồng hành cùng các bác tài trên những đoạn đường không ngủ, nơi chỉ có vô lăng, ánh đèn vàng và âm nhạc là bạn đồng hành tin cậy nhất. Nếu caffeine giúp cơ thể chống mệt, thì những cú crop và bass line sẽ kéo tinh thần bạn trở lại đúng nhịp. Ở đây, từng beat được chọn để giữ bạn tỉnh, từng giai điệu giúp bạn tập trung và từng bài nhạc nhắc bạn lái xe an toàn. Lái xe đêm, các bác tài nhớ chú ý 3 điều nhé. Đừng chạy quá nhanh, đừng bám quá sát và đừng để đôi mắt đứng yên quá lâu. Giờ thì, thắt dây an toàn, chỉnh gương ngay ngắn để âm nhạc lo phần còn lại. Are you ready? Sound of caffeine, let's fire up the

Hot Red Pepper, Miso Moss, Mau Lê Tà, bít dày, bát gòn, giữ tốc độ ổn định. Các bác tài có thể thử nhai kẹo cao su bạc hà nếu thấy hơi buồn ngủ lúc này.

Miss You, Sound Star. Trái điệu âm nhạc sôi động này sẽ giúp các bạn có thể tỉnh táo để có thể bám đường tốt nhất. Nhớ đảo mắt liên tục, tránh lơ đãng, đồng thời ngồi thẳng, đổi tư thế ghế thường xuyên. Cơ thể luôn hoạt động sẽ giúp tinh thần tỉnh táo

Voice Aaliyah, F4SD, Funnel, tiết tấu nhanh, nhưng các bác tài nhớ phải kiểm soát khoảng cách an toàn. Uống một ly trà trước khi lái để giữ tỉnh táo, nếu cần, nhưng đừng quá lạm dụng.

When Love Takes Over. Be So Mad, âm nhạc sôi động sẽ giúp tinh thần lên cao. Nếu mà các bạn đang trong trạng thái buồn ngủ nhẹ thì chúng ta có thể điều chỉnh ghế, hít thở sâu để máu lưu thông tốt hơn.

Nana, Fat You Goals, những giai điệu cực hợp để mà các bác tài có thể lắng nghe khi lái xe đường trường. Giãn cơ chân để tránh tê mỏi nhé.

Vậy là hành trình Sound of Caffeine hôm nay cũng đã khép lại rồi. Hy vọng từng giai điệu, từng nhịp bass đã giúp anh em tỉnh táo, vững tay lái và giữ trọn an toàn trên đường. Nhớ hạ kính, hít thở, đảo mắt, uống nước và ngủ đủ trước chuyến đi tiếp theo nhé. Chú Thanh chúc mọi người luôn có những cung đường đầy năng lượng và những khoảnh khắc thật chiêu cùng âm nhạc. Hẹn gặp lại trên hành trình Sound of Caffeine số tiếp theo nhé. Chú Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dập Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình, xen kẽ với những

0: thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: cùng khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ tư, những ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 29 tháng 7 năm 2026. Chúng ta gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Và như thường lệ, khi bắt đầu một ngày mới thì Tú Nhân và Dư Thanh luôn luôn mong muốn gửi tới cho quý vị và các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các bạn tỉnh dậy buổi sáng với một tinh thần sảng khoái, với nhiều hy vọng, sự háo hức. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới sau khi lắng nghe chương trình Thành phố Bình Minh. Công việc thật là hiệu quả nha các bạn.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên, cùng Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết hôm nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ khá là nhiều mây và có mưa lớn. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng sẽ là một ngày có nhiều mây và có mưa vừa. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cả nước có hơn 30,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí. Đồng thời hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý lâu dài.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng một tháng đối với một số hộ gia đình nhằm phù hợp hơn với mức sống và mở rộng cơ hội an cư.
2: Chính phủ ban hành cơ chế mới tháo gỡ vướng mắc trong lập và phân bổ dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các bộ ngành địa phương triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ngân hàng Trung ương Singapore bất ngờ thắt chặt chính sách tiền tệ để ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng, đồng thời củng cố đồng đô la Singapore trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn.
2: Nhật Bản sẽ đẩy mạnh đầu tư trong nước và theo đuổi chính sách tài khoá chủ động nhằm đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường đối với đồng yên.
3: Hàn Quốc quyết định tiếp tục duy trì chính sách bình ổn giá nhiên liệu, đồng thời kéo dài việc giảm thuế nhiên liệu để giảm gánh nặng chi phí cho người dân trước biến động của thị trường dầu mỏ.
2: Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm

0: này với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 16 tháng 6, tức là ngày Giáp Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Cái giờ tốt nhất trong ngày này đó chính là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là khai trương nè, ký kết hợp đồng, cầu tài, xuất hành, mở cửa hàng, khởi sự công việc quan trọng. Kiên kỵ là động thổ, nếu không chọn được giờ tốt, tranh chấp, kiện tụng, các quyết định đầu tư quá mạo hiểm.
1: Như vậy là chúng ta có ngày thứ ba liên tiếp trong tuần này là ngày Hoàng đạo. Và hy vọng rằng với những ngày Hoàng đạo theo như tử vi phương Đông như thế này thì quý vị và các bạn cũng sẽ cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình đề ra và cũng sẽ thực hiện được trọn vẹn kế hoạch đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là với chim tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được nhận định như thế nào, phân tích ra làm sao nha. Hôm nay mặt trời sư tử đối đỉnh với mặt trăng Bảo Bình, mặt trăng trùng tụ sao Diêm Vương ở Bảo Bình, sao Thủy cự giải đục hợp sao Kim Sử nữ, sao Kim Sử nữ vuông góc với sao Hỏa song tử. Có những ngày mọi thứ dường như chạm đến cảm xúc của bạn mạnh hơn bình thường. Bạn có thể nhìn một câu nói, một kỷ niệm hay là một cuộc trò chuyện theo góc nhìn rất là khác so với trước đây. Đây là thời điểm phù hợp để nhìn thẳng vào những điều mình vẫn luôn né tránh, bởi khi hiểu được nguyên nhân gốc rễ thì chúng ta sẽ cảm thấy nhiều chuyện không còn nặng nề như tưởng tượng nữa. Đôi khi thay đổi lớn bắt đầu từ một lần dám đối diện. Cái này thì rất là hợp lý nha, bởi vì những cái gì mà mình né tránh ấy, thì bao giờ mình cảm thấy nó phức tạp. Nhưng mà đủ dũng cảm để đối mặt với nó thì phân tích ra có thể là nó sẽ chẳng nặng nề đến mức độ đó đâu, đúng không ạ?
0: Một cái quy tắc để đơn giản hóa vấn đề là chúng ta đặt để tất cả những cái rắc rối xuống một cái phương tiện mà có thể dễ bao quát như là giấy, hoặc là có thể có một cái bản note vẽ ra một cái bản đồ về những cái sự rắc rối đó. Tự nhiên nhìn vào chúng ta sẽ thấy rằng là cái phương thức mà chúng ta xử lý nó cũng không có khó khăn như mình tưởng, như mình hình dung ở trong đầu. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Trên hết, đừng lừa dối chính mình. Đây là lời của trưởng lão Yoshima, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của Fyodor Dostoevsky, nhà văn người Nga được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất của văn học thế giới. Câu này đưa ra thông điệp, nhiều nỗi nặng lòng không đến từ sự thật, mà từ việc chúng ta né tránh hoặc tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện không sao. Khi đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào điều mình vẫn luôn tránh né, bạn sẽ hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ và tìm được cách bước tiếp nhẹ nhàng hơn.
1: Đây là một sự phân tích lý giải cho chim tinh ngày hôm nay đấy, đúng không ạ? Nếu như bản thân mình mà mình không dám đối mặt thì còn có thể đối mặt vào vấn đề gì được nữa. Và khi mình càng né tránh thì vấn đề nó sẽ càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Giống như kiểu chúng ta sợ rằng phía sau chúng ta có một cái bóng rất là lớn. Chúng ta không dám quay lại. Chúng ta lại tưởng tượng ra cái bóng đấy nó có muôn hình vạn dạng kỳ quái, như nó sắp sửa dùng những cái xúc tu của nó để bóp nghẹt chúng ta. Thế nhưng mà khi quay lại và soi sáng thì có gì đâu, kiểu vậy, đúng không ạ? Và thậm chí là có thể chỉ là một bức tường. Thế cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta dám đối mặt và phải lấy dũng cảm để tự mình đối mặt với mình. Có thể về nhà đóng cửa lại, như Duy Thanh nói đấy, lấy một quyển sổ ra và viết ra những cái điều mình phải đối mặt. Như vậy thì ngượng ngùng, xấu hổ hay là tất cả những cái cảm xúc gì thì cũng chỉ có một mình với mình thôi, đúng không ạ? Và chúng ta phân tích thì có thể là cái câu trả lời nó giản dị và đơn giản hơn rất là nhiều mà điều chúng ta đang tưởng tượng.
0: Nên quý vị thính giả cứ mạnh mẽ đối diện và chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ bên trong của mình nhé, để cuộc sống luôn vững vàng. Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Chu Nhân tiếp thêm năng lượng cho ngày mới bằng việc đi chuẩn bị bữa sáng nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series Cơm Nhà Ba Món. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân cùng với Duy Thanh, chúng tôi muốn lấy quả dừa làm linh hồn xuyên suốt cho cả ba món trong thực đơn hôm nay của chúng ta. Như vậy là cũng khá là đậm phong vị miền Nam đây, đúng không nào?
0: Đúng rồi, nghe đến dừa là thấy cả một bầu trời béo thơm rồi, đúng không ạ? Sự thú vị của mâm cơm hôm nay nằm ở chỗ dừa xuất hiện trong cả ba món, nhưng mỗi món lại thể hiện một vai trò hoàn toàn khác biệt. Món thịt kho dùng nước dừa tạo vị ngọt thanh, món tép rang dùng nước cốt tạo độ béo ngậy, và bát canh ấm áp mang lại hương thơm đặc trưng. chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe nhé.

0: Và món mặn đầu tiên chúng tôi muốn đề cập tới đó là thịt kho nước dừa. Chúng ta chuẩn bị nửa ký thịt ba chỉ, cắt miếng vuông lớn. Bí kíp của các mẹ miền Tây là sau khi ướp thịt với hành, tỏi, băm, nước mắm, đường, hạt nêm thì đem phơi nắng một lát cho mỡ săn lại. Và khi kho, chúng ta không dùng nước lọc mà đổ ngập nước dừa tươi vào nồi, đun sôi rồi thả thịt vào hạ lửa nhỏ. Nước dừa cạn sẽ tự lên màu vàng cánh gián đẹp mắt mà không cần phải nước màu nha. Gần cuối thì chúng ta cho thêm trứng vịt luộc vào kho chung cho đến khi thịt mềm rục là đạt yêu cầu rồi đấy.
1: Đi kèm thịt kho là món tép rang dừa khô ráo. Tép mua về rửa sạch, cắt bỏ rôi đầu, ngâm chút giấm và muối để khử mùi tanh. Các bạn phi thơm hành tỏi băm với mỡ heo, cho tép vào xào nhanh một chút cho săn và chuyển màu đỏ. Tiếp theo đổ nước cốt dừa nguyên chất vào, nêm thêm muối, đường, hạt nêm và một chút tiêu xay. Các bạn rim lửa nhỏ đến khi nước cốt dừa cạn sệt, bám một lớp màng béo ngậy vàng ống quanh con tép là được. Món này thì ăn kèm rau sống dưa leo rất là hợp nhé.
0: Và để cân bằng lại cho mâm cơm thì chúng ta có bát canh bí đỏ nấu với nước cốt dừa ấm nóng. Chúng ta gọt vỏ bí đỏ này, cắt miếng vừa ăn này. Đầu tiên thì nấu bí đỏ với phần nước rão dừa, tức là nước cốt dừa pha loãng ấy, cho đến khi chín mềm. Lúc này chúng ta dùng vá nghiền nhẹ vài miếng bí để tạo độ sệt tự nhiên cho bát canh. Sau đó thì dưới phần nước cốt dừa đặc vào, nêm muối cùng với một chút hạt nêm cho vừa vị ngọt béo, đun sôi nhẹ trở lại rồi rắc hành lá cắt nhỏ lên. Thế là hoàn thành bát canh.
1: Như vậy là mâm cơm ba món béo thơm kiểu miền Nam đã sẵn sàng để các bạn lên thực đơn cho ngày hôm nay rồi. Nước dừa tươi làm ngọt mềm thịt kho, nước cốt dừa đậm đặc phủ lên từng con tép rang và hòa quyện mượt mà vào bát canh bí đỏ ấm áp. Như ta là người miền Nam nhưng mà quả thật chia sẻ cái thực đơn ngày hôm nay cũng cảm thấy là nó có một cái sự áp lực cũng tương đối với cái độ béo ngậy của ba món này.
0: Hy vọng rằng là nó nghe thì có vẻ áp lực, thế nhưng mà khi nấu bằng cái sự chúng ta nêm nếm vừa phải thì sẽ đem đến cho chúng ta một cái bữa cơm mang đậm vị của miền Nam, phải không ạ? Và nguyên liệu thì lại dễ mua nữa chứ. Nói một chút về nước dừa, tù nhân rất thích ăn lẩu nước dừa xiêm. Tức là nước lẩu ấy là nước dừa xiêm, sau đó thì bắt đầu trần các món ăn và nó rất là hợp khi mà trần ví dụ như là nhúng thịt ba chỉ này, nó có cái độ dung hòa này, xong là váng đậu này, ôi trời ơi ngon ghê, lẩu sang phu đâu.
1: Các bạn có thể thử và biết đâu được các bạn sẽ thích với cái sự béo ngậy của thực đơn hôm nay thì sao.
0: Các bạn thính giả thân mến, không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để chúng ta kết nối hai vùng đất bị chia cắt bởi biển cả mà không cần dùng đến tàu thuyền hay máy bay hay chưa? Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về ngày 29 tháng 7 năm 1987 nhé, để cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách tìm hiểu về một sự kiện lịch sử khởi đầu cho một công trình vĩ đại, đó là đường hầm qua eo biển Munster.
1: Kể từ nhiều thế kỷ trước, eo biển Munster rộng khoảng 34 km đã chia cắt Vương quốc Anh với nước Pháp và phần còn lại của lục địa châu Âu. Khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, nhu cầu giao thương trở nên cấp thiết, thì eo biển này lại vô tình trở thành một trở ngại lớn. Thực tế, ý tưởng đào một đường hầm dưới lòng biển để nối liền hai nước đã nhen nhóm từ tận thế kỷ 18. Người ta từng mơ về một con đường chạy ngầm dưới đáy đại dương để nước Anh không còn phải chịu cảnh là một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Thế nhưng suốt hàng trăm năm, ý tưởng đó vẫn chỉ nằm trên giấy. Mọi chuyện chỉ thực sự chuyển biến khi hai nước ký hiệp ước Canterbury vào tháng 2 năm 1986 và đúng vào ngày 29 tháng 7 năm 1987, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cùng tổng thống Pháp François Mitterrand đã chính thức ký kết hiệp ước Anh-Pháp. Sự kiện này chính là chiếc chìa khóa pháp lý quan trọng nhất, cho phép dự án xây dựng đường hầm qua eo biển Munster được khởi động, giúp giấc mơ thế kỷ của người dân châu Âu bắt đầu trở thành hiện thực.
0: Vậy là vào tháng 12 năm 1987, giấc mơ thế kỷ này chính thức được khởi công. Đây là một thử thách vô cùng lớn đối với kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Để hoàn thành con đường hầm, hai quốc gia đã phải huy động tới 12.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trong suốt 6 năm với tổng chi phí lên tới 21 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 1994, đường hầm chính thức hoàn thành với tổng chiều dài 50,5 km. Đây là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới thời bấy giờ. Trong số hơn 50 km chiều dài này thì có 3,3 km nằm dưới đất bên phía Pháp, 9,3 km nằm phía Anh và phần ấn tượng nhất là đoạn dài 37,9 km chạy hoàn toàn dưới lòng biển Munster. Công trình gồm hai đường hầm chạy tàu sắt song song và

0: một đường hầm dịch vụ ở giữa để phục vụ công tác bảo trì cứu hộ. Ngày 6 tháng 5 năm 1994, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và Tổng thống François Mitterrand đã cùng cắt băng khánh thành công trình vĩ đại có 102 này.
1: Kể từ khi đi vào hoạt

0: hơn 3 tiếng. Trong đó thời gian tàu chạy dưới đáy biển chỉ mất vỏn vẹn khoảng 20 phút. Bên cạnh tàu chở khách, các tuyến tàu ngắn cũng liên tục vận chuyển ô tô, xe buýt và xe tải qua lại mỗi ngày.
1: Tuy nhiên, hành trình vận hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau năm 1994, Eurotunnel, đơn vị vận hành đường hầm, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn về tài chính, cho đến những vấn đề về người nhập cư ở Calais năm 2001 hay những lần chậm chuyến do sự cố kỹ thuật. Đã từng có những ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả của dự án khổng lồ này.
0: Thế nhưng, thực tế đã chứng minh giá trị to lớn của con đường hầm thế kỷ. Nếu như năm 1994, có đến 75% người Anh nói rằng họ không có ý định sử dụng đường hầm này, thì đến năm 2013 đã có gần 325 triệu lượt khách đi qua đây. Riêng năm 2013, công trình đón hơn 20 triệu lượt khách. Doanh thu của hãng Eurotunnel lần đầu tiên cán mốc 1,1 tỷ euro, mang lại lợi nhuận ròng 101 triệu euro, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Cho đến nay, đường hầm qua eo biển Manche vẫn là một công trình vĩ đại và được vinh danh là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, sau đây chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuỗi nội dung Ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe nhé. Sau khi đã dành thời gian đưa ra các gợi ý về việc hỏi thăm sức khỏe của ông bà và bố mẹ trong các chương trình Thành phố Bình Minh của hôm qua và hôm kia, thì hôm nay chúng ta sẽ hướng sự chú ý đến một người đặc biệt khác nhé. Người đang cùng bạn chia sẻ mái nhà và những bộn bề của cuộc sống thường nhật chính là người bạn đời của chúng ta đấy ạ. Và các bạn có để ý rằng là người bạn đời của mình hôm nay về nhà với đôi vai hơi chịu xuống, bước chân chậm hơn thường lệ, hay là ngồi lặng yên trên sofa một lúc lâu trước khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối không? Nhiều người thường nghĩ mệt mỏi thể chất chỉ đến từ việc lao động nặng nhọc, nhưng mà thực tế thì sức khỏe thể chất và tinh thần là hai chiếc bình thông nhau. Đôi khi một cơn đau vai gáy hay là vẻ mặt phờ phà không đơn thuần là do thiếu ngủ, mà chính là biểu hiện rõ ràng nhất của những áp lực thầm lặng tích tụ.
2: Áp lực công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra. Nhiều người chọn cách giữ cho riêng mình vì không muốn mang những lo âu từ ngoài kia về với tổ ấm của mình. Thế nhưng, cơ thể thì không biết nói dối các bạn ạ. Sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt và dáng đi chính là tín hiệu cho thấy họ đang cần một khoảng lặng để phục hồi. Khi bước chân qua cánh cửa nhà và trở về với vòng tay gia đình là lúc chúng ta cần một điểm tựa nhất. Sự quan sát tinh tế và hỏi thăm đúng lúc của bạn sẽ giống như một chiếc khăn ấm xoa dịu mệt mỏi của đối phương. Không cần những hành động to tát, sự chăm sóc ấy đôi khi chỉ là việc bạn chủ động nhìn ra và chia sẻ. Khi thấy người bạn đời của mình có vẻ kiệt sức, hãy nhẹ nhàng hỏi thăm: hôm nay ở cơ quan có nhiều việc căng thẳng lắm phải không? Trông anh hơi mệt đấy. Hoặc: hôm nay trông em hơi mỏi mệt, công việc ở công ty có gì làm em quá sức không? Câu hỏi này còn thay lời muốn nói rằng bạn thấu hiểu những nỗ lực của họ suốt cả ngày dài.
1: Hoặc là thiết thực hơn thì chúng ta có thể chủ động giải phóng họ khỏi những việc không tên trong gia đình. Chẳng hạn như là: hôm nay thì để anh lo phần bếp núc nhé, em cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Hay là: chiều nay thì để em chuẩn bị bữa tối cho, anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi. Khi một người đang quá tải về đầu óc, việc được nhường lại không gian để nghỉ ngơi hoàn toàn, tạm thời không phải lo toan việc nhà, chính là liều thuốc phục hồi hiệu quả nhất. Nhà không chỉ là nơi để che mưa che nắng, mà còn là nơi chúng ta được phép tháo bỏ lớp giáp phòng thủ để sống thật với sự mệt mỏi của mình. Việc chủ động chăm sóc tinh thần cho đối phương giống như cách bạn sạc pin cho một thiết bị sắp sập nguồn vậy. Thiết bị có đầy pin thì hoạt động mới trơn tru, và người bạn đời có thoải mái tinh thần thì sức khỏe thể chất của họ mới được đảm bảo. Đúng không ạ? Và chúng tôi một lần nữa mong rằng mỗi người chúng ta đều có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sẽ luôn có những kết nối ấm áp bên những người thân trong gia đình của mình nhé. Cho nên là chúng ta tinh tế một chút, để ý một chút, để chúng ta gắn kết thêm sự ấm áp đó, tăng thêm lửa cho ngôi nhà của mình.
2: Vì anh thấy là cái câu nói hiệu quả nhất đó chính là: em có muốn mua gì không, anh chuyển khoản cho em thêm một ít. Một ngày với em đã mệt mỏi rồi, thôi thì đã đến lúc anh sẽ làm cho cái nỗi buồn đó

0: nó sẽ vơi đi phần nào bởi việc mua sắm thêm.
1: Ừ, nhưng mà nó cũng hơi thực sự quá. Tôi nhận thấy có cái câu nói rằng là thôi em nghỉ ngơi đi để hôm nay nấu nướng cho. Sướng quá.
0: Anh nói đùa chứ thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đặt ra những cái câu hỏi thì sự quan tâm mang tính trực diện cái cảm xúc sau một ngày dài á, nó giống như là một cái sự vỗ về, nó giống như là một cái sự xoa dịu một cái trạng thái áp lực ở bên ngoài khi mà chúng ta về đến cái tổ ấm của mình, một cái điểm tựa mang đến một cái sự cân bằng rất là lớn trong cuộc sống.
1: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày thật hài lòng nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh để cùng nhau chào đón một ngày mới.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và như thường lệ thì anh Thơ rất mong các bác tài trên hành trình di chuyển của mình sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chúng tôi bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ xin được

0: nhật cái thông tin về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, thông tin chung thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Ở các khung giờ cao điểm tần suất cao thì cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề là 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Còn ở các khung giờ bình thường thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30, giãn cách 15 phút một chuyến. Thì đó là những cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng này. Các bác tài, các bạn thính giả, chúng ta có di chuyển bằng tuyến metro thì chúng ta cũng có những cái thông tin chi tiết ạ. Thưa quý vị, còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát tại đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí. Ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Dạ, các bạn di chuyển ở đây thì chúng ta di chuyển theo đèn tín hiệu giao thông, cũng như là nếu mà có lực lượng chức năng thì các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Hình như là có lực lượng chức năng rồi, anh Thơ thấy xe của các anh ở đây rồi. Các bạn cố gắng di chuyển cho an toàn. Rồi tuyến quốc lộ 1 quẹo theo hướng rẽ vào cao tốc Trung Lương á, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Đường Lê Khả Phiêu qua Đinh Đức Thiện hay là qua Bùi Thanh Khiết thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện ở đây thì chưa có đông, nên các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm để di chuyển. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Sơn Lê Việt, chào anh Hứa Minh Quang, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi anh Thanh Nguyễn Văn, chào bạn Phạm Hoàng Luân, bạn chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển chậm rồi. Mới sáng sớm mà chúng ta đã nhận được thông tin đông chậm ở Mỹ Phước Tân Vạn từ bạn Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn bạn rất là nhiều, Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Chào anh Linh Thanh Vũ, cảm ơn anh, chào anh Quốc Khánh. Anh Thơ chào bạn Khang Phan, bạn Khang Phan thì chia sẻ với chương trình trạm thu phí chợ đệm đi đường Võ Trần Chí, di chuyển đi đường Thế Lữ, di chuyển ổn định, thời tiết mát mẻ nhưng mà trời nhiều mây. Dạ, cảm ơn bạn Khang Phan, cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Nên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha, anh cứ thấy thiếu thiếu gì á.
4: Tủ to vậy còn thiếu nữa hả?
3: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
4: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
3: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16 triệu 990 ngàn thôi nè. Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
4: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
1: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
1: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
1: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
1: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các anh chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Cả hai tuyến đều lưu thông ổn định nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác ở trên hệ thống camera. Thời điểm này thì chúng ta có Phạm Hùng Hưng Phú lưu thông bình thường. Tối hôm qua anh Thơ đồng hành với quý vị ở đây rất đông đúng không ạ? Và rất là nhiều cảnh sát giao thông đến để hỗ trợ điều tiết phân luồng. Nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển chậm khá là lâu trong giờ cao điểm buổi tối ngày hôm qua. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài an tâm. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta đang lưu thông ổn định. Giao lộ Đinh Hòa Cao Xuân Dục chúng ta lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu Cầu Nhị Thiên Đường chúng ta di chuyển bình thường hết á, không có khó khăn. Còn trên khu vực đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, xe cũng chưa đông ạ, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, qua giao lộ Tân Sơn, hay là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Cốc Hồng Hà. Tất cả những cái khu vực này hiện tại chúng ta di chuyển bình thường hết. Anh Thơ thấy là còn sớm, lượng phương tiện chưa có đông, nên là phần lớn những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật cho quý vị á, là chúng ta di chuyển ổn định, bình thường hết, không có khó khăn. Còn khu vực trung tâm chúng ta có Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng nè, lượng phương tiện cũng chưa có đông và chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Lê Chuẩn, đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, ngã 6 Cộng Hòa, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, tất cả đều di chuyển ổn định hết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin giao thông, đừng quên đồng hành và hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 9191. Ở trong fanpage anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào bạn Nguyễn Oanh, bạn nói Hà Nội mưa to, cảm ơn bạn Nguyễn Oanh rất là nhiều. Chào anh Nguyễn Minh Phước, chào bạn Hương Trần, chào bạn Nắng Bên Thềm, tất cả các bạn thính giả gửi lời chúc vào cho chương trình ở fanpage. Anh Thơ xin được mến chúc cho quý vị buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng này.
11: Bản tin khởi hành.

Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ tư ngày 29 tháng 7. Bản tin hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích từ những quy định về an toàn vận tải đến lộ trình xanh hóa đô thị cũng như lá chắn bảo vệ quyền lợi dân sinh. Thông tin quan trọng nhất bảo vệ an toàn cho các bạn trên những hành trình xa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát thời gian lái xe, đặc biệt là đối với xe chạy đêm. Theo quy định, tài xế xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe tải phải nghỉ ít nhất 15 phút sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục. Riêng taxi và xe buýt nội tỉnh nghỉ tối thiểu 5 phút. Tổng thời gian lái xe trong ngày tuyệt đối không quá 10 giờ. Chỉ đạo này được đưa ra nhằm ngăn chặn những tai nạn thảm khốc do tài xế quá sức, buồn ngủ như vụ việc thương tâm tại Đồng Nai vừa qua. Một tin vui khác là thành phố Hà Nội đã xử lý thành công 39 trên tổng số 51 điểm ùn tắc thường xuyên. Đối với 12 điểm còn lại, Công an thành phố yêu cầu phải xác định rõ thời hạn

0: hoàn thành dứt điểm. Không báo cáo chung chung, hiện toàn thành phố đã vận hành gần 4.300 camera AI và 36 bảng thông tin điện tử tại các cửa ngõ để giúp người tham gia giao thông nhận biết sớm lưu lượng giao thông và chủ động chọn hướng đi thông thoáng nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các thính giả hãy lưu ý lộ trình xanh hóa phương tiện. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sẽ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đặc biệt ngay trong năm 2026, thành phố dự kiến áp dụng chính sách miễn phí xe buýt và phát triển hệ thống xe buýt cỡ nhỏ, đi sâu vào các khu dân cư để người dân có thể tiếp cận phương tiện công cộng chỉ sau 300-500 mét đi bộ. Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chính thức mở cửa sân bay Long Thành từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Việc chuyển đổi các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành sẽ chia làm 3 giai đoạn. Từ cuối năm 2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ thực hiện tại Long Thành, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu duy trì các đường bay nội địa và quốc tế ngắn dưới 1.000 km. Thông tin quan trọng cho các phụ huynh có con sắp bước vào cấp 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2027 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những nơi đủ điều kiện. Việc thi trên máy tính sẽ sử dụng mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet để bảo mật tuyệt đối. Phương thức này giúp giảm các khâu thủ công, ghi nhận đầy đủ quá trình làm bài và giúp thí sinh làm quen với các dạng câu hỏi hiện đại có âm thanh và hình ảnh sống động. Một bước tiến lớn cho sức khỏe của học sinh, từ năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội triển khai hệ thống Hà Nội Check tại tất cả các trường học có tổ chức ăn bán trú. Thông qua ứng dụng này, các phụ huynh có thể trực tiếp giám sát thực đơn, định mức dinh dưỡng và nguồn gốc thực phẩm của con em mình hàng ngày. Hệ thống thực hiện nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm để đảm bảo minh bạch tối đa trong lựa chọn nhà cung cấp. Về an toàn tài chính, Ngân hàng Nhà nước vừa cảnh báo tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở tại các nhà hàng quán ăn để bóc tách, đánh cháo chip trên thẻ vật lý của khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Các bạn hãy luôn giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán, đồng thời các ngân hàng được yêu cầu phải công khai minh bạch tất cả các loại phí và lãi suất để bảo vệ quyền lợi của người dùng thẻ tín dụng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, là ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, tình hình giao thông là xe ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm khi di chuyển. Nhưng mà thời điểm này á, anh Thơ thấy là Nguyễn Anh Phan Văn Trị lượng phương tiện đã đông hơn rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Dạ, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị sẽ đông hơn so với những cái phút trước anh Thơ có cập nhật, nhưng mà cũng phải là quá khó khăn để đông hơn những phút trước thôi. Anh Thơ nghĩ là tầm sau 7 giờ trở đi thì những khu vực này sẽ đông hơn nữa. Lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật tiếp tục cho các bác tài, các bác thính giả của chúng ta biết những cái thông tin mới và chúng ta chọn hướng đi thích hợp. Anh Thơ chào anh Minh Lê, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình để chúng ta cùng cập nhật những cái thông tin khác nữa. Bây giờ thì bạn đang chuyển cho anh Thơ hình ảnh khu vực quận Tư cũ với trục đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, chúng ta di chuyển ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh, qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Hoàng Diệu luôn, chúng ta di chuyển bình thường ha thưa quý vị, lượng phương tiện chưa có đông. Anh Thơ thấy là trời nhiều mây, có một số khu vực thì cũng hơi mù mù tí xíu, sợ là buổi sáng ngày hôm nay sẽ có mưa. Không biết là hôm qua ở khu vực các bạn thì như thế nào, nhưng mà hôm qua ở khu vực Hóc Môn của anh Thơ tùy chỗ thôi thì có mưa nhỏ thôi, nhưng mà cũng ướt đường, sáng nay thấy là vẫn còn ướt lắm, cho nên là anh Thơ nghĩ là sáng nay hoặc là trong ngày hôm nay sẽ có mưa sớm. Tuy nhiên thì để biết cụ thể về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay thì thời điểm này anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay trời mát với nền nhiệt là khoảng 26 độ, độ ẩm là 98%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, quý vị khi ra đường trong những ngày giờ tới thì nên chủ động chuẩn bị áo mưa, bởi dự báo trong hôm nay trời có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lưu ý trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên trú mưa dưới tán cây lớn, gần cục điện hoặc là các công trình có nguy cơ mất an toàn để đề phòng sét đánh, cây đổ. Do ảnh hưởng của mưa kết hợp với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 thì thời tiết trong ngày nhìn chung không quá oi, với ngưỡng nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều khoảng 29 đến 31 độ. Từ chiều tối về đêm nay, mưa vẫn có thể duy trì tại một số khu vực ạ. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay chỉ khoảng là 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sound the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những chi tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc.

0: toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Còn về tình hình giao thông, thời điểm hiện tại còn rất là sớm cho nên là chúng ta vẫn đang di chuyển khá là ổn định. Ở khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta di chuyển bình thường, đường Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư hay là Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ. Khu vực cầu Tân Thuận, anh Thơ cũng ghi nhận là chúng ta lưu thông ổn định. Một số khu vực có lượng phương tiện đông hơn, ví dụ như là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê nè, xe đông di chuyển chậm, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, xe đông di chuyển được thưa quý vị. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh thì xe có đông di chuyển được thôi. Ở một số khu vực khác thì xe cũng đông di chuyển được, ví dụ như là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, ngã ba Bà Quẹo, Âu Cơ, Hồng Lạc hay là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Đó là những cái tuyến đường bắt đầu đông hơn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thất Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Thất Vũ ạ.
3: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, anh thân mến, chúc anh ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì ở trên hệ thống camera ở bên trung tâm mình, có điểm nút giao thông nào đáng lưu ý không thưa anh?
3: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay á, thì ở cái khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang di chuyển ở mức là ổn định. Một vài tuyến đường đang được chúng tôi cập nhật là có tình trạng là đông và chậm, như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga hướng đi Nguyễn Văn Quá của phường Thới An. Ở khu vực Bình Dương từ đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn, cũng như là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng của phường Hiệp Bình. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên đó.
2: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Thất Vũ rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì tình hình giao thông ở khu vực trung tâm chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định, chỉ có đường Đinh Bộ Lĩnh á là các bạn cần lưu ý thôi. Còn những khu vực khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà khu vực cửa ngõ và vùng ven thì chúng ta có một số những cái điểm nút giao thông như anh Thất Vũ vừa chia sẻ là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Ở trong fanpage anh Thơ chia sẻ thông tin của anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh rất là nhiều. Đường Trường Sơn ra công viên Gia Định qua cầu Việt vượt Nguyễn Thế Sơn xe không quá đông di chuyển bình thường. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, anh Phan Thành Thiện gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Út Bằng. Còn anh Thạch Quốc Thanh á, thì cho thông tin là chợ Đông Đô đi miếu ông Cù về tới cầu Khánh Vân lưu thông xe đông nhưng mà lưu thông được ở hai hướng luôn. Thời tiết thì âm u, mát mẻ. Anh Hoàng Ngọc tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Trường Sơn xe lưu thông rất là ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc, chào anh Hà Thế Hải, chào chú Trần Tám, chào bạn Duy tài xế Nguyễn. Bạn chia sẻ là sáng sớm khu vực Trảng Bàng Tây Ninh mưa rồi, anh em lái xe an toàn nha. Dạ, cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Cảm ơn tất cả các bác tài của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Anh Thơ cũng chia sẻ cùng với quý vị luôn. Ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta bắt đầu lúc 6:30 và ngày hôm nay thì chúng ta có cái chương trình sẽ trực tiếp tiếp sóng của hệ 1 cho nên là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn so với bình thường. Anh Thơ cũng sẽ báo trước cho quý vị và các bạn để nhiều khi lát nữa khi mà kết sớm thì các bạn không biết lý do vì sao. Tầm khoảng là 7:50 hơn tí xíu thì chúng tôi sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm để tiếp sóng chương trình của hệ 1, cho nên là quý vị và các bạn lưu ý. Dạ, anh Thơ chia sẻ với quý vị là như vậy. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay và thời điểm từ bây giờ cho tới gần 8 giờ, nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin hoặc là thắc mắc gì hoặc là có phản ánh gì về giao thông đường bộ thì quý vị và các bạn cứ chia sẻ với anh Thơ nha. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương, Phương, ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
1: À, Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
1: Wow, hay quá chị ha.
2: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
1: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Các anh chia sẻ là tình hình giao thông trên địa bàn mà đội quản lý thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, các vị trí giao thông phức tạp đều đã bố trí cảnh sát giao thông điều tiết giao thông rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả chúng ta an tâm. Dạ, ở trong fanpage anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh với thông tin là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định, ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Trời mát, mưa bay bay, như vậy là có một số những cái khu vực trời mưa rồi. Ở đây là Bình Dương cũ á, bây giờ là phường Bình Dương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, bạn Phạm Hoàng Luân, xe đông di chuyển chậm ở đâu đây, không biết là anh chia sẻ khu vực nào nữa. Anh Phạm Hoàng Luân ơi, anh đưa cho anh Thơ một cái cầu vượt Bình Phước đông chậm. Thưa quý vị, anh Thơ không có thấy cái dòng chia sẻ của anh. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Cầu vượt Bình Phước xe đông di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển ở cầu vượt Bình Phước thì chúng ta lưu ý trong buổi sáng này. Anh Thơ chào anh Ngọt, Trần Quốc Khánh. Cảm ơn các anh. Mặc dù là thời điểm này chỉ mới có 7 giờ thôi, nhưng mà các anh đã hỗ trợ rất nhiều thông tin cho anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ lại cùng với quý vị là ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ kết sớm hơn so với những ngày bình thường khoảng 1 tiếng đồng hồ, để chúng ta có thể là cùng nghe hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng